0: tiễn và cả những khẩu súng trường mà lực lượng nổi dậy phô ra, khoe rằng đã tự làm ra. Hết lời dẫn, những chuyến hàng vũ khí cũng được đưa sang từ chuyên hải Đông Phi. Làm thế nào giải thích việc Houthi không trả đũa sau đợt oanh tạc của Mỹ vào Iran năm ngoái, Tehran giữ lại lá bài Hồng Hải, hay là Houthi tự kiềm chế để tồn tại? Ali Al-Bukhaiti, cựu phát ngôn viên của Houthi từ 2013 tới 2015 cho biết Iran bắt đầu cung cấp hỏa tiễn, drone và tiền bạc từ 2015. Phe nổi dậy không thể phủ nhận việc tuân lệnh Iran và Houthi không thể tồn tại nếu không có chiến tranh. Trả lời phỏng vấn của La Croix, chuyên gia Francis Dahan cảnh báo việc phong tỏa kéo dài eo biển Bab al-Mandab có thể làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng năng lượng.
1: Về thời sự nước Pháp, trang nhất của tất cả các báo hôm nay đỏ rực một màu lửa. Le Figaro chạy tít, cuộc chiến đấu gia tăng cường độ để chống lại những trận hỏa hoạn mang tầm vóc lịch sử. Cũng với hình ảnh lính cứu hỏa đang cố gắng chữa cháy, tờ Libération đưa tít lớn, cuộc chiến tranh tiêu hao. La Croix thì chạy tựa, bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Les Echos nói về tỉnh Gironde trước ngọn lửa thế kỷ. Le Monde nhấn mạnh đến việc nước Pháp đối mặt với những trận cháy không thể kiểm soát nổi.
0: Libération cho rằng hãy còn quá sớm để nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Việc khẩn cấp là dập tắt những đám cháy khổng lồ đã thiêu rụi 42.000 hecta rừng, đồng thời là việc cung cấp nơi trú ngụ, thức ăn, nước uống cho hàng ngàn người sơ tán, vốn là những người cư ngụ, làm việc hay đến nghỉ hè tại đây, nhất là quan tâm đến những người hùng lính cứu hỏa đáng được ngưỡng mộ. Bên cạnh đó là nỗi xúc động, tình tương trợ của một xã hội đang trong nghịch cảnh, cũng là niềm hãnh diện khi nước Pháp chỉ trong vài ngày đã sơ tán được gần 240.000 người mà không xảy ra cảnh hỗn loạn, không một người dân nào thiệt mạng, trừ trường hợp đáng buồn của hai người lính chữa lửa. Nhưng nhật báo Thiên Tảo băn khoăn liệu bộ máy hành chính nhà nước đã rất hiệu quả trong việc xử lý tình trạng khẩn cấp trong 4 ngày qua, có nghĩ đến những thay đổi cần thiết, những biện pháp cho tương lai hay không. Còn nhật báo Le Figaro Thiên Hữu trong bài xã luận Một mùa hỏa ngục ngậm ngùi, loài người đã chinh phục vũ trụ, vượt qua nhiều bệnh tật và tạo ra một trí thông minh nhân tạo hiệu quả hơn cả chính mình. Nhưng khi đối mặt với lửa cũng như với nước trong những trận lũ lụt, hay là đất với những trận động đất, loài người bỗng nhiên trở nên nhỏ nhoi trước sức mạnh bùng phát của thiên nhiên, không thể nào chống chọi được, ít nhất là trong ngắn hạn. Vậy con người có bất lực hay không trước những hệ quả về sinh thái, kinh tế cũng như về con người?
2: Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo chương trình là mục tạp chí Việt Nam. Thanh Phương nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam, tái hiện hành trình của các cao từ Trung Mỹ đến Việt Nam.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Sô-cô-la là một món ăn nay đã quá quen thuộc với người Việt Nam, nhưng chắc là không có mấy ai hiểu rõ về nguồn gốc của hạt cacao làm nên sô-cô-la, về lịch sử phát triển của sô-cô-la cũng như những đặc tính của cacao được trồng tại Việt Nam. Chính là nhằm mục đích quảng bá những kiến thức về sô-cô-la và cacao mà ông Francisco Trần Văn Liên, tổng giám đốc công ty cổ phần cacao Việt Nam Vinacacao, đã lập ra La Maison du Chocolat, viện bảo tàng sô-cô-la đầu tiên tại Việt Nam, nằm tại Bình Hưng, ngoại ô Sài Gòn, với diện tích khoảng 4.000 m², được khai trương vào tháng 4 vừa qua. La Maison du Chocolat trước hết đưa chúng ta trở về nguyên thủy của cây cacao ở vùng Trung Mỹ, được thể hiện qua bức tượng của một vị thần. Hướng dẫn chúng tôi trong một chuyến tham quan riêng, ông Francisco Trần Văn Liên giải thích.
5: Đây là thần Achua, người Maya và Aztec ở Trung Mỹ đó tự hào đây là thánh phù hộ cho ngành cacao của họ ngay từ đầu. Và thực chất thì cây cacao cũng xuất phát từ Trung Mỹ. Thì cái khu vực này á, là văn minh của người Maya cũng gắn liền với cái văn minh của cây cacao. Và họ tự hào đó là Food of the Gods, tức là thực phẩm trời cho. Họ cũng sống vui vẻ, hòa mình với thiên nhiên. Và họ cũng xây dựng một xã hội khá là vững vàng trên cái nền tảng là hạt cacao và văn hóa xung quanh cái hạt cacao đó. Câu chuyện nó sẽ bắt đầu khi mà Christophe Colombo sang. Thứ nhất là rõ ràng Christophe Colombo đi với tư cách là hòa bình. Nhưng thực sự cái hòa bình đó nó cũng ngắn hạn thôi. Thực tế là triều đình Tây Ban Nha đó là gửi một đoàn quân sang. Và cái cuộc diệt chủng đầu tiên trên thế giới là diệt chủng người da đỏ. Và bây giờ đó thì người da đỏ đã tản mát ở Mexico, Honduras, Trung Mỹ hoặc thậm chí là ở Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng hạt cacao

0: Cao không bị khuất phục, Hạ Ca Cao sang châu Âu để tái chinh phục lại người châu Âu. Thì lúc đầu nó ở trong giới quý tộc và tăng lữ thôi, tại vì cái hạt này nó ngon quá, khi ăn cái thức ăn này người ta cảm thấy hưng phấn vui vẻ. Nhưng nó giữ rất là kín cho đến khi cha con nhà Fry ở Anh bắt đầu làm ra cái thanh sô cô la đầu tiên. Thì khi làm được thanh sô cô la đầu tiên rồi thì giới bình dân mới tiếp cận, và khi tiếp cận rồi thì nó bùng nổ thành ra một cái thức uống mà chinh phục cả châu Âu.
1: Theo dòng lịch sử của Hạt Ca Cao được tái hiện trên những bức tường, Le Maison de Chocolat đưa khách tham quan đến những quốc gia tiêu biểu của ngành chocolat thế giới để hiểu được tính chất phong phú, đa dạng của sản phẩm này. Ông Francesco Trần Văn Liên cho biết.
0: Le Maison de Chocolat cố gắng tái hiện lại những cái mẫu chocolat thời xưa hoặc là cận đại của các cái dân tộc trên thế giới. Ví dụ bắt đầu là mình thấy người Đan Mạch hay dùng cái gọi là creamy milk. Người Đan Mạch rất là thích về sữa. Cho nên nhiều khi mình nói là ăn sô cô la hay ăn sữa thì cũng khó phân biệt. Ví dụ là mình sẽ đi tới người Berlin của Bỉ. Berlin của Bỉ thì họ rất là hãnh diện vì đưa cái hạt vô và nó làm cho sô cô la trở nên ngon hơn, thơm hơn và có nhiều dinh dưỡng hơn. Đây thì mình sẽ thấy là người Thụy Sĩ đặc biệt rất là thích, ăn nó phải rất là mịn. Và đây là cái thanh sô cô la đầu tiên mà người ăn hay là gia đình nhà Fry. Ban đầu là nó không có ngon, nó rắn nét, tại vì nó hôn sữa. Thì đây là để cho khách tham quan hiểu được là trên thế giới không phải chỉ có một cách ăn, rất là nhiều cách ăn. Ví dụ như ở đây á, Hà Lan có hot dark chocolate là họ tự hào, nhưng mà với pure, tức là rất là tinh túy về cái hương vị sô-cô-la. Pháp thì cũng là một cái nơi mà làm ra được praline giống như Bỉ. Tại Pháp, Bỉ thì văn hóa gần nhau, và trong cái thế giới ẩm thực của Pháp thì quá nhiều sáng tạo. Đế quốc Ottoman là một cái đế quốc quý hoàng của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà họ thích ăn với lại pistachio, là cái hạt dẻ cười. Thì hạt dẻ cười nó cũng là một cái vật phẩm rất là quý ở tại địa phương của họ. Italy thì tự hào là họ có cái Gianduja. Gianduja thì họ đi pha cái sô-cô-la với cái hạt hazelnut, và khi mà đưa vào đó thì nó ra một cái tên thương hiệu riêng, đó là Gianduja. Tôi muốn giới thiệu anh là khu vực Trung Mỹ. Đầu tiên nhất là cái chữ Socavat là do người Maya đặt ra, và họ cũng có một thức uống rất là điển hình thời đó. Và cách đây các hàng năm đó là người Aztec. Và anh thấy lúc đó là công nghệ nó đâu có mạnh để nó nghiền quá mịn đâu. Họ chỉ là đập ra là uống. Nhưng mà nó là một thức uống sức khỏe cho những cái đoàn binh lính gia độ để chiến đấu rất là mãnh liệt với người Tây Ban Nha.
1: Đến với La Maison du Chocolat, khách tham quan sẽ có dịp tìm hiểu về lịch sử của ngành cacao Việt Nam, trước nhất để biết rằng loại cây này cũng chính là do người Pháp du nhập vào Việt Nam, theo lời ông Francesco Trần Văn Liên.
0: Đầu thế kỷ 20, 1900, thì có một người Pháp tên là Jean-Baptiste Louis Dier đem cây cacao vô Thảo Cầm Viên, cùng thời với lại cà phê, với lại cây cao su. Khi đưa vô Thảo Cầm Viên thì thấy nó khá là ổn, và ông là tiếp tục phát triển đồng bằng sông Lâm. Đất tốt, mưa nhiều, có nhiều tưới tiêu và không có nhiều biến cố như bão tố. Tại cây cacao đó là nó rất là cao, lá rất là to, gió nhiều nó sẽ gãy. Nhưng miền Nam cũng là cái vùng mà có nhiều chiến tranh, nhiều loạn lạc, người dân di cư rất là nhiều, cho nên cây cacao cũng không có phát triển mạnh vào đầu thế kỷ 20. Nhưng mà mãi tới khoảng chừng năm 2000, tức là người Hà Lan bắt đầu viện trợ lại cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long để tái lập lại các cái vườn cacao mà xen vườn dừa. Cây cacao á, thực ra nó là cây ăn trái, không phải là cây công nghiệp. Ví dụ mình thấy cà phê rồi cái thứ thì nó trồng là cây công nghiệp. Nhưng cacao trước mắt nó thành cái trái xong phải ủ xong mới lấy cái hạt nó ra làm sô cô la. Để cái trái nó tốt á thì đất phải tốt. Cho nên đồng bằng sông Cửu Long được xem như là đất tốt. Và thứ hai phải tưới tiêu rất là nhiều. Nhiều người lầm tưởng là cây cacao nó giống cà phê, nhưng thực sự nó rất là khác. Cây cacao có thể sống tới 40 năm, thành cây cổ thụ rất là lớn như xoài, mít, mận nổi. Đó lý do tại sao mà miền Nam á, có vẻ là thích hợp hơn. Với lại cây cacao mà bị khí hậu lạnh á, thì nó chết. 18 độ thì nó sẽ đứng, rồi sau đó là nếu mà nhiều độ xuống nữa thì nó có thể bắt đầu rụng lá là chết.
1: Bảo tàng Sô-cô-la cũng lưu giữ những dấu ấn của doanh nghiệp người Bỉ, Isha Safarian, người đã thành lập công ty Puratos Remplace Việt Nam, hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994 đến đầu năm 2011. Puratos Remplace Việt Nam đã ra mắt loại sô-cô-la đầu tiên được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, từ khâu trồng cacao cho đến thành phẩm cuối cùng. Cho đến nay, đây là nhà sản xuất đầu tiên tại Việt Nam tích hợp chuỗi cung ứng cacao vào quy trình sản xuất của mình. Nhưng so với những cường quốc cacao như Côte d'Ivoire và Ghana, thế mạnh của cacao Việt Nam là ở những mặt nào? Ông Francesco Trần Văn Liên giải thích.
0: Thì hiện nay mình có Côte d'Ivoire và Ghana ở Phi Châu là chiếm khoảng chừng 75% sản lượng hạt cacao trên thế giới. Nhưng đất nước của Cote d'Ivoire, Ghana thì nó ít sông ngòi và nó ít màu mỡ. Cho nên cái hạt nó có cái hướng mùi của nó là cái mùi nutty. Ví dụ như mùi gỗ, mùi mật ong thì nó cũng ngon. Nhưng Sula Việt Nam thì nó là đồng bằng, nó có đất tốt, mưa nhiều, phù sa. Cho nên cái hạt nó to hơn, cơm nó bao nhiều hơn. Và hậu vị của nó là hơi chua ngọt. Giống như cà phê vậy, Arabica là hơi chua một chút. Thì nó chua ngọt ở đây nó làm cho cái chuyện ăn nó mang tính chất là fruity. Và cái độ thơm của nó thì nó cũng phản ánh cái vùng đất. Cho nên cacao Việt Nam có khuynh hướng dùng để làm sô-cô-la. Còn cái cacao của Cote d'Ivoire, Ghana thì có khuynh hướng là nó nghiền ra để làm bột. Thì nói tóm lại là đặc Việt Nam nổi bật hơn ở những điểm sau đây nè. Là fruity, mùi sô-cô-la nhiều hơn. Học hỏi được cái cách mà lên men của Bỉ, cho nên là cho cái vị men của nó thơm hơn. Nhưng mà bù lại thì sản lượng thấp hơn. Và vì cái vùng đất nó ít, thành ra sự phát triển nó chậm chạp hơn. Cho nên thống trị trên thế giới vẫn là Cote d'Ivoire, Ghana về số lượng. Nhiều cái người làm boutique, chocolate boutique ở Bỉ, ở Pháp, Hà Lan, thì họ mua hạt của Việt Nam để họ làm cái hương vị riêng của họ. Giá của hạt cacao Việt Nam luôn luôn giữ cao bởi nó cũng có nhu cầu. Thì ra cao thì có những cái dòng rất là dễ ăn như là cốm gạo Hà Nội, sô-cô-la ngọt hoặc là sô-cô-la da ua. Cái dòng này ngoài organic nó còn gọi là single origin, tức là 100% sô-cô-la ở Việt Nam, giống như rượu ban Pháp vậy. Nho trồng ở đâu thì nó quyết định cái rượu ngon đó. Hiện nay thì Vinacao phát triển cái dòng gọi là mạnh nhất, vừa organic vừa có lợi cho sức khỏe, là không dùng đường. Dòng zero chocolate này á, thì mọi lứa tuổi đều ăn được. Ngoài cái sô-cô-la thì Vinacao phát triển rất nhiều cái dòng bột để dễ uống, chỉ cần pha cà phê thôi. Và đặc biệt sản phẩm này á, là kết hợp với Hà Lan để ra một cái dòng gọi là bột tương đối là cao cấp cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu. Nhưng mà Việt Nam cũng bây giờ cũng nhiều cái khách sạn 5 sao, resort ổng làm bánh, họ cũng tìm cái loại bột mà chất lượng.
1: Khách tham quan đến với La Maison du Chocolat được tận mắt nhìn thấy những cây cacao được trồng trong vườn, biết hạt cacao được uống như thế nào, được phơi ra sao. Mọi người cũng sẽ có dịp thưởng thức những sản phẩm được chế biến từ cacao Việt Nam, trong đó có cả những thức uống. Đây cũng là nơi mà người lớn và trẻ em có thể đến để tự tay học cách chế biến những thanh sô-cô-la, còn các trường thì có thể gửi học sinh đến trong những buổi học ngoại khóa để các em tìm hiểu về loại thực phẩm đầy thú vị này.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tiếp theo chương trình là một tạp chí thể thao, cùng nhìn lại mùa World Cup 2026 với anh Vũ, một mùa giải thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí thể thao.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi.
5: World Cup 2026 đã khép lại sau gần một tháng tranh tài sôi động, để lại những cảm xúc khó quên cùng hàng loạt dấu ấn lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại ba quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Mexico với sự tham dự của 48 đội tuyển. Sự mở rộng về quy mô không chỉ mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và đam mê bóng đá trên toàn thế giới. Chương trình hôm nay chúng ta cùng nhìn lại kỳ World Cup 2026 vừa khép lại với những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử bóng đá thế giới. Điểm nhấn lớn nhất phải nói trước tiên là chức vô địch của Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết, qua đó lần thứ hai đăng quang vô địch thế giới. Thể thức 48 đội được đánh giá thành công khi mang đến nhiều trận cầu kịch tính, chất lượng chuyên môn cao và tạo điều kiện. World Cup 2026 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều đội tuyển. Na Uy, Maroc hay Cape Verde đều tạo nên những dấu ấn khó quên của một giải đấu giàu tính cạnh tranh với những trận cầu đầy xúc cảm. World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn đánh dấu bước phát triển mới của bóng đá thế giới. Như nhận định của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta, thì đây là một kỳ World Cup thành công lớn nhất từ trước tới nay trên nhiều phương diện, thể hiện qua những con số biết nói. Ông Mui cho biết:
6: Không thể phủ nhận rằng cái FIFA World Cup năm 2026 là một cái kỳ World Cup thành công, nếu không muốn nói là thành công nhất. Thứ nhất là cũng cần phải lược lại những cái con số mà chúng ta gọi là những cái con số biết nói. Trước hết là 48 đội dệt 104 trận, ghi 308 bàn, tức là vừa lập một cái kỷ lục mới là 2,96 bàn trong một trận. Diễn ra tại 16 sân với số lượng khán giả vào sân là 6.810.966 người, tức là trung bình có 65.490 khán giả cho mỗi một trận. Nó so với cái kỷ lục cấp trước là chỉ có 3.404.252, với cái số lượng trung bình là khoảng 53.000. Tất nhiên là số lượng đội trước đây chỉ có 84 trận đấu, số lượng khán giả nhiều hơn là tất nhiên. Và số lượng sân trước đây cũng có 8 sân thôi, bây giờ là 16 sân. Nhưng cái thành công ở những con số sau đây mà chúng ta muốn nói nữa, cái tổng thu từ bán vé cho đến vấn đề quảng cáo, vấn đề thương mại, rồi bản quyền truyền hình v.v. thì đạt được một con số mà chúng ta nói tròn thôi là 16 tỷ đô la. So với cái kỳ World Cup gần nhất là ở Qatar, đây là một con số rất lớn.
5: Nếu mà nói đến con số thì rõ ràng đây cũng là kỳ World Cup của những kỷ lục, thưa ông.
6: Ở trong cái kỳ World Cup này, nó có rất nhiều những cái kỷ lục được lập cũng như là được phá. Mbappe tiếp tục ghi 10 bàn, cũng là cầu thủ vua phá lưới kể cả hai kỳ World Cup năm 2022 và kỳ này. Và cũng đã nâng tổng số bàn thắng cho 3 lần dự World Cup của Mbappe lên 22 bàn, cũng là một kỷ lục mới. Một con số nữa để chúng ta nói đó, tức là cũng là lần đầu tiên mà trong cái kỳ World Cup, 4 đội xếp hạng cao nhất, tức là ở trên cái ranking của FIFA đó, từ hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư, đều vào bán kết. Và Tây Ban Nha thì đoạt cúp lần thứ hai. Tây Ban Nha có cả hai cái đội tuyển của nam và nữ đều là vô địch World Cup, thì cũng là một cái kỷ lục. Để nói rằng đây là một cái kỳ World Cup thành công là ở những cái dấu ấn đặc biệt khó quên. Đã nói đến chuyện là 4 đội vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử là những đội mà xếp hạng cao nhất, và họ xứng đáng sau một cái hành trình rất dài để đi từ vòng bảng cho đến những trận knockout. Bán kết, đội bóng mà có hàng công mà chúng ta nói mạnh nhất là đội Pháp, và đội Tây Ban Nha đã thắng bằng cái thứ vũ khí mà kiểm soát, không cho đối phương có cơ hội để tạo được cái sở trường. Rồi ở trong chung kết thì thắng của đội bóng có siêu sao cũng bằng một cái lối chơi như vậy, cũng khống chế, kiểm soát bóng tốt, không cho đối phương chơi cái lối chơi sở trường. Thì đó chính là một cái năng lực để một đội bóng trở thành vô địch như đội Tây Ban Nha ai cũng thừa nhận. Nhưng nói đến một cái đội bóng mà đội vô địch không thể thắng được như đội Cáp Vẹt thì là một cái ấn tượng có lẽ nằm trong lòng của người hâm mộ rất lâu. Mà ở trong cái đội hình tiêu biểu đó, thì người thủ môn được chọn cho đội hình tiêu biểu này là Vozinha, một thủ môn 40 tuổi. Thì đó chính là cái dấu ấn mà tôi muốn nói. Nhưng mà nhân vật của World Cup mà chúng ta muốn nói đó lại chính là Lionel Messi. Tại sao? Bởi vì anh ta dự 6 kỳ World Cup rồi ghi 20 bàn, và kỳ này cũng ghi 8 ở cái tuổi 39. Và cái đó cũng là một con số để chúng ta thấy. Tuy nhiên, phải nói rằng là trong 8 lần ra sân thì Messi được bình chọn cái danh hiệu là Superior Player của The Match đến 5 lần, tức là nhiều nhất trong tất cả những cầu thủ dự World Cup kỳ này. Và đó là một cái điều hết sức là khó tin. Mà có trận đấu thì anh ta ghi hat-trick. Thậm chí ở cái trận chung kết, khi mà kết thúc trận đấu, tên của Messi được hô vang trên khán đài. Đó là một cái sự tôn vinh của một cầu thủ đã cống hiến cho bóng đá.
5: Nói đến World Cup thành công thì không thể không nhắc đến các cổ động viên và bầu không khí cuồng nhiệt từ người hâm mộ ở tại ba quốc gia đăng cai cũng như khắp nơi trên thế giới.
6: Với khán giả và các cầu thủ, người ta đã nói rất nhiều đến những cái sân vận động rất đẹp với đầy đủ với các cái màu sắc của từng trận đấu. Tất cả khán giả đến đó họ đều mặc những chiếc áo của đội bóng cũng như là tên của cầu thủ mà mình thích, mình yêu mến, mình đến để cổ vũ. Cái con số mà chúng ta nói là cái kỷ lục khán giả, nó không chỉ ở trong các cái cầu trường mà trực tiếp xem đấu. Bên cạnh đó, đó thì có những cái nơi mà người ta gọi là fan fest. Ở đó, đó với số lượng khán giả cũng không ít. Ở Dallas có đến 25.000 khán giả cho mỗi trận. Ở Houston chẳng hạn có 7.500 khán giả. Ở Minnesota, ở tất cả những cái nơi mà có fan fest thì luôn chật cứng. Và có những trận đấu là chật đến mức độ khán giả đến đó họ cũng không thể để vào để xem, chỉ trên màn hình lớn thôi. Bên cạnh đó thì truyền hình luôn chiếu cho chúng ta thấy ở đất nước của những cái trên đội tuyển quốc gia đang thi đấu đó, thì luôn luôn có những cái trung tâm ở đó cũng nghìn nghịch người mà cổ vũ reo hò để cho thấy một cái kỳ World Cup là những cái ngày thực sự là náo nhiệt của tất cả những người hâm mộ ở khắp nẻo, khắp nơi. Rõ ràng World Cup là ngày hội của tất cả những người hâm mộ. Ban tổ chức đã nỗ lực vượt lên tất cả mọi điều kiện để tổ chức cái kỳ World Cup thật sự an toàn. Và tất cả những điểm đến đó đó cũng đã mang lại cho người ta một cái sự bất ngờ. Họ không tưởng tượng được rằng là ở đó nỗi lo sợ trước đó cũng như những cái điều mà chúng ta nói là đồn đoán về việc, tức là có thể có những cái bất an về cái chuyện an ninh và cái chuyện gì đó thì đã không có xảy ra. Thì đó chính là một cái nỗ lực rất là lớn. Đây là cái kỳ World Cup được mở rộng với số lượng đội từ 32 lên 48. Và khi kết thúc kỳ này thì có lẽ cái câu hỏi được đặt ra và cũng đã có câu trả lời là FIFA đã đúng khi mà họ mở rộng cái vòng chung kết World Cup cho nhiều đội hơn để dự.
5: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
4: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
7: RFI.
8: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
7: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, ngừng oanh kích đêm thứ ba liên tiếp đêm mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận drone. Cháy rừng có nguy cơ trông trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì lo thiếu đạn dược. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa tại Pháp gia tăng là do biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí kinh tế. Nguyễn Giang nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường tại Anh. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napafone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thu Hằng, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, ngừng oanh kích đêm thứ ba liên tiếp để mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận drone. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay vì lo thiếu đạn. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa như tại Pháp rất khó ứng phó là do gia tăng do biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, sau nhiều tuần leo thang quân sự, Mỹ và Iran đang phát đi những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, mở ra hy vọng mong manh cho giải pháp ngoại giao. Tính đến ngày hôm nay, Trung Đông đã trải qua đêm thứ ba liên tiếp, không có các cuộc oanh kích, sau khi Washington khẳng định Tổng thống Trump muốn tạo thêm cơ hội cho các cuộc đàm phán.
1: Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Michael Vance hôm qua cho biết, điều mà Tổng thống đang làm là dành cơ hội cho các nỗ lực đàm phán, các cuộc thương lượng vẫn đang được tiến hành. Dù quân đội Mỹ vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Về phần mình, Iran tuyên bố đã tạm ngừng các hoạt động trả đũa nhằm vào những đồng minh của mình, đồng thời khẳng định chiến lược hiện nay chỉ mang tính đáp trả. Trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích liên tiếp suốt 13 đêm nhằm đáp trả các vụ tấn công của Iran vào lực lượng Mỹ và các tuyến hàng hải trong khu vực. Tổng thống Trump cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran vẫn đang diễn ra và Tehran ngày càng nghiêm túc hơn, nhưng chưa quyết định có nối lại chiến dịch quân sự hay không. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến gặp ông Trump tại Nhà Trắng vào ngày mai, tiếp tục hối thúc Washington duy trì lập trường cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Iran. Dù tạm ngừng giao tranh, Tehran vẫn cảnh báo nếu Mỹ nối lại các cuộc không kích, xung đột sẽ lan rộng ra toàn khu vực. Iran cũng cho rằng Washington đang ở trong tình thế khó khăn và bất ổn và có thể đang phải điều chỉnh chiến lược. Việc Mỹ tạm dừng không kích cũng làm xuất hiện những đồn đoán về khả năng Washington chịu sức ép về nguồn dự trữ tên lửa và đạn dược. Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ thông tin này, khẳng định quân đội Mỹ vẫn đủ năng lực tiếp tục chiến dịch nếu cần. Trong khi đó, eo biển Ormuz vẫn là điểm nóng. Ngày hôm nay, vệ binh cách mạng Iran thông báo đã chặn 6 tàu thương mại mà Tehran cho là không được phép, sau khi trước đó đã chặn 4 tàu khác. Cùng lúc, xung đột cũng gia tăng tại Yemen, lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út lại tấn công lẫn nhau, làm dấy lên nguy cơ mở thêm mặt trận mới ở Trung Đông. Dù chiến sự đang tạm lắng, nguy cơ xung đột bùng phát trở lại vẫn rất lớn bởi các bất đồng về chương trình hạt nhân Iran, an ninh khu vực và quyền kiểm soát eo biển Ormuz vẫn chưa được giải quyết.
0: Từ hôm qua đến ngày hôm nay, giá dầu Brent có thời điểm đã giảm hơn 7%, xuống dưới $90 trên một thùng. Thế nhưng tại Hoa Kỳ, sau nhiều tháng xung đột ở Trung Đông, năng lượng tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của người dân. Giá xăng tăng mạnh không chỉ làm chi phí sinh hoạt leo thang mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của hàng triệu lao động, đồng thời trở thành một vấn đề chính trị nhạy cảm trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Từ New York, thông tin viên Wanda Lavina cho biết thêm.
2: Sur cette route très fréquentée, deux stations-service se font face. Les prix sont identiques parmi les moins chers de New York.
1: Trên con đường đông người qua lại này, hai trạm xăng nằm đối diện nhau. Giá xăng ở cả hai đều giống hệt nhau và thuộc những trạm có giá thấp nhất. Một gallon xăng, tức gần 4 lít, được bán với giá $3.98, cao hơn $1.30 so với trước khi có chiến tranh. Bà Monique dõi theo bảng giá xăng, bà cho biết: Tôi thực sự chán nản. Người dân Mỹ đang khổ cực và rất căng thẳng. Tôi đổ xăng không thường xuyên như trước và luôn tìm trạm có giá rẻ nhất. Tôi cố gắng sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn, nhưng không phải ai cũng có thể làm như vậy. Đây là trường hợp của Martin, một tài xế taxi phải đổ xăng mỗi ngày. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, thu nhập của anh giảm tới $300 mỗi tháng. Anh nói, thật khó tin, mỗi ngày giá xăng lại tăng thêm 2 hoặc 3 xu. Trong khi đó, giá cước taxi đã được quy định nên chúng tôi không thể tăng giá. Cuối cùng, chính tiền lương của chúng tôi phải gánh chịu. Thực sự rất khó khăn. Tại cây xăng bên cạnh, Darin cũng không mấy lạc quan. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, nhưng tôi không biết mình có thể cầm cự được bao lâu. Tất cả những chuyện này là lỗi của Trump và không ai biết điều gì sẽ đến với chúng tôi. Theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây, 46% người Mỹ cho biết giá xăng sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
2: Gwendolavina, New York, RFI.
0: Vẫn về thời sự tại Trung Đông, ngày hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Mỹ để gặp Tổng thống Trump. Một ngày trước chuyến công du, nội các an ninh Israel đã thông qua một khuôn khổ pháp lý mở đường cho việc gửi một lực lượng quốc tế đến giải Gaza. Đây được cho là một bước nhân nhượng của Thủ tướng Israel trước sức ép của Mỹ. Washington vẫn yêu cầu nhà nước Do Thái rút quân khỏi Gaza, Liban và Syria. Thông tấn viên Michel Paul tại Jerusalem giải thích.
3: En marge des discussions sur l'Iran, la veille de ses retrouvailles avec Donald Trump,
1: bên lề các cuộc thảo luận về Iran ngay trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có một bước đi quan trọng. Nội các an ninh Israel đã phê duyệt khuôn khổ pháp lý mở đường cho việc triển khai lực lượng quốc tế tại Gaza. Quyết định này đánh dấu sự tham gia chính thức đầu tiên của Israel vào cơ chế quốc tế nhằm kiến tạo tương lai của Gaza sau xung đột. Hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp ngoại giao. Thỏa thuận này ủng hộ một dự án thí điểm ở Rafah, dự kiến triển khai ban đầu 200 binh sĩ từ các nước đối tác như Maroc hoặc Uganda với nhiệm vụ bảo đảm một khu vực nhân đạo nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng Hamas. Mặc dù Bộ trưởng Cực hữu Itamar Ben-Gvir đã bỏ phiếu chống, chính phủ Israel đã cố gắng đưa ra những bảo đảm với đồng minh Mỹ. Tuy nhiên, Israel vẫn giữ vững làn danh đỏ. Quân đội duy trì hiện diện trên thực địa và sẽ không rút quân thêm nữa cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn.
3: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Một tuần sau khi chính thức nhậm chức, Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày hôm nay tiếp lãnh đạo nước ngoài đầu tiên, đó là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Kiev hiện đang tìm cách đạt được thỏa thuận về drone với London để tăng nguồn lực chống lại Nga.
4: Tổng thống Zelensky được cho là đang xem xét việc xây dựng một nhà máy sản xuất drone quy mô lớn ở Anh nhằm mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai bên. Trả lời kênh truyền hình Sky News, Tổng thống Zelensky cho biết là sẵn sàng chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm với Anh Quốc và hy vọng London có thể làm điều tương tự nhằm đạt được thỏa thuận về drone. Theo AFP, ngày hôm nay London cũng dự trù thông báo về việc chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ của một hệ thống gây nhiễu điện tử gọi là Stormcloak. Hệ thống này được mô tả đã có thể khiến phòng không Nga gặp khó khăn trong việc phát hiện và bắn hạ drone. Quyết định này sẽ cho phép Kiev sản xuất trên quy mô lớn hệ thống gây nhiễu nói trên nhằm bảo vệ các tuyến phòng không và bảo vệ châu Âu. Hiện tại Kiev đang tận dụng chuyên môn về drone trong cuộc chiến với Nga, kêu gọi trợ giúp quốc tế, ví dụ như ở Trung Đông, trong việc hỗ trợ các nước vùng vịnh bắn chặn drone của Iran. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Sky News, ông Zelensky cũng khẳng định rằng Iran đã tấn công Ukraine khi cung cấp drone Shahed cho Nga, cũng như các loại công nghệ cần thiết để sản xuất drone. Cuối tuần qua, Tehran đã cáo buộc Tổng thống Zelensky phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một tàu thương mại của Iran ở biển Caspi, khiến một người thiệt mạng. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo sẽ đáp trả hành động bất hợp pháp, vô căn cứ, vi phạm hiến chương Liên Hiệp Quốc, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, chưa đầy 24 giờ sau vụ tấn công bằng xe tải nhỏ vào lễ hội Gay Pride của cộng đồng LGBTQ Quipus tại Berlin, chiều ngày hôm qua, thủ phạm đã bị bắn hạ. Vụ tấn công đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và 29 người bị thương. Theo Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt, thủ phạm mang quốc tịch Đức, gốc Liban, có nhiều tiền án tiền sự và theo Hồi giáo cực đoan. Thông tấn viên David Filippo cho biết thêm thông tin.
5: Parcelle 46 d'un jardin d'ouvrier à l'ouest de Berlin, c'est là dans une maisonnette entourée d'un
6: Abdul Balu trốn trong một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là bãi cỏ vuông tại lô đất số 46 trong một khu vườn công nhân ở phía tây Berlin. Sau khi nhận được thông tin từ gia đình, lực lượng đặc vụ của cảnh sát liên bang đã bao vây nghi phạm vào buổi chiều. Đàm phán thất bại, sau đó là cuộc phản công khi nghi phạm cầm dao rửa lao vào các đặc vụ. Đó cũng chính là con dao mà đương sự đã sử dụng để tấn công những người tham dự liên hoan khi chạy trốn. Lực lượng đặc vụ đã bắn hai loạt đạn. Bất chấp nỗ lực hồi sức, Abdul Balu đã chết vào lúc 18 giờ 34 phút. Tuy nhiên, cuộc điều tra về vụ tấn công cũng như về khả năng có đồng phạm vẫn được tiếp tục, cho dù nghi phạm đã chết và dường như hành động một mình. Cha của Abdul Balu được tạp chí Spiegel phỏng vấn từ Liban đã kể về con trai của ông từ một kẻ phạm tội vặt đã ngã theo Hồi giáo cực đoan và về những mâu thuẫn liên quan đến đồ dài của bộ râu của người con trai 21 tuổi. Abdul Balut chưa bao giờ gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo vì gia đình theo Hồi giáo hệ phái Shia chứ không phải là Sunni giống như tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, theo lời người cha, con trai của ông vẫn bị tẩy não triệt để.
0: Cơ quan khí tượng Thủy văn Pháp dự báo một đợt nắng nóng mới tại miền Tây Nam nước Pháp có thể lên tới 40 độ C kể từ ngày mai, với không khí khô khiến việc chống cháy rừng ở miền Tây Nam sẽ gặp khó khăn hơn. Các vụ cháy rừng dữ dội tại khu vực này đã thiêu rụi hơn 40.000 hectare rừng, khiến hơn 300.000 người phải sơ tán.
7: Tỉnh trưởng tỉnh Gironde, bà Sophie Brocas nhận định rằng mức nhiệt độ được công bố ngày hôm qua sẽ khiến tình hình thêm trầm trọng hơn. Nhiều đám cháy rừng ở miền Tây Nam nước Pháp hiện vẫn chưa được kiểm soát, đã thiêu rụi hơn 240 ngôi nhà và hiện tại lửa chỉ còn cách thành phố Bordeaux 15 cây số. Chính quyền khuyến cáo nên tạm hoãn các chuyến du lịch đến khu vực này. Tất cả các chuyến tàu cao tốc đến Bordeaux đã bị hủy. Bộ Quân lực Pháp hôm qua cũng cho biết tăng cường nguồn lực bảo đảm an ninh cho các cơ sở công nghiệp, quân sự, hàng không tại Bordeaux. Nhiều cơ sở nằm ngay giữa rừng thông, ví dụ như căn cứ Sous ở nơi đóng quân của trung đoàn nhảy dù số 13. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sáng nay đã chủ trì một cuộc họp liên bộ về khủng hoảng tại Bộ Nội vụ. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Roland Lescure cho biết không chỉ người dân mà 13.000 doanh nghiệp cũng phải tạm thời di rời. Bộ trưởng Kinh tế cũng thông báo đã đàm phán với các hãng bảo hiểm để trả chi phí chỗ ở tạm thời cho những người phải sơ tán tại các tỉnh như Gironde, Lang và Var. Biện pháp này sẽ có hiệu lực trong 3 tuần, bất kể nhà cửa của người sơ tán có bị hư hại hay không.
0: Tại nhiều thành phố biển ở miền Tây Nam nước Pháp, tình đoàn kết hỗ trợ nhau được thể hiện rõ ràng. Gần khu vực Andernos, các nông dân tham gia hỗ trợ, vận chuyển nước cho các lính cứu hỏa. Từ Les Cap Ferré, Sarah Kratochich gửi về bài phóng sự.
8: Les pompiers se glissent au milieu des nuages de fumée pour tenter de contenir les flammes.
9: Lính cứu hỏa len lỏi qua những đám khói dày đặc, cố gắng khống chế ngọn lửa. Một phần nước mà họ sử dụng được vận chuyển trong những thùng chứa do các tình nguyện viên mang đến. Là cư dân ở Andernos-les-Bains, chỉ cách đám cháy vài km, ông Romain đang đổ đầy một thùng nước. Ông nói, theo lời kêu gọi, chúng tôi đến trợ giúp chính quyền. Phải giúp chứ, chúng tôi phải có mặt. Nhưng phải giúp như thế nào? Ông Romain trả lời. Chúng tôi gặp lính cứu hỏa, một số người giải thích mọi thứ cho chúng tôi. Một số khác thì thấy không có hy vọng gì hoặc không nắm chắc tình hình. Vì vậy, chúng tôi chỉ làm trong khả năng của mình. Cách đó không xa, Theo Hernandez, một nông dân trẻ địa phương đã có mặt tại đây từ 4 ngày qua để hỗ trợ dập lửa. Anh nói, việc này rất mất sức. Chúng tôi chỉ được ngủ 2 hoặc là 3 tiếng mỗi đêm. Chúng tôi rất gắn bó với mảnh đất và di sản của mình. Vì vậy, đương nhiên, bất cứ khi nào rảnh rỗi, chúng tôi đều đến giúp đỡ. Tôi thấy thật buồn và trên hết là cảm giác rằng đám cháy sẽ không bao giờ kết thúc. Do gió mạnh nên đám cháy thường xuyên bùng phát trở lại. Vì vậy bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng đều được hoan nghênh. Theo chính quyền tỉnh Gironde thì kể từ thứ tư tuần trước, 75 lính cứu hỏa đã bị thương. Chính quyền đang kêu gọi những nông dân muốn giúp đỡ hãy phối hợp cùng với nhau.
8: Sarah Krakowicz, Les Cap Ferré, RFI.
0: Còn tại Nhật Bản, nhiệt độ ở nhiều thành phố có thể lên tới 50 độ C vào tháng 8 tới, theo cảnh báo của giới chuyên gia. Trước mắt, cuối tuần vừa qua hôm thứ Bảy là ngày thứ 5 liên tiếp nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C, được coi là ngày nắng nóng khắc nghiệt tại 6 thành phố ở miền Trung nước này. Đây cũng là đợt nắng nóng dài nhất kể từ khi bắt đầu các cuộc khảo sát tương tự vào năm 2010. Người dân Nhật Bản đang tìm mọi cách để đối phó với nắng nóng, theo phóng sự của thông tín viên Bruno Duval tại Tokyo.
10: La semaine dernière, plus de 10.000 Japonais ont été pris en charge par les secours pour hyperthermie.
6: Vào tuần trước, hơn 10.000 người Nhật Bản đã được cấp cứu điều trị vì bị tăng thân nhiệt. Con số này cao gấp đôi so với tháng 7 2025. Những người dân ở Tokyo mà tôi gặp đều hiểu được mối nguy hiểm này và đang tìm cách đề phòng. Một phụ nữ cho biết, tôi chỉ mặc yukata, kiểu kimono mùa hè rất nhẹ, làm bằng sợi bông. Phải có thêm nhiều người Nhật mặc trang phục truyền thống này bởi vì chúng rất thích hợp với thời tiết rất nóng. Một phụ nữ khác chia sẻ, tôi ăn rất nhiều trái cây tươi như quả aka. Tôi bắt đầu mặc áo ba lỗ cho dù tôi không thích loại áo này bởi vì khoe cánh tay của mình có thể bị chê trách, nhưng nó rất tiện trong những ngày nắng nóng. Một người đàn ông qua đường kể, bạn gái tôi không chịu được nóng cho nên ở nhà chúng tôi không tuân theo khuyến nghị của Bộ Năng lượng. Thay vì để điều hòa ở mức 28 độ C, không được thấp hơn, chúng tôi vẫn để ở mức 27 độ C. Một người khác thì giơ chiếc ô. Như anh thấy đấy, tôi đang dùng ô che nắng. Từ trước đến giờ, chỉ có phụ nữ mới mang ô. Nhưng mùa hè này, giống như nhiều người phái nam khác, tôi cũng thử dùng. Có bóng râm che mặt quả là vô giá. Một người qua đường thì chia sẻ, tôi đeo khăn làm mát quanh cổ. Do vậy, tôi chịu được nóng và vẫn làm việc hết sức mình, bất chấp thời tiết như vậy. Tuy nhiên, ngày càng khó tìm mua kiểu khăn làm mát cổ này ở các cửa hàng, cũng như máy phun sương hay quạt cầm tay.
10: Bruno Duval, Tokyo, RFI.
0: Nhìn sang châu Mỹ, quan hệ Brazil và Argentina trở nên căng thẳng. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Brazil đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Argentina để tham vấn. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei buông những lời lẽ xúc phạm người đồng cấp Lula da Silva, gọi ông là kẻ trộm, đồng thời cáo buộc Brazil tài trợ chiến dịch chống Argentina trong dịp World Cup.
9: Vào cuối tuần qua, ngày 25 tháng 7, Tổng thống Argentina đã đến Sao Paulo để tham dự sự kiện Đảng Đối lập Cực hữu Tự do chính thức đề cử ông Flavio Bolsonaro ra tranh chức Tổng thống vào tháng 10 năm nay. Flavio Bolsonaro là con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đã bị ông Lula da Silva đánh bại trong cuộc bầu cử vào năm 2022. Theo hãng tin thì trong bài phát biểu, Tổng thống Argentina cáo buộc Tổng thống cánh tả Brazil là kẻ trộm, phạm pháp cùng nhiều lời lẽ xúc phạm khác, mô tả rủi ro Lula đang đe dọa Argentina, đồng thời kêu gọi Brazil thoát khỏi sự khuất phục trước phe tả. Ông cũng chỉ trích lãnh đạo của tòa án tối cao liên bang Brazil là kẻ vô lại vì đã từ chối cho phép ông đến thăm Jair Bolsonaro, hiện đang bị quản thúc tại gia và thụ án 27 năm tù.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
9: Tay đua Bogacha lập kỷ lục lần thứ 5 vô địch Tour de France. Tay đua Slovenia giành chức vô địch cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France, cân bằng kỷ lục 5 lần đăng quang của các huyền thoại trước đó. Ở tuổi 27, anh cũng trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử đạt cột mốc này, đồng thời thắng 5 chặng

0: chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì lo thiếu đạn dược?
1: Mỗi ngày một sự kiện.
2: Sau hai tuần leo thang quân sự nguy hiểm giữa Mỹ và Iran, Tổng thống Donald Trump bất ngờ quyết định tạm ngưng chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran để tạo cơ hội cho ngoại giao. Quyết định này làm dấy lên nhiều đồn đoán, có đúng là Nhà Trắng thực sự muốn mở đường cho một giải pháp ngoại giao hay là Washington đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt kho tên lửa phòng không? Thực tế cho thấy có nhiều khả năng quyết định của ông Trump là kết quả của cả hai yếu tố. Những hạn chế ngày càng lộ rõ về năng lực quân sự và nhận thức rằng không thể giải quyết khủng hoảng bằng sức mạnh quân sự đơn thuần. Theo nhiều nguồn tin từ báo chí Mỹ, trong một cuộc họp khẩn tại Nhà Trắng trong tuần qua, các cố vấn an ninh hàng đầu đã đồng loạt khuyên can Tổng thống Trump không nên mở thêm một chiến dịch quân sự quy mô lớn. Đáng chú ý nhất là cảnh báo của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Kane. Ông cho rằng một đợt không kích mới sẽ khiến Mỹ tiếp tục tiêu hao lượng lớn tên lửa đánh chặn Patriot, loại vũ khí cực kỳ đắt tiền đã được sử dụng với cường độ cao suốt nhiều tháng để bảo vệ lực lượng Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone của Iran. Theo nhiều nguồn tin báo chí Mỹ, Lầu Năm Góc đã sử dụng hơn 1.200 tên lửa Patriot kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, khiến lượng dự trữ giảm xuống mức đáng lo ngại. Do tập đoàn chế tạo vũ khí Lockheed Martin chỉ sản xuất khoảng 620 tên lửa Patriot trong năm 2025, với mục tiêu nâng lên 650 quả vào năm 2027, kho dự trữ không thể được bổ sung trong thời gian ngắn. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng tốc độ tiêu hao đạn phòng không của Mỹ rất cao. Trong một số trường hợp, lực lượng Mỹ đã phóng tới 8 tên lửa Patriot để tiêu diệt một mục tiêu hoặc sử dụng tên lửa SM-6 trị giá khoảng 6 triệu đô la một quả để bắn hạ một drone SAS có trị giá khoảng 70.000 đô la. Mức tiêu thụ này được đánh giá là khó duy trì lâu dài. Tuy thế, điều đó không có nghĩa quân đội Mỹ hết đạn, nhưng kho dự trữ các loại tên lửa phòng không chiến lược đang chịu sức ép lớn. Việc tiếp tục leo thang sẽ buộc Washington phải tiêu tốn thêm hàng tỷ đô la để bổ sung kho dự trữ vũ khí, đồng thời ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng chiến đấu ở các khu vực khác như châu Âu hay Ấn Độ Thái Bình Dương. Một yếu tố quan trọng khác đó là phần đông chính giới Mỹ đánh giá chiến tranh khó mang lại kết quả mong muốn. Theo ông Alan Ayer, nguyên là một nhà ngoại giao từng tham gia đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, thì không có dấu hiệu nào cho thấy gia tăng các cuộc không kích sẽ buộc Tehran từ bỏ lập trường về eo biển Hormuz hay về hồ sơ hạt nhân. Ngược lại, mỗi đợt tấn công mới chỉ khiến Iran đáp trả mạnh hơn, tạo thành một vòng xoáy leo thang khó kiểm soát. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng được cho là đã khuyên ông Trump hãm phanh vì cho rằng leo thang quân sự sẽ gây những tổn thất lớn hơn những lợi ích thu được. Mối lo lớn nhất là tác động đối với thị trường năng lượng thế giới khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn bắt đầu tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, nguy cơ xung đột vượt ra ngoài eo biển Hormuz ngày càng hiện hữu. Nếu tuyến hàng hải này bị gián đoạn trong thời gian dài, giá dầu có thể tăng mạnh kéo theo áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu. Theo ông Alan Ayer, điều mà thị trường quan tâm không phải là những tuyên bố chiến thắng của các chính trị gia, mà là số lượng tàu thương mại thực sự đi qua eo biển Hormuz. Trước chiến tranh, mỗi ngày có khoảng 100 đến 130 tàu lưu thông. Nếu con số này không sớm phục hồi, chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục chịu sức ép lớn. Việc tạm dừng tấn công không đồng nghĩa Washington từ bỏ giải pháp quân sự. Nhà Trắng vẫn tuyên bố Tổng thống Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng sẽ không loại trừ bất kỳ phương án nào nếu Iran tiếp tục các hoạt động bị Mỹ coi là đe dọa tại eo biển Hormuz hoặc nhắm vào các đồng minh trong khu vực. Việc ông Donald Trump quyết định ngừng leo thang quân sự không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất. Tuy nhiên, yếu tố mang tính quyết định dường như là nhận thức rằng một chiến dịch quân sự quy mô lớn khó có thể buộc Iran nhượng bộ, mà lại càng làm gia tăng nguy cơ chiến tranh khu vực, đẩy giá dầu tăng vọt và gây bất ổn cho kinh tế toàn cầu, và có thể kéo theo cả những hệ lụy chính trị nội bộ. Chính vì vậy, chính sách hiện nay của Nhà Trắng là vừa duy trì áp lực quân sự tối đa, vừa tìm kiếm một lối thoát ngoại giao, thay vì lựa chọn dứt khoát một trong hai hướng.
0: Quý vị vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm Báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam. Thành Phương nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam tái hiện hành trình của các cao từ Trung Mỹ đến Việt Nam. Và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện, nhìn lại kỳ World Cup 2026, một mùa thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng ngày bây giờ là mục Theo Dòng Thời Sự do Trọng Thành thực hiện, về chủ đề hiện tượng cháy rừng gây bão lửa như tại Pháp rất khó ứng phó gia tăng là do biến đổi khí hậu.
3: Lực lượng cứu hỏa tại miền Nam nước Pháp trong những ngày vừa qua phải đối mặt với một hiện tượng được nhiều người xem là chưa từng có tại Pháp: cháy rừng do lửa dữ dội diễn ra bất thường và vượt quá khả năng ứng phó. Hiện tượng bão lửa đang ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu. Tình trạng cháy rừng bất thường ở miền Tây Nam nước Pháp cụ thể ra sao?
4: Tình trường tỉnh Gironde, bà Sophie Brocas sau cuộc họp với một nhóm chuyên gia quốc tế ngày hôm qua đã mô tả tình trạng cháy rừng làm hư hại hơn 240 ngôi nhà và buộc 300.000 người phải sơ tán chỉ trong vòng 4 ngày là cơn bão lửa, điều chưa từng có tiền lệ tại Pháp. Chuyên gia về phòng chống cháy rừng tại Văn phòng Lâm nghiệp Quốc gia, ông Christophe Chantepi, người đang theo dõi sát diễn biến của đám cháy cho biết là hiện tượng này rất nguy hiểm vì tự tạo ra các điều kiện thời tiết riêng, lửa lan đi mạnh hơn, diễn biến thất thường và do đó khó dự đoán, nguy cơ bùng phát các điểm cháy mới ở xa là rất cao do tàn lửa bị bắn ra từ cột khí đối lưu. Theo ông Jean-Baptiste Philippi, nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Khoa học Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS, được báo Le Monde dẫn lại, thì luồng khí nóng bốc lên phía trên đám cháy dần hình thành nên đám mây do cháy và mây tích vũ nhiệt là nguyên nhân của hiện tượng bão lửa được ghi nhận tại tỉnh Gironde. Chuyên gia Jean-Baptiste Philippi là người chuyên về mô hình hóa các vụ cháy rừng và tương tác giữa lửa và khí quyển, hiện đang hỗ trợ các lực lượng cứu hỏa, gọi công việc ông đang làm là dự báo khí tượng học thời chiến. Ông Philippi xác nhận, những gì đang diễn ra thực sự rất đặc biệt. Việc chứng kiến một đám mây có kích thước và độ cao lớn đến như vậy phía trên đám cháy là điều cực kỳ hiếm gặp. Trong vụ cháy ở Petrogao hồi năm 2017 ở Bồ Đào Nha khiến 60 người thiệt mạng, đã có hai đợt bão lửa kiểu như vậy xảy ra. Còn ở đây chúng ta đã ghi nhận tới 8 hoặc 10 đợt. Mặc dù đây là điều chưa từng có tiền lệ về cường độ và tần suất, nhưng theo chuyên gia này thì mây lửa đã từng được ghi nhận vài lần tại Pháp trong các vụ cháy tại rừng Fontainebleau mới đây hồi tháng 7, hay ở tỉnh Aude năm 2025 và tỉnh Gard năm 2019.
3: Bão lửa hình thành như thế nào?
4: Vị chuyên gia này mô tả quá trình hình thành các cơn bão lửa, so sánh chúng theo một cách đơn giản hóa với cơ chế hoạt động của nồi hơi ngưng tụ. Nhiệt lượng đẩy luồng khí chứa hơi nước bốc lên cao và hơi nước này ngưng tụ lại khi gặp lạnh. Quá trình ngưng tụ lại giải phóng nhiệt và thúc đẩy luồng khí bốc lên mạnh hơn nữa. Một đám mây tích nhiệt có thể hình thành và sau đó nếu khí quyển đủ bất ổn và đám cháy đủ dữ dội sẽ phát triển thành mây tích vũ nhiệt. Những đám mây tích vũ nhiệt này có đặc điểm tương tự như mây giông nhưng khác biệt lớn nhất là không gây mưa, có thể đi kèm với sấm sét và tạo ra các luồng khí bốc lên mạnh mẽ, sinh ra những cơn lốc xoáy được ghi nhận trong những ngày gần đây. Và điểm quan trọng hơn cả là chúng tạo ra một hiệu ứng ống khói khổng lồ giống như việc thổi vào một đống than hồng với cường độ cực mạnh. Đám cháy tự tạo ra luồng gió với lực và tốc độ mạnh gấp 3 đến 4 lần bình thường. Các cột gió có thể cuốn lên và hất văng cành cây hoặc thậm chí nhổ bật gốc cây và ném chúng đi xa tới 100 hay 200 mét, từ đó làm bùng phát các đám cháy mới. Những hiện tượng cực đoan này lý giải cho diễn biến khó lường của siêu đám cháy đang đe dọa khu vực đô thị Bắc Đô, cũng như những khó khăn to lớn mà lực lượng cứu hỏa gặp phải trong việc ngăn chặn sự lây lan của nó, bất chấp các hỗ trợ từ các phương tiện chữa cháy hùng hậu trên không. Theo chuyên gia Philippe, thì tình trạng cháy rừng thảm khốc hiện nay đòi hỏi Pháp phải khẩn trương đầu tư vào nghiên cứu, giống như cách mà California và Úc đã thực hiện từ lâu.
3: Sự gia tăng của các hiện tượng bão lửa phải chăng là do biến đổi khí hậu?
4: Hiện tượng bão lửa là vấn đề còn rất mới tại Pháp. Một số phương tiện truyền thông Pháp dẫn lại nhận định của các nhà khí hậu học từ mạng lưới khí nghiên cứu về thời tiết và khí quyển thế giới World Weather Attribution thẩm định rằng biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm các đợt hạn hán. Mặc dù không trực tiếp gây ra hiện tượng mây tích vũ nhiệt, nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ cháy rừng cực đoan có khả năng hình thành nên loại mây là nguyên nhân trực tiếp của bão lửa. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy tình trạng nóng lên toàn cầu làm tăng các điều kiện thuận lợi cho việc dẫn đến các vụ cháy rừng cực lớn có khả năng tạo ra hệ thống thời tiết riêng gây bão lửa. Một nghiên cứu mới đây được đăng tải trên tạp chí Khoa học về Khí hậu và Khí quyển năm 2025 đã thống kê 761 sự kiện mây tích vũ nhiệt đã được xác nhận trên toàn cầu trong giai đoạn từ 2013 đến 2023. Kết quả cho thấy là mùa cháy rừng năm 2023 đã thiết lập các kỷ lục mới về số lượng mây tích vũ nhiệt với 169 sự kiện trên toàn cầu, nhưng riêng Canada là 142 vụ. Sự gia tăng này gắn liền với sự gia tăng của nhiệt độ trái đất. Dữ liệu thống kê về mây tích vũ nhiệt này được xem là đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực dự báo thời tiết liên quan đến cháy rừng nhằm hỗ trợ công tác chữa cháy cũng như cải thiện dự báo về bão lửa. Dữ liệu thống kê này cũng tạo nền tảng cho một bộ cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng để xác định các xu hướng dài hạn, các hoạt động của mây tích vũ nhiệt và những tác động của chúng. Theo báo Le Monde, chuyên gia khí tượng học thời chiến Jean-Baptiste Philippi, hiện đang có mặt hỗ trợ cứu hỏa tại miền Tây Nam nước Pháp, đã đồng chủ trì một đợt đánh giá khoa học tổng hợp do Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp thực hiện, tập trung vào khả năng chống chịu của các khu vực tiếp giáp đô thị trước nguy cơ cháy rừng do biến đổi khí hậu. Các kết quả nghiên cứu đã được công bố vào cuối tháng 5 vừa qua, ngay trước khi bắt đầu một mùa cháy rừng tại Pháp phá vỡ mọi kỷ lục.
1: RFI, Les Voix du Monde.
0: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI, Radio France Internationale.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, ngừng oanh kích đêm thứ 3 liên tiếp đêm mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận drone. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì do lo thiếu đạn dược. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa tại Pháp gia tăng là do biến đổi khí hậu. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, nạn cháy rừng ở Pháp và chiến tranh ở Trung Đông chiếm trọn nhiều bài báo trên các nhật báo Pháp hôm nay.
7: Về chiến tranh Trung Đông, Le Figaro nhận định Donald Trump ngừng tấn công Iran vì lo thiếu hỏa tiễn. Đối với Lysico, Trump trì hoãn, nhưng Ả Rập Xê Út và Yemen đối đầu. Sau 13 ngày Mỹ oanh tạc liên tiếp Iran, kể từ tối thứ Sáu, không thấy động tĩnh gì, dù Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng vẫn muốn oanh kích dữ dội hơn. Về phía Iran, cũng không tấn công các nước láng giềng vùng vịnh, chỉ là tạm nghỉ hay là một sự thay đổi chiến lược.
6: New York Times hôm thứ Bảy dẫn hai nguồn tin thân cận với chính quyền cho biết Donald Trump sau một cuộc họp kín với hai cố vấn chủ chốt và các thành viên quan trọng của nội các đã hoãn lại việc leo thang quân sự. Ông bị các cố vấn quân sự thuyết phục phần nào. Họ nhấn mạnh đến dự trữ hỏa tiễn đang cạn dần, nhất là tên lửa dành cho hệ thống Patriot cần thiết để bảo vệ lực lượng viễn chinh Mỹ ở Jordani, Kuwait, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Những căn cứ này đã hứng chịu hỏa lực dữ dội của Iran trong hai tuần qua. Tổng thống Mỹ và các phụ tá hàng đầu của ông cũng lo ngại về khả năng leo thang xung đột ở Trung Đông, sự rạn nứt với các đồng minh quan trọng ở vùng vịnh dễ bị Iran tấn công, một cú sốc kinh tế toàn cầu, khủng hoảng năng lượng và tị nạn. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Stephen Chung tuyên bố rằng Tổng thống luôn ưu tiên cho một giải pháp ngoại giao, đồng thời bảo lưu mọi khả năng nếu Iran xin trích tiếp tục các hoạt động khủng bố ở eo biển Hormuz hoặc chống lại các đồng minh của Mỹ. Về phía Iran cũng kiềm chế không trả đũa, đồng thời đe dọa chiến tranh sẽ lan rộng về địa lý.
7: Le Figaro trích dẫn báo chí Mỹ cho biết là Tổng tham mưu trưởng quân đội tướng Dan Ken nhấn mạnh việc quân đội Mỹ đã dùng đến rất nhiều hỏa tiễn đánh chặn Patriot đắt tiền. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng cho rằng leo thang chỉ dẫn đến ngõ cụt với việc kinh tế toàn cầu lại xáo động.
6: Nguy cơ này lại càng tăng lên với việc quân nổi dậy Houthi thân Iran tấn công các cơ sở dầu lửa ở Yanbu, cảng dầu chính của Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải, dùng để vòng tránh eo biển Hormuz. Allen I, nhà cựu ngoại giao Mỹ, từng đàm phán về Hiệp định Nguyên tử năm 2015 đánh giá việc leo thang khó thể buộc được các nhà lãnh đạo Iran thay đổi lằn ranh đỏ về eo biển Hormuz. Cho tới nay, giải pháp quân sự vẫn chưa thể phá vỡ được bế tắc. Theo ông Allen I, tốt nhất là nên thỏa hiệp bằng một trạng giám sát hay kiểm soát eo biển của Iran, ít nhất là trong ngắn hạn, có thể cùng với Oman. Cuối tuần qua, Cộng hòa Hồi giáo cũng đã đàm phán với Oman về vấn đề này. Hoa Kỳ cũng có thể chấm dứt thiệt hại bằng cách tuyên bố chiến thắng với việc phá hủy cơ sở hạ tầng nguyên tử của Iran như sau chiến dịch oanh tạc quy mô bằng pháo đài bay B-2 giữa năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường không dễ bị đánh lừa. Người ta theo dõi số lượng tàu đi qua eo biển. Trước chiến tranh, mỗi ngày có từ 100 tới 130 tàu đi qua. Nếu không quay lại được với con số này, sẽ phải dùng đến trữ lượng dầu lửa và chịu áp lực lạm phát.
7: Tuy nhiên, ông Trump chưa hoàn toàn loại trừ phương án quân sự. Quân đội Mỹ tại khu vực đã được tăng viện khẩn cấp và chưa dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, vẫn đang trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng tiến hành các chiến dịch quân sự mới.
6: Những mục tiêu tiềm tàng được nêu ra trong những ngày gần đây thường là các địa điểm nguyên tử như Biscay Mountain hay Taligan 2 đã được Tehran tu sửa sau cuộc chiến 12 ngày. Về phía đồng minh Israel thì đã chuẩn bị cho một đợt tấn công khác của Mỹ. Ông Trump nói rằng Israel sẽ tham gia, xin trích, trong vòng 2 phút nếu tôi yêu cầu. Và theo nhật báo Haaretz của Israel, nhà nước cho thấy dự đoán sẽ có leo thang. Trong khi chờ đợi, xung đột đã chuyển hướng với việc phiến quân Houthi ở Yemen đánh vào các nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco. Không quân Hy Lạp hiện đang vận hành hệ thống phòng thủ cho Ả Rập Xê Út, tuyên bố bắn hạ 2 hỏa tiễn và 1 drone từ Yemen. Ả Rập Xê Út cũng ném bom Hodeidah, một cảng cho Houthi kiểm soát ở duyên hải miền Tây Yemen. Lượng lưu thông qua eo biển Hormuz đang ở mức thấp nhất từ 2 tháng qua.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
7: Đặc phái viên của La Croix tại Yemen cho biết, với đồng minh Iran, phe Houthi đang kẹt trong thế giữa hợp tác và quân tuân phục. Hai tàu dầu của Ả Rập Xê Út đã bị tấn công hôm 23 tháng 7 khi đang vượt qua eo biển Bab al-Mandab ở Hồng Hải. Sau eo biển Hormuz, đến lượt một trong những hành lang hàng hải nhộn nhịp nhất nối châu Âu với châu Á đã bị đóng cửa. Houthi quyết tâm giành quyền kiểm soát.
6: Nhật báo Công giáo gặp Trung tá Abdulaziz al-Magidid ở Taiz, thành phố Tây Nam Yemen, tại trụ sở quân đội quốc gia của chính phủ hợp pháp đóng ở miền Nam. 1/3 thành phố này do phe Houthi chiếm đóng, chiến tuyến chạy ngang các khu phố Taiz. Vị sĩ quan khẳng định, xin trích, Iran và các lực lượng ủy nhiệm rõ ràng đã giúp Houthi củng cố quyền lực ở Yemen. Phe này thi hành những gì được lệnh như phá rối giao thông hàng hải ở eo biển Bab al-Mandab. Nhân dân ủng hộ Palestine, Houthi từng bắn mấy chục hỏa tiễn vào Israel kể từ tháng 11 năm 2023. Dù đưa ra luận điệu chống Do Thái và chống Mỹ, phe này rất lệ thuộc vào lịch trình của Tehran. Abdul Ahmed Awad, nguyên là chỉ huy quân nổi dậy ở Taiz trong 11 năm nhưng đã bỏ ngủ, nhấn mạnh Houthi không phải là bên quyết định. Nếu họ lại tấn công Ả Rập Xê Út là vì Tehran đã bật đèn xanh.
7: Viên cựu sĩ quan xác nhận là cấp trên của mình nhận lệnh từ vệ binh cách mạng thông qua các cố vấn được Tehran gửi sang Yemen. Ông nói, họ chỉ liên lạc với các thủ lĩnh Houthi được chỉ định như Al-Ghamari, người phụ trách hoạt động quân sự của Houthi đã bị chết trong trận bom của Israel vào năm ngoái. Thậm chí, họ còn không tin tưởng vào chính các chiến binh của mình.
6: Phe nổi dậy vô cùng lệ thuộc vào vũ khí của Iran, Abdul Ahmed Awad tiết lộ, Houthi hoàn toàn không có kỹ năng sản xuất. Iran sở hữu những nhà máy bí mật trong những khu vực họ kiểm soát ở Yemen, sản xuất ra drone, hỏa tiễn và cả những khẩu súng trường mà lực lượng nổi dậy phô ra, khoe rằng đã tự làm ra. Hết lời dẫn, những chuyến hàng vũ khí cũng được đưa sang từ chuyên hải Đông Phi. Làm thế nào giải thích việc Houthi không trả đũa sau đợt oanh tạc quốc gia drone, hỏa tiễn và cả những khẩu súng trường mà lực lượng nổi dậy phô ra, khoe rằng đã tự làm ra. Hết lời dẫn, những chuyến hàng vũ khí cũng được đưa sang từ chuyên hải Đông Phi.

0: thể hiện qua những con số biết nói. Ông Mui cho biết.
1: Không thể phủ nhận rằng cái FIFA World Cup năm 2026 là một cái kỳ World Cup thành công, nếu không muốn nói là thành công nhất. Thứ nhất là cũng cần phải lược lại những cái con số mà chúng ta gọi là những cái con số biết nói. Trước hết là 48 đội dự 104 trận ghi 308 bàn, tức là vừa lập một cái kỷ lục mới là 2,96 bàn trong một trận. Diễn ra tại 16 sân với số lượng khán giả vào sân là 6.810.966 người, tức là trung bình có 65.490 khán giả cho mỗi một trận. Nó so với cái kỳ World Cup trước đó, là chỉ có 3.404.252 với cái số lượng trung bình là khoảng 53.000. Tất nhiên là số lượng đội trước đây chỉ có 82-84 trận đấu, số lượng khán giả nhiều hơn là tất nhiên. Và số lượng sân trước đây cũng có 8 sân thôi, bây giờ là 16 sân. Nhưng cái thành công ở những con số sau đây mà chúng ta muốn nói nữa, cái tổng thu từ bán vé cho đến vấn đề quảng cáo, vấn đề thương mại, rồi bản quyền truyền hình v.v. thì đạt được một con số mà chúng ta nói tròn thôi là 16 tỷ đô la. So với cái kỳ World Cup gần nhất là ở Qatar, đây là một con số rất lớn.
0: Nếu mà nói đến con số thì rõ ràng đây cũng là kỳ World Cup của những kỷ lục, thưa ông.
1: Ở trong cái kỳ World Cup này, nó có rất nhiều những cái kỷ lục được lập cũng như là được phá. Mbappe tiếp tục ghi 10 bàn, cũng là cầu thủ vua phá lưới kể cả hai kỳ World Cup năm 2022 và kỳ này. Và cũng đã nâng tổng số bàn thắng cho 3 lần dự World Cup của Mbappe lên 22 bàn, cũng là một kỷ lục mới. Một con số nữa để chúng ta nói đó, tức là cũng là lần đầu tiên mà trong cái kỳ World Cup, 4 đội xếp hạng cao nhất, tức là ở trên cái ranking của FIFA đó, từ hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư, đều vào bán kết. Và Tây Ban Nha thì đoạt cúp lần thứ hai. Tây Ban Nha có cả hai cái đội tuyển là nam và nữ đều là vô địch World Cup, thì cũng là một cái kỷ lục. Để nói rằng đây là một cái kỳ World Cup thành công là ở những cái dấu ấn đặc biệt khó quên. Đã nói đến chuyện là 4 đội vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử là những đội mà xếp hạng cao nhất. Và họ xứng đáng sau một cái hành trình rất dài để đi từ vòng bảng cho đến những trận knockout. Bán kết, đội bóng mà có hàng công mà chúng ta nói mạnh nhất là đội Pháp. Và đội Tây Ban Nha đã thắng bằng cái thứ vũ khí mà kiểm soát, không cho đối phương có cơ hội để tạo được cái sở trường. Rồi ở trong chung kết thì thắng của đội bóng có siêu sao cũng bằng một cái lối chơi như vậy, cũng khống chế, kiểm soát bóng tốt, không cho đối phương chơi cái lối chơi sở trường. Thì đó chính là một cái năng lực để một đội bóng trở thành vô địch như đội Tây Ban Nha ai cũng thừa nhận. Nhưng nói đến một cái đội bóng mà đội vô địch không thể thắng được như đội Cáp Vẹt thì là một cái ấn tượng có lẽ nằm trong lòng của người hâm mộ rất lâu. Mà ở trong cái đội hình tiêu biểu đó, thì người thủ môn được chọn cho đội hình tiêu biểu này là Vojinha, một thủ môn 40 tuổi. Thì đó chính là cái dấu ấn mà tôi muốn nói. Nhưng mà nhân vật của World Cup mà chúng ta muốn nói đó lại chính là Lionel Messi. Tại sao? Bởi vì anh ta dự 6 kỳ World Cup rồi ghi 20 bàn và kỳ này cũng ghi 8 ở cái tuổi 39. Và cái đó cũng là một con số để chúng ta thấy. Tuy nhiên, phải nói rằng là trong 8 lần ra sân thì Messi được bình chọn cái danh hiệu là Superior Player của The Match đến 5 lần. Tức là nhiều nhất trong tất cả những cầu thủ dự World Cup kỳ này. Và đó là một cái điều hết sức là khó tin. Mà có trận đấu thì anh ta ghi hat-trick. Thậm chí ở cái trận chung kết, khi mà kết thúc trận đấu, tên của Messi được hô vang trên khán đài. Đó là một cái sự tôn vinh của một cầu thủ đã cống hiến cho bóng đá.
0: Nói đến World Cup thành công thì không thể không nhắc đến các cổ động viên và bầu không khí cuồng nhiệt từ người hâm mộ ở tại ba quốc gia đăng cai cũng như khắp nơi trên thế giới.
1: Với khán giả và các cầu thủ, người ta đã nói rất nhiều đến những cái sân vận động rất đẹp với đầy đủ với các cái màu sắc của từng trận đấu. Tất cả khán giả đến đó họ đều mặc những chiếc áo của đội bóng cũng như là tên của cầu thủ mà mình thích, mình yêu mến, mình đến để cổ vũ. Cái con số mà chúng ta nói là cái kỷ lục khán giả, nó không chỉ ở trong các cái cầu trường mà trực tiếp xem đấu. Bên cạnh đó thì có những cái nơi mà người ta gọi là fan fest. Ở đó

0: với số lượng khán giả cũng không ít. Ở Dallas có đến 25.000 khán giả cho mỗi trận. Ở Houston chẳng hạn có 7.500 khán giả. Ở Minnesota, ở tất cả những cái nơi mà có fan fest thì luôn chật cứng, và có những trận đấu là chật đến mức độ khán giả đến đó họ cũng không thể để vào để xem, chỉ trên màn hình lớn thôi. Bên cạnh đó thì truyền hình luôn chiếu cho chúng ta thấy ở đất nước của những cái đội tuyển quốc gia đang thi đấu đó, thì luôn luôn có những cái trung tâm ở đó cũng nghìn nghịt người mà cổ vũ reo hò để cho thấy một cái kỳ World Cup là những cái ngày hội thật sự là náo nhiệt của tất cả những người hâm mộ ở khắp nẻo khắp nơi. Rõ ràng World Cup là ngày hội của tất cả những người hâm mộ. Ban tổ chức đã nỗ lực vượt lên tất cả mọi điều kiện để tổ chức cái kỳ World Cup thật sự an toàn, và tất cả những điểm đến đó đó cũng đã mang lại cho người ta một cái sự bất ngờ. Họ không tưởng tượng được rằng là ở đó nỗi lo sợ trước đó cũng như những cái điều mà chúng ta nói là đồn đoán về việc, tức là có thể có những cái bất an về cái chuyện an ninh rồi cái chuyện gì đó thì đã không có xảy ra, thì đó chính là một cái nỗ lực rất là lớn. Đây là cái kỳ World Cup được mở rộng với số lượng đội từ 32 lên 48, và khi kết thúc kỳ này thì có lẽ cái câu hỏi được đặt ra và cũng đã có câu trả lời là FIFA đã đúng khi mà họ mở rộng cái vòng chung kết World Cup cho nhiều đội hơn để dự.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
3: RFI mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, ngừng oanh kích đêm thứ ba liên tiếp đêm mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận drone. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì lo thiếu đạn dược. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa tại Pháp gia tăng là do biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, Nguyễn Giang nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường tại Anh. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napafone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Chi Phương cùng với Thu Hằng, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, ngừng oanh kích đêm thứ ba liên tiếp để mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận drone. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay vì lo thiếu đạn. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa như tại Pháp rất khó ứng phó là do gia tăng do biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, sau nhiều tuần leo thang quân sự, Mỹ và Iran đang phát đi những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, mở ra hy vọng mong manh cho giải pháp ngoại giao. Tính đến ngày hôm nay, Trung Đông đã trải qua đêm thứ ba liên tiếp, không có các cuộc oanh kích, sau khi Washington khẳng định Tổng thống Trump muốn tạo thêm cơ hội cho các cuộc đàm phán.
1: Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Michael Vance hôm qua cho biết, điều mà Tổng thống đang làm là dành cơ hội cho các nỗ lực đàm phán, các cuộc thương lượng vẫn đang được tiến hành. Dù quân đội Mỹ vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Về phần mình, Iran tuyên bố đã tạm ngừng các hoạt động trả đũa nhằm vào những đồng minh của mình, đồng thời khẳng định chiến lược hiện nay chỉ mang tính đáp trả. Trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích liên tiếp suốt 13 đêm nhằm đáp trả các vụ tấn công của Iran vào lực lượng Mỹ và các tuyến hàng hải trong khu vực. Tổng thống Trump cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran vẫn đang diễn ra và Tehran ngày càng nghiêm túc hơn, nhưng chưa quyết định có nối lại chiến dịch quân sự hay không. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến gặp ông Trump tại Nhà Trắng vào ngày mai, tiếp tục hối thúc Washington duy trì lập trường cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Iran. Dù tạm ngừng giao tranh, Tehran vẫn cảnh báo nếu Mỹ nối lại các cuộc không kích, xung đột sẽ lan rộng ra toàn khu vực. Iran cũng cho rằng Washington đang ở trong tình thế khó khăn và bất ổn và có thể đang phải điều chỉnh chiến lược. Việc Mỹ tạm dừng không kích cũng làm xuất hiện những đồn đoán về khả năng Washington chịu sức ép về nguồn dự trữ tên lửa và đạn dược. Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ thông tin này, khẳng định quân đội Mỹ vẫn đủ năng lực tiếp tục chiến dịch nếu cần. Trong khi đó, eo biển Ormuz vẫn là điểm nóng. Ngày hôm nay, vệ binh cách mạng Iran thông báo đã chặn 6 tàu thương mại mà Tehran cho là không được phép, sau khi trước đó đã chặn 4 tàu khác. Cùng lúc, xung đột cũng gia tăng tại Yemen, lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út lại tấn công lẫn nhau, làm dấy lên nguy cơ mở thêm mặt trận mới ở Trung Đông. Dù chiến sự đang tạm lắng, nguy cơ xung đột bùng phát trở lại vẫn rất lớn bởi các bất đồng về chương trình hạt nhân Iran, an ninh khu vực và quyền kiểm soát eo biển Ormuz vẫn chưa được giải quyết.
0: Từ hôm qua đến ngày hôm nay, giá dầu Brent có thời điểm đã giảm hơn 7%, xuống dưới $90 trên một thùng. Thế nhưng tại Hoa Kỳ, sau nhiều tháng xung đột ở Trung Đông, năng lượng tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của người dân. Giá xăng tăng mạnh không chỉ làm chi phí sinh hoạt leo thang mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của hàng triệu lao động, đồng thời trở thành một vấn đề chính trị nhạy cảm trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Từ New York, thông tin viên Wanda Lavina cho biết thêm.
2: Sur cette route très fréquentée, deux stations-service se font face. Les prix sont identiques parmi les moins chers de New York.
1: Trên con đường đông người qua lại này, hai trạm xăng nằm đối diện nhau. Giá xăng ở cả hai đều giống hệt nhau và thuộc những trạm có giá thấp nhất. Một gallon xăng, tức gần 4 lít, được bán với giá $3.98, cao hơn $1.30 so với trước khi có chiến tranh. Bà Monique dõi theo bảng giá xăng, bà cho biết: Tôi thực sự chán nản. Người dân Mỹ đang khổ cực và rất căng thẳng. Tôi đổ xăng không thường xuyên như trước và luôn tìm trạm có giá rẻ nhất. Tôi cố gắng sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn, nhưng không phải ai cũng có thể làm như vậy. Đây là trường hợp của Martin, một tài xế taxi phải đổ xăng mỗi ngày. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, thu nhập của anh giảm tới $300 mỗi tháng. Anh nói, thật khó tin, mỗi ngày giá xăng lại tăng thêm 2 hoặc 3 xu. Trong khi đó, giá cước taxi đã được quy định nên chúng tôi không thể tăng giá. Cuối cùng, chính tiền lương của chúng tôi phải gánh chịu. Thực sự rất khó khăn. Tại cây xăng bên cạnh, Darin cũng không mấy lạc quan. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Nhưng tôi không biết mình có còn có thể cầm cự được bao lâu. Tất cả những chuyện này là lỗi của Trump và không ai biết điều gì sẽ đến với chúng tôi. Theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây, 46% người Mỹ cho biết giá xăng sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
2: Gondelavina, New York, RFI.
0: Vẫn về thời sự tại Trung Đông, ngày hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Mỹ để gặp Tổng thống Trump. Một ngày trước chuyến công du, nội các an ninh Israel đã thông qua một khuôn khổ pháp lý mở đường cho việc gửi một lực lượng quốc tế đến giải Gaza. Đây được cho là một bước nhân nhượng của Thủ tướng Israel trước sức ép của Mỹ. Washington vẫn yêu cầu nhà nước Do Thái rút quân khỏi Gaza, Liban và Syria. Thông tin viên Michel Paul tại Jerusalem giải thích.
3: En marge des discussions sur l'Iran, la veille de ses retrouvailles avec Donald Trump,
1: bên lề các cuộc thảo luận về Iran, ngay trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có một bước đi quan trọng. Nội các an ninh Israel đã phê duyệt khuôn khổ pháp lý mở đường cho việc triển khai lực lượng quốc tế tại Gaza. Quyết định này đánh dấu sự tham gia chính thức đầu tiên của Israel vào cơ chế quốc tế nhằm kiến tạo tương lai của Gaza sau xung đột. Hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp ngoại giao. Thỏa thuận này ủng hộ một dự án thí điểm ở Rafah, dự kiến triển khai ban đầu 200 binh sĩ từ các nước đối tác như Maroc hoặc Uganda với nhiệm vụ bảo đảm một khu vực nhân đạo nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng Hamas. Mặc dù Bộ trưởng Cực hữu Itamar Ben-Gvir đã bỏ phiếu chống, chính phủ Israel đã cố gắng đưa ra những bảo đảm với đồng minh Mỹ. Tuy nhiên, Israel vẫn giữ vững làn danh đỏ. Quân đội duy trì hiện diện trên thực địa và sẽ không rút quân thêm nữa cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn.
3: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Một tuần sau khi chính thức nhậm chức, Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày hôm nay tiếp lãnh đạo nước ngoài đầu tiên, đó là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Kiev hiện đang tìm cách đạt được thỏa thuận về drone với London để tăng nguồn lực chống lại Nga.
4: Tổng thống Zelensky được cho là đang xem xét việc xây dựng một nhà máy sản xuất drone quy mô lớn ở Anh nhằm mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai bên. Trả lời kênh truyền hình Sky News, Tổng thống Zelensky cho biết là sẵn sàng chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm với Anh Quốc và hy vọng London có thể làm điều tương tự nhằm đạt được thỏa thuận về drone. Theo AFP, ngày hôm nay London cũng dự trù thông báo về việc chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ của một hệ thống gây nhiễu điện tử gọi là Stormcloak. Hệ thống này được mô tả đã có thể khiến phòng không Nga gặp khó khăn trong việc phát hiện và bắn hạ drone. Quyết định này sẽ cho phép Kiev sản xuất trên quy mô lớn hệ thống gây nhiễu nói trên nhằm bảo vệ các tuyến phòng không và bảo vệ châu Âu. Hiện tại Kiev đang tận dụng chuyên môn về drone trong cuộc chiến với Nga, kêu gọi trợ giúp quốc tế, ví dụ như ở Trung Đông, trong việc hỗ trợ các nước vùng vịnh bắn chặn drone của Iran. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Sky News, ông Zelensky cũng khẳng định rằng Iran đã tấn công Ukraine khi cung cấp drone Shahed cho Nga, cũng như các loại công nghệ cần thiết để sản xuất drone. Cuối tuần qua, Tehran đã cáo buộc Tổng thống Zelensky phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một tàu thương mại của Iran ở biển Caspi, khiến một người thiệt mạng. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo sẽ đáp trả hành động bất hợp pháp, vô căn cứ, vi phạm hiến chương Liên Hiệp Quốc, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, chưa đầy 24 giờ sau vụ tấn công bằng xe tải nhỏ vào lễ hội Gay Pride của cộng đồng LGBTQ Quipus tại Berlin, chiều ngày hôm qua, thủ phạm đã bị bắn hạ. Vụ tấn công đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và 29 người bị thương. Theo Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt, thủ phạm mang quốc tịch Đức, gốc Liban, có nhiều tiền án tiền sự và theo Hồi giáo cực đoan. Thông tin viên David Filippo cho biết thêm thông tin.
5: Parcelle 46 d'un jardin d'ouvrier à l'ouest de Berlin, c'est là dans une maisonnette entourée d'un
6: jardin d'ouvrier. Abdul Balu trốn trong một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là bãi cỏ vuông tại lô đất số 46 trong một khu vườn công nhân ở phía tây Berlin. Sau khi nhận được thông tin từ gia đình, lực lượng đặc vụ của cảnh sát liên bang đã bao vây nghi phạm vào buổi chiều. Đàm phán thất bại, sau đó là cuộc phản công khi nghi phạm cầm dao rửa lao vào các đặc vụ. Đó cũng chính là con dao mà đương sự đã sử dụng để tấn công những người tham dự liên hoan khi chạy trốn. Lực lượng đặc vụ đã bắn hai loạt đạn. Bất chấp nỗ lực hồi sức, Abdul Balu đã chết vào lúc 18 giờ 34 phút. Tuy nhiên, cuộc điều tra về vụ tấn công cũng như về khả năng có đồng phạm vẫn được tiếp tục, cho dù nghi phạm đã chết và dường như hành động một mình. Cha của Abdul Balu được tạp chí Spiegel phỏng vấn từ Liban đã kể về con trai của ông từ một kẻ phạm tội vặt đã ngã theo Hồi giáo cực đoan và về những mâu thuẫn liên quan đến độ dài của bộ râu của người con trai 21 tuổi. Abdul Balut chưa bao giờ gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo vì gia đình theo Hồi giáo hệ phái Shia chứ không phải là Sunni giống như tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, theo lời người cha, con trai của ông vẫn bị tẩy não triệt để.
0: Cơ quan khí tượng Thủy văn Pháp dự báo một đợt nắng nóng mới tại miền Tây Nam nước Pháp có thể lên tới 40 độ C kể từ ngày mai, với không khí khô khiến việc chống cháy rừng ở miền Tây Nam sẽ gặp khó khăn hơn. Các vụ cháy rừng dữ dội tại khu vực này đã thiêu rụi hơn 40.000 hectare rừng, khiến hơn 300.000 người phải sơ tán.
7: Tỉnh trưởng tỉnh Gironde, bà Sophie Brocas nhận định rằng mức nhiệt độ được công bố ngày hôm qua sẽ khiến tình hình thêm trầm trọng hơn. Nhiều đám cháy rừng ở miền Tây Nam nước Pháp hiện vẫn chưa được kiểm soát, đã thiêu rụi hơn 240 ngôi nhà và hiện tại lửa chỉ còn cách thành phố Bordeaux 15 cây số. Chính quyền khuyến cáo nên tạm hoãn các chuyến du lịch đến khu vực này. Tất cả các chuyến tàu cao tốc đến Bordeaux đã bị hủy. Bộ Quân lực Pháp hôm qua cũng cho biết tăng cường nguồn lực bảo đảm an ninh cho các cơ sở công nghiệp, quân sự, hàng không tại Bordeaux. Nhiều cơ sở nằm ngay giữa rừng thông, ví dụ như căn cứ Sous ở nơi đóng quân của trung đoàn nhảy dù số 13. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sáng nay đã chủ trì một cuộc họp liên bộ về khủng hoảng tại Bộ Nội vụ. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Roland Lescure cho biết không chỉ người dân mà 13.000 doanh nghiệp cũng phải tạm thời di rời. Bộ trưởng Kinh tế cũng thông báo đã đàm phán với các hãng bảo hiểm để trả chi phí chỗ ở tạm thời cho những người phải sơ tán tại các tỉnh như Gironde, Langres và Var. Biện pháp này sẽ có hiệu lực trong 3 tuần, bất kể nhà cửa của người sơ tán có bị hư hại hay không.
0: Tại nhiều thành phố biển ở miền Tây Nam nước Pháp, tình đoàn kết hỗ trợ nhau được thể hiện rõ ràng. Gần khu vực Andernos, các nông dân tham gia hỗ trợ, vận chuyển nước cho các lính cứu hỏa. Từ Les Cap Ferré, Sarah Kratochich gửi về bài phóng sự.
8: Les pompiers se glissent au milieu des nuages de fumée pour tenter de contenir les flammes.
9: Lính cứu hỏa len lỏi qua những đám khói dày đặc, cố gắng khống chế ngọn lửa. Một phần nước mà họ sử dụng được vận chuyển trong những thùng chứa do các tình nguyện viên mang đến. Là cư dân ở Andernos-les-Bains, chỉ cách đám cháy vài km, ông Roman đang đổ đầy một thùng nước. Ông nói, theo lời kêu gọi, chúng tôi đến trợ giúp chính quyền. Phải giúp chứ, chúng tôi phải có mặt. Nhưng phải giúp như thế nào? Ông Roman trả lời. Chúng tôi gặp lính cứu hỏa, một số người giải thích mọi thứ cho chúng tôi. Một số khác thì thấy không có hy vọng gì hoặc không nắm chắc tình hình. Vì vậy, chúng tôi chỉ làm trong khả năng của mình. Cách đó không xa, Theo Hernandez, một nông dân trẻ địa phương đã có mặt tại đây từ 4 ngày qua để hỗ trợ dập lửa. Anh nói, việc này rất mất sức. Chúng tôi chỉ được ngủ 2 hoặc là 3 tiếng mỗi đêm. Chúng tôi rất gắn bó với mảnh đất và di sản của mình. Vì vậy, đương nhiên, bất cứ khi nào rảnh rỗi, chúng tôi đều đến giúp đỡ. Tôi thấy thật buồn và trên hết là cảm giác rằng đám cháy sẽ không bao giờ kết thúc. Do gió mạnh nên đám cháy thường xuyên bùng phát trở lại. Vì vậy bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng đều được hoan nghênh. Theo chính quyền tỉnh Gironde thì kể từ thứ tư tuần trước, 75 lính cứu hỏa đã bị thương. Chính quyền đang kêu gọi những nông dân muốn giúp đỡ hãy phối hợp cùng với nhau.
8: Sarah Krakowicz, Les Cap Ferré, RFI.
0: Còn tại Nhật Bản, nhiệt độ ở nhiều thành phố có thể lên tới 50 độ C vào tháng 8 tới, theo cảnh báo của giới chuyên gia. Trước mắt, cuối tuần vừa qua hôm thứ Bảy là ngày thứ 5 liên tiếp nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C, được coi là ngày nắng nóng khắc nghiệt tại 6 thành phố ở miền Trung nước này. Đây cũng là đợt nắng nóng dài nhất kể từ khi bắt đầu các cuộc khảo sát tương tự vào năm 2010. Người dân Nhật Bản đang tìm mọi cách để đối phó với nắng nóng, theo phóng sự của thông tin viên Bruno Duval tại Tokyo.
10: La semaine dernière, plus de 10.000 Japonais ont été pris en charge par les secours pour hyperthermie.
6: Vào tuần trước, hơn 10.000 người Nhật Bản đã được cấp cứu điều trị vì bị tăng thân nhiệt. Con số này cao gấp đôi so với tháng 7 2025. Những người dân ở Tokyo mà tôi gặp đều hiểu được mối nguy hiểm này và đang tìm cách đề phòng. Một phụ nữ cho biết, tôi chỉ mặc yukata, kiểu kimono mùa hè rất nhẹ, làm bằng sợi bông. Phải có thêm nhiều người Nhật mặc trang phục truyền thống này bởi vì chúng rất thích hợp với thời tiết rất nóng. Một phụ nữ khác chia sẻ, tôi ăn rất nhiều trái cây tươi như quả aka. Tôi bắt đầu mặc áo ba lỗ cho dù tôi không thích loại áo này bởi vì khoe cánh tay của mình có thể bị chê trách, nhưng nó rất tiện trong những ngày nắng nóng. Một người đàn ông qua đường kể, bạn gái tôi không chịu được nóng cho nên ở nhà chúng tôi không tuân theo khuyến nghị của Bộ Năng lượng. Thay vì để điều hòa ở mức 28 độ C, không được thấp hơn, chúng tôi vẫn để ở mức 27 độ C. Một người khác thì giơ chiếc ô. Như anh thấy đấy, tôi đang dùng ô che nắng. Từ trước đến giờ, chỉ có phụ nữ mới mang ô. Nhưng mùa hè này, giống như nhiều người phái nam khác, tôi cũng thử dùng. Có bóng râm che mặt quả là vô giá. Một người qua đường thì chia sẻ, tôi đeo khăn làm mát quanh cổ. Do vậy, tôi chịu được nóng và vẫn làm việc hết sức mình, bất chấp thời tiết như vậy. Tuy nhiên, ngày càng khó tìm mua kiểu khăn làm mát cổ này ở các cửa hàng, cũng như máy phun sương hay quạt cầm tay.
10: Bruno Duval, Tokyo, RFI.
0: Nhìn sang châu Mỹ, quan hệ Brazil và Argentina trở nên căng thẳng. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Brazil đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Argentina để thăm vấn. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei buông những lời lẽ xúc phạm người đồng cấp Lula da Silva, gọi ông là kẻ trộm, đồng thời cáo buộc Brazil tài trợ chiến dịch chống Argentina trong dịp World Cup.
11: Vào cuối tuần qua, ngày 25 tháng 7, Tổng thống Argentina đã đến Sao Paulo để tham dự sự kiện Đảng Đối lập Cực hữu Tự do chính thức đề cử ông Flavio Bolsonaro ra tranh chức Tổng thống vào tháng 10 năm nay. Flavio Bolsonaro là con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đã bị ông Lula da Silva đánh bại trong cuộc bầu cử vào năm 2022. Theo hãng tin thì trong bài phát biểu, Tổng thống Argentina cáo buộc Tổng thống cánh tả Brazil là kẻ trộm, phạm pháp, cùng nhiều lời lẽ xúc phạm khác, mô tả rủi ro Lula đang đe dọa Argentina, đồng thời kêu gọi Brazil thoát khỏi sự khuất phục trước phe tả. Ông cũng chỉ trích lãnh đạo của tòa án tối cao liên bang Brazil là kẻ vô lại vì đã từ chối cho phép ông đến thăm Jair Bolsonaro, hiện đang bị quản thúc tại gia và thụ án 27 năm tù.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
11: Tay đua Bogacha lập kỷ lục lần thứ 5 vô địch Tour de France. Tay đua Slovenia giành chức vô địch cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France, cân bằng kỷ lục 5 lần đăng quang của các huyền thoại trước đó. Ở tuổi 27, anh cũng trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử đạt cột mốc này, đồng thời thắng 5 chặng

0: nhưng kho dự trữ các loại tên lửa phòng không chiến lược đang chịu sức ép lớn. Việc tiếp tục leo thang sẽ buộc Washington phải tiêu tốn thêm hàng tỷ đô la để bổ sung kho dự trữ vũ khí, đồng thời ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng chiến đấu ở các khu vực khác như châu Âu hay Ấn Độ Thái Bình Dương. Một yếu tố quan trọng khác đó là phần đông chính giới Mỹ đánh giá chiến tranh khó mang lại kết quả mong muốn. Theo ông Alan Ayer, nguyên là một nhà ngoại giao từng tham gia đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, thì không có dấu hiệu nào cho thấy gia tăng các cuộc không kích sẽ buộc Tehran từ bỏ lập trường về eo biển Hormuz hay về hồ sơ hạt nhân. Ngược lại, mỗi đợt tấn công mới chỉ khiến Iran đáp trả mạnh hơn, tạo thành một vòng xoáy leo thang khó kiểm soát. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng được cho là đã khuyên ông Trump hãm phanh vì cho rằng leo thang quân sự sẽ gây những tổn thất lớn hơn những lợi ích thu được. Mối lo lớn nhất là tác động đối với thị trường năng lượng thế giới khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn bắt đầu tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, nguy cơ xung đột vượt ra ngoài eo biển Hormuz ngày càng hiện hữu. Nếu tuyến hàng hải này bị gián đoạn trong thời gian dài, giá dầu có thể tăng mạnh kéo theo áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu. Theo ông Alan Ayer, điều mà thị trường quan tâm không phải là những tuyên bố chiến thắng của các chính trị gia, mà là số lượng tàu thương mại thực sự đi qua eo biển Hormuz. Trước chiến tranh, mỗi ngày có khoảng 100 đến 130 tàu lưu thông. Nếu con số này không sớm phục hồi, chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục chịu sức ép lớn. Việc tạm dừng tấn công không đồng nghĩa Washington từ bỏ giải pháp quân sự. Nhà Trắng vẫn tuyên bố Tổng thống Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng sẽ không loại trừ bất kỳ phương án nào nếu Iran tiếp tục các hoạt động bị Mỹ coi là đe dọa tại eo biển Hormuz hoặc nhắm vào các đồng minh trong khu vực. Việc ông Donald Trump quyết định ngừng leo thang quân sự không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất. Tuy nhiên, yếu tố mang tính quyết định dường như là nhận thức rằng một chiến dịch quân sự quy mô lớn khó có thể buộc Iran nhượng bộ, mà lại càng làm gia tăng nguy cơ chiến tranh khu vực, đẩy giá dầu tăng vọt và gây bất ổn cho kinh tế toàn cầu, và có thể kéo theo cả những hệ lụy chính trị nội bộ. Chính vì vậy, chính sách hiện nay của Nhà Trắng là vừa duy trì áp lực quân sự tối đa, vừa tìm kiếm một lối thoát ngoại giao, thay vì lựa chọn dứt khoát một trong hai hướng.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam. Thành Phương nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam, tái hiện hành trình của các cao từ Trung Mỹ đến Việt Nam. Và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện, nhìn lại kỳ World Cup 2026, một mùa thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng ngày bây giờ là mục Theo dòng thời sự do Trọng Thành thực hiện, về chủ đề hiện tượng cháy rừng gây bão lửa như tại Pháp rất khó ứng phó gia tăng là do biến đổi khí hậu.
2: Lực lượng cứu hỏa tại miền Nam nước Pháp trong những ngày vừa qua phải đối mặt với một hiện tượng được nhiều người xem là chưa từng có tại Pháp: cháy rừng do lửa dữ dội diễn ra bất thường và vượt quá khả năng ứng phó. Hiện tượng bão lửa đang ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu. Tình trạng cháy rừng bất thường ở miền Tây Nam nước Pháp cụ thể ra sao?
3: Tỉnh trưởng tỉnh Gironde, bà Sophie Brocas, sau cuộc họp với một nhóm chuyên gia quốc tế ngày hôm qua, đã mô tả tình trạng cháy rừng làm hư hại hơn 240 ngôi nhà và buộc 300.000 người phải sơ tán chỉ trong vòng 4 ngày là cơn bão lửa, điều chưa từng có tiền lệ tại Pháp. Chuyên gia về phòng chống cháy rừng tại Văn phòng Lâm nghiệp Quốc gia, ông Christophe Chantepi, người đang theo dõi sát diễn biến của đám cháy cho biết là hiện tượng này rất nguy hiểm vì tự tạo ra các điều kiện thời tiết riêng, lửa lan đi mạnh hơn, diễn biến thất thường và do đó khó dự đoán, nguy cơ bùng phát các điểm cháy mới ở xa là rất cao do tàn lửa bị bắn ra từ cột khí đối lưu. Theo ông Jean-Baptiste Philippi, nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Khoa học Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS, được báo Le Monde dẫn lại, thì luồng khí nóng bốc lên phía trên đám cháy dần hình thành nên đám mây do cháy và mây tích vũ nhiệt là nguyên nhân của hiện tượng bão lửa được ghi nhận tại tỉnh Gironde. Chuyên gia Jean-Baptiste Philippi là người chuyên về mô hình hóa các vụ cháy rừng và tương tác giữa lửa và khí quyển, hiện đang hỗ trợ các lực lượng cứu hỏa, gọi công việc ông đang làm là dự báo khí tượng học thời chiến. Ông Philippi xác nhận, những gì đang diễn ra thực sự rất đặc biệt. Việc chứng kiến một đám mây có kích thước và độ cao lớn đến như vậy phía trên đám cháy là điều cực kỳ hiếm gặp. Trong vụ cháy ở Petrogao hồi năm 2017 ở Bồ Đào Nha khiến 60 người thiệt mạng, đã có hai đợt bão lửa kiểu như vậy xảy ra. Còn ở đây chúng ta đã ghi nhận tới 8 hoặc 10 đợt. Mặc dù đây là điều chưa từng có tiền lệ về cường độ

0: tần suất, nhưng theo chuyên gia này thì mây lửa đã từng được ghi nhận vài lần tại Pháp trong các vụ cháy tại rừng Fontainebleau mới đây hồi tháng 7, hay ở tỉnh Aude năm 2025 và tỉnh Gard năm 2019.
1: Bão lửa hình thành như thế nào?
0: Vị chuyên gia này mô tả quá trình hình thành các cơn bão lửa, so sánh chúng theo một cách đơn giản hóa với cơ chế hoạt động của nồi hơi ngưng tụ. Nhiệt lượng đẩy luồng khí chứa hơi nước bốc lên cao và hơi nước này ngưng tụ lại khi gặp lạnh. Quá trình ngưng tụ lại giải phóng nhiệt và thúc đẩy luồng khí bốc lên mạnh hơn nữa. Một đám mây tích nhiệt có thể hình thành và sau đó nếu khí quyển đủ bất ổn và đám cháy đủ dữ dội sẽ phát triển thành mây tích vũ nhiệt. Những đám mây tích vũ nhiệt này có đặc điểm tương tự như mây giông, nhưng khác biệt lớn nhất là không gây mưa, có thể đi kèm với sấm sét và tạo ra các luồng khí bốc lên mạnh mẽ, sinh ra những cơn lốc xoáy được ghi nhận trong những ngày gần đây. Và điều quan trọng hơn cả là chúng tạo ra một hiệu ứng ống khói khổng lồ, giống như việc thổi vào một đống than hồng với cường độ cực mạnh. Đám cháy tự tạo ra luồng gió với lực và tốc độ mạnh gấp 3 đến 4 lần bình thường. Các cột gió có thể cuốn lên và hất văng cành cây hoặc thậm chí nhổ bật gốc cây và ném chúng đi xa tới 100 hay 200 mét, từ đó làm bùng phát các đám cháy mới. Những hiện tượng cực đoan này lý giải cho diễn biến khó lường của siêu đám cháy đang đe dọa khu vực đô thị Bordeaux, cũng như những khó khăn to lớn mà lực lượng cứu hỏa gặp phải trong việc ngăn chặn sự lây lan của nó, bất chấp các hỗ trợ từ các phương tiện chữa cháy hùng hậu trên không. Theo chuyên gia Filippo thì tình trạng cháy rừng thảm khốc hiện nay đòi hỏi Pháp phải khẩn trương đầu tư vào nghiên cứu giống như cách mà California và Úc đã thực hiện từ lâu.
1: Sự gia tăng của các hiện tượng bão lửa phải chăng là do biến đổi khí hậu?
0: Hiện tượng bão lửa là vấn đề còn rất mới tại Pháp. Một số phương tiện truyền thông Pháp dẫn lại nhận định của các nhà khí hậu học từ mạng lưới khí nghiên cứu về thời tiết và khí quyển thế giới World Weather Attribution thẩm định rằng biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm các đợt hạn hán. Mặc dù không trực tiếp gây ra hiện tượng mây tích vũ nhiệt, nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ cháy rừng cực đoan có khả năng hình thành nên loại mây là nguyên nhân trực tiếp của bão lửa. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy tình trạng nóng lên toàn cầu làm tăng các điều kiện thuận lợi cho việc dẫn đến các vụ cháy rừng cực lớn có khả năng tạo ra hệ thống thời tiết riêng gây bão lửa. Một nghiên cứu mới đây được đăng tải trên tạp chí Khoa học về Khí hậu và Khí quyển năm 2025 đã thống kê 761 sự kiện mây tích vũ nhiệt đã được xác nhận trên toàn cầu trong giai đoạn từ 2013 đến 2023. Kết quả cho thấy là mùa cháy rừng năm 2023 đã thiết lập các kỷ lục mới về số lượng mây tích vũ nhiệt với 169 sự kiện trên toàn cầu, nhưng riêng Canada là 142 vụ. Sự gia tăng này gắn liền với sự gia tăng của nhiệt độ trái đất. Dữ liệu thống kê về mây tích vũ nhiệt này được xem là đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực dự báo thời tiết liên quan đến cháy rừng nhằm hỗ trợ công tác chữa cháy cũng như cải thiện dự báo về bão lửa. Dữ liệu thống kê này cũng tạo nền tảng cho một bộ cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng để xác định các xu hướng dài hạn, các hoạt động của mây tích vũ nhiệt và những tác động của chúng. Theo báo Le Monde, chuyên gia khí tượng học thời chiến Jean-Baptiste Philippi hiện đang có mặt hỗ trợ cứu hỏa tại miền Tây Nam nước Pháp đã đồng chủ trì một đợt đánh giá khoa học tổng hợp do Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp thực hiện, tập trung vào khả năng chống chịu của các khu vực tiếp giáp đô thị trước nguy cơ cháy rừng do biến đổi khí hậu. Các kết quả nghiên cứu đã được công bố vào cuối tháng 5 vừa qua, ngay trước khi bắt đầu một mùa cháy rừng tại Pháp phá vỡ mọi kỷ lục.
2: RFI, Les Voix du Monde.
1: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: RFI, Radio France Internationale.
3: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, người Anh thích đêm thứ 3 liên tiếp đêm mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận drone. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì do lo thiếu đạn dược. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa tại Pháp gia tăng là do biến đổi khí hậu. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy Mỹ biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, nạn cháy rừng ở Pháp và chiến tranh ở Trung Đông chiếm trọn nhiều bài báo trên các nhật báo Pháp hôm nay.
1: Về chiến tranh Trung Đông, Le Figaro nhận định Donald Trump ngừng tấn công Iran vì lo thiếu hỏa tiễn. Đối với Lysico, Trump chỉ hoãn, nhưng Ả Rập Xê Út và Yemen đối đầu. Sau 13 ngày, Mỹ oanh tạc liên tiếp Iran, kể từ tối thứ Sáu, không thấy động tĩnh gì, dù Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng vẫn muốn oanh kích dữ dội hơn. Về phía Iran, cũng không tấn công các nước láng giềng vùng vịnh, chỉ là tạm nghỉ hay là một sự thay đổi chiến lược.
5: New York Times hôm thứ Bảy dẫn hai nguồn tin thân cận với chính quyền cho biết Donald Trump sau một cuộc họp kín với hai cố vấn chủ chốt và các thành viên quan trọng của nội các đã hoãn lại việc leo thang quân sự. Ông bị các cố vấn quân sự thuyết phục phần nào. Họ nhấn mạnh đến dự trữ hỏa tiễn đang cạn dần, nhất là tên lửa dành cho hệ thống Patriot cần thiết để bảo vệ lực lượng viễn chinh Mỹ ở Jordani, Kuwait, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Những căn cứ này đã hứng chịu hỏa lực dữ dội của Iran trong hai tuần qua. Tổng thống Mỹ và các phụ tá hàng đầu của ông cũng lo ngại về khả năng leo thang xung đột ở Trung Đông, sự rạn nứt với các đồng minh quan trọng ở vùng vịnh dễ bị Iran tấn công, một cú sốc kinh tế toàn cầu, khủng hoảng năng lượng và tị nạn. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Stephen Chung tuyên bố rằng Tổng thống luôn ưu tiên cho một giải pháp ngoại giao, đồng thời bảo lưu mọi khả năng nếu Iran xin trích tiếp tục các hoạt động khủng bố ở eo biển Hormuz hoặc chống lại các đồng minh của Mỹ. Về phía Iran cũng kiềm chế không trả đũa, đồng thời đe dọa chiến tranh sẽ lan rộng về địa lý.
1: Le Figaro trích dẫn báo chí Mỹ cho biết là Tổng tham mưu trưởng quân đội tướng Dan Ken nhấn mạnh việc quân đội Mỹ đã dùng đến rất nhiều hỏa tiễn đánh chặn Patriot đắt tiền. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng cho rằng leo thang chỉ dẫn đến ngõ cụt với việc kinh tế toàn cầu lại xáo động.
5: Nguy cơ này lại càng tăng lên với việc quân nổi dậy Houthi thân Iran tấn công các cơ sở dầu lửa ở Yanbu, cảng dầu chính của Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải, dùng để vòng tránh eo biển Hormuz. Alan Ay, nhà cựu ngoại giao Mỹ, từng đàm phán về Hiệp định Nguyên tử năm 2015 đánh giá, việc leo thang khó thể buộc được các nhà lãnh đạo Iran thay đổi làn ranh đỏ về eo biển Hormuz. Cho tới nay, giải pháp quân sự vẫn chưa thể phá vỡ được bế tắc. Theo ông Alan Ay, tốt nhất là nên thỏa hiệp bằng một trạng giám sát hay kiểm soát eo biển của Iran, ít nhất là trong ngắn hạn, có thể cùng với Oman. Cuối tuần qua, Cộng hòa Hồi giáo cũng đã đàm phán với Oman về vấn đề này. Hoa Kỳ cũng có thể chấm dứt thiệt hại bằng cách tuyên bố chiến thắng với việc phá hủy cơ sở hạ tầng nguyên tử của Iran như sau chiến dịch oanh tạc quy mô bằng pháo đài bay B-2 giữa năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường không dễ bị đánh lừa. Người ta theo dõi số lượng tàu đi qua eo biển. Trước chiến tranh, mỗi ngày có từ 100 tới 130 tàu đi qua. Nếu không quay lại được với con số này, sẽ phải dùng đến trữ lượng dầu lửa và chịu áp lực lạm phát.
1: Tuy nhiên, ông Trump chưa hoàn toàn loại trừ phương án quân sự. Quân đội Mỹ tại khu vực đã được tăng viện khẩn cấp và chưa dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, vẫn đang trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng tiến hành các chiến dịch quân sự mới.
5: Những mục tiêu tiềm tàng được nêu ra trong những ngày gần đây thường là các địa điểm nguyên tử như Biscay Mountain hay Taligan 2 đã được Tehran tu sửa sau cuộc chiến 12 ngày. Về phía đồng minh Israel thì đã chuẩn bị cho một đợt tấn công khác của Mỹ. Ông Trump nói rằng Israel sẽ tham gia, xin trích, trong vòng 2 phút nếu tôi yêu cầu. Và theo nhật báo Haaretz của Israel, nhà nước cho Thái dự đoán sẽ có leo thang. Trong khi chờ đợi, xung đột đã chuyển hướng với việc phiến quân Houthi ở Yemen đánh vào các nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco. Không quân Hy Lạp hiện đang vận hành hệ thống phòng thủ cho Ả Rập Xê Út, tuyên bố bắn hạ 2 hỏa tiễn và 1 drone từ Yemen. Ả Rập Xê Út cũng ném bom Hodeidah, một cảng cho Houthi kiểm soát ở duyên hải miền Tây Yemen. Lượng lưu thông qua eo biển Hormuz đang ở mức thấp nhất từ 2 tháng qua.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Đặc phái viên của La Croix tại Yemen cho biết, với đồng minh Iran, phe Houthi đang kẹt trong thế giữa hợp tác và quân tuân phục. Hai tàu dầu của Ả Rập Xê Út đã bị tấn công hôm 23 tháng 7 khi đang vượt qua eo biển Bab al-Mandab ở Hồng Hải. Sau eo biển Hormuz, đến lượt một trong những hành lang hàng hải nhộn nhịp nhất nối châu Âu với châu Á đã bị đóng cửa. Houthi quyết tâm giành quyền kiểm soát.
5: Nhật báo Công giáo gặp Trung tá Abdulaziz al-Magidid ở Taiz, thành phố Tây Nam Yemen, tại trụ sở quân đội quốc gia của chính phủ hợp pháp đóng ở miền Nam. 1/3 thành phố này do phe Houthi chiếm đóng, chiến tuyến chạy ngang các khu phố Taiz. Vị sĩ quan khẳng định, xin trích, Iran và các lực lượng ủy nhiệm rõ ràng đã giúp Houthi củng cố quyền lực ở Yemen. Phe này thi hành những gì được lệnh như phá rối giao thông hàng hải ở eo biển Bab al-Mandab. Hết lời dẫn. Nhân dân ủng hộ Palestine, Houthi từng bắn mấy chục hỏa tiễn vào Israel kể từ tháng 11 năm 2023. Dù đưa ra luận điệu chống Do Thái và chống Mỹ, phe này rất lệ thuộc vào lịch trình của Tehran. Abdul Ahmed Awad, nguyên là chỉ huy quân nổi dậy ở Taiz trong 11 năm nhưng đã bỏ ngủ, nhấn mạnh Houthi không phải là bên quyết định nếu họ lại tấn công Ả Rập Xê Út là vì Tehran đã bật đèn xanh.
6: Viên cựu sĩ quan xác nhận là cấp trên của mình nhận lệnh từ vệ binh cách mạng thông qua các cố vấn được Tehran gửi sang Yemen. Ông nói, họ chỉ liên lạc với các thủ lĩnh Houthi được chỉ định như Al-Ghamari, người phụ trách hoạt động quân sự của Houthi đã bị chết trong trận bom của Israel vào năm ngoái. Thậm chí, họ còn không tin tưởng vào chính các chiến binh của mình.
5: Phe nổi dậy vô cùng lệ thuộc vào vũ khí của Iran, Abdul Ahmed Awad tiết lộ, Houthi hoàn toàn không có kỹ năng sản xuất. Iran sở hữu những nhà máy bí mật trong những khu vực họ kiểm soát ở Yemen, sản xuất ra drone, hỏa tiễn và cả những khẩu súng trường mà lực lượng nổi dậy phô ra, khoe rằng đã tự làm ra. Hết lời dẫn, những chuyến hàng vũ khí cũng được đưa sang từ chuyên hải Đông Phi. Làm thế nào giải thích việc Houthi không trả đũa sau đợt oanh tạc của Mỹ vào Iran năm ngoái? Tehran giữ lại lá bài Hồng Hải hay là Houthi tự kiềm chế để tồn tại? Ali al-Bukhaiti, cựu phát ngôn viên của Houthi từ 2013 tới 2015 cho biết Iran bắt đầu cung cấp hỏa tiễn drone và tiền bạc từ 2015. Phe nổi dậy không thể phủ nhận việc tuân lệnh Iran và Houthi không thể tồn tại nếu không có chiến tranh. Trả lời phỏng vấn của La Croix, chuyên gia Francis Perron cảnh báo việc phong tỏa kéo dài eo biển Bab al-Mandab có thể làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng năng lượng.
6: Về thời sự nước Pháp, trang nhất của tất cả các báo hôm nay đỏ rực một màu lửa. Le Figaro chạy tít, cuộc chiến đấu gia tăng cường độ để chống lại những trận hỏa hoạn mang tầm vóc lịch sử. Cũng với hình ảnh lính cứu hỏa đang

0: kéo theo áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu. Theo ông Alan Eyre, điều mà thị trường quan tâm không phải là những tuyên bố chiến thắng của các chính trị gia, mà là số lượng tàu thương mại thực sự đi qua eo biển Hormuz. Trước chiến tranh, mỗi ngày có khoảng 100 đến 130 tàu lưu thông. Nếu con số này không sớm phục hồi, chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục chịu sức ép lớn. Việc tạm dừng tấn công không đồng nghĩa với Washington từ bỏ giải pháp quân sự. Nhà Trắng vẫn tuyên bố Tổng thống Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng sẽ không loại trừ bất kỳ phương án nào nếu Iran tiếp tục các hoạt động bị Mỹ coi là đe dọa tại eo biển Hormuz hoặc nhắm vào các đồng minh trong khu vực. Việc ông Donald Trump quyết định ngừng leo thang quân sự không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất. Tuy nhiên, yếu tố mang tính quyết định dường như là nhận thức rằng một chiến dịch quân sự quy mô lớn khó có thể buộc Iran nhượng bộ, mà lại càng làm gia tăng nguy cơ chiến tranh khu vực, đẩy giá dầu tăng vọt và gây bất ổn cho kinh tế toàn cầu, và có thể kéo theo cả những hệ lụy chính trị nội bộ. Chính vì vậy, chính sách hiện nay của Nhà Trắng là vừa duy trì áp lực quân sự tối đa, vừa tìm kiếm một lối thoát ngoại giao, thay vì lựa chọn dứt khoát một trong hai hướng.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam. Thành Phương nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam, tái hiện hành trình của các cao từ Trung Mỹ đến Việt Nam. Và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện, nhìn lại kỳ World Cup 2026, một mùa thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng ngày bây giờ là mục Theo dòng thời sự do Trọng Thành thực hiện, về chủ đề hiện tượng cháy rừng gây bão lửa như tại Pháp rất khó ứng phó gia tăng là do biến đổi khí hậu.
2: Lực lượng cứu hỏa tại miền Nam nước Pháp trong những ngày vừa qua phải đối mặt với một hiện tượng được nhiều người xem là chưa từng có tại Pháp: cháy rừng do lửa dữ dội diễn ra bất thường và vượt quá khả năng ứng phó. Hiện tượng bão lửa đang ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu. Tình trạng cháy rừng bất thường ở miền Tây Nam nước Pháp cụ thể ra sao?
3: Tình trường tỉnh Gironde, bà Sophie Brocas sau cuộc họp với một nhóm chuyên gia quốc tế ngày hôm qua đã mô tả tình trạng cháy rừng làm hư hại hơn 240 ngôi nhà và buộc 300.000 người phải sơ tán chỉ trong vòng 4 ngày là cơn bão lửa, điều chưa từng có tiền lệ tại Pháp. Chuyên gia về phòng chống cháy rừng tại Văn phòng Lâm nghiệp Quốc gia, ông Christophe Chantepi, người đang theo dõi sát diễn biến của đám cháy cho biết là hiện tượng này rất nguy hiểm vì tự tạo ra các điều kiện thời tiết riêng, lửa lan đi mạnh hơn, diễn biến thất thường và do đó khó dự đoán, nguy cơ bùng phát các điểm cháy mới ở xa là rất cao do tàn lửa bị bắn ra từ cột khí đối lưu. Theo ông Jean-Baptiste Philippi, nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Khoa học Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS, được báo Le Monde dẫn lại, thì luồng khí nóng bốc lên phía trên đám cháy dần hình thành nên đám mây do cháy và mây tích vũ nhiệt là nguyên nhân của hiện tượng bão lửa được ghi nhận tại tỉnh Gironde. Chuyên gia Jean-Baptiste Philippi là người chuyên về mô hình hóa các vụ cháy rừng và tương tác giữa lửa và khí quyển, hiện đang hỗ trợ các lực lượng cứu hỏa, gọi công việc ông đang làm là dự báo khí tượng học thời chiến. Ông Philippi xác nhận, những gì đang diễn ra thực sự rất đặc biệt. Việc chứng kiến một đám mây có kích thước và độ cao lớn đến như vậy phía trên đám cháy là điều cực kỳ hiếm gặp. Trong vụ cháy ở Petrogal hồi năm 2017 ở Bồ Đào Nha khiến 60 người thiệt mạng, đã có hai đợt bão lửa kiểu như vậy xảy ra. Còn ở đây chúng ta đã ghi nhận tới 8 hoặc 10 đợt. Mặc dù đây là điều chưa từng có tiền lệ về cường độ và tần suất, nhưng theo chuyên gia này thì mây lửa đã từng được ghi nhận vài lần tại Pháp trong các vụ cháy tại rừng Fontainebleau mới đây hồi tháng 7, hay ở tỉnh Aude năm 2025 và tỉnh Gard năm 2019.
2: Bão lửa hình thành như thế nào?
3: Vị chuyên gia này mô tả quá trình hình thành các cơn bão lửa, so sánh chúng theo một cách đơn giản hóa với cơ chế hoạt động của nồi hơi ngưng tụ. Nhiệt lượng đẩy luồng khí chứa hơi nước bốc lên cao và hơi nước này ngưng tụ lại khi gặp lạnh. Quá trình ngưng tụ lại giải phóng nhiệt và thúc đẩy luồng khí bốc lên mạnh hơn nữa. Một đám mây tích nhiệt có thể hình thành và sau đó nếu khí quyển đủ bất ổn và đám cháy đủ dữ dội sẽ phát triển thành mây tích vũ nhiệt. Những đám mây tích vũ nhiệt này có đặc điểm tương tự như mây giông nhưng khác biệt lớn nhất là không gây mưa, có thể đi kèm với sấm sét và tạo ra các luồng khí bốc lên mạnh mẽ, sinh ra những cơn lốc xoáy được ghi nhận trong những ngày gần đây. Và điểm quan trọng hơn cả là chúng tạo ra một hiệu ứng ống khói khổng lồ giống như việc thổi vào một đống than hồng với cường độ cực mạnh. Đám cháy tự tạo ra luồng gió với lực và tốc độ mạnh gấp 3 đến 4 lần bình thường. Các cột gió có thể

0: cuốn lên và hất văng cành cây, hoặc thậm chí nhổ bật gốc cây và ném chúng đi xa tới 100 hay 200 mét, từ đó làm bùng phát các đám cháy mới. Những hiện tượng cực đoan này lý giải cho diễn biến khó lường của siêu đám cháy đang đe dọa khu vực đô thị Bắc Đô, cũng như những khó khăn to lớn mà lực lượng cứu hỏa gặp phải trong việc ngăn chặn sự lây lan của nó, bất chấp các hỗ trợ từ các phương tiện chữa cháy hùng hậu trên không. Theo chuyên gia Philip Pippo, thì tình trạng cháy rừng thảm khốc hiện nay đòi hỏi Pháp phải khẩn trương đầu tư vào nghiên cứu, giống như cách mà California và Úc đã thực hiện từ lâu.
1: Sự gia tăng của các hiện tượng bão lửa phải chăng là do biến đổi khí hậu?
0: Hiện tượng bão lửa là vấn đề còn rất mới tại Pháp. Một số phương tiện truyền thông Pháp dẫn lại nhận định của các nhà khí hậu học từ mạng lưới khí nghiên cứu về thời tiết và khí quyển thế giới World Weather Attribution thẩm định rằng biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm các đợt hạn hán. Mặc dù không trực tiếp gây ra hiện tượng mây tích vũ nhiệt, nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ cháy rừng cực đoan có khả năng hình thành nên loại mây là nguyên nhân trực tiếp của bão lửa. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy tình trạng nóng lên toàn cầu làm tăng các điều kiện thuận lợi cho việc dẫn đến các vụ cháy rừng cực lớn có khả năng tạo ra hệ thống thời tiết riêng gây bão lửa. Một nghiên cứu mới đây được đăng tải trên tạp chí Khoa học về Khí hậu và Khí quyển năm 2025 đã thống kê 761 sự kiện mây tích vũ nhiệt đã được xác nhận trên toàn cầu trong giai đoạn từ 2013 đến 2023. Kết quả cho thấy là mùa cháy rừng năm 2023 đã thiết lập các kỷ lục mới về số lượng mây tích vũ nhiệt với 169 sự kiện trên toàn cầu, nhưng riêng Canada là 142 vụ. Sự gia tăng này gắn liền với sự gia tăng của nhiệt độ trái đất. Dữ liệu thống kê về mây tích vũ nhiệt này được xem là đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực dự báo thời tiết liên quan đến cháy rừng nhằm hỗ trợ công tác chữa cháy cũng như cải thiện dự báo về bão lửa. Dữ liệu thống kê này cũng tạo nền tảng cho một bộ cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng để xác định các xu hướng dài hạn, các hoạt động của mây tích vũ nhiệt và những tác động của chúng. Theo báo Le Monde, chuyên gia khí tượng học thời chiến Jean-Baptiste Philippi hiện đang có mặt hỗ trợ cứu hỏa tại miền Tây Nam nước Pháp đã đồng chủ trì một đợt đánh giá khoa học tổng hợp do Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp thực hiện, tập trung vào khả năng chống chịu của các khu vực tiếp giáp đô thị trước nguy cơ cháy rừng do biến đổi khí hậu. Các kết quả nghiên cứu đã được công bố vào cuối tháng 5 vừa qua, ngay trước khi bắt đầu một mùa cháy rừng tại Pháp phá vỡ mọi kỷ lục.
2: RFI, Les Voix du Monde.
1: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: RFI, Radio France Internationale.
3: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, người Anh thích đêm thứ 3 liên tiếp đêm mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận drone. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì do lo thiếu đạn dược. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa tại Pháp gia tăng là do biến đổi khí hậu. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, nạn cháy rừng ở Pháp và chiến tranh ở Trung Đông chiếm trọn nhiều bài báo trên các nhật báo Pháp hôm nay.
6: Về chiến tranh Trung Đông, Le Figaro nhận định Donald Trump ngừng tấn công Iran vì lo thiếu hỏa tiễn. Đối với Lezico, Trump trì hoãn, nhưng Ả Rập Xê Út và Yemen đối đầu. Sau 13 ngày Mỹ oanh tạc liên tiếp Iran, kể từ tối thứ Sáu, không thấy động tĩnh gì, dù Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng vẫn muốn oanh kích dữ dội hơn. Về phía Iran, cũng không tấn công các nước láng giềng vùng vịnh, chỉ là tạm nghỉ hay là một sự thay đổi chiến lược.
5: New York Times hôm thứ Bảy dẫn hai nguồn tin thân cận với chính quyền cho biết Donald Trump sau một cuộc họp kín với hai cố vấn chủ chốt và các thành viên quan trọng của nội các đã hoãn lại việc leo thang quân sự. Ông bị các cố vấn quân sự thuyết phục phần nào. Họ nhấn mạnh đến dự trữ hỏa tiễn đang cạn dần, nhất là tên lửa dành cho hệ thống Patriot cần thiết để bảo vệ lực lượng viễn chinh Mỹ ở Jordani, Kuwait, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Những căn cứ này đã hứng chịu hỏa lực dữ dội của Iran trong hai tuần qua. Tổng thống Mỹ và các phụ tá hàng đầu của ông cũng lo ngại về khả năng leo thang xung đột ở Trung Đông, sự rạn nứt với các đồng minh quan trọng ở vùng vịnh dễ bị Iran tấn công, một cú sốc kinh tế toàn cầu, khủng hoảng năng lượng và tị nạn. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Stephen Chung tuyên bố rằng Tổng thống luôn ưu tiên cho một giải pháp ngoại giao, đồng thời bảo lưu mọi khả năng nếu Iran xin trích tiếp tục các hoạt động khủng bố ở eo biển Hormuz hoặc chống lại các đồng minh của Mỹ. Về phía Iran cũng kiềm chế không trả đũa, đồng thời đe dọa chiến tranh sẽ lan rộng về địa lý.
6: Le Figaro trích dẫn báo chí Mỹ cho biết là Tổng tham mưu trưởng quân đội tướng Dan Ken nhấn mạnh việc quân đội Mỹ đã dùng đến rất nhiều hỏa tiễn đánh chặn Patriot đắt tiền. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng cho rằng leo thang chỉ dẫn đến ngõ cụt với việc kinh tế toàn cầu lại xáo động.
5: Nguy cơ này lại càng tăng lên với việc quân nổi dậy Houthi thân Iran tấn công các cơ sở dầu lửa ở Yanbu, cảng dầu chính của Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải, dùng để vòng tránh eo biển Hormuz. Allen Eye, nhà cựu ngoại giao Mỹ, từng đàm phán về Hiệp định Nguyên tử năm 2015 đánh giá việc leo thang khó thể buộc được các nhà lãnh đạo Iran thay đổi làn ranh đỏ về eo biển Hormuz. Cho tới nay, giải pháp quân sự vẫn chưa thể phá vỡ được bế tắc. Theo ông Allen Eye, tốt nhất là nên thỏa hiệp bằng một dạng giám sát hay kiểm soát eo biển của Iran, ít nhất là trong ngắn hạn, có thể cùng với Oman. Cuối tuần qua, Cộng hòa Hồi giáo cũng đã đàm phán với Oman về vấn đề này. Hoa Kỳ cũng có thể chấm dứt thiệt hại bằng cách tuyên bố chiến thắng với việc phá hủy cơ sở hạ tầng nguyên tử của Iran như sau chiến dịch oanh tạc quy mô bằng pháo đài bay B-2 giữa năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường không dễ bị đánh lừa. Người ta theo dõi số lượng tàu đi qua eo biển. Trước chiến tranh, mỗi ngày có từ 100 tới 130 tàu đi qua. Nếu không quay lại được với con số này, sẽ phải dùng đến trữ lượng dầu lửa và chịu áp lực lạm phát.
6: Tuy nhiên, ông Trump chưa hoàn toàn loại trừ phương án quân sự. Quân đội Mỹ tại khu vực đã được tăng viện khẩn cấp và chưa dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, vẫn đang trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng tiến hành các chiến dịch quân sự mới.
5: Những mục tiêu tiềm tàng được nêu ra trong những ngày gần đây thường là các địa điểm nguyên tử như Biscay Mountain hay Taligan 2 đã được Tehran tu sửa sau cuộc chiến 12 ngày. Về phía đồng minh Israel thì đã chuẩn bị cho một đợt tấn công khác của Mỹ. Ông Trump nói rằng Israel sẽ tham gia, xin trích, trong vòng 2 phút nếu tôi yêu cầu. Và theo nhật báo Haaretz của Israel, nhà nước cho thấy dự đoán sẽ có leo thang. Trong khi chờ đợi, xung đột đã chuyển hướng với việc phiến quân Houthi ở Yemen đánh vào các nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco. Không quân Hy Lạp hiện đang vận hành hệ thống phòng thủ cho Ả Rập Xê Út, tuyên bố bắn hạ hai hỏa tiễn và một drone từ Yemen. Ả Rập Xê Út cũng ném bom Hodeidat, một cảng cho Houthi kiểm soát ở duyên hải miền Tây Yemen. Lượng lưu thông qua eo biển Hormuz đang ở mức thấp nhất từ 2 tháng qua.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Đặc phái viên của La Croix tại Yemen cho biết, với đồng minh Iran, phe Houthi đang kẹt trong thế giữa hợp tác và quân tuân phục. Hai tàu dầu của Ả Rập Xê Út đã bị tấn công hôm 23 tháng 7 khi đang vượt qua eo biển Bab al-Mandab ở Hồng Hải. Sau eo biển Hormuz, đến lượt một trong những hành lang hàng hải nhộn nhịp nhất nối châu Âu với châu Á đã bị đóng cửa. Houthi quyết tâm giành quyền kiểm soát.
5: Nhật báo Công giáo gặp Trung tá Abdulaziz al-Maghidi ở Taiz, thành phố Tây Nam Yemen, tại trụ sở quân đội quốc gia của chính phủ hợp pháp đóng ở miền Nam. Một phần ba thành phố này do phe Houthi chiếm đóng, chiến tuyến chạy ngang các khu phố Taiz. Vị sĩ quan khẳng định, xin trích, Iran và các lực lượng ủy nhiệm rõ ràng đã giúp Houthi củng cố quyền lực ở Yemen. Phe này thi hành những gì được lệnh như phá rối giao thông hàng hải ở eo biển Bab al-Mandab Hitler dẫn. Nhân dân ủng hộ Palestine, Houthi từng bắn mấy chục hỏa tiễn vào Israel kể từ tháng 11 năm 2023. Dù đưa ra luận điệu chống Do Thái và chống Mỹ, phe này rất lệ thuộc vào lịch trình của Tehran. Abdul Ahmed Awad, nguyên là chỉ huy quân nổi dậy ở Taiz trong 11 năm nhưng đã bỏ ngủ, nhấn mạnh Houthi không phải là bên quyết định. Nếu họ lại tấn công Ả Rập Xê Út là vì Tehran đã bật đèn xanh.
6: Viên cựu sĩ quan xác nhận là cấp trên của mình nhận lệnh từ vệ binh cách mạng thông qua các cố vấn được Tehran gửi sang Yemen. Ông nói họ chỉ liên lạc với các thủ lĩnh Houthi được chỉ định như Al-Ghamari, người phụ trách hoạt động quân sự của Houthi đã bị chết trong trận bom của Israel vào năm ngoái. Thậm chí họ còn không tin tưởng vào chính các chiến binh của mình.
5: Phe nổi dậy vô cùng lệ thuộc vào vũ khí của Iran. Abdul Ahmed Awad tiết lộ, Houthi hoàn toàn không có kỹ năng sản xuất. Iran sở hữu những nhà máy bí mật trong những khu vực họ kiểm soát ở Yemen, sản xuất ra drone, hỏa tiễn và cả những khẩu súng trường mà lực lượng nổi dậy phô ra, khoe rằng đã tự làm ra. Hết lời dẫn, những chuyến hàng vũ khí cũng được đưa sang từ chuyên hải Đông Phi. Làm thế nào giải thích việc Houthi không trả đũa sau đợt oanh tạc của Mỹ vào Iran năm ngoái? Tehran giữ lại lá bài Hồng Hải hay là Houthi tự kiềm chế để tồn tại? Ali Al-Bukhaiti, cựu phát ngôn viên của Houthi từ 2013 tới 2015 cho biết Iran bắt đầu cung cấp hỏa tiễn, drone và tiền bạc từ 2015. Phe nổi dậy không thể phủ nhận việc tuân lệnh Iran và Houthi không thể tồn tại nếu không có chiến tranh. Trả lời phỏng vấn của Lacroix, chuyên gia Francis Dahan cảnh báo việc phong tỏa kéo dài eo biển Bab al-Mandab có thể làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng năng lượng.
6: Về thời sự nước Pháp, trang nhất của tất cả các báo hôm nay đỏ rực một màu lửa. Le Figaro chạy tít, cuộc chiến đấu gia tăng cường độ để chống lại những trận hỏa hoạn mang tầm vóc lịch sử. Cũng với hình ảnh lính cứu hỏa đang cố gắng chữa cháy, tờ Libération đưa tít lớn, cuộc chiến tranh tiêu hao. La Croix thì chạy tựa, bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Le Zico nói về tỉnh Gironde trước ngọn lửa thế kỷ. Le Monde nhấn mạnh đến việc nước Pháp đối mặt với những trận cháy không thể kiểm soát nổi.
5: Libération cho rằng hãy còn quá sớm để nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Việc khẩn cấp là dập tắt những đám cháy khổng lồ đã thiêu rụi 42.000 hecta rừng, đồng thời là việc cung cấp nơi trú ngụ, thức ăn nước uống cho hàng ngàn người sơ tán, vốn là những người cư ngụ, làm việc hay đến nghỉ hè tại đây, nhất là quan tâm đến những người hùng lính cứu hỏa đáng được ngưỡng mộ. Bên cạnh đó là nỗi xúc động, tình tương trợ của một xã hội đang trong nghịch cảnh, cũng là niềm hãnh diện khi nước Pháp chỉ trong vài ngày đã sơ tán được gần 240.000 người mà không xảy ra cảnh hỗn loạn, không một người dân nào thiệt mạng, trừ trường hợp đáng buồn của hai người lính chữa lửa. Nhưng nhật báo Thiên Tảo băn khoăn liệu bộ máy hành chính nhà nước đã rất hiệu quả trong việc xử lý tình trạng khẩn cấp trong 4 ngày qua, có nghĩ đến những thay đổi cần thiết, những biện pháp cho tương lai hay không. Còn nhật báo Le Figaro Thiên Hữu trong bài xã luận Một mùa hỏa ngục ngậm ngùi, loài người đã chinh phục vũ trụ, vượt qua nhiều bệnh tật và tạo ra một trí thông minh nhân tạo hiệu quả hơn cả chính mình. Nhưng khi đối mặt với lửa cũng như với nước trong những trận lũ lụt hay là đất với những trận động đất, loài người bỗng nhiên trở nên nhỏ nhoi trước sức mạnh bùng phát của thiên nhiên, không thể nào chống chọi được, ít nhất là trong ngắn hạn. Vậy con người có bất lực hay không trước những hệ quả về sinh thái, kinh tế cũng như về con người?
3: Quý vị vừa theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo chương trình

0: của đội bóng cũng như là tên của cầu thủ mà mình thích, mình yêu mến, mình đến để cổ vũ. Cái con số mà chúng ta nói là cái kỷ lục khán giả, nó không chỉ ở trong các cái cầu trường mà trực tiếp xem đấu. Bên cạnh đó đó thì có những cái nơi mà người ta gọi là fan fest, ở đó đó với số lượng khán giả cũng không ít. Ở Đà Lạt có đến 25.000 khán giả cho mỗi trận. Ở Houston chẳng hạn có 7.500 khán giả. Ở Minnesota, ở tất cả những cái nơi mà có fan fest đó, thì luôn chật cứng. Và có những trận đấu là chật đến mức độ khán giả đến đó họ cũng không thể để vào để xem, chỉ trên màn hình lớn thôi. Bên cạnh đó thì truyền hình luôn chiếu cho chúng ta thấy ở đất nước của những cái đội tuyển quốc gia đang thi đấu đó, thì luôn luôn có những cái trung tâm ở đó cũng nghìn nghịch người mà cổ vũ reo hò để cho thấy một cái kỳ World Cup là những cái ngày hội thực sự là náo nhiệt của tất cả những người hâm mộ ở khắp nẻo khắp nơi. À, rõ ràng World Cup là ngày hội của tất cả những người hâm mộ. Ban tổ chức đã nỗ lực vượt lên tất cả mọi điều kiện để tổ chức cái kỳ World Cup thật sự an toàn, và tất cả những điểm đến đó đó cũng đã mang lại cho người ta một cái sự bất ngờ. Họ không tưởng tượng được rằng là ở đó nỗi lo sợ trước đó cũng như những cái điều mà chúng ta nói là đồn đoán về việc, tức là có thể có những cái bất an về cái chuyện an ninh rồi cái chuyện gì đó thì đã không có xảy ra. Thì đó chính là một cái nỗ lực rất là lớn. Đây là cái kỳ World Cup được mở rộng với số lượng đội từ 32 lên 48. Và khi kết thúc kỳ này thì có lẽ cái câu hỏi được đặt ra và cũng đã có câu trả lời là FIFA đã đúng khi mà họ mở rộng cái vòng chung kết World Cup cho nhiều đội hơn để dự.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
3: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, ngừng oanh kích đêm thứ ba liên tiếp đêm mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận drone. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì lo thiếu đạn dược. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa tại Pháp gia tăng là do biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, Nguyễn Giang nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường tại Anh. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napafone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Chi Phương cùng với Thu Hằng, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, ngừng oanh kích đêm thứ ba liên tiếp để mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận Rome. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay vì lo thiếu đạn. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa như tại Pháp rất khó ứng phó là do gia tăng do biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, sau nhiều tuần leo thang quân sự, Mỹ và Iran đang phát đi những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, mở ra hy vọng mong manh cho giải pháp ngoại giao. Tính đến ngày hôm nay, Trung Đông đã trải qua đêm thứ ba liên tiếp, không có các cuộc oanh kích, sau khi Washington khẳng định Tổng thống Trump muốn tạo thêm cơ hội cho các cuộc đàm phán.
1: Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Michael Vance hôm qua cho biết, điều mà Tổng thống đang làm là dành cơ hội cho các nỗ lực đàm phán, các cuộc thương lượng vẫn đang được tiến hành. Dù quân đội Mỹ vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Về phần mình, Iran tuyên bố đã tạm ngừng các hoạt động trả đũa nhằm vào những đồng minh của mình, đồng thời khẳng định chiến lược hiện nay chỉ mang tính đáp trả. Trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích liên tiếp suốt 13 đêm nhằm đáp trả các vụ tấn công của Iran vào lực lượng Mỹ và các tuyến hàng hải trong khu vực. Tổng thống Trump cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran vẫn đang diễn ra và Tehran ngày càng nghiêm túc hơn, nhưng chưa quyết định có nối lại chiến dịch quân sự hay không. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến gặp ông Trump tại Nhà Trắng vào ngày mai, tiếp tục hối thúc Washington duy trì lập trường cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Iran. Dù tạm ngừng giao tranh, Tehran vẫn cảnh báo nếu Mỹ nối lại các cuộc không kích, xung đột sẽ lan rộng ra toàn khu vực. Iran cũng cho rằng Washington đang ở trong tình thế khó khăn và bất ổn và có thể đang phải điều chỉnh chiến lược. Việc Mỹ tạm dừng không kích cũng làm xuất hiện những đồn đoán về khả năng Washington chịu sức ép về nguồn dự trữ tên lửa và đạn dược. Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ thông tin này, khẳng định quân đội Mỹ vẫn đủ năng lực tiếp tục chiến dịch nếu cần. Trong khi đó, eo biển Ormuz vẫn là điểm nóng. Ngày hôm nay, vệ binh cách mạng Iran thông báo đã chặn 6 tàu thương mại mà Tehran cho là không được phép, sau khi trước đó đã chặn 4 tàu khác. Cùng lúc, xung đột cũng gia tăng tại Yemen, lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út lại tấn công lẫn nhau, làm dấy lên nguy cơ mở thêm mặt trận mới ở Trung Đông. Dù chiến sự đang tạm lắng, nguy cơ xung đột bùng phát trở lại vẫn rất lớn bởi các bất đồng về chương trình hạt nhân Iran, an ninh khu vực và quyền kiểm soát eo biển Ormuz vẫn chưa được giải quyết.
0: Từ hôm qua đến ngày hôm nay, giá dầu Brent có thời điểm đã giảm hơn 7%, xuống dưới 90 đô la trên một thùng. Thế nhưng tại Hoa Kỳ, sau nhiều tháng xung đột ở Trung Đông, năng lượng tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của người dân. Giá xăng tăng mạnh không chỉ làm chi phí sinh hoạt leo thang mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của hàng triệu lao động, đồng thời trở thành một vấn đề chính trị nhạy cảm trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Từ New York, thông tin viên Wanda Lavina cho biết thêm.
2: Sur cette route très fréquentée, deux stations-service se font face. Les prix sont identiques parmi les moins chers de New York.
1: Trên con đường đông người qua lại này, hai trạm xăng nằm đối diện nhau. Giá xăng ở cả hai đều giống hệt nhau và thuộc những trạm có giá thấp nhất. Một gallon xăng, tức gần 4 lít, được bán với giá 3,98 đô la, cao hơn 1,30 đô la so với trước khi có chiến tranh. Bà Monique dõi theo bảng giá xăng, bà cho biết: "Tôi thực sự chán nản. Người dân Mỹ đang khổ cực và rất căng thẳng. Tôi đổ xăng không thường xuyên như trước và luôn tìm trạm có giá rẻ nhất. Tôi cố gắng sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn, nhưng không phải ai cũng có thể làm như vậy." Đây là trường hợp của Martin, một tài xế taxi phải đổ xăng mỗi ngày. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, thu nhập của anh giảm tới 300 đô la mỗi tháng. Anh nói, "Thật khó tin, mỗi ngày giá xăng lại tăng thêm 2 hoặc 3 xu. Trong khi đó giá cước taxi đã được quy định nên chúng tôi không thể tăng giá. Cuối cùng chính tiền lương của chúng tôi phải gánh chịu. Thực sự rất khó khăn." Tại cây xăng bên cạnh, Darin cũng không mấy lạc quan. "Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Nhưng tôi không biết mình có thể cầm cự được bao lâu. Tất cả những chuyện này là lỗi của Trump. Và không ai biết điều gì sẽ đến với chúng tôi." Theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây, 46% người Mỹ cho biết giá xăng sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
2: Gwendolyn, New York, RFI.
0: Vẫn về thời sự tại Trung Đông, ngày hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Mỹ để gặp Tổng thống Trump. Một ngày trước chuyến công du, nội các an ninh Israel đã thông qua một khuôn khổ pháp lý mở đường cho việc gửi một lực lượng quốc tế đến giải Gaza. Đây được cho là một bước nhân nhượng của Thủ tướng Israel trước sức ép của Mỹ. Washington vẫn yêu cầu nhà nước Do Thái rút quân khỏi Gaza, Liban và Syria. Thông tin viên Michel Paul tại Jerusalem giải thích.
3: En marge des discussions sur l'Iran, la veille de ses retrouvailles avec Donald Trump,
1: bên lề các cuộc thảo luận về Iran ngay trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có một bước đi quan trọng. Nội các an ninh Israel đã phê duyệt khuôn khổ pháp lý mở đường cho việc triển khai lực lượng quốc tế tại Gaza. Quyết định này đánh dấu sự tham gia chính thức đầu tiên của Israel vào cơ chế quốc tế nhằm kiến tạo tương lai của Gaza sau xung đột. Hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp ngoại giao, thỏa thuận này ủng hộ một dự án thí điểm ở Rafah, dự kiến triển khai ban đầu 200 binh sĩ từ các nước đối tác như Maroc hoặc Uganda, với nhiệm vụ bảo đảm một khu vực nhân đạo nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng Hamas. Mặc dù Bộ trưởng Cực hữu Itamar Ben-Gvir đã bỏ phiếu chống, chính phủ Israel đã cố gắng đưa ra những bảo đảm với đồng minh Mỹ, tuy nhiên Israel vẫn giữ vững làn danh đỏ. Quân đội duy trì hiện diện trên thực địa và sẽ không rút quân thêm nữa cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn.
3: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Một tuần sau khi chính thức nhậm chức, Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày hôm nay tiếp lãnh đạo nước ngoài đầu tiên, đó là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Kiev hiện đang tìm cách đạt được thỏa thuận về drone với London để tăng nguồn lực chống lại Nga.
4: Tổng thống Zelensky được cho là đang xem xét việc xây dựng một nhà máy sản xuất drone quy mô lớn ở Anh nhằm mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai bên. Trả lời kênh truyền hình Sky News, Tổng thống Zelensky cho biết là sẵn sàng chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm với Anh Quốc và hy vọng London có thể làm điều tương tự nhằm đạt được thỏa thuận về drone. Theo AFP, ngày hôm nay London cũng dự trù thông báo về việc chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ của một hệ thống gây nhiễu điện tử gọi là Stormcloak. Hệ thống này được mô tả đã có thể khiến phòng không Nga gặp khó khăn trong việc phát hiện và bắn hạ drone. Quyết định này sẽ cho phép Kiev sản xuất trên quy mô lớn hệ thống gây nhiễu nói trên nhằm bảo vệ các tuyến phòng không và bảo vệ châu Âu. Hiện tại Kiev đang tận dụng chuyên môn về drone trong cuộc chiến với Nga, kêu gọi trợ giúp quốc tế, ví dụ như ở Trung Đông, trong việc hỗ trợ các nước vùng vịnh bắn chặn drone của Iran. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Sky News, ông Zelensky cũng khẳng định rằng Iran đã tấn công Ukraine khi cung cấp drone Shahed cho Nga, cũng như các loại công nghệ cần thiết để sản xuất drone. Cuối tuần qua, Tehran đã cáo buộc Tổng thống Zelensky phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một tàu thương mại của Iran ở biển Caspi, khiến một người thiệt mạng. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo sẽ đáp trả hành động bất hợp pháp, vô căn cứ, vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, chưa đầy 24 giờ sau vụ tấn công bằng xe tải nhỏ vào lễ hội gay Pride của cộng đồng LGBTQ Quipus tại Berlin, chiều ngày hôm qua, thủ phạm đã bị bắn hạ. Vụ tấn công đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và 29 người bị thương. Theo Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt, thủ phạm mang quốc tịch Đức, gốc Liban, có nhiều tiền án tiền sự và theo Hồi giáo cực đoan. Thông tin viên David Filippo cho biết thêm thông tin.
5: Parcelle 46 d'un jardin d'ouvriers à l'ouest de Berlin, c'est là dans une maisonnette entourée
6: d'un jardin de pelouse. Abdul Balu trốn trong một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là bãi cỏ vuông tại lô đất số 46 trong một khu vườn công nhân ở phía tây Berlin. Sau khi nhận được thông tin từ gia đình, lực lượng đặc vụ của cảnh sát liên bang đã bao vây nghi phạm vào buổi chiều. Đàm phán thất bại, sau đó là cuộc phản công khi nghi phạm cầm dao rửa lao vào các đặc vụ. Đó cũng chính là con dao mà đương sự đã sử dụng để tấn công những người tham dự liên hoan khi chạy trốn. Lực lượng đặc vụ đã bắn hai loạt đạn. Bất chấp nỗ lực hồi sức, Abdul Balu đã chết vào lúc 18 giờ 34 phút. Tuy nhiên, cuộc điều tra về vụ tấn công cũng như về khả năng có đồng phạm vẫn được tiếp tục, cho dù nghi phạm đã chết và dường như hành động một mình. Cha của Abdul Balu được tạp chí Spiegel phỏng vấn từ Liban đã kể về con trai của ông từ một kẻ phạm tội vặt đã ngã theo Hồi giáo cực đoan và về những mâu thuẫn liên quan đến độ dài của bộ râu của người con trai 21 tuổi. Abdul Balut chưa bao giờ gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo vì gia đình theo Hồi giáo hệ phái Shia chứ không phải là Sunni giống như tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, theo lời người cha, con trai của ông vẫn bị tẩy não triệt để.
0: Cơ quan khí tượng Thủy văn Pháp dự báo một đợt nắng nóng mới tại miền Tây Nam nước Pháp có thể lên tới 40 độ C kể từ ngày mai, với không khí khô khiến việc trồng cháy rừng ở miền Tây Nam sẽ gặp khó khăn hơn. Các vụ cháy rừng dữ dội tại khu vực này đã thiêu rụi hơn 40.000 hectare rừng, khiến hơn 300.000 người phải sơ tán.
7: Tỉnh trưởng tỉnh Gijon, bà Sophie Brocas nhận định rằng mức nhiệt độ được công bố ngày hôm qua sẽ khiến tình hình thêm trầm trọng hơn. Nhiều đám cháy rừng ở miền Tây Nam nước Pháp hiện vẫn chưa được kiểm soát, đã thiêu rụi hơn 240 ngôi nhà và hiện tại lửa chỉ còn cách thành phố Bordeaux 15 cây số. Chính quyền khuyến cáo nên tạm hoãn các chuyến du lịch đến khu vực này. Tất cả các chuyến tàu cao tốc đến Bordeaux đã bị hủy. Bộ Quân lực Pháp hôm qua cũng cho biết tăng cường nguồn lực bảo đảm an ninh cho các cơ sở công nghiệp, quân sự, hàng không tại Bordeaux. Nhiều cơ sở nằm ngay giữa rừng thông, ví dụ như căn cứ Sous ở nơi đóng quân của trung đoàn nhảy dù số 13. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sáng nay đã chủ trì một cuộc họp liên bộ về khủng hoảng tại Bộ Nội vụ. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Roland Lescure cho biết không chỉ người dân mà 13.000 doanh nghiệp cũng phải tạm thời di rời. Bộ trưởng Kinh tế cũng thông báo đã đàm phán với các hãng bảo hiểm để trả chi phí chỗ ở tạm thời cho những người phải sơ tán tại các tỉnh như Gijon, Lang và Var. Biện pháp này sẽ có hiệu lực trong 3 tuần, bất kể nhà cửa của người sơ tán có bị hư hại hay không.
0: Tại nhiều thành phố biển ở miền Tây Nam nước Pháp, tình đoàn kết hỗ trợ nhau được thể hiện rõ ràng. Gần khu vực Andernos, các nông dân tham gia hỗ trợ, vận chuyển nước cho các lính cứu hỏa. Từ Les Cap Ferré, Sarah Kratocic gửi về bài phóng sự.
8: Les pompiers se glissent au milieu des nuages de fumée pour tenter de contenir les flammes.
9: Lính cứu hỏa len lỏi qua những đám khói dày đặc, cố gắng khống chế ngọn lửa. Một phần nước mà họ sử dụng được vận chuyển trong những thùng chứa do các tình nguyện viên mang đến. Là cư dân ở Andernos-les-Bains, chỉ cách đám cháy vài km, ông Romain đang đổ đầy một thùng nước. Ông nói, theo lời kêu gọi, chúng tôi đến trợ giúp chính quyền. Phải giúp chứ, chúng tôi phải có mặt. Nhưng phải giúp như thế nào? Ông Romain trả lời. Chúng tôi gặp lính cứu hỏa, một số người giải thích mọi thứ cho chúng tôi. Một số khác thì thấy không có hy vọng gì hoặc không nắm chắc tình hình. Vì vậy, chúng tôi chỉ làm trong khả năng của mình. Cách đó không xa, Theo Hernandez, một nông dân trẻ địa phương đã có mặt tại đây từ 4 ngày qua để hỗ trợ dập lửa. Anh nói, việc này rất mất sức. Chúng tôi chỉ được ngủ 2 hoặc là 3 tiếng mỗi đêm. Chúng tôi rất gắn bó với mảnh đất và di sản của mình. Vì vậy, đương nhiên, bất cứ khi nào rảnh rỗi, chúng tôi đều đến giúp đỡ. Tôi thấy thật buồn và trên hết là cảm giác rằng đám cháy sẽ không bao giờ kết thúc. Do gió mạnh nên đám cháy thường xuyên bùng phát trở lại. Vì vậy bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng đều được hoan nghênh. Theo chính quyền tỉnh Gijon thì kể từ thứ Tư tuần trước, 75 lính cứu hỏa đã bị thương. Chính quyền đang kêu gọi những nông dân muốn giúp đỡ hãy phối hợp cùng với nhau.
8: Sarah Krakovic, Les Cap Ferret, RFI.
0: Còn tại Nhật Bản, nhiệt độ ở nhiều thành phố có thể lên tới 50 độ C vào tháng 8 tới, theo cảnh báo của giới chuyên gia. Trước mắt, cuối tuần vừa qua hôm thứ Bảy là ngày thứ 5 liên tiếp nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C, được coi là ngày nắng nóng khắc nghiệt tại 6 thành phố ở miền Trung nước này. Đây cũng là đợt nắng nóng dài nhất kể từ khi bắt đầu các cuộc khảo sát tương tự vào năm 2010. Người dân Nhật Bản đang tìm mọi cách để đối phó với nắng nóng, theo phóng sự của thông tin viên Bruno Duval tại Tokyo.
10: La semaine dernière, plus de 10.000 Japonais ont été pris en charge par les secours pour hyperthermie.
6: Vào tuần trước, hơn 10.000 người Nhật Bản đã được cấp cứu điều trị vì bị tăng thân nhiệt. Con số này cao gấp đôi so với tháng 7 2025. Những người dân ở Tokyo mà tôi gặp đều hiểu được mối nguy hiểm này và đang tìm cách đề phòng. Một phụ nữ cho biết, tôi chỉ mặc yukata, kiểu kimono mùa hè rất nhẹ, làm bằng sợi bông. Phải có thêm nhiều người Nhật mặc trang phục truyền thống này bởi vì chúng rất thích hợp với thời tiết rất nóng. Một phụ nữ khác chia sẻ, tôi ăn rất nhiều trái cây tươi như quả aka. Tôi bắt đầu mặc áo ba lỗ cho dù tôi không thích loại áo này bởi vì khoe cánh tay của mình có thể bị chê trách, nhưng nó rất tiện trong những ngày nắng nóng. Một người đàn ông qua đường kể, bạn gái tôi không chịu được nóng cho nên ở nhà chúng tôi không tuân theo khuyến nghị của Bộ Năng lượng. Thay vì để điều hòa ở mức 28 độ C, không được thấp hơn, chúng tôi vẫn để ở mức 27 độ C. Một người khác thì giơ chiếc ô. Như anh thấy đấy, tôi đang dùng ô che nắng. Từ trước đến giờ, chỉ có phụ nữ mới mang ô. Nhưng mùa hè này, giống như nhiều người phái nam khác, tôi cũng thử dùng. Có bóng râm che mặt quả là vô giá. Một người qua đường thì chia sẻ, tôi đeo khăn làm mát quanh cổ. Do vậy, tôi chịu được nóng và vẫn làm việc hết sức mình, bất chấp thời tiết như vậy. Tuy nhiên, ngày càng khó tìm mua kiểu khăn làm mát cổ này ở các cửa hàng, cũng như máy phun sương hay quạt cầm tay.
10: Bruno Duval, Tokyo, RFI.
0: Nhìn sang châu Mỹ, quan hệ Brazil và Argentina trở nên căng thẳng. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Brazil đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Argentina để tham vấn. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei buông những lời lẽ xúc phạm người đồng cấp Lula da Silva, gọi ông là kẻ trộm, đồng thời cáo buộc Brazil tài trợ chiến dịch chống Argentina trong dịp World Cup.
9: Vào cuối tuần qua, ngày 25 tháng 7, Tổng thống Argentina đã đến Sao Paulo để tham dự sự kiện Đảng Đối lập Cực hữu Tự do chính thức đề cử ông Flavio Bolsonaro ra tranh chức Tổng thống vào tháng 10 năm nay. Flavio Bolsonaro là con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đã bị ông Lula da Silva đánh bại trong cuộc bầu cử vào năm 2022. Theo hãng tin, thì trong bài phát biểu, Tổng thống Argentina cáo buộc Tổng thống cánh tả Brazil là kẻ trộm, phạm pháp, cùng nhiều lời lẽ xúc phạm khác, mô tả rủi ro Lula đang đe dọa Argentina, đồng thời kêu gọi Brazil thoát khỏi sự khuất phục trước phe tả. Ông cũng chỉ trích lãnh đạo của tòa án tối cao liên bang Brazil là kẻ vô lại vì đã từ chối cho phép ông đến thăm Jair Bolsonaro, hiện đang bị quản thúc tại gia và thụ án 27 năm tù.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
9: Tay đua Bogaccia lập kỷ lục lần thứ 5 vô địch Tour de France. Tay đua Slovenia giành chức vô địch cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France, cân bằng kỷ lục 5 lần đăng quang của các huyền thoại trước đó. Ở tuổi 27, anh cũng trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử đạt cột mốc này, đồng thời thắng 5 chặng

0: Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì lo thiếu đạn dược?
1: Mỗi ngày một sự kiện.
2: Sau hai tuần leo thang quân sự nguy hiểm giữa Mỹ và Iran, Tổng thống Donald Trump bất ngờ quyết định tạm ngưng chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran để tạo cơ hội cho ngoại giao. Quyết định này làm dấy lên nhiều đồn đoán, có đúng là Nhà Trắng thực sự muốn mở đường cho một giải pháp ngoại giao hay là Washington đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt kho tên lửa phòng không? Thực tế cho thấy có nhiều khả năng quyết định của ông Trump là kết quả của cả hai yếu tố. Những hạn chế ngày càng lộ rõ về năng lực quân sự và nhận thức rằng không thể giải quyết khủng hoảng bằng sức mạnh quân sự đơn thuần. Theo nhiều nguồn tin từ báo chí Mỹ, trong một cuộc họp khẩn tại Nhà Trắng trong tuần qua, các cố vấn an ninh hàng đầu đã đồng loạt khuyên can Tổng thống Trump không nên mở thêm một chiến dịch quân sự quy mô lớn. Đáng chú ý nhất là cảnh báo của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Kane. Ông cho rằng một đợt không kích mới sẽ khiến Mỹ tiếp tục tiêu hao lượng lớn tên lửa đánh chặn Patriot, loại vũ khí cực kỳ đắt tiền đã được sử dụng với cường độ cao suốt nhiều tháng để bảo vệ lực lượng Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone của Iran. Theo nhiều nguồn tin báo chí Mỹ, Lầu Năm Góc đã sử dụng hơn 1.200 tên lửa Patriot kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, khiến lượng dự trữ giảm xuống mức đáng lo ngại. Do tập đoàn chế tạo vũ khí Lockheed Martin chỉ sản xuất khoảng 620 tên lửa Patriot trong năm 2025, với mục tiêu nâng lên 650 quả vào năm 2027, kho dự trữ không thể được bổ sung trong thời gian ngắn. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng tốc độ tiêu hao đạn phòng không của Mỹ rất cao. Trong một số trường hợp, lực lượng Mỹ đã phóng tới 8 tên lửa Patriot để tiêu diệt một mục tiêu hoặc sử dụng tên lửa SM-6 trị giá khoảng 6 triệu đô la một quả để bắn hạ một drone Sa-ed có trị giá khoảng 70.000 đô la. Mức tiêu thụ này được đánh giá là khó duy trì lâu dài. Tuy thế, điều đó không có nghĩa quân đội Mỹ hết đạn, nhưng kho dự trữ các loại tên lửa phòng không chiến lược đang chịu sức ép lớn. Việc tiếp tục leo thang sẽ buộc Washington phải tiêu tốn thêm hàng tỷ đô la để bổ sung kho dự trữ vũ khí, đồng thời ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng chiến đấu ở các khu vực khác như châu Âu hay Ấn Độ-Thái Bình Dương. Một yếu tố quan trọng khác đó là phần đông chính giới Mỹ đánh giá chiến tranh khó mang lại kết quả mong muốn. Theo ông Alan Ayer, nguyên là một nhà ngoại giao từng tham gia đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, thì không có dấu hiệu nào cho thấy gia tăng các cuộc không kích sẽ buộc Tehran từ bỏ lập trường về eo biển Hormuz hay về hồ sơ hạt nhân. Ngược lại, mỗi đợt tấn công mới chỉ khiến Iran đáp trả mạnh hơn, tạo thành một vòng xoáy leo thang khó kiểm soát. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng được cho là đã khuyên ông Trump hãm phanh vì cho rằng leo thang quân sự sẽ gây những tổn thất lớn hơn những lợi ích thu được. Mối lo lớn nhất là tác động đối với thị trường năng lượng thế giới khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn bắt đầu tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, nguy cơ xung đột vượt ra ngoài eo biển Hormuz ngày càng hiện hữu. Nếu tuyến hàng hải này bị gián đoạn trong thời gian dài, giá dầu có thể tăng mạnh kéo theo áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu. Theo ông Alan Ayer, điều mà thị trường quan tâm không phải là những tuyên bố chiến thắng của các chính trị gia, mà là số lượng tàu thương mại thực sự đi qua eo biển Hormuz. Trước chiến tranh, mỗi ngày có khoảng 100 đến 130 tàu lưu thông. Nếu con số này không sớm phục hồi, chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục chịu sức ép lớn. Việc tạm dừng tấn công không đồng nghĩa Washington từ bỏ giải pháp quân sự. Nhà Trắng vẫn tuyên bố Tổng thống Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng sẽ không loại trừ bất kỳ phương án nào nếu Iran tiếp tục các hoạt động bị Mỹ coi là đe dọa tại eo biển Hormuz hoặc nhắm vào các đồng minh trong khu vực. Việc ông Donald Trump quyết định ngừng leo thang quân sự không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất. Tuy nhiên, yếu tố mang tính quyết định dường như là nhận thức rằng một chiến dịch quân sự quy mô lớn khó có thể buộc Iran nhượng bộ, mà lại càng làm gia tăng nguy cơ chiến tranh khu vực, đẩy giá dầu tăng vọt và gây bất ổn cho kinh tế toàn cầu, và có thể kéo theo cả những hệ lụy chính trị nội bộ. Chính vì vậy, chính sách hiện nay của Nhà Trắng là vừa duy trì áp lực quân sự tối đa, vừa tìm kiếm một lối thoát ngoại giao, thay vì lựa chọn dứt khoát một trong hai hướng.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm Báo của Thụy My. Tiếp theo là Tạp chí Việt Nam. Thành Phương nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam tái hiện hành trình của các cao từ Trung Mỹ đến Việt Nam. Và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện, nhìn lại kỳ World Cup 2026, một mùa thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng ngày bây giờ là mục theo dòng thời sự do Trọng Thành thực hiện, về chủ đề hiện tượng cháy rừng gây bão lửa như tại Pháp rất khó ứng phó gia tăng là do biến đổi khí hậu.
3: Lực lượng cứu hỏa tại miền Nam nước Pháp trong những ngày vừa qua phải đối mặt với một hiện tượng được nhiều người xem là chưa từng có tại Pháp: cháy rừng do lửa dữ dội diễn ra bất thường và vượt quá khả năng ứng phó. Hiện tượng bão lửa đang ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu. Tình trạng cháy rừng bất thường ở miền Tây Nam nước Pháp cụ thể ra sao?
4: Tỉnh trưởng tỉnh Gironde, bà Sophie Brocas, sau cuộc họp với một nhóm chuyên gia quốc tế ngày hôm qua, đã mô tả tình trạng cháy rừng làm hư hại hơn 240 ngôi nhà và buộc 300.000 người phải sơ tán chỉ trong vòng 4 ngày là cơn bão lửa, điều chưa từng có tiền lệ tại Pháp. Chuyên gia về phòng chống cháy rừng tại Văn phòng Lâm nghiệp Quốc gia, ông Christophe Chantepi, người đang theo dõi sát diễn biến của đám cháy, cho biết là hiện tượng này rất nguy hiểm vì tự tạo ra các điều kiện thời tiết riêng, lửa lan đi mạnh hơn, diễn biến thất thường và do đó khó dự đoán. Nguy cơ bùng phát các điểm cháy mới ở xa là rất cao do tàn lửa bị bắn ra từ cột khí đối lưu. Theo ông Jean-Baptiste Philippi, nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Khoa học Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS, được báo Le Monde dẫn lại, thì luồng khí nóng bốc lên phía trên đám cháy dần hình thành nên đám mây do cháy, và mây tích vũ nhiệt là nguyên nhân của hiện tượng bão lửa được ghi nhận tại tỉnh Gironde. Chuyên gia Jean-Baptiste Philippi là người chuyên về mô hình hóa các vụ cháy rừng và tương tác giữa lửa và khí quyển, hiện đang hỗ trợ các lực lượng cứu hỏa, gọi công việc ông đang làm là dự báo khí tượng học thời chiến. Ông Philippi xác nhận, những gì đang diễn ra thực sự rất đặc biệt. Việc chứng kiến một đám mây có kích thước và độ cao lớn đến như vậy phía trên đám cháy là điều cực kỳ hiếm gặp. Trong vụ cháy ở Petrogao hồi năm 2017 ở Bồ Đào Nha khiến 60 người thiệt mạng, đã có hai đợt bão lửa kiểu như vậy xảy ra. Còn ở đây chúng ta đã ghi nhận tới 8 hoặc 10 đợt. Mặc dù đây là điều chưa từng có tiền lệ về cường độ và tần suất, nhưng theo chuyên gia này thì mây lửa đã từng được ghi nhận vài lần tại Pháp trong các vụ cháy tại rừng Fontainebleau mới đây hồi tháng 7, hay ở tỉnh Aude năm 2025 và tỉnh Gard năm 2019.
3: Bão lửa hình thành như thế nào?
4: Vị chuyên gia này mô tả quá trình hình thành các cơn bão lửa, so sánh chúng theo một cách đơn giản hóa với cơ chế hoạt động của nồi hơi ngưng tụ. Nhiệt lượng đẩy luồng khí chứa hơi nước bốc lên cao và hơi nước này ngưng tụ lại khi gặp lạnh. Quá trình ngưng tụ lại giải phóng nhiệt và thúc đẩy luồng khí bốc lên mạnh hơn nữa. Một đám mây tích nhiệt có thể hình thành và sau đó nếu khí quyển đủ bất ổn và đám cháy đủ dữ dội sẽ phát triển thành mây tích vũ nhiệt. Những đám mây tích vũ nhiệt này có đặc điểm tương tự như mây giông, nhưng khác biệt lớn nhất là không gây mưa, có thể đi kèm với sấm sét và tạo ra các luồng khí bốc lên mạnh mẽ, sinh ra những cơn lốc xoáy được ghi nhận trong những ngày gần đây. Và điểm quan trọng hơn cả là chúng tạo ra một hiệu ứng ống khói khổng lồ, giống như việc thổi vào một đống than hồng với cường độ cực mạnh. Đám cháy tự tạo ra luồng gió với lực và tốc độ mạnh gấp 3 đến 4 lần bình thường. Các cột gió có thể cuốn lên và hất văng cành cây hoặc thậm chí nhổ bật gốc cây và ném chúng đi xa tới 100 hay 200 mét, từ đó làm bùng phát các đám cháy mới. Những hiện tượng cực đoan này lý giải cho diễn biến khó lường của siêu đám cháy đang đe dọa khu vực đô thị Bordeaux, cũng như những khó khăn to lớn mà lực lượng cứu hỏa gặp phải trong việc ngăn chặn sự lây lan của nó, bất chấp các hỗ trợ từ các phương tiện chữa cháy hùng hậu trên không. Theo chuyên gia Philippe, thì tình trạng cháy rừng thảm khốc hiện nay đòi hỏi Pháp phải khẩn trương đầu tư vào nghiên cứu, giống như cách mà California và Úc đã thực hiện từ lâu.
3: Sự gia tăng của các hiện tượng bão lửa phải chăng là do biến đổi khí hậu?
4: Hiện tượng bão lửa là vấn đề còn rất mới tại Pháp. Một số phương tiện truyền thông Pháp dẫn lại nhận định của các nhà khí hậu học từ mạng lưới khí nghiên cứu về thời tiết và khí quyển thế giới World Weather Attribution thẩm định rằng biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm các đợt hạn hán. Mặc dù không trực tiếp gây ra hiện tượng mây tích vũ nhiệt, nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ cháy rừng cực đoan có khả năng hình thành nên loại mây là nguyên nhân trực tiếp của bão lửa. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy tình trạng nóng lên toàn cầu làm tăng các điều kiện thuận lợi cho việc dẫn đến các vụ cháy rừng cực lớn có khả năng tạo ra hệ thống thời tiết riêng gây bão lửa. Một nghiên cứu mới đây được đăng tải trên tạp chí Khoa học về Khí hậu và Khí quyển năm 2025 đã thống kê 761 sự kiện mây tích vũ nhiệt đã được xác nhận trên toàn cầu trong giai đoạn từ 2013 đến 2023. Kết quả cho thấy là mùa cháy rừng năm 2023 đã thiết lập các kỷ lục mới về số lượng mây tích vụ nhiệt với 169 sự kiện trên toàn cầu, nhưng riêng Canada là 142 vụ. Sự gia tăng này gắn liền với sự gia tăng của nhiệt độ trái đất. Dữ liệu thống kê về mây tích vụ nhiệt này được xem là đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực dự báo thời tiết liên quan đến cháy rừng nhằm hỗ trợ công tác chữa cháy cũng như cải thiện dự báo về bão lửa. Dữ liệu thống kê này cũng tạo nền tảng cho một bộ cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng để xác định các xu hướng dài hạn, các hoạt động của mây tích vụ nhiệt và những tác động của chúng. Theo báo Le Monde, chuyên gia khí tượng học thời chiến Jean-Baptiste Philippi, hiện đang có mặt hỗ trợ cứu hỏa tại miền Tây Nam nước Pháp, đã đồng chủ trì một đợt đánh giá khoa học tổng hợp do Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp thực hiện, tập trung vào khả năng chống chịu của các khu vực tiếp giáp đô thị trước nguy cơ cháy rừng do biến đổi khí hậu. Các kết quả nghiên cứu đã được công bố vào cuối tháng 5 vừa qua, ngay trước khi bắt đầu một mùa cháy rừng tại Pháp phá vỡ mọi kỷ lục.
1: RFI, Les Voix du Monde.
5: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI, Radio France Internationale.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, Ngô Anh Thích đêm thứ ba liên tiếp đêm mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận drone. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì do lo thiếu đạn dược. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa tại Pháp gia tăng là do biến đổi khí hậu. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
6: Điểm báo.
7: Kính thưa quý vị, nạn cháy rừng ở Pháp và chiến tranh ở Trung Đông chiếm trọn nhiều bài báo trên các nhật báo Pháp hôm nay.
8: Về chiến tranh Trung Đông, Le Figaro nhận định Donald Trump ngừng tấn công Iran vì lo thiếu hỏa tiễn. Đối với Lysico, Trump trì hoãn, nhưng Ả Rập Xê Út và Yemen đối đầu. Sau 13 ngày Mỹ oanh tạc liên tiếp Iran, kể từ tối thứ Sáu, không thấy động tĩnh gì, dù Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng vẫn muốn oanh kích dữ dội hơn. Về phía Iran, cũng không tấn công các nước láng giềng vùng vịnh, chỉ là tạm nghỉ hay là một sự thay đổi chiến lược.
7: New York Times hôm thứ Bảy dẫn hai nguồn tin thân cận với chính quyền cho biết Donald Trump sau một cuộc họp kín với hai cố vấn chủ chốt và các thành viên quan trọng của nội các đã hoãn lại việc leo thang quân sự. Ông bị các cố vấn quân sự thuyết phục phần nào. Họ nhấn mạnh đến dự trữ hỏa tiễn đang cạn dần, nhất là tên lửa dành cho hệ thống Patriot cần thiết để bảo vệ lực lượng viễn chinh Mỹ ở Jordani, Kuwait, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Những căn cứ này đã hứng chịu hỏa lực dữ dội của Iran trong hai tuần qua. Tổng thống Mỹ và các phụ tá hàng đầu của ông cũng lo ngại về khả năng leo thang xung đột ở Trung Đông, sự rạn nứt với các đồng minh quan trọng ở vùng vịnh dễ bị Iran tấn công, một cú sốc kinh tế toàn cầu, khủng hoảng năng lượng và tị nạn. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Stephen Chung tuyên bố rằng Tổng thống luôn ưu tiên cho một giải pháp ngoại giao, đồng thời bảo lưu mọi khả năng nếu Iran xin trích tiếp tục các hoạt động khủng bố ở eo biển Hormuz hoặc chống lại các đồng minh của Mỹ. Về phía Iran cũng kiềm chế không trả đũa, đồng thời đe dọa chiến tranh sẽ lan rộng về địa lý.
8: Le Figaro trích dẫn báo chí Mỹ cho biết là Tổng tham mưu trưởng quân đội tướng Dan Ken nhấn mạnh việc quân đội Mỹ đã dùng đến rất nhiều hỏa tiễn đánh chặn Patriot đắt tiền. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng cho rằng leo thang chỉ dẫn đến ngõ cụt với việc kinh tế toàn cầu lại xáo động.
7: Nguy cơ này lại càng tăng lên với việc quân nổi dậy Houthi thân Iran tấn công các cơ sở dầu lửa ở Yanbu, cảng dầu chính của Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải, dùng để vòng tránh eo biển Hormuz. Allen Ai, nhà cựu ngoại giao Mỹ, từng đàm phán về Hiệp định Nguyên tử năm 2015 đánh giá việc Leo Thang khó thể buộc được các nhà lãnh đạo Iran thay đổi làn ranh đỏ về eo biển Hormuz. Cho tới nay, giải pháp quân sự vẫn chưa thể phá vỡ được bế tắc. Theo ông Allen Oy, tốt nhất là nên thỏa hiệp bằng một trạng giám sát hay kiểm soát eo biển của Iran, ít nhất là trong ngắn hạn, có thể cùng với Oman. Cuối tuần qua, Cộng hòa Hồi giáo cũng đã đàm phán với Oman về vấn đề này. Hoa Kỳ cũng có thể chấm dứt thiệt hại bằng cách tuyên bố chiến thắng với việc phá hủy cơ sở hạ tầng nguyên tử của Iran như sau chiến dịch oanh tạc quy mô bằng pháo đài bay B-2 giữa năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường không dễ bị đánh lừa. Người ta theo dõi số lượng tàu đi qua eo biển. Trước chiến tranh, mỗi ngày có từ 100 tới 130 tàu đi qua. Nếu không quay lại được với con số này, sẽ phải dùng đến trữ lượng dầu lửa và chịu áp lực lạm phát.
8: Tuy nhiên, ông Trump chưa hoàn toàn loại trừ phương án quân sự. Quân đội Mỹ tại khu vực đã được tăng viện khẩn cấp và chưa dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, vẫn đang trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng tiến hành các chiến dịch quân sự mới.
7: Những mục tiêu tiềm tàng được nêu ra trong những ngày gần đây thường là các địa điểm nguyên tử như Biscay Mountain hay Taligan 2 đã được Tehran tu sửa sau cuộc chiến 12 ngày. Về phía đồng minh Israel thì đã chuẩn bị cho một đợt tấn công khác của Mỹ. Ông Trump nói rằng Israel sẽ tham gia, xin trích, trong vòng 2 phút nếu tôi yêu cầu. Và theo nhật báo Haaretz của Israel, nhà nước cho thấy dự đoán sẽ có Leo Thang. Trong khi chờ đợi, xung đột đã chuyển hướng với việc phiến quân Houthi ở Yemen đánh vào các nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco. Không quân Hy Lạp hiện đang vận hành hệ thống phòng thủ cho Ả Rập Xê Út, tuyên bố bắn hạ 2 hỏa tiễn và 1 drone từ Yemen. Ả Rập Xê Út cũng ném bom Hodeidah, một cảng cho Houthi kiểm soát ở duyên hải miền Tây Yemen. Lượng lưu thông qua eo biển Hormuz đang ở mức thấp nhất từ 2 tháng qua.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
8: Đặc phái viên của La Croix tại Yemen cho biết, với đồng minh Iran, phe Houthi đang kẹt trong thế giữa hợp tác và quân tuân phục. Hai tàu dầu của Ả Rập Xê Út đã bị tấn công hôm 23 tháng 7 khi đang vượt qua eo biển Bab al-Mandab ở Hồng Hải. Sau eo biển Hormuz, đến lượt một trong những hành lang hàng hải nhộn nhịp nhất nối châu Âu với châu Á đã bị đóng cửa. Houthi quyết tâm giành quyền kiểm soát.
7: Nhật báo Công giáo gặp Trung tá Abdulaziz al-Magidid ở Taiz, thành phố Tây Nam Yemen, tại trụ sở quân đội quốc gia của chính phủ hợp pháp đóng ở miền Nam. 1/3 thành phố này do phe Houthi chiếm đóng, chiến tuyến chạy ngang các khu phố Taiz. Vị sĩ quan khẳng định, xin trích, Iran và các lực lượng ủy nhiệm rõ ràng đã giúp Houthi củng cố quyền lực ở Yemen. Phe này thi hành những gì được lệnh như phá rối giao thông hàng hải ở eo biển Bab al-Mandab. Nhân dân ủng hộ Palestine, Houthi từng bắn mấy chục hỏa tiễn vào Israel kể từ tháng 11 năm 2023. Dù đưa ra luận điệu chống Do Thái và chống Mỹ, phe này rất lệ thuộc vào lịch trình của Tehran. Abdul Ahmed Awad, nguyên là chỉ huy quân nổi dậy ở Taiz trong 11 năm nhưng đã bỏ ngủ, nhấn mạnh Houthi không phải là bên quyết định nếu họ lại tấn công Ả Rập Xê Út là vì Tehran đã bật đèn xanh.
8: Viên cựu sĩ quan xác nhận là cấp trên của mình nhận lệnh từ vệ binh cách mạng thông qua các cố vấn được Tehran gửi sang Yemen. Ông nói, họ chỉ liên lạc với các thủ lĩnh Houthi được chỉ định như Al-Ghamari, người phụ trách hoạt động quân sự của Houthi đã bị chết trong trận bom của Israel vào năm ngoái. Thậm chí, họ còn không tin tưởng vào chính các chiến binh của mình.
7: Phe nổi dậy vô cùng lệ thuộc vào vũ khí của Iran, Abdul Ahmed Awad tiết lộ, Houthi hoàn toàn không có kỹ năng sản xuất. Iran sở hữu những nhà máy bí mật trong những khu vực họ kiểm soát ở Yemen, sản xuất ra drone, hỏa tiễn và cả những khẩu súng trường mà lực lượng nổi dậy phô ra, khoe rằng đã tự làm ra. Hết lời dẫn, những chuyến hàng vũ khí cũng được đưa sang từ chuyên hải Đông Phi. Làm thế nào giải thích việc Houthi không trả đũa sau đợt oanh tạc của Mỹ vào Iran năm ngoái? Tehran giữ lại lá bài Hồng Hải hay là Houthi tự kiềm chế để tồn tại? Ali al-Bukhaiti, cựu phát ngôn viên của Houthi từ 2013 tới 2015 cho biết Iran bắt đầu cung cấp hỏa tiễn, drone và tiền bạc từ 2015. Phe nổi dậy không thể phủ nhận việc tuân lệnh Iran và Houthi không thể tồn tại nếu không có chiến tranh. Trả lời phỏng vấn của La Croix, chuyên gia Francis Perrin cảnh báo việc phong tỏa kéo dài eo biển Bab al-Mandab có thể làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng năng lượng.
8: Về thời sự nước Pháp, trang nhất của tất cả các báo hôm nay đỏ rực một màu lửa. Le Figaro chạy tít, cuộc chiến đấu gia tăng cường độ để chống lại những trận hỏa hoạn mang tầm vóc lịch sử. Cũng với hình ảnh lính cứu hỏa đang cố gắng chữa cháy, tờ Libération đưa tít lớn, cuộc chiến tranh tiêu hao. La Croix thì chạy tựa, bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Les Echos nói về tỉnh Gironde trước ngọn lửa thế kỷ. Le Monde nhấn mạnh đến việc nước Pháp đối mặt với những trận cháy không thể kiểm soát nổi.
7: Libération cho rằng hãy còn quá sớm để nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Việc khẩn cấp là dập tắt những đám cháy khổng lồ đã thiêu rụi 42.000 hectare rừng, đồng thời là việc cung cấp nơi trú ngụ, thức ăn nước uống cho hàng ngàn người sơ tán, vốn là những người cư ngụ, làm việc hay đến nghỉ hè tại đây, nhất là quan tâm đến những người hùng lính cứu hỏa đáng được ngưỡng mộ. Bên cạnh đó là nỗi xúc động, tình tương trợ của một xã hội đang trong nghịch cảnh, cũng là niềm hãnh diện khi nước Pháp chỉ trong vài ngày đã sơ tán được gần 240.000 người mà không xảy ra cảnh hỗn loạn, không một người dân nào thiệt mạng, trừ trường hợp đáng buồn của hai người lính chữa lửa. Nhưng nhật báo Thiên Tảo băn khoăn liệu bộ máy hành chính nhà nước đã rất hiệu quả trong việc xử lý tình trạng khẩn cấp trong 4 ngày qua, có nghĩ đến những thay đổi cần thiết, những biện pháp cho tương lai hay không. Còn nhật báo Le Figaro Thiên Hữu trong bài xã luận Một mùa hỏa ngục ngậm ngùi, loài người đã chinh phục vũ trụ, vượt qua nhiều bệnh tật và tạo ra một trí thông minh nhân tạo hiệu quả hơn cả chính mình. Nhưng khi đối mặt với lửa cũng như với nước trong những trận lũ lụt, hay là đất với những trận động đất, loài người bỗng nhiên trở nên nhỏ nhoi trước sức mạnh bùng phát của thiên nhiên, không thể nào chống chọi được, ít nhất là trong ngắn hạn. Vậy con người có bất lực hay không trước những hệ quả về sinh thái, kinh tế cũng như về con người?
0: Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo chương trình là mục tạp chí Việt Nam. Thanh Phương nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam, tái hiện hành trình của cacao từ Trung Mỹ đến Việt Nam.
9: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
10: Sô-cô-la là một món ăn nay đã quá quen thuộc với người Việt Nam, nhưng chắc là không có mấy ai hiểu rõ về nguồn gốc của hạt cacao làm nên sô-cô-la, về lịch sử phát triển của sô-cô-la cũng như những đặc tính của cacao được trồng tại Việt Nam. Chính là nhằm mục đích quảng bá những kiến thức về sô-cô-la và cacao mà ông Francesco Trần Văn Liên, tổng giám đốc công ty cổ phần cacao Việt Nam Vinacacao, đã lập ra La Maison du Chocolat, viện bảo tàng sô-cô-la đầu tiên tại Việt Nam, nằm tại Bình Hưng, ngoại ô Sài Gòn, với diện tích khoảng 4.000 mét vuông, được khai trương vào tháng 4 vừa qua. La Maison du Chocolat trước hết đưa chúng ta trở về nguyên thủy của cây cacao ở vùng Trung Mỹ, được thể hiện qua bức tượng của một vị thần. Hướng dẫn chúng tôi trong một chuyến tham quan riêng, ông Francesco Trần Văn Liên giải thích.
11: Đây là thần Achua, người Maya và Aztec ở Trung Mỹ đó tự hào đây là thánh phù hộ cho ngành cacao của họ ngay từ đầu. Và thực chất thì cây cacao cũng xuất phát từ Trung Mỹ. Thì cái khu vực này á, là văn minh của người Maya cũng gắn liền với cái văn minh của cây cacao. Và họ tự hào đó là food of the gods, tức là thực phẩm trời cho. Họ cũng sống vui vẻ, hòa mình với thiên nhiên. Và họ cũng xây dựng một xã hội khá là vững vàng trên cái nền tảng là hạt cacao và văn hóa xung quanh cái hạt cacao đó. Câu chuyện nó sẽ bắt đầu khi mà Christophe Colombo sang. Thứ nhất là rõ ràng Christophe Colombo đi với tư cách là hòa bình. Nhưng thực sự cái hòa bình đó nó cũng ngắn hạn thôi. Thực tế là triều đình Tây Ban Nha đó là gửi một đoàn quân sang. Và cái cuộc diệt chủng đầu tiên trên thế giới là diệt chủng người da đỏ. Và bây giờ đó thì người da đỏ đã tản mát với Mexico, Honduras, Trung Mỹ hoặc thậm chí là ở Hợp Tương Chốc Hoa Kỳ. Nhưng hạt cacao không bị khuất phục, hạt cacao sang châu Âu để tái chinh phục lại người châu Âu. Thì lúc đầu nó ở trong giới quý tộc và tăng lữ thôi. Tại vì cái hạt này nó ngon quá. Khi ăn cái thức ăn này người ta cảm thấy hưng phấn vui vẻ. Nhưng nó giữ rất là kín cho đến khi cha con nhà Fry ở Anh bắt đầu làm ra cái thanh sô-cô-la đầu tiên. Thì khi làm được thanh sô-cô-la đầu tiên rồi thì giới bình dân mới tiếp cận. Và khi tiếp cận rồi thì nó bùng nổ thành ra một cái thức uống mà chinh phục cả châu Âu.
10: Theo dòng lịch sử của hạt cacao được tái hiện trên những bức tường, La Maison du Chocolat đưa khách tham quan đến những quốc gia tiêu biểu của ngành sô-cô-la thế giới để hiểu được tính chất phong.

0: biết hạt cacao được ủ như thế nào, được phơi ra sao. Mọi người cũng sẽ có dịp thưởng thức những sản phẩm được chế biến từ cacao Việt Nam, trong đó có cả những thức uống. Đây cũng là nơi mà người lớn và trẻ em có thể đến để tự tay học cách chế biến những thanh sô-cô-la, còn các trường thì có thể gửi học sinh đến trong những buổi học ngoại khóa để các em tìm hiểu về loại thực phẩm đầy thú vị này.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tiếp theo chương trình là một tạp chí thể thao. Cùng nhìn lại mùa World Cup 2026 với anh Vũ, một mùa giải thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
2: Tạp chí thể thao.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi.
4: World Cup 2026 đã khép lại sau gần một tháng tranh tài sôi động, để lại những cảm xúc khó quên cùng hàng loạt dấu ấn lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại ba quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Mexico với sự tham dự của 48 đội tuyển. Sự mở rộng về quy mô không chỉ mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và đam mê bóng đá trên toàn thế giới. Chương trình hôm nay chúng ta cùng nhìn lại kỳ World Cup 2026 vừa khép lại với những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử bóng đá thế giới. Điểm nhấn lớn nhất phải nói trước tiên là chức vô địch của Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết, qua đó lần thứ hai đăng quang vô địch thế giới. Thể thức 48 đội được đánh giá thành công khi mang đến nhiều trận cầu kịch tính, chất lượng chuyên môn cao và tạo điều kiện. World Cup 2026 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều đội tuyển. Na Uy, Maroc hay Cap Verde đều tạo nên những dấu ấn khó quên của một giải đấu giàu tính cạnh tranh với những trận cầu đầy xúc cảm. World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn đánh dấu bước phát triển mới của bóng đá thế giới. Như nhận định của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta, thì đây là một kỳ World Cup thành công lớn nhất từ trước tới nay trên nhiều phương diện, thể hiện qua những con số biết nói. Ông Mui cho biết:
5: Không thể phủ nhận rằng cái FIFA World Cup năm 2026 là một cái kỳ World Cup thành công, nếu không muốn nói là thành công nhất. Thứ nhất là cũng cần phải lược lại những cái con số mà chúng ta gọi là những cái con số biết nói. Trước hết là 48 đội dự 104 trận, ghi 308 bàn, tức là gọi lập một cái kỷ lục mới là 2,96 bàn trong một trận. Diễn ra tại 16 sân với số lượng khán giả vào sân là 6.810.966 người, tức là trung bình có 65.490 khán giả cho mỗi một trận. Nó so với cái kỳ World Cup trước đó, là chỉ có 3.404.252 với cái số lượng trung bình là khoảng 53.000. Tất nhiên là số lượng đội trước đây chỉ có 64 trận đấu, số lượng khán giả nhiều hơn là tất nhiên. Và số lượng sân trước đây cũng có 8 sân thôi, bây giờ là 16 sân. Nhưng cái thành công ở những con số sau đây mà chúng ta muốn nói nữa, cái tổng thu từ bán vé cho đến vấn đề quảng cáo, vấn đề thương mại và bản quyền truyền hình v.v. thì đạt được một con số mà chúng ta nói tròn thôi là 16 tỷ đô la. So với cái kỳ World Cup gần nhất là ở Qatar, đây là một con số rất lớn.
4: Nếu mà nói đến con số thì rõ ràng đây cũng là kỳ World Cup của những kỷ lục, thưa ông.
5: Ở trong cái kỳ World Cup này, nó có rất nhiều những cái kỷ lục được lập cũng như là được phá. Mbappe tiếp tục ghi 10 bàn, cũng là cầu thủ vua phá lưới kể cả hai kỳ World Cup năm 2022 và kỳ này. Và cũng đã nâng tổng số bàn thắng cho 3 lần dự World Cup của Mbappe lên 22 bàn, cũng là một kỷ lục mới. Một con số nữa để chúng ta nói đó, tức là cũng là lần đầu tiên mà trong cái kỳ World Cup, 4 đội xếp hạng cao nhất, tức là ở trên cái ranking của FIFA đó, từ hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư, đều vào bán kết. Và Tây Ban Nha thì đoạt cúp lần thứ hai. Tây Ban Nha có cả hai cái đội tuyển của nam và nữ đều là vô địch World Cup, thì cũng là một cái kỷ lục. Để nói rằng đây là một cái kỷ World Cup thành công là ở những cái dấu ấn đặc biệt khó quên. Đã nói đến chuyện là 4 đội vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử là những đội mà xếp hạng cao nhất, và họ xứng đáng sau một cái hành trình rất dài để đi từ vòng bảng cho đến những trận knockout. Bán kết, đội bóng mà có hàng công mà chúng ta nói mạnh nhất là đội Pháp, và đội Tây Ban Nha đã thắng.

0: phần để thiếu vũ khí mà kiểm soát, không cho đối phương có cơ hội để tạo được cái sở trường. Rồi ở trong chung kết thì thắng rồi đội bóng có siêu sao cũng bằng một cái lối chơi như vậy, cũng khống chế, kiểm soát bóng tốt, không cho đối phương chơi cái lối chơi sở trường. Thì đó chính là một cái năng lực để một đội bóng trở thành vô địch như đội Tây Ban Nha ai cũng thừa nhận. Nhưng nói đến một cái đội bóng mà đội vô địch không thể thắng được như đội Cáp Vẹt thì là một cái ấn tượng có lẽ nằm trong lòng của người hâm mộ rất lâu. Mà ở trong cái đội hình tiêu biểu đó, thì người thủ môn được chọn cho đội hình tiêu biểu này là Vozinha, một thủ môn 40 tuổi. Thì đó chính là cái dấu ấn mà tôi muốn nói. Nhưng mà nhân vật của World Cup mà chúng ta muốn nói đó là chính là Lionel Messi. Tại sao? Bởi vì anh ta dự 6 kỳ World Cup rồi ghi 20 bàn và kỳ này cũng ghi 8 ở cái tuổi 39. Và cái đó cũng là một con số để chúng ta thấy. Tuy nhiên, phải nói rằng là trong 8 lần ra sân thì Messi được bình chọn cái danh hiệu là Superior Player của The Match đến 5 lần. Tức là nhiều nhất trong tất cả những cầu thủ dự World Cup kỳ này. Và đó là một cái điều hết sức là khó tin. Mà có trận đấu thì anh ta ghi hat-trick. Thậm chí ở cái trận chung kết, khi mà kết thúc trận đấu, tên của Messi được hô vang trên khán đài. Đó là một cái sự tôn vinh của một cầu thủ đã cống hiến cho bóng đá.
1: Nói đến World Cup thành công thì không thể không nhắc đến các cổ động viên và bầu không khí cuồng nhiệt từ người hâm mộ ở tại ba quốc gia đăng cai cũng như khắp nơi trên thế giới.
0: Với khán giả và các cầu thủ, người ta đã nói rất nhiều đến những cái sân vận động rất đẹp với đầy đủ với các cái màu sắc của từng trận đấu. Tất cả khán giả đến đó họ đều mặc những chiếc áo của đội bóng cũng như là tên của cầu thủ mà mình thích, mình yêu mến, mình đến để cổ vũ. Cái con số mà chúng ta nói là cái kỷ lục khán giả, nó không chỉ ở trong các cái cầu trường trực tiếp xem đấu. Bên cạnh đó, đó thì có những cái nơi mà người ta gọi là fan fest. Ở đó, đó với số lượng khán giả cũng không ít. Ở Dallas có đến 25.000 khán giả cho mỗi trận. Ở Houston chẳng hạn có 7.500 khán giả. Ở Minnesota, ở tất cả những cái nơi mà có fan fest thì luôn chật cứng. Và có những trận đấu là chật đến mức độ khán giả đến đó họ cũng không thể để vào để xem, chỉ trên màn hình lớn thôi. Bên cạnh đó thì truyền hình luôn chiếu cho chúng ta thấy ở đất nước của những cái trận đội tuyển quốc gia đang thi đấu đó thì luôn luôn có những cái trung tâm ở đó cũng nghìn nghịch người mà cổ vũ reo hò để cho thấy một cái kỳ World Cup là những cái ngày hội thực sự là náo nhiệt của tất cả những người hâm mộ ở khắp nẻo khắp nơi. Rõ ràng World Cup là ngày hội của tất cả những người hâm mộ. Ban tổ chức đã nỗ lực vượt lên tất cả mọi điều kiện để tổ chức cái kỳ World Cup thật sự an toàn. Và tất cả những điểm đến đó đó cũng đã mang lại cho người ta một cái sự bất ngờ. Họ không tưởng tượng được rằng là ở đó nỗi lo sợ trước đó cũng như những cái điều mà chúng ta nói là đồn đoán về việc, tức là có thể có những cái bất an về cái chuyện an ninh rồi cái chuyện gì đó thì đã không có xảy ra. Thì đó chính là một cái nỗ lực rất là lớn. Đây là cái kỳ World Cup được mở rộng với số lượng đội từ 32 lên 48. Và khi kết thúc kỳ này thì có lẽ cái câu hỏi được đặt ra và cũng đã có câu trả lời là FIFA đã đúng khi mà họ mở rộng cái vòng chung kết World Cup cho nhiều đội hơn để dự.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình. RFI.
3: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loạt. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, người Oanh thích đêm thứ ba liên tiếp đêm mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận drone. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì lo thiếu đạn dược. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa tại Pháp gia tăng là do biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí kinh tế. Nguyễn Giang nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường tại Anh. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napafone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thu Hằng, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, ngừng oanh kích đêm thứ ba liên tiếp để mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận drone. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay vì lo thiếu đạn. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa như tại Pháp rất khó ứng phó là do gia tăng do biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, sau nhiều tuần leo thang quân sự, Mỹ và Iran đang phát đi những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, mở ra hy vọng mong manh cho giải pháp ngoại giao. Tính đến ngày hôm nay, Trung Đông đã trải qua đêm thứ ba liên tiếp, không có các cuộc oanh kích, sau khi Washington khẳng định Tổng thống Trump muốn tạo thêm cơ hội cho các cuộc đàm phán.
1: Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Michael Vance hôm qua cho biết, điều mà Tổng thống đang làm là dành cơ hội cho các nỗ lực đàm phán. Các cuộc thương lượng vẫn đang được tiến hành, dù quân đội Mỹ vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Về phần mình, Iran tuyên bố đã tạm ngừng các hoạt động trả đũa nhằm vào những đồng minh của mình, đồng thời khẳng định chiến lược hiện nay chỉ mang tính đáp trả. Trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích liên tiếp suốt 13 đêm nhằm đáp trả các vụ tấn công của Iran vào lực lượng Mỹ và các tuyến hàng hải trong khu vực. Tổng thống Trump cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran vẫn đang diễn ra và Tehran ngày càng nghiêm túc hơn, nhưng chưa quyết định có nối lại chiến dịch quân sự hay không. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến gặp ông Trump tại Nhà Trắng vào ngày mai, tiếp tục hối thúc Washington duy trì lập trường cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Iran. Dù tạm ngừng giao tranh, Tehran vẫn cảnh báo nếu Mỹ nối lại các cuộc không kích, xung đột sẽ lan rộng ra toàn khu vực. Iran cũng cho rằng Washington đang ở trong tình thế khó khăn và bất ổn và có thể đang phải điều chỉnh chiến lược. Việc Mỹ tạm dừng không kích cũng làm xuất hiện những đồn đoán về khả năng Washington chịu sức ép về nguồn dự trữ tên lửa và đạn dược. Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ thông tin này, khẳng định quân đội Mỹ vẫn đủ năng lực tiếp tục chiến dịch nếu cần. Trong khi đó, eo biển Ormuz vẫn là điểm nóng. Ngày hôm nay, vệ binh cách mạng Iran thông báo đã chặn 6 tàu thương mại mà Tehran cho là không được phép, sau khi trước đó đã chặn 4 tàu khác. Cùng lúc, xung đột cũng gia tăng tại Yemen, lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út lại tấn công lẫn nhau, làm dấy lên nguy cơ mở thêm mặt trận mới ở Trung Đông. Dù chiến sự đang tạm lắng, nguy cơ xung đột bùng phát trở lại vẫn rất lớn bởi các bất đồng về chương trình hạt nhân Iran, an ninh khu vực và quyền kiểm soát eo biển Ormuz vẫn chưa được giải quyết.
0: Từ hôm qua đến ngày hôm nay, giá dầu Brent có thời điểm đã giảm hơn 7%, xuống dưới $90 trên một thùng. Thế nhưng tại Hoa Kỳ, sau nhiều tháng xung đột ở Trung Đông, năng lượng tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của người dân. Giá xăng tăng mạnh không chỉ làm chi phí sinh hoạt leo thang mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của hàng triệu lao động, đồng thời trở thành một vấn đề chính trị nhạy cảm trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Từ New York, thông tin viên Wanda Lavina cho biết thêm.
2: Sur cette route très fréquentée, deux stations-service se font face. Les prix sont identiques parmi les moins chers de New York.
1: Trên con đường đông người qua lại này, hai trạm xăng nằm đối diện nhau. Giá xăng ở cả hai đều giống hệt nhau và thuộc những trạm có giá thấp nhất. Một gallon xăng, tức gần 4 lít, được bán với giá $3.98, cao hơn $1.30 so với trước khi có chiến tranh. Bà Monique dõi theo bảng giá xăng, bà cho biết: "Tôi thực sự chán nản. Người dân Mỹ đang khổ cực và rất căng thẳng. Tôi đổ xăng không thường xuyên như trước và luôn tìm trạm có giá rẻ nhất. Tôi cố gắng sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn, nhưng không phải ai cũng có thể làm như vậy." Đây là trường hợp của Martin, một tài xế taxi phải đổ xăng mỗi ngày. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, thu nhập của anh giảm tới $300 mỗi tháng. Anh nói: "Thật khó tin, mỗi ngày giá xăng lại tăng thêm 2 hoặc 3 xu. Trong khi đó, giá cước taxi đã được quy định nên chúng tôi không thể tăng giá. Cuối cùng, chính tiền lương của chúng tôi phải gánh chịu. Thực sự rất khó khăn." Tại cây xăng bên cạnh, Darin cũng không mấy lạc quan. "Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, nhưng tôi không biết mình có còn có thể cầm cự được bao lâu. Tất cả những chuyện này là lỗi của Trump và không ai biết điều gì sẽ đến với chúng tôi." Theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây, 46% người Mỹ cho biết giá xăng sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
2: Wendell Lavina, New York, RFI.
0: Vẫn về thời sự tại Trung Đông, ngày hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Mỹ để gặp Tổng thống Trump. Một ngày trước chuyến công du, nội các an ninh Israel đã thông qua một khuôn khổ pháp lý mở đường cho việc gửi một lực lượng quốc tế đến giải Gaza. Đây được cho là một bước nhân nhượng của Thủ tướng Israel trước sức ép của Mỹ. Washington vẫn yêu cầu nhà nước Do Thái rút quân khỏi Gaza, Liban và Syria. Thông tin viên Michel Paul tại Jerusalem giải thích.
3: En marge des discussions sur l'Iran, la veille de ses retrouvailles avec Donald Trump.
1: Bên lề các cuộc thảo luận về Iran ngay trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có một bước đi quan trọng. Nội các an ninh Israel đã phê duyệt khuôn khổ pháp lý mở đường cho việc triển khai lực lượng quốc tế tại Gaza. Quyết định này đánh dấu sự tham gia chính thức đầu tiên của Israel vào cơ chế quốc tế nhằm kiến tạo tương lai của Gaza sau xung đột. Hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp ngoại giao. Thỏa thuận này ủng hộ một dự án thí điểm ở Rafah, dự kiến triển khai ban đầu 200 binh sĩ từ các nước đối tác như Maroc hoặc Uganda với nhiệm vụ bảo đảm một khu vực nhân đạo nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng Hamas. Mặc dù Bộ trưởng cực hữu Itamar Ben-Gvir đã bỏ phiếu chống, chính phủ Israel đã cố gắng đưa ra những bảo đảm với đồng minh Mỹ. Tuy nhiên, Israel vẫn giữ vững làn danh đỏ. Quân đội duy trì hiện diện trên thực địa và sẽ không rút quân thêm nữa cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn.
3: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Một tuần sau khi chính thức nhậm chức, Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày hôm nay tiếp lãnh đạo nước ngoài đầu tiên, đó là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Kiev hiện đang tìm cách đạt được thỏa thuận về drone với London để tăng nguồn lực chống lại Nga.
4: Tổng thống Zelensky được cho là đang xem xét việc xây dựng một nhà máy sản xuất drone quy mô lớn ở Anh nhằm mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai bên. Trả lời kênh truyền hình Sky News, Tổng thống Zelensky cho biết là sẵn sàng chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm với Anh Quốc và hy vọng London có thể làm điều tương tự nhằm đạt được thỏa thuận về drone. Theo AFP, ngày hôm nay London cũng dự trù thông báo về việc chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ của một hệ thống gây nhiễu điện tử gọi là Stormcloak. Hệ thống này được mô tả là có thể khiến phòng không Nga gặp khó khăn trong việc phát hiện và bắn hạ drone. Quyết định này sẽ cho phép Kiev sản xuất trên quy mô lớn hệ thống gây nhiễu nói trên nhằm bảo vệ các tuyến phòng không và bảo vệ châu Âu. Hiện tại Kiev đang tận dụng chuyên môn về drone trong cuộc chiến với Nga, kêu gọi trợ giúp quốc tế, ví dụ như ở Trung Đông, trong việc hỗ trợ các nước vùng vịnh bắn chặn drone của Iran. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Sky News, ông Zelensky cũng khẳng định rằng Iran đã tấn công Ukraine khi cung cấp drone Shahed cho Nga, cũng như các loại công nghệ cần thiết để sản xuất drone. Cuối tuần qua, Tehran đã cáo buộc Tổng thống Zelensky phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một tàu thương mại của Iran ở biển Caspi, khiến một người thiệt mạng. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo sẽ đáp trả hành động bất hợp pháp, vô căn cứ, vi phạm hiến chương Liên Hiệp Quốc, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, chưa đầy 24 giờ sau vụ tấn công bằng xe tải nhỏ vào lễ hội gay Pride của cộng đồng LGBTQ Quipus tại Berlin, chiều ngày hôm qua, thủ phạm đã bị bắn hạ. Vụ tấn công đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và 29 người bị thương. Theo Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt, thủ phạm mang quốc tịch Đức, gốc Liban, có nhiều tiền án tiền sự và theo Hồi giáo cực đoan. Thông tin viên David Filippo cho biết thêm thông tin.
5: Parcelle 46 d'un jardin d'ouvrier à l'ouest de Berlin, c'est là dans une maisonnette entourée
6: d'un jardin d'ouvrier. Abdul Balu trú trong một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là bãi cỏ vuông tại lô đất số 46 trong một khu vườn công nhân ở phía tây Berlin. Sau khi nhận được thông tin từ gia đình, lực lượng đặc vụ của cảnh sát liên bang đã bao vây nghi phạm vào buổi chiều. Đàm phán thất bại, sau đó là cuộc phản công khi nghi phạm cầm dao rửa lao vào các đặc vụ. Đó cũng chính là con dao mà đương sự đã sử dụng để tấn công những người tham dự liên hoan khi chạy trốn. Lực lượng đặc vụ đã bắn hai loạt đạn. Bất chấp nỗ lực hồi sức, Abdul Balu đã chết vào lúc 18 giờ 34 phút. Tuy nhiên, cuộc điều tra về vụ tấn công cũng như về khả năng có đồng phạm vẫn được tiếp tục, cho dù nghi phạm đã chết và dường như hành động một mình. Cha của Abdul Balu được tạp chí Spiegel phỏng vấn từ Liban đã kể về con trai của ông từ một kẻ phạm tội vặt đã ngã theo Hồi giáo cực đoan và về những mâu thuẫn liên quan đến độ dài của bộ râu của người con trai 21 tuổi. Abdul Balut chưa bao giờ gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo vì gia đình theo Hồi giáo hệ phái Shia chứ không phải là Sunni giống như tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, theo lời người cha, con trai của ông vẫn bị tẩy não triệt để.
0: Cơ quan khí tượng Thủy văn Pháp dự báo một đợt nắng nóng mới tại miền Tây Nam nước Pháp có thể lên tới 40 độ C kể từ ngày mai, với không khí khô khiến việc chống cháy rừng ở miền Tây Nam sẽ gặp khó khăn hơn. Các vụ cháy rừng dữ dội tại khu vực này đã thiêu rụi hơn 40.000 hecta rừng, khiến hơn 300.000 người phải sơ tán.
7: Tỉnh trưởng tỉnh Gironde, bà Sophie Brocas nhận định rằng mức nhiệt độ được công bố ngày hôm qua sẽ khiến tình hình thêm trầm trọng hơn. Nhiều đám cháy rừng ở miền Tây Nam nước Pháp hiện vẫn chưa được kiểm soát, đã thiêu rụi hơn 240 ngôi nhà và hiện tại lửa chỉ còn cách thành phố Bordeaux 15 cây số. Chính quyền khuyến cáo nên tạm hoãn các chuyến du lịch đến khu vực này. Tất cả các chuyến tàu cao tốc đến Bordeaux đã bị hủy. Bộ Quân lực Pháp hôm qua cũng cho biết tăng cường nguồn lực bảo đảm an ninh cho các cơ sở công nghiệp, quân sự, hàng không tại Bordeaux. Nhiều cơ sở nằm ngay giữa rừng thông, ví dụ như căn cứ Sucre ở nơi đóng quân của trung đoàn nhảy dù số 13. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sáng nay đã chủ trì một cuộc họp liên bộ về khủng hoảng tại Bộ Nội vụ. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Roland Lescure cho biết không chỉ người dân mà 13.000 doanh nghiệp cũng phải tạm thời di rời. Bộ trưởng Kinh tế cũng thông báo đã đàm phán với các hãng bảo hiểm để trả chi phí chỗ ở tạm thời cho những người phải sơ tán tại các tỉnh như Gironde, Langres và Var. Biện pháp này sẽ có hiệu lực trong 3 tuần, bất kể nhà cửa của người sơ tán có bị hư hại hay không.
0: Tại nhiều thành phố biển ở miền Tây Nam nước Pháp, tình đoàn kết hỗ trợ nhau được thể hiện rõ ràng. Gần khu vực Andernos, các nông dân tham gia hỗ trợ, vận chuyển nước cho các lính cứu hỏa. Từ Le Cap Ferré, Sarah Kratochich gửi về bài phóng sự.
8: Les pompiers se glissent au milieu des nuages de fumée pour tenter de contenir les flammes.
9: Lính cứu hỏa len lỏi qua những đám khói dày đặc, cố gắng khống chế ngọn lửa. Một phần nước mà họ sử dụng được vận chuyển trong những thùng chứa do các tình nguyện viên mang đến. Là cư dân ở Andernos-les-Bains, chỉ cách đám cháy vài km, ông Roman đang đổ đầy một thùng nước. Ông nói, theo lời kêu gọi, chúng tôi đến trợ giúp chính quyền. Phải giúp chứ, chúng tôi phải có mặt. Nhưng phải giúp như thế nào? Ông Roman trả lời. Chúng tôi gặp lính cứu hỏa, một số người giải thích mọi thứ cho chúng tôi. Một số khác thì thấy không có hy vọng gì hoặc không nắm chắc tình hình. Vì vậy, chúng tôi chỉ làm trong khả năng của mình. Cách đó không xa, Theo Hernandez, một nông dân trẻ địa phương đã có mặt tại đây từ 4 ngày qua để hỗ trợ dập lửa. Anh nói, việc này rất mất sức. Chúng tôi chỉ được ngủ 2 hoặc là 3 tiếng mỗi đêm. Chúng tôi rất gắn bó với mảnh đất và di sản của mình. Vì vậy, đương nhiên, bất cứ khi nào rảnh rỗi, chúng tôi đều đến giúp đỡ. Tôi thấy thật buồn và trên hết là cảm giác rằng đám cháy sẽ không bao giờ kết thúc. Do gió mạnh nên đám cháy thường xuyên bùng phát trở lại. Vì vậy bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng đều được hoan nghênh. Theo chính quyền tỉnh Gironde thì kể từ thứ tư tuần trước, 75 lính cứu hỏa đã bị thương. Chính quyền đang kêu gọi những nông dân muốn giúp đỡ, hãy phối hợp cùng với nhau.
8: Sarah Krakowicz, Le Cap Ferré, RFI.
0: Còn tại Nhật Bản, nhiệt độ ở nhiều thành phố có thể lên tới 50 độ C vào tháng 8 tới, theo cảnh báo của giới chuyên gia. Trước mắt, cuối tuần vừa qua hôm thứ Bảy là ngày thứ 5 liên tiếp nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C, được coi là ngày nắng nóng khắc nghiệt tại 6 thành phố ở miền Trung nước này. Đây cũng là đợt nắng nóng dài nhất kể từ khi bắt đầu các cuộc khảo sát tương tự vào năm 2010. Người dân Nhật Bản đang tìm mọi cách để đối phó với nắng nóng, theo phóng sự của thông tín viên Bruno Duval tại Tokyo.
10: La semaine dernière, plus de 10.000 Japonais ont été pris en charge par les secours pour hyperthermie.
6: Vào tuần trước, hơn 10.000 người Nhật Bản đã được cấp cứu điều trị vì bị tăng thân nhiệt. Con số này cao gấp đôi so với tháng 7 2025. Những người dân ở Tokyo mà tôi gặp đều hiểu được mối nguy hiểm này và đang tìm cách đề phòng. Một phụ nữ cho biết, tôi chỉ mặc yukata, kiểu kimono mùa hè rất nhẹ, làm bằng sợi bông. Phải có thêm nhiều người Nhật mặc trang phục truyền thống này bởi vì chúng rất thích hợp với thời tiết rất nóng. Một phụ nữ khác chia sẻ, tôi ăn rất nhiều trái cây tươi như quả aca. Tôi bắt đầu mặc áo ba lỗ cho dù tôi không thích loại áo này bởi vì khoe cánh tay của mình có thể bị chê trách, nhưng nó rất tiện trong những ngày nắng nóng. Một người đàn ông qua đường kể, bạn gái tôi không chịu được nóng cho nên ở nhà chúng tôi không tuân theo khuyến nghị của Bộ Năng lượng. Thay vì để điều hòa ở mức 28 độ C, không được thấp hơn, chúng tôi vẫn để ở mức 27 độ C. Một người khác thì giơ chiếc ô. Như anh thấy đấy, tôi đang dùng ô che nắng. Từ trước đến giờ, chỉ có phụ nữ mới mang ô. Nhưng mùa hè này, giống như nhiều người phái nam khác, tôi cũng thử dùng. Có bóng râm che mặt quả là vô giá. Một người qua đường thì chia sẻ, tôi đeo khăn làm mát quanh cổ, nhờ vậy tôi chịu được nóng và vẫn làm việc hết sức mình, bất chấp thời tiết như vậy. Tuy nhiên, ngày càng khó tìm mua kiểu khăn làm mát cổ này ở các cửa hàng, cũng như máy phun sương hay quạt cầm tay.
10: Bruno Duval, Tokyo, RFI.
0: Nhìn sang châu Mỹ, quan hệ Brazil và Argentina trở nên căng thẳng. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Brazil đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Argentina để thẩm vấn. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei buông những lời lẽ xúc phạm người đồng cấp Lula da Silva, gọi ông là kẻ trộm, đồng thời cáo buộc Brazil tài trợ chiến dịch chống Argentina trong dịp World Cup.
9: Vào cuối tuần qua, ngày 25 tháng 7, Tổng thống Argentina đã đến Sao Paulo để tham dự sự kiện Đảng Đối lập Cực hữu Tự do chính thức đề cử ông Flavio Bolsonaro ra tranh chức Tổng thống vào tháng 10 năm nay. Flavio Bolsonaro là con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đã bị ông Lula da Silva đánh bại trong cuộc bầu cử vào năm 2022. Theo hãng tin thì trong bài phát biểu, Tổng thống Argentina cáo buộc Tổng thống cánh tả Brazil là kẻ trộm, phạm pháp cùng nhiều lời lẽ xúc phạm khác, mô tả rủi ro Lula đang đe dọa Argentina, đồng thời kêu gọi Brazil thoát khỏi sự khuất phục trước phe tả. Ông cũng chỉ trích lãnh đạo của tòa án tối cao liên bang Brazil là kẻ vô lại vì đã từ chối cho phép ông đến thăm Jair Bolsonaro, hiện đang bị quản thúc tại gia và thụ án 27 năm tù.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
9: Tay đua Bogacar lập kỷ lục lần thứ 5 vô địch Tour de France. Tay đua Slovenia giành chức vô địch cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France, cân bằng kỷ lục 5 lần đăng quang của các huyền thoại trước đó. Ở tuổi 27, anh cũng trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử đạt cột mốc này, đồng thời thắng 5 chặng

0: chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì lo thiếu đạn dược?
1: Mỗi ngày một sự kiện.
2: Sau hai tuần leo thang quân sự nguy hiểm giữa Mỹ và Iran, Tổng thống Donald Trump bất ngờ quyết định tạm ngưng chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran để tạo cơ hội cho ngoại giao. Quyết định này làm dấy lên nhiều đồn đoán, có đúng là Nhà Trắng thực sự muốn mở đường cho một giải pháp ngoại giao hay là Washington đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt kho tên lửa phòng không? Thực tế cho thấy có nhiều khả năng quyết định của ông Trump là kết quả của cả hai yếu tố. Những hạn chế ngày càng lộ rõ về năng lực quân sự và nhận thức rằng không thể giải quyết khủng hoảng bằng sức mạnh quân sự đơn thuần. Theo nhiều nguồn tin từ báo chí Mỹ, trong một cuộc họp khẩn tại Nhà Trắng trong tuần qua, các cố vấn an ninh hàng đầu đã đồng loạt khuyên can Tổng thống Trump không nên mở thêm một chiến dịch quân sự quy mô lớn. Đáng chú ý nhất là cảnh báo của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Kane. Ông cho rằng một đợt không kích mới sẽ khiến Mỹ tiếp tục tiêu hao lượng lớn tên lửa đánh chặn Patriot, loại vũ khí cực kỳ đắt tiền đã được sử dụng với cường độ cao suốt nhiều tháng để bảo vệ lực lượng Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone của Iran. Theo nhiều nguồn tin báo chí Mỹ, Lầu Năm Góc đã sử dụng hơn 1.200 tên lửa Patriot kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, khiến lượng dự trữ giảm xuống mức đáng lo ngại. Do tập đoàn chế tạo vũ khí Lockheed Martin chỉ sản xuất khoảng 620 tên lửa Patriot trong năm 2025, với mục tiêu nâng lên 650 quả vào năm 2027, kho dự trữ không thể được bổ sung trong thời gian ngắn. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng tốc độ tiêu hao đạn phòng không của Mỹ rất cao. Trong một số trường hợp, lực lượng Mỹ đã phóng tới 8 tên lửa Patriot để tiêu diệt một mục tiêu hoặc sử dụng tên lửa SM-6 trị giá khoảng 6 triệu đô la một quả để bắn hạ một drone Sa'ed có trị giá khoảng 70.000 đô la. Mức tiêu thụ này được đánh giá là khó duy trì lâu dài. Tuy thế, điều đó không có nghĩa quân đội Mỹ hết đạn, nhưng kho dự trữ các loại tên lửa phòng không chiến lược đang chịu sức ép lớn. Việc tiếp tục leo thang sẽ buộc Washington phải tiêu tốn thêm hàng tỷ đô la để bổ sung kho dự trữ vũ khí, đồng thời ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng chiến đấu ở các khu vực khác như châu Âu hay Ấn Độ Thái Bình Dương. Một yếu tố quan trọng khác đó là phần đông chính giới Mỹ đánh giá chiến tranh khó mang lại kết quả mong muốn. Theo ông Alan Ayer, nguyên là một nhà ngoại giao từng tham gia đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, thì không có dấu hiệu nào cho thấy gia tăng các cuộc không kích sẽ buộc Tehran từ bỏ lập trường về eo biển Hormuz hay về hồ sơ hạt nhân. Ngược lại, mỗi đợt tấn công mới chỉ khiến Iran đáp trả mạnh hơn, tạo thành một vòng xoáy leo thang khó kiểm soát. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng được cho là đã khuyên ông Trump hãm phanh vì cho rằng leo thang quân sự sẽ gây những tổn thất lớn hơn những lợi ích thu được. Mối lo lớn nhất là tác động đối với thị trường năng lượng thế giới khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn bắt đầu tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, nguy cơ xung đột vượt ra ngoài eo biển Hormuz ngày càng hiện hữu. Nếu tuyến hàng hải này bị gián đoạn trong thời gian dài, giá dầu có thể tăng mạnh kéo theo áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu. Theo ông Alan Ayer, điều mà thị trường quan tâm không phải là những tuyên bố chiến thắng của các chính trị gia, mà là số lượng tàu thương mại thực sự đi qua eo biển Hormuz. Trước chiến tranh, mỗi ngày có khoảng 100 đến 130 tàu lưu thông. Nếu con số này không sớm phục hồi, chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục chịu sức ép lớn. Việc tạm dừng tấn công không đồng nghĩa Washington từ bỏ giải pháp quân sự. Nhà Trắng vẫn tuyên bố Tổng thống Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng sẽ không loại trừ bất kỳ phương án nào nếu Iran tiếp tục các hoạt động bị Mỹ coi là đe dọa tại eo biển Hormuz hoặc nhắm vào các đồng minh trong khu vực. Việc ông Donald Trump quyết định ngừng leo thang quân sự không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất. Tuy nhiên, yếu tố mang tính quyết định dường như là nhận thức rằng một chiến dịch quân sự quy mô lớn khó có thể buộc Iran nhượng bộ, mà lại càng làm gia tăng nguy cơ chiến tranh khu vực, đẩy giá dầu tăng vọt và gây bất ổn cho kinh tế toàn cầu, và có thể kéo theo cả những hệ lụy chính trị nội bộ. Chính vì vậy, chính sách hiện nay của Nhà Trắng là vừa duy trì áp lực quân sự tối đa, vừa tìm kiếm một lối thoát ngoại giao, thay vì lựa chọn dứt khoát một trong hai hướng.
0: Quý Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam. Thành Phương nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam tái hiện hành trình của các cao từ Trung Mỹ đến Việt Nam. Và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện, nhìn lại kỳ World Cup 2026, một mùa thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng ngày bây giờ là mục Theo dòng thời sự do Trọng Thành thực hiện, về chủ đề hiện tượng cháy rừng gây bão lửa như tại Pháp rất khó ứng phó gia tăng là do biến đổi khí hậu.
3: Lực lượng cứu hỏa tại miền Nam nước Pháp trong những ngày vừa qua phải đối mặt với một hiện tượng được nhiều người xem là chưa từng có tại Pháp: cháy rừng do lửa dữ dội diễn ra bất thường và vượt quá khả năng ứng phó. Hiện tượng bão lửa đang ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu. Tình trạng cháy rừng bất thường ở miền Tây Nam nước Pháp cụ thể ra sao?
4: Tỉnh trưởng tỉnh Gironde, bà Sophie Brocas, sau cuộc họp với một nhóm chuyên gia quốc tế ngày hôm qua, đã mô tả tình trạng cháy rừng làm hư hại hơn 240 ngôi nhà và buộc 300.000 người phải sơ tán chỉ trong vòng 4 ngày là cơn bão lửa, điều chưa từng có tiền lệ tại Pháp. Chuyên gia về phòng chống cháy rừng tại Văn phòng Lâm nghiệp Quốc gia, ông Christophe Chantepi, người đang theo dõi sát diễn biến của đám cháy cho biết là hiện tượng này rất nguy hiểm vì tự tạo ra các điều kiện thời tiết riêng, lửa lan đi mạnh hơn, diễn biến thất thường và do đó khó dự đoán, nguy cơ bùng phát các điểm cháy mới ở xa là rất cao do tàn lửa bị bắn ra từ cột khí đối lưu. Theo ông Jean-Baptiste Philippi, nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Khoa học Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS, được báo Le Monde dẫn lại, thì luồng khí nóng bốc lên phía trên đám cháy dần hình thành nên đám mây do cháy và mây tích vũ nhiệt là nguyên nhân của hiện tượng bão lửa được ghi nhận tại tỉnh Gironde. Chuyên gia Jean-Baptiste Philippi là người chuyên về mô hình hóa các vụ cháy rừng và tương tác giữa lửa và khí quyển, hiện đang hỗ trợ các lực lượng cứu hỏa, gọi công việc ông đang làm là dự báo khí tượng học thời chiến. Ông Philippi xác nhận, những gì đang diễn ra thực sự rất đặc biệt. Việc chứng kiến một đám mây có kích thước và độ cao lớn đến như vậy phía trên đám cháy là điều cực kỳ hiếm gặp. Trong vụ cháy ở Petrogal hồi năm 2017 ở Bồ Đào Nha khiến 60 người thiệt mạng, đã có hai đợt bão lửa kiểu như vậy xảy ra. Còn ở đây chúng ta đã ghi nhận tới 8 hoặc 10 đợt. Mặc dù đây là điều chưa từng có tiền lệ về cường độ và tần suất, nhưng theo chuyên gia này thì mây lửa đã từng được ghi nhận vài lần tại Pháp trong các vụ cháy tại rừng Fontainebleau mới đây hồi tháng 7, hay ở tỉnh Aude năm 2025 và tỉnh Gard năm 2019.
3: Bão lửa hình thành như thế nào?
4: Vị chuyên gia này mô tả quá trình hình thành các cơn bão lửa, so sánh chúng theo một cách đơn giản hóa với cơ chế hoạt động của nồi hơi ngưng tụ. Nhiệt lượng đẩy luồng khí chứa hơi nước bốc lên cao và hơi nước này ngưng tụ lại khi gặp lạnh. Quá trình ngưng tụ lại giải phóng nhiệt và thúc đẩy luồng khí bốc lên mạnh hơn nữa. Một đám mây tích nhiệt có thể hình thành và sau đó nếu khí quyển đủ bất ổn và đám cháy đủ dữ dội sẽ phát triển thành mây tích vũ nhiệt. Những đám mây tích vũ nhiệt này có đặc điểm tương tự như mây giông nhưng khác biệt lớn nhất là không gây mưa, có thể đi kèm với sấm sét và tạo ra các luồng khí bốc lên mạnh mẽ, sinh ra những cơn lốc xoáy được ghi nhận trong những ngày gần đây. Và điều quan trọng hơn cả là chúng tạo ra một hiệu ứng ống khói khổng lồ giống như việc thổi vào một đống than hồng với cường độ cực mạnh. Đám cháy tự tạo ra luồng gió với lực và tốc độ mạnh gấp 3 đến 4 lần bình thường. Các cột gió có thể cuốn lên và hất văng cành cây hoặc thậm chí nhổ bật gốc cây và ném chúng đi xa tới 100 hay 200 mét, từ đó làm bùng phát các đám cháy mới. Những hiện tượng cực đoan này lý giải cho diễn biến khó lường của siêu đám cháy đang đe dọa khu vực đô thị Bóc Đô, cũng như những khó khăn to lớn mà lực lượng cứu hỏa gặp phải trong việc ngăn chặn sự lây lan của nó, bất chấp các hỗ trợ từ các phương tiện chữa cháy hùng hậu trên không. Theo chuyên gia Filippo, thì tình trạng cháy rừng thảm khốc hiện nay đòi hỏi Pháp phải khẩn trương đầu tư vào nghiên cứu, giống như cách mà California và Úc đã thực hiện từ lâu.
3: Sự gia tăng của các hiện tượng bão lửa phải chăng là do biến đổi khí hậu?
4: Hiện tượng bão lửa là vấn đề còn rất mới tại Pháp. Một số phương tiện truyền thông Pháp dẫn lại nhận định của các nhà khí hậu học từ mạng lưới khí nghiên cứu về thời tiết và khí quyển thế giới World Weather Attribution thẩm định rằng biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm các đợt hạn hán. Mặc dù không trực tiếp gây ra hiện tượng mây tích vũ nhiệt, nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ cháy rừng cực đoan có khả năng hình thành nên loại mây là nguyên nhân trực tiếp của bão lửa. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy tình trạng nóng lên toàn cầu làm tăng các điều kiện thuận lợi cho việc dẫn đến các vụ cháy rừng cực lớn có khả năng tạo ra hệ thống thời tiết riêng gây bão lửa. Một nghiên cứu mới đây được đăng tải trên tạp chí Khoa học về Khí hậu và Khí quyển năm 2025 đã thống kê 761 sự kiện mây tích vũ nhiệt đã được xác nhận trên toàn cầu trong giai đoạn từ 2013 đến 2023. Kết quả cho thấy là mùa cháy rừng năm 2023 đã thiết lập các kỷ lục mới về số lượng mây tích vũ nhiệt với 169 sự kiện trên toàn cầu, nhưng riêng Canada là 142 vụ. Sự gia tăng này gắn liền với sự gia tăng của nhiệt độ trái đất. Dữ liệu thống kê về mây tích vũ nhiệt này được xem là đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực dự báo thời tiết liên quan đến cháy rừng nhằm hỗ trợ công tác chữa cháy cũng như cải thiện dự báo về bão lửa. Dữ liệu thống kê này cũng tạo nền tảng cho một bộ cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng để xác định các xu hướng dài hạn, các hoạt động của mây tích vũ nhiệt và những tác động của chúng. Theo báo Le Monde, chuyên gia khí tượng học thời chiến Jean-Baptiste Philippi hiện đang có mặt hỗ trợ cứu hỏa tại miền Tây Nam nước Pháp đã đồng chủ trì một đợt đánh giá khoa học tổng hợp do Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp thực hiện, tập trung vào khả năng chống chịu của các khu vực tiếp giáp đô thị trước nguy cơ cháy rừng do biến đổi khí hậu. Các kết quả nghiên cứu đã được công bố vào cuối tháng 5 vừa qua, ngay trước khi bắt đầu một mùa cháy rừng tại Pháp phá vỡ mọi kỷ lục.
1: RFI, Les Voix du Monde.
0: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông. Người Anh thích đêm thứ ba liên tiếp đêm mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận drone. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện. Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì do lo thiếu đạn dược. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa tại Pháp gia tăng là do biến đổi khí hậu. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, nạn cháy rừng ở Pháp và chiến tranh ở Trung Đông chiếm trọn nhiều bài báo trên các nhật báo Pháp hôm nay.
7: Về chiến tranh Trung Đông, Le Figaro nhận định Donald Trump ngừng tấn công Iran vì lo thiếu hỏa tiễn. Đối với Lexico, Trump trì hoãn, nhưng Ả Rập Xê Út và Yemen đối đầu. Sau 13 ngày Mỹ oanh tạc liên tiếp Iran, kể từ tối thứ Sáu, không thấy động tĩnh gì, dù Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng vẫn muốn oanh kích dữ dội hơn. Về phía Iran, cũng không tấn công các nước láng giềng vùng vịnh, chỉ là tạm nghỉ hay là một sự thay đổi chiến lược.
6: New York Times hôm thứ Bảy dẫn hai nguồn tin thân cận với chính quyền cho biết Donald Trump sau một cuộc họp kín với hai cố vấn chủ chốt và các thành viên quan trọng của nội các đã hoãn lại việc leo thang quân sự. Ông bị các cố vấn quân sự thuyết phục phần nào. Họ nhấn mạnh đến dự trữ hỏa tiễn đang cạn dần, nhất là tên lửa dành cho hệ thống Patriot cần thiết để bảo vệ lực lượng viễn chinh Mỹ ở Jordani, Kuwait, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Những căn cứ này đã hứng chịu hỏa lực dữ dội của Iran trong hai tuần qua. Tổng thống Mỹ và các phụ tá hàng đầu của ông cũng lo ngại về khả năng leo thang xung đột ở Trung Đông, sự rạn nứt với các đồng minh quan trọng ở vùng vịnh dễ bị Iran tấn công, một cú sốc kinh tế toàn cầu, khủng hoảng năng lượng và tị nạn. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Stephen Chung tuyên bố rằng Tổng thống luôn ưu tiên cho một giải pháp ngoại giao, đồng thời bảo lưu mọi khả năng nếu Iran xin trích tiếp tục các hoạt động khủng bố ở eo biển Hormuz hoặc chống lại các đồng minh của Mỹ. Về phía Iran cũng kiềm chế không trả đũa, đồng thời đe dọa chiến tranh sẽ lan rộng về địa lý.
7: Le Figaro trích dẫn báo chí Mỹ cho biết là Tổng tham mưu trưởng quân đội tướng Dan Ken nhấn mạnh việc quân đội Mỹ đã dùng đến rất nhiều hỏa tiễn đánh chặn Patriot đắt tiền. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng cho rằng leo thang chỉ dẫn đến ngõ cụt với việc kinh tế toàn cầu lại xáo động.
6: Nguy cơ này lại càng tăng lên với việc quân nổi dậy Houthi thân Iran tấn công các cơ sở dầu lửa ở Yanbu, cảng dầu chính của Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải, dùng để vòng tránh eo biển Hormuz. Alan Ay, nhà cựu ngoại giao Mỹ, từng đàm phán về Hiệp định Nguyên tử năm 2015 đánh giá việc leo thang khó thể buộc được các nhà lãnh đạo Iran thay đổi lằn ranh đỏ về eo biển Hormuz. Cho tới nay, giải pháp quân sự vẫn chưa thể phá vỡ được bế tắc. Theo ông Alan Ay, tốt nhất là nên thỏa hiệp bằng một trạng giám sát hay kiểm soát eo biển của Iran, ít nhất là trong ngắn hạn, có thể cùng với Oman. Cuối tuần qua, Cộng hòa Hồi giáo cũng đã đàm phán với Oman về vấn đề này. Hoa Kỳ cũng có thể chấm dứt thiệt hại bằng cách tuyên bố chiến thắng với việc phá hủy cơ sở hạ tầng nguyên tử của Iran như sau chiến dịch oanh tạc quy mô bằng pháo đài bay B-2 giữa năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường không dễ bị đánh lừa. Người ta theo dõi số lượng tàu đi qua eo biển. Trước chiến tranh, mỗi ngày có từ 100 tới 130 tàu đi qua. Nếu không quay lại được với con số này, sẽ phải dùng đến trữ lượng dầu lửa và chịu áp lực lạm phát.
7: Tuy nhiên, ông Trump chưa hoàn toàn loại trừ phương án quân sự. Quân đội Mỹ tại khu vực đã được tăng viện khẩn cấp và chưa dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, vẫn đang trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng tiến hành các chiến dịch quân sự mới.
6: Những mục tiêu tiềm tàng được nêu ra trong những ngày gần đây thường là các địa điểm nguyên tử như Biscay Mountain hay Taligan 2 đã được Tehran tu sửa sau cuộc chiến 12 ngày. Về phía đồng minh Israel thì đã chuẩn bị cho một đợt tấn công khác của Mỹ. Ông Trump nói rằng Israel sẽ tham gia, xin trích, trong vòng 2 phút nếu tôi yêu cầu. Và theo nhật báo Haaretz của Israel, nhà nước cho thấy dự đoán sẽ có leo thang. Trong khi chờ đợi, xung đột đã chuyển hướng với việc phiến quân Houthi ở Yemen đánh vào các nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco. Không quân Hy Lạp hiện đang vận hành hệ thống phòng thủ cho Ả Rập Xê Út, tuyên bố bắn hạ 2 hỏa tiễn và 1 drone từ Yemen. Ả Rập Xê Út cũng ném bom Hodeidah, một cảng cho Houthi kiểm soát ở duyên hải miền Tây Yemen. Lượng lưu thông qua eo biển Hormuz đang ở mức thấp nhất từ 2 tháng qua.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
7: Đặc phái viên của La Croix tại Yemen cho biết, với đồng minh Iran, phe Houthi đang kẹt trong thế giữa hợp tác và quân tuân phục. Hai tàu dầu của Ả Rập Xê Út đã bị tấn công hôm 23 tháng 7 khi đang vượt qua eo biển Bab al-Mandab ở Hồng Hải. Sau eo biển Hormuz, đến lượt một trong những hành lang hàng hải nhộn nhịp nhất nối châu Âu với châu Á đã bị đóng cửa. Houthi quyết tâm giành quyền kiểm soát.
6: Nhật báo Công giáo gặp Trung tá Abdulaziz al-Magidid ở Taiz, thành phố Tây Nam Yemen, tại trụ sở quân đội quốc gia của chính phủ hợp pháp đóng ở miền Nam. 1/3 thành phố này do phe Houthi chiếm đóng, chiến tuyến chạy ngang các khu phố Taiz. Vị sĩ quan khẳng định, xin trích, Iran và các lực lượng ủy nhiệm rõ ràng đã giúp Houthi củng cố quyền lực ở Yemen. Phe này thi hành những gì được lệnh như phá rối giao thông hàng hải ở eo biển Bab al-Mandab. Hết lời chuẩn. Nhân danh ủng hộ Palestine, Houthi từng bắn mấy chục hỏa tiễn vào Israel kể từ tháng 11 năm 2023. Dù đưa ra luận điệu chống Do Thái và chống Mỹ, phe này rất lệ thuộc vào lịch trình của Tehran. Abdul Ahmed Awad, nguyên là chỉ huy quân nổi dậy ở Taiz trong 11 năm nhưng đã bỏ ngủ, nhấn mạnh Houthi không phải là bên quyết định nếu họ lại tấn công Ả Rập Xê Út là vì Tehran đã bật đèn xanh.
7: Viên cựu sĩ quan xác nhận là cấp trên của mình nhận lệnh từ vệ binh cách mạng thông qua các cố vấn được Tehran gửi sang Yemen. Ông nói, họ chỉ liên lạc với các thủ lĩnh Houthi được chỉ định như Al-Ghamari, người phụ trách hoạt động quân sự của Houthi đã bị chết trong trận bom của Israel vào năm ngoái. Thậm chí, họ còn không tin tưởng vào chính các chiến binh của mình.
6: Phe nổi dậy vô cùng lệ thuộc vào vũ khí của Iran, Abdul Ahmed Awad tiết lộ, Houthi hoàn toàn không có kỹ năng sản xuất. Iran sở hữu những nhà máy bí mật trong những khu vực họ kiểm soát ở Yemen, sản xuất ra drone, hỏa tiễn và cả những khẩu súng trường mà lực lượng nổi dậy phô ra, khoe rằng đã tự làm ra. Hết lời dẫn, những chuyến hàng vũ khí cũng được đưa sang từ chuyên hải Đông Phi. Làm thế nào giải thích việc Houthi không trả đũa sau đợt oanh tạc của Mỹ vào Iran năm ngoái? Tehran giữ lại lá bài Hồng Hải hay là Houthi tự kiềm chế để tồn tại thoại Ali al-Bukhaiti, cựu phát ngôn viên của Houthi từ 2013 tới 2015, cho biết Iran bắt đầu cung cấp hỏa tiễn drone và tiền bạc từ 2015. Phe nổi dậy không thể phủ nhận việc tuân lệnh Iran và Houthi không thể tồn tại nếu không có chiến tranh. Trả lời phỏng vấn của La Croix, chuyên gia Francis Dahan cảnh báo việc phong tỏa kéo dài eo biển Bab al-Mandab có thể làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng năng lượng.
3: Về thời sự nước Pháp, trang nhất của tất cả các báo hôm nay đỏ rực một màu lửa. Le Figaro chạy tít, cuộc chiến đấu gia tăng cường độ để chống lại những trận hỏa hoạn mang tầm vóc lịch sử. Cũng với hình ảnh lính cứu hỏa đang cố gắng chữa cháy, tờ Libération đưa tít lớn, cuộc chiến tranh tiêu hao. La Croix thì chạy tựa, bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Le Zeco nói về tỉnh Gironde trước ngọn lửa thế kỷ. Le Monde nhấn mạnh đến việc nước Pháp đối mặt với những trận cháy không thể kiểm soát nổi.
6: Libération cho rằng hãy còn quá sớm để nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Việc khẩn cấp là dập tắt những đám cháy khổng lồ đã thiêu rụi 42.000 hecta rừng, đồng thời là việc cung cấp nơi trú ngụ, thức ăn nước uống cho hàng ngàn người sơ tán, vốn là những người cư ngụ, làm việc hay đến nghỉ hè tại đây, nhất là quan tâm đến những người hùng lính cứu hỏa đáng được ngưỡng mộ. Bên cạnh đó là nỗi xúc động, tình tương trợ của một xã hội đang trong nghịch cảnh, cũng là niềm hãnh diện khi nước Pháp chỉ trong vài ngày đã sơ tán được gần 240.000 người mà không xảy ra cảnh hỗn loạn, không một người dân nào thiệt mạng, trừ trường hợp đáng buồn của hai người lính chữa lửa. Nhưng nhật báo Thiên Tảo băn khoăn liệu bộ máy hành chính nhà nước đã rất hiệu quả trong việc xử lý tình trạng khẩn cấp trong 4 ngày qua, có nghĩ đến những thay đổi cần thiết, những biện pháp cho tương lai hay không. Còn nhật báo Le Figaro Thiên Hữu trong bài xã luận Một mùa hỏa ngục ngậm ngùi, loài người đã chinh phục vũ trụ, vượt qua nhiều bệnh tật và tạo ra một trí thông minh nhân tạo hiệu quả hơn cả chính mình. Nhưng khi đối mặt với lửa cũng như với nước trong những trận lũ lụt, hay là đất với những trận động đất, loài người bỗng nhiên trở nên nhỏ nhoi trước sức mạnh bùng phát của thiên nhiên, không thể nào chống chọi được, ít nhất là trong ngắn hạn. Vậy con người có bất lực hay không trước những hệ quả về sinh thái, kinh tế cũng như về con người?
0: Quý vị vừa theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo chương trình là một tạp chí Việt Nam, Thanh Phương nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam, tái hiện hành trình của cacao từ Trung Mỹ đến Việt Nam.
8: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
9: Sô-cô-la là một món ăn nay đã quá quen thuộc với người Việt Nam, nhưng chắc là không có mấy ai hiểu rõ về nguồn gốc của hạt cacao làm nên sô-cô-la, về lịch sử phát triển của sô-cô-la cũng như những đặc tính của cacao được trồng tại Việt Nam. Chính là nhằm mục đích quảng bá những kiến thức về sô-cô-la và cacao mà ông Francesco Trần Văn Liên, tổng giám đốc công ty cổ phần cacao Việt Nam Vinacacao, đã lập ra La Maison du Chocolat, viện bảo tàng sô-cô-la đầu tiên tại Việt Nam, nằm tại Bình Hưng, ngoại ô Sài Gòn, với diện tích khoảng 4.000 m2, được khai trương vào tháng 4 vừa qua. La Maison du Chocolat trước hết đưa chúng ta trở về nguyên thủy của cây cacao ở vùng Trung Mỹ, được thể hiện qua bức tượng của một vị thần. Hướng dẫn chúng tôi trong một chuyến tham quan riêng, ông Francesco Trần Văn Liên giải thích.
10: Đây là thần Achua, người Maya và Aztec ở Trung Mỹ đó, tự hào đây là thánh phù hộ cho ngành cacao của họ ngay từ đầu. Và thực chất thì cây cacao cũng xuất phát từ Trung Mỹ. Thì cái khu vực này á, là văn minh của người Maya cũng gắn liền với cái văn minh của cây cacao. Và họ tự hào đó là Food of the Gods, tức là thực phẩm trời cho. Họ cũng sống vui vẻ, hòa mình với thiên nhiên. Và họ cũng xây dựng một xã hội khá là vững vàng trên cái nền tảng là hạt cacao và văn hóa xung quanh cái hạt cacao đó. Câu chuyện nó sẽ bắt đầu khi mà Christophe Colombo sang. Thứ nhất là rõ ràng Christophe Colombo đi với tư cách là hòa bình. Nhưng thực sự cái hòa bình đó nó cũng ngắn hạn thôi. Thực tế là triều đình Tây Ban Nha đó là gửi một đoàn quân sang. Và cái cuộc diệt chủng đầu tiên trên thế giới là diệt chủng người da đỏ. Và bây giờ đó thì người da đỏ đã tản mát ở Mexico, Honduras, Trung Mỹ hoặc thậm chí là ở Hợp Tương Chống Hoa Kỳ. Nhưng hạt cacao không bị khuất phục, hạt cacao sang châu Âu để tái chinh phục lại người châu Âu. Thì lúc đầu nó ở trong giới quý tộc và tăng lữ thôi. Tại vì cái hạt này nó ngon quá. Khi ăn cái thức ăn này người ta cảm thấy hưng phấn vui vẻ. Nhưng nó giữ rất là kín cho đến khi cha con nhà Fry ở Anh bắt đầu làm ra cái thanh sô-cô-la đầu tiên. Thì khi làm được thanh sô-cô-la đầu tiên rồi thì giới bình dân mới tiếp cận. Và khi tiếp cận rồi thì nó bùng nổ thành một cái thức uống mà chinh phục cả châu Âu.
9: Theo dòng lịch sử của hạt cacao được tái hiện trên những bức tường, La Maison de Chocolat đưa khách tham quan đến những quốc gia tiêu biểu của ngành sô-cô-la thế giới để hiểu được tính chất phong phú, đa dạng của sản phẩm này. Ông Francesco Trần Văn Liên cho biết.
10: La Maison de Chocolat cố gắng tái hiện lại những cái mẫu sô-cô-la thời xưa hoặc là cận đại của các cái dân tộc trên thế giới. Ví dụ bắt đầu là mình thấy người Đan Mạch hay dùng cái gọi là creamy milk, người Đan Mạch rất thích về sữa. Cho nên nhiều khi mình nói là ăn sô-cô-la hay ăn sữa thì cũng khó phân biệt. Ví dụ là mình sẽ đi tới gần Berlin của Bỉ. Berlin của Bỉ thì họ rất là hãnh diện vì đưa cái hạt vô và nó làm cho sô-cô-la trở nên ngon hơn, thơm hơn và có nhiều dinh dưỡng hơn. Đây thì mình sẽ thấy là người

0: do người Pháp du nhập vào Việt Nam, theo lời ông Francesco Trần Văn Liên.
1: Đầu thế kỷ 20, 1900, thì có một người Pháp tên là Jean-Baptiste Louis Dain đem cây cacao vô thảo cầm viên, cùng thời với lại cà phê với lại cây cao su. Khi đưa vào thảo cầm viên thì thấy nó khá là ổn, và ông là tiếp tục phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long. Đất tốt, mưa nhiều, có nhiều tưới tiêu và không có nhiều biến cố như bão tố. Tại cây cacao đó là nó rất là cao, lá rất là to, gió nhiều nó sẽ gãy. Nhưng miền Nam cũng là cái vùng mà có nhiều chiến tranh, nhiều loạn lạc, người dân di cư rất là nhiều, cho nên cây cacao cũng không có phát triển mạnh vào đầu thế kỷ 20. Nhưng mà mãi tới khoảng chừng năm 2000, tức là người Hà Lan bắt đầu viện trợ lại cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long để tái lập lại các cái vườn cacao mà xen vườn dừa. Cây cacao á, thực ra nó là cây ăn trái, không phải là cây công nghiệp. Ví dụ mình thấy cà phê rồi các thứ thì nó trồng là cây công nghiệp. Nhưng cacao trước mắt nó thành cái trái xong phải ủ, ủ xong mới lấy cái hạt nó ra làm sô-cô-la. Để cái trái nó tốt á, thì đất phải tốt. Cho nên đồng bằng sông Cửu Long được xem như là đất tốt. Và thứ hai phải tưới tiêu rất là nhiều. Nhiều người lầm tưởng là cây cacao nó giống cà phê, nhưng thực sự nó rất là khác. Cây cacao có thể sống tới 40 năm, thành cây cổ thụ rất là lớn như xoài, mít, mận nổi. Đó là lý do tại sao mà miền Nam á, có vẻ là thích hợp hơn. Với lại cây cacao mà bị khí hậu lạnh á, thì nó chết. 18 độ thì nó sẽ đứng, rồi sau đó là nếu mà nhiều độ xuống nữa thì nó có thể bắt đầu rụng lá rồi chứ.
0: Bảo tàng sô-cô-la cũng lưu giữ những dấu ấn của doanh nghiệp người Bỉ Isha Safarian, người đã thành lập công ty Puratus Remplace Việt Nam, hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994 đến đầu năm 2011. Puratus Remplace Việt Nam đã ra mắt loại sô-cô-la đầu tiên được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, từ khâu trồng cacao cho đến thành phẩm cuối cùng. Cho đến nay, đây là nhà sản xuất đầu tiên tại Việt Nam tích hợp chuỗi cung ứng cacao vào quy trình sản xuất của mình. Nhưng so với những cường quốc cacao như Côte d'Ivoire và Ghana, thế mạnh của cacao Việt Nam là ở những mặt nào? Ông Francesco Trần Văn Liên giải thích.
1: Thì hiện nay mình có Côte d'Ivoire và Ghana Phi Châu á, là chiếm khoảng chừng 75% sản lượng hạt cacao trên thế giới. Nhưng đất nước của Côte d'Ivoire, Ghana thì nó ít sông ngòi và nó ít màu mỡ. Cho nên cái hạt nó có cái hướng mùi của nó là cái mùi nutty. Ví dụ như mùi gỗ, mùi mật ong thì nó cũng ngon. Nhưng sô-cô-la Việt Nam thì nó là đồng bằng, nó đất tốt, mưa nhiều, phù sa, cho nên cái hạt nó to hơn, cơm nó bao nhiều hơn, và hậu vị của nó là hơi chua ngọt, giống như cà phê vậy, Arabica là hơi chua chút. Thì nó chua ngọt ở đây nó làm cho cái chuyện ăn nó mang tính chất là fruity, và cái độ thơm của nó thì nó cũng phản ánh cái vùng đất. Cho nên cacao Việt Nam có khuynh hướng dùng để làm sô-cô-la, còn cái cacao của Côte d'Ivoire, Ghana thì có khuynh hướng là nó nghiền ra để làm bột. Thì nói tóm lại là đặc Việt Nam nổi bật hơn ở những điểm sau đây nè: là fruity, mùi sô-cô-la nhiều hơn, học hỏi được cái cách mà lên men của Bỉ, cho nên là cho cái vị men của nó thơm hơn, nhưng mà bù lại thì sản lượng thấp hơn. Và vì cái vùng đất nó ít, thành ra sự phát triển nó chậm chạp hơn, cho nên thống trị trên thế giới vẫn là Côte d'Ivoire, Ghana về số lượng. Nhiều cái người làm boutique á, chocolate boutique ở Bỉ, ở Pháp, Hà Lan, thì họ mua hạt của Việt Nam để họ làm cái hương vị riêng của họ. Giá của hạt cacao Việt Nam luôn luôn giữ cao bởi nó cũng có nhu cầu. Đi ra cao thì có những cái dòng rất là dễ ăn như là cốm gạo Hà Nội, sô-cô-la nọt hoặc là sô-cô-la da ua. Cái dòng này á, ngoài organic nó còn gọi là single origin, tức là 100% sô-cô-la ở Việt Nam, giống như rượu vang Pháp vậy. Nho trồng ở đâu thì nó quyết định cái rượu ngon đó. Hiện nay thì Vinacao phát triển cái dòng gọi là mạnh nhất, vừa organic vừa có lợi cho sức khỏe, là không dùng đường, dùng zero chocolate này á, thì mọi lứa tuổi đều ăn được. Ngoài cái sô-cô-la thì Vinacao phát triển rất nhiều cái dòng bột để dễ uống, chỉ cần pha cà phê thôi. Và đặc biệt sản phẩm này á, là kết hợp với Hà Lan để ra một cái dòng gọi là bột tương đối là cao cấp cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu. Nhưng mà Việt Nam cũng bây giờ cũng nhiều cái khách sạn 5 sao resort, họ muốn làm bánh, họ cũng tìm cái loại bột mà chất lượng.
0: Khách tham quan đến với La Maison du Chocolat được tận mắt nhìn thấy những cây cacao được trồng trong vườn, biết hạt cacao được uống như thế nào, được phơi ra sao. Mọi người cũng sẽ có dịp thưởng thức những sản phẩm được chế biến từ cacao Việt Nam, trong đó có cả những thức uống. Đây cũng là nơi mà người lớn và trẻ em có thể đến để tự tay học cách chế biến những thanh sô-cô-la, còn các trường thì có thể gửi học sinh đến trong những buổi học ngoại khóa để các em tìm hiểu về loại thực phẩm đầy thú vị này.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí

0: Việt Nam trong dòng thời sự. Tiếp theo chương trình là một tạp chí thể thao cùng nhìn lại mùa World Cup 2026 với anh Vũ, một mùa giải thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi.
3: World Cup 2026 đã khép lại sau gần một tháng tranh tài sôi động, để lại những cảm xúc khó quên cùng hàng loạt dấu ấn lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại ba quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Mexico với sự tham dự của 48 đội tuyển. Sự mở rộng về quy mô không chỉ mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và đam mê bóng đá trên toàn thế giới. Chương trình hôm nay chúng ta cùng nhìn lại kỳ World Cup 2026 vừa khép lại với những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử bóng đá thế giới. Điểm nhấn lớn nhất phải nói trước tiên là chức vô địch của Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết, qua đó lần thứ hai đăng quang vô địch thế giới. Thể thức 48 đội được đánh giá thành công khi mang đến nhiều trận cầu kịch tính, chất lượng chuyên môn cao và tạo điều kiện. World Cup 2026 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều đội tuyển. Na Uy, Maroc hay Cap Verde đều tạo nên những dấu ấn khó quên của một giải đấu giàu tính cạnh tranh với những trận cầu đầy xúc cảm. World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn đánh dấu bước phát triển mới của bóng đá thế giới. Như nhận định của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta, thì đây là một kỳ World Cup thành công lớn nhất từ trước tới nay trên nhiều phương diện, thể hiện qua những con số biết nói. Ông Mui cho biết:
4: Không thể phủ nhận rằng cái FIFA World Cup năm 2026 là một cái kỳ World Cup thành công, nếu không muốn nói là thành công nhất. Thứ nhất là cũng cần phải lược lại những cái con số mà chúng ta gọi là những cái con số biết nói. Trước hết là 48 đội dự, 104 trận, ghi 308 bàn, tức là vừa lập một cái kỷ lục mới là 2,96 bàn trong một trận. Diễn ra tại 16 sân với số lượng khán giả vào sân là 6.810.966 người, tức là trung bình có 65.490 khán giả cho mỗi một trận. Nó so với cái kỷ lục cấp trước đó, là chỉ có 3.404.252 với cái số lượng trung bình là khoảng 53.000. Tất nhiên là số lượng đội trước đây chỉ có 84 trận đấu, số lượng khán giả nhiều hơn là tất nhiên, và số lượng sân trước đây cũng có 8 sân thôi, bây giờ là 16 sân. Nhưng cái thành công ở những con số sau đây mà chúng ta muốn nói nữa, cái tổng thu từ bán vé cho đến vấn đề quảng cáo, vấn đề thương mại và bản quyền truyền hình vân vân, thì đạt được một con số mà chúng ta nói tròn thôi là 16 tỷ đô la. So với cái kỳ World Cup gần nhất là ở Qatar, đây là một con số rất lớn.
3: Nếu mà nói đến con số thì rõ ràng đây cũng là kỳ World Cup của những kỷ lục, thưa ông.
4: Ở trong cái kỳ World Cup này, nó có rất nhiều những cái kỷ lục được lập cũng như là được phá. Mbappe tiếp tục ghi 10 bàn, cũng là cầu thủ vua phá lưới kể cả hai kỳ World Cup năm 2022 và kỳ này. Và cũng đã nâng tổng số bàn thắng cho 3 lần dự World Cup của Mbappe lên 22 bàn, cũng là một kỷ lục mới. Một con số nữa để chúng ta nói đó, tức là cũng là lần đầu tiên mà trong cái kỳ World Cup, 4 đội xếp hạng cao nhất, tức là ở trên cái ranking của FIFA đó, từ hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư, đều vào bán kết. Và Tây Ban Nha thì đoạt cúp lần thứ hai. Tây Ban Nha có cả hai cái đội tuyển là nam và nữ đều là vô địch World Cup, thì cũng là một cái kỷ lục. Để nói rằng đây là một cái kỷ World Cup thành công là ở những cái dấu ấn đặc biệt khó quên. Đã nói đến chuyện là 4 đội vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử là những đội mà xếp hạng cao nhất, và họ xứng đáng sau một cái hành trình rất dài để đi từ vòng bảng cho đến những trận knockout. Bán kết, đội bóng mà có hàng công mà chúng ta nói mạnh nhất là đội Pháp, và đội Tây Ban Nha đã thắng bằng cái thứ vũ khí mà kiểm soát, không cho đối phương có cơ hội để tạo được cái sở trường. Rồi ở trong chung kết thì thắng của đội bóng có siêu sao cũng bằng một cái lối chơi như vậy, cũng khống chế, kiểm soát bóng tốt, không cho đối phương chơi cái lối chơi sở trường. Thì đó chính là một cái năng lực để một đội bóng trở thành vô địch như đội Tây Ban Nha ai cũng thừa nhận. Nhưng nói đến một cái đội bóng mà đội vô địch không thể thắng được như đội Cáp Vẹt thì là một cái ấn tượng mà có lẽ nằm trong lòng của người hâm mộ rất lâu. Mà ở trong cái đội hình tiêu biểu đó, thì người thủ môn được chọn cho đội hình tiêu biểu này là Vozinha, một thủ môn 40 tuổi. Thì đó chính là cái dấu ấn mà tôi muốn nói. Nhưng mà nhân vật của World Cup mà chúng ta muốn nói đó là chính là Lionel Messi. Tại sao? Bởi vì anh ta dự 6 kỳ World Cup và ghi 20 bàn và kỳ này cũng ghi 8 ở cái tuổi 39. Và cái đó cũng là một con số để chúng ta thấy. Tuy nhiên, phải nói rằng là trong 8 lần ra sân thì Messi được bình chọn cái danh hiệu là Superior Player của The Match đến 5 lần. Tức là nhiều nhất trong tất cả những cầu thủ dự World Cup kỳ này. Và đó là một cái điều hết sức là khó tin. Mà có trận đấu thì anh ta ghi hat-trick. Thậm chí ở cái trận chung kết, khi mà kết thúc trận đấu, tên của Messi được hô vang trên khán đài. Đó là một cái sự tôn vinh của một cầu thủ đã cống hiến cho bóng đá.
3: Nói đến World Cup thành công thì không thể không nhắc đến các cổ động viên và bầu không khí cuồng nhiệt từ người hâm mộ ở tại ba quốc gia đăng cai cũng như khắp nơi trên thế giới.
4: Với khán giả và các cầu thủ, người ta đã nói rất nhiều đến những cái sân vận động rất đẹp với đầy đủ với các cái màu sắc của từng trận đấu. Tất cả khán giả đến đó họ đều mặc những chiếc áo của đội bóng cũng như là tên của cầu thủ mà mình thích, mình yêu mến, mình đến để cổ vũ. Cái con số mà chúng ta nói là cái kỷ lục khán giả, nó không chỉ ở trong các cái cầu trường mà trực tiếp xem đấu. Bên cạnh đó, đó thì có những cái nơi mà người ta gọi là fan fest. Ở đó, đó với số lượng khán giả cũng không ít. Ở Dallas có đến 25.000 khán giả cho mỗi trận. Ở Houston chẳng hạn có 7.500 khán giả. Ở Minnesota, ở tất cả những cái nơi mà có fan fest thì luôn chật cứng. Và có những trận đấu là chật đến mức độ khán giả đến đó họ cũng không thể để vào để xem, chỉ trên màn hình lớn thôi. Bên cạnh đó thì truyền hình luôn chiếu cho chúng ta thấy ở đất nước của những cái trận đội tuyển quốc gia đang thi đấu đó thì luôn luôn có những cái trung tâm ở đó cũng nghìn nghịch người mà cổ vũ reo hò để cho thấy một cái kỳ World Cup là những cái ngày hội thực sự là náo nhiệt của tất cả những người hâm mộ ở khắp nẻo khắp nơi. Rõ ràng World Cup là ngày hội của tất cả những người hâm mộ. Ban tổ chức đã nỗ lực vượt lên tất cả mọi điều kiện để tổ chức cái kỳ World Cup thật sự an toàn. Và tất cả những điểm đến đó đó cũng đã mang lại cho người ta một cái sự bất ngờ. Họ không tưởng tượng được rằng là ở đó nỗi lo sợ trước đó cũng như những cái điều mà chúng ta nói là đồn đoán về việc, tức là có thể có những cái bất an về cái chuyện an ninh và cái chuyện gì đó thì đã không có xảy ra. Thì đó chính là một cái nỗ lực rất là lớn. Đây là cái kỳ World Cup được mở rộng với số lượng đội từ 32 lên 48. Và khi kết thúc kỳ này thì có lẽ cái câu hỏi được đặt ra và cũng đã có câu trả lời là FIFA đã đúng khi mà họ mở rộng cái vòng chung kết World Cup cho nhiều đội hơn để dự.
3: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
5: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
6: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, người oanh kích đêm thứ ba liên tiếp đêm mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận drone. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì lo thiếu đạn dược. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa tại Pháp gia tăng là do biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thủy My, tiếp theo là tạp chí kinh tế. Nguyễn Giang nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường tại Anh. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napaphone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thu Hằng, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông, ngừng oanh kích đêm thứ ba liên tiếp để mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận Rome. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện, Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay vì lo thiếu đạn. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa như tại Pháp rất khó ứng phó là do gia tăng do biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, sau nhiều tuần leo thang quân sự, Mỹ và Iran đang phát đi những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, mở ra hy vọng mong manh cho giải pháp ngoại giao. Tính đến ngày hôm nay, Trung Đông đã trải qua đêm thứ ba liên tiếp, không có các cuộc oanh kích, sau khi Washington khẳng định Tổng thống Trump muốn tạo thêm cơ hội cho các cuộc đàm phán.
1: Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Michael Vance hôm qua cho biết, điều mà Tổng thống đang làm là dành cơ hội cho các nỗ lực đàm phán, các cuộc thương lượng vẫn đang được tiến hành. Dù quân đội Mỹ vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Về phần mình, Iran tuyên bố đã tạm ngừng các hoạt động trả đũa nhằm vào những đồng minh của mình, đồng thời khẳng định chiến lược hiện nay chỉ mang tính đáp trả. Trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích liên tiếp suốt 13 đêm nhằm đáp trả các vụ tấn công của Iran vào lực lượng Mỹ và các tuyến hàng hải trong khu vực. Tổng thống Trump cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran vẫn đang diễn ra và Tehran ngày càng nghiêm túc hơn, nhưng chưa quyết định có nối lại chiến dịch quân sự hay không. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến gặp ông Trump tại Nhà Trắng vào ngày mai, tiếp tục hối thúc Washington duy trì lập trường cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Iran. Dù tạm ngừng giao tranh, Tehran vẫn cảnh báo nếu Mỹ nối lại các cuộc không kích, xung đột sẽ lan rộng ra toàn khu vực. Iran cũng cho rằng Washington đang ở trong tình thế khó khăn và bất ổn và có thể đang phải điều chỉnh chiến lược. Việc Mỹ tạm dừng không kích cũng làm xuất hiện những đồn đoán về khả năng Washington chịu sức ép về nguồn dự trữ tên lửa và đạn dược. Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ thông tin này, khẳng định quân đội Mỹ vẫn đủ năng lực tiếp tục chiến dịch nếu cần. Trong khi đó, eo biển Ormuz vẫn là điểm nóng. Ngày hôm nay, vệ binh cách mạng Iran thông báo đã chặn 6 tàu thương mại mà Tehran cho là không được phép, sau khi trước đó đã chặn 4 tàu khác. Cùng lúc, xung đột cũng gia tăng tại Yemen, lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út lại tấn công lẫn nhau, làm dấy lên nguy cơ mở thêm mặt trận mới ở Trung Đông. Dù chiến sự đang tạm lắng, nguy cơ xung đột bùng phát trở lại vẫn rất lớn bởi các bất đồng về chương trình hạt nhân Iran, an ninh khu vực và quyền kiểm soát eo biển Ormuz vẫn chưa được giải quyết.
0: Từ hôm qua đến ngày hôm nay, giá dầu Brent có thời điểm đã giảm hơn 7%, xuống dưới $90 trên một thùng. Thế nhưng tại Hoa Kỳ, sau nhiều tháng xung đột ở Trung Đông, năng lượng tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của người dân. Giá xăng tăng mạnh không chỉ làm chi phí sinh hoạt leo thang mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của hàng triệu lao động, đồng thời trở thành một vấn đề chính trị nhạy cảm trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Từ New York, thông tin viên Wanda Lavina cho biết thêm.
2: Sur cette route très fréquentée, deux stations-service se font face. Les prix sont identiques parmi les moins chers de New York.
1: Trên con đường đông người qua lại này, hai trạm xăng nằm đối diện nhau. Giá xăng ở cả hai đều giống hệt nhau và thuộc những trạm có giá thấp nhất. Một gallon xăng, tức gần 4 lít, được bán với giá $3.98, cao hơn $1.30 so với trước khi có chiến tranh. Bà Monique dõi theo bảng giá xăng, bà cho biết: Tôi thực sự chán nản. Người dân Mỹ đang khổ cực và rất căng thẳng. Tôi đổ xăng không thường xuyên như trước và luôn tìm trạm có giá rẻ nhất. Tôi cố gắng sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn, nhưng không phải ai cũng có thể làm như vậy. Đây là trường hợp của Martin, một tài xế taxi phải đổ xăng mỗi ngày. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, thu nhập của anh giảm tới $300 mỗi tháng. Anh nói, thật khó tin, mỗi ngày giá xăng lại tăng thêm 2 hoặc 3 xu. Trong khi đó, giá cước taxi đã được quy định nên chúng tôi không thể tăng giá. Cuối cùng, chính tiền lương của chúng tôi phải gánh chịu. Thực sự rất khó khăn. Tại cây xăng bên cạnh, Darin cũng không mấy lạc quan. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Nhưng tôi không biết mình có thể cầm cự được bao lâu. Tất cả những chuyện này là lỗi của Trump và không ai biết điều gì sẽ đến với chúng tôi. Theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây, 46% người Mỹ cho biết giá xăng sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
2: Gondelavina, New York, RFI.
0: Vẫn về thời sự tại Trung Đông, ngày hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Mỹ để gặp Tổng thống Trump. Một ngày trước chuyến công du, nội các an ninh Israel đã thông qua một khuôn khổ pháp lý mở đường cho việc gửi một lực lượng quốc tế đến giải Gaza. Đây được cho là một bước nhân nhượng của Thủ tướng Israel trước sức ép của Mỹ. Washington vẫn yêu cầu nhà nước Do Thái rút quân khỏi Gaza, Liban và Syria. Thông tấn viên Michel Paul tại Jerusalem giải thích.
3: En marge des discussions sur l'Iran, la veille de ses retrouvailles avec Donald Trump,
1: bên lề các cuộc thảo luận về Iran ngay trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có một bước đi quan trọng. Nội các an ninh Israel đã phê duyệt khuôn khổ pháp lý mở đường cho việc triển khai lực lượng quốc tế tại Gaza. Quyết định này đánh dấu sự tham gia chính thức đầu tiên của Israel vào cơ chế quốc tế nhằm kiến tạo tương lai của Gaza sau xung đột. Hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp ngoại giao, thỏa thuận này ủng hộ một dự án thí điểm ở Rafah, dự kiến triển khai ban đầu 200 binh sĩ từ các nước đối tác như Maroc hoặc Uganda với nhiệm vụ bảo đảm một khu vực nhân đạo nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng Hamas. Mặc dù Bộ trưởng Cực hữu Itamar Ben-Gvir đã bỏ phiếu chống, chính phủ Israel đã cố gắng đưa ra những bảo đảm với đồng minh Mỹ, tuy nhiên Israel vẫn giữ vững làn danh đỏ. Quân đội duy trì hiện diện trên thực địa và sẽ không rút quân thêm nữa cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn.
3: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Một tuần sau khi chính thức nhậm chức, Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày hôm nay tiếp lãnh đạo nước ngoài đầu tiên, đó là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Kiev hiện đang tìm cách đạt được thỏa thuận về drone với London để tăng nguồn lực chống lại Nga.
4: Tổng thống Zelensky được cho là đang xem xét việc xây dựng một nhà máy sản xuất drone quy mô lớn ở Anh nhằm mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai bên. Trả lời kênh truyền hình Sky News, Tổng thống Zelensky cho biết là sẵn sàng chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm với Anh Quốc và hy vọng London có thể làm điều tương tự nhằm đạt được thỏa thuận về drone. Theo AFP, ngày hôm nay London cũng dự trù thông báo về việc chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ của một hệ thống gây nhiễu điện tử gọi là Stormcloak. Hệ thống này được mô tả đã có thể khiến phòng không Nga gặp khó khăn trong việc phát hiện và bắn hạ drone. Quyết định này sẽ cho phép Kiev sản xuất trên quy mô lớn hệ thống gây nhiễu nói trên nhằm bảo vệ các tuyến phòng không và bảo vệ châu Âu. Hiện tại Kiev đang tận dụng chuyên môn về drone trong cuộc chiến với Nga, kêu gọi trợ giúp quốc tế, ví dụ như ở Trung Đông, trong việc hỗ trợ các nước vùng vịnh bắn chặn drone của Iran. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Sky News, ông Zelensky cũng khẳng định rằng Iran đã tấn công Ukraine khi cung cấp drone Shahed cho Nga, cũng như các loại công nghệ cần thiết để sản xuất drone. Cuối tuần qua, Tehran đã cáo buộc Tổng thống Zelensky phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một tàu thương mại của Iran ở biển Caspi, khiến một người thiệt mạng. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo sẽ đáp trả hành động bất hợp pháp, vô căn cứ, vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, chưa đầy 24 giờ sau vụ tấn công bằng xe tải nhỏ vào lễ hội gay Pride của cộng đồng LGBTQ Quipus tại Berlin, chiều ngày hôm qua, thủ phạm đã bị bắn hạ. Vụ tấn công đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và 29 người bị thương. Theo Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt, thủ phạm mang quốc tịch Đức, gốc Liban, có nhiều tiền án tiền sự và theo Hồi giáo cực đoan. Thông tấn viên David Filippo cho biết thêm thông tin.
5: Parcelle 46 d'un jardin d'ouvriers à l'ouest de Berlin, c'est là dans une maisonnette entourée
6: d'un terrain de pelouse. Abdul Balu trốn trong một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là bãi cỏ vuông tại lô đất số 46 trong một khu vườn công nhân ở phía tây Berlin. Sau khi nhận được thông tin từ gia đình, lực lượng đặc vụ của cảnh sát liên bang đã bao vây nghi phạm vào buổi chiều. Đàm phán thất bại, sau đó là cuộc phản công khi nghi phạm cầm dao rửa lao vào các đặc vụ. Đó cũng chính là con dao mà đương sự đã sử dụng để tấn công những người tham dự liên hoan khi chạy trốn. Lực lượng đặc vụ đã bắn hai loạt đạn. Bất chấp nỗ lực hồi sức, Abdul Balu đã chết vào lúc 18h34 phút. Tuy nhiên, cuộc điều tra về vụ tấn công cũng như về khả năng có đồng phạm vẫn được tiếp tục, cho dù nghi phạm đã chết và dường như hành động một mình. Cha của Abdul Balu được tạp chí Spiegel phỏng vấn từ Liban đã kể về con trai của ông từ một kẻ phạm tội vặt đã ngã theo Hồi giáo cực đoan và về những mâu thuẫn liên quan đến độ dài của bộ râu của người con trai 21 tuổi. Abdul Balut chưa bao giờ gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo vì gia đình theo Hồi giáo hệ phái Shia chứ không phải là Sunni giống như tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, theo lời người cha, con trai của ông vẫn bị tẩy não triệt để.
0: Cơ quan khí tượng Thủy văn Pháp dự báo một đợt nắng nóng mới tại miền Tây Nam nước Pháp có thể lên tới 40 độ C kể từ ngày mai, với không khí khô khiến việc chống cháy rừng ở miền Tây Nam sẽ gặp khó khăn hơn. Các vụ cháy rừng dữ dội tại khu vực này đã thiêu rụi hơn 40.000 hectare rừng, khiến hơn 300.000 người phải sơ tán.
7: Tỉnh trưởng tỉnh Gijón, bà Sophie Brocas nhận định rằng mức nhiệt độ được công bố ngày hôm qua sẽ khiến tình hình thêm trầm trọng hơn. Nhiều đám cháy rừng ở miền Tây Nam nước Pháp hiện vẫn chưa được kiểm soát, đã thiêu rụi hơn 240 ngôi nhà và hiện tại lửa chỉ còn cách thành phố Bordeaux 15 cây số. Chính quyền khuyến cáo nên tạm hoãn các chuyến du lịch đến khu vực này. Tất cả các chuyến tàu cao tốc đến Bordeaux đã bị hủy. Bộ Quân lực Pháp hôm qua cũng cho biết tăng cường nguồn lực bảo đảm an ninh cho các cơ sở công nghiệp, quân sự, hàng không tại Bordeaux. Nhiều cơ sở nằm ngay giữa rừng thông, ví dụ như căn cứ Sous ở nơi đóng quân của trung đoàn nhảy dù số 13. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sáng nay đã chủ trì một cuộc họp liên bộ về khủng hoảng tại Bộ Nội vụ. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Roland Lescure cho biết không chỉ người dân mà 13.000 doanh nghiệp cũng phải tạm thời di rời. Bộ trưởng Kinh tế cũng thông báo đã đàm phán với các hãng bảo hiểm để trả chi phí chỗ ở tạm thời cho những người phải sơ tán tại các tỉnh như Gijón, Lang và Var. Biện pháp này sẽ có hiệu lực trong 3 tuần, bất kể nhà cửa của người sơ tán có bị hư hại hay không.
0: Tại nhiều thành phố biển ở miền Tây Nam nước Pháp, tình đoàn kết hỗ trợ nhau được thể hiện rõ ràng. Gần khu vực Andernos, các nông dân tham gia hỗ trợ, vận chuyển nước cho các lính cứu hỏa. Từ Les Cafferé, Sarah Kratochic gửi về bài phóng sự.
8: Les pompiers se glissent au milieu des nuages de fumée pour tenter de contenir les flammes.
9: Lính cứu hỏa len lỏi qua những đám khói dày đặc, cố gắng khống chế ngọn lửa. Một phần nước mà họ sử dụng được vận chuyển trong những thùng chứa do các tình nguyện viên mang đến. Là cư dân ở Andernos-les-Bains, chỉ cách đám cháy vài km, ông Romain đang đổ đầy một thùng nước. Ông nói, theo lời kêu gọi, chúng tôi đến trợ giúp chính quyền. Phải giúp chứ, chúng tôi phải có mặt. Nhưng phải giúp như thế nào? Ông Romain trả lời. Chúng tôi gặp lính cứu hỏa, một số người giải thích mọi thứ cho chúng tôi. Một số khác thì thấy không có hy vọng gì hoặc không nắm chắc tình hình. Vì vậy, chúng tôi chỉ làm trong khả năng của mình. Cách đó không xa, Theo Hernandez, một nông dân trẻ địa phương đã có mặt tại đây từ 4 ngày qua để hỗ trợ dập lửa. Anh nói, việc này rất mất sức. Chúng tôi chỉ được ngủ 2 hoặc là 3 tiếng mỗi đêm. Chúng tôi rất gắn bó với mảnh đất và di sản của mình. Vì vậy, đương nhiên, bất cứ khi nào rảnh rỗi, chúng tôi đều đến giúp đỡ. Tôi thấy thật buồn và trên hết là cảm giác rằng đám cháy sẽ không bao giờ kết thúc. Do gió mạnh nên đám cháy thường xuyên bùng phát trở lại. Vì vậy bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng đều được hoan nghênh. Theo chính quyền tỉnh Gijón thì kể từ thứ tư tuần trước, 75 lính cứu hỏa đã bị thương. Chính quyền đang kêu gọi những nông dân muốn giúp đỡ hãy phối hợp cùng với nhau.
8: Sarah Krakovic, Les Cap-Ferret, RFI.
0: Còn tại Nhật Bản, nhiệt độ ở nhiều thành phố có thể lên tới 50 độ C vào tháng 8 tới, theo cảnh báo của giới chuyên gia. Trước mắt, cuối tuần vừa qua hôm thứ Bảy là ngày thứ 5 liên tiếp nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C, được coi là ngày nắng nóng khắc nghiệt tại 6 thành phố ở miền Trung nước này. Đây cũng là đợt nắng nóng dài nhất kể từ khi bắt đầu các cuộc khảo sát tương tự vào năm 2010. Người dân Nhật Bản đang tìm mọi cách để đối phó với nắng nóng, theo phóng sự của thông tin viên Bruno Duval tại Tokyo.
10: La semaine dernière, plus de 10.000 Japonais ont été pris en charge par les secours pour hyperthermie.
6: Vào tuần trước, hơn 10.000 người Nhật Bản đã được cấp cứu điều trị vì bị tăng thân nhiệt. Con số này cao gấp đôi so với tháng 7 2025. Những người dân ở Tokyo mà tôi gặp đều hiểu được mối nguy hiểm này và đang tìm cách đề phòng. Một phụ nữ cho biết, tôi chỉ mặc yukata, kiểu kimono mùa hè rất nhẹ, làm bằng sợi bông. Phải có thêm nhiều người Nhật mặc trang phục truyền thống này bởi vì chúng rất thích hợp với thời tiết rất nóng. Một phụ nữ khác chia sẻ, tôi ăn rất nhiều trái cây tươi như quả aka. Tôi bắt đầu mặc áo ba lỗ cho dù tôi không thích loại áo này bởi vì khoe cánh tay của mình có thể bị chê trách, nhưng nó rất tiện trong những ngày nắng nóng. Một người đàn ông qua đường kể, bạn gái tôi không chịu được nóng cho nên ở nhà chúng tôi không tuân theo khuyến nghị của Bộ Năng lượng. Thay vì để điều hòa ở mức 28 độ C, không được thấp hơn, chúng tôi vẫn để ở mức 27 độ C. Một người khác thì giơ chiếc ô. Như anh thấy đấy, tôi đang dùng ô che nắng. Từ trước đến giờ, chỉ có phụ nữ mới mang ô. Nhưng mùa hè này, giống như nhiều người phái nam khác, tôi cũng thử dùng. Có bóng râm che mặt quả là vô giá. Một người qua đường thì chia sẻ, tôi đeo khăn làm mát quanh cổ. Do vậy, tôi chịu được nóng và vẫn làm việc hết sức mình, bất chấp thời tiết như vậy. Tuy nhiên, ngày càng khó tìm mua kiểu khăn làm mát cổ này ở các cửa hàng, cũng như máy phun sương hay quạt cầm tay.
10: Bruno Duval, Tokyo, RFI.
0: Nhìn sang châu Mỹ, quan hệ Brazil và Argentina trở nên căng thẳng. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Brazil đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Argentina để thăm vấn. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei buông những lời lẽ xúc phạm người đồng cấp Lula da Silva, gọi ông là kẻ trộm, đồng thời cáo buộc Brazil tài trợ chiến dịch chống Argentina trong dịp World Cup.
9: Vào cuối tuần qua, ngày 25 tháng 7, Tổng thống Argentina đã đến Sao Paulo để tham dự sự kiện Đảng Đối lập Cực hữu Tự do chính thức đề cử ông Flavio Bolsonaro ra tranh chức Tổng thống vào tháng 10 năm nay. Flavio Bolsonaro là con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đã bị ông Lula da Silva đánh bại trong cuộc bầu cử vào năm 2022. Theo hãng tin, thì trong bài phát biểu, Tổng thống Argentina cáo buộc Tổng thống cánh tả Brazil là kẻ trộm, phạm pháp, cùng nhiều lời lẽ xúc phạm khác, mô tả rủi ro Lula đang đe dọa Argentina, đồng thời kêu gọi Brazil thoát khỏi sự khuất phục trước phe tả. Ông cũng chỉ trích lãnh đạo của Tòa án Tối cao Liên bang Brazil là kẻ vô lại vì đã từ chối cho phép ông đến thăm Jair Bolsonaro, hiện đang bị quản thúc tại gia và thụ án 27 năm tù.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
9: Tay đua Bogacha lập kỷ lục lần thứ 5 vô địch Tour de France. Tay đua Slovenia giành chức vô địch cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France, cân bằng kỷ lục 5 lần đăng quang của các huyền thoại trước đó. Ở tuổi 27, anh cũng trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử đạt cột mốc này, đồng thời thắng 5 trạng

0: Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì lo thiếu đạn dược?
1: Mỗi ngày một sự kiện.
2: Sau hai tuần leo thang quân sự nguy hiểm giữa Mỹ và Iran, Tổng thống Donald Trump bất ngờ quyết định tạm ngưng chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran để tạo cơ hội cho ngoại giao. Quyết định này làm dấy lên nhiều đồn đoán, có đúng là Nhà Trắng thực sự muốn mở đường cho một giải pháp ngoại giao hay là Washington đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt kho tên lửa phòng không? Thực tế cho thấy có nhiều khả năng quyết định của ông Trump là kết quả của cả hai yếu tố. Những hạn chế ngày càng lộ rõ về năng lực quân sự và nhận thức rằng không thể giải quyết khủng hoảng bằng sức mạnh quân sự đơn thuần. Theo nhiều nguồn tin từ báo chí Mỹ, trong một cuộc họp khẩn tại Nhà Trắng trong tuần qua, các cố vấn an ninh hàng đầu đã đồng loạt khuyên can Tổng thống Trump không nên mở thêm một chiến dịch quân sự quy mô lớn. Đáng chú ý nhất là cảnh báo của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Kane. Ông cho rằng một đợt không kích mới sẽ khiến Mỹ tiếp tục tiêu hao lượng lớn tên lửa đánh chặn Patriot, loại vũ khí cực kỳ đắt tiền đã được sử dụng với cường độ cao suốt nhiều tháng để bảo vệ lực lượng Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone của Iran. Theo nhiều nguồn tin báo chí Mỹ, Lầu Năm Góc đã sử dụng hơn 1.200 tên lửa Patriot kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, khiến lượng dự trữ giảm xuống mức đáng lo ngại. Do tập đoàn chế tạo vũ khí Lockheed Martin chỉ sản xuất khoảng 620 tên lửa Patriot trong năm 2025, với mục tiêu nâng lên 650 quả vào năm 2027, kho dự trữ không thể được bổ sung trong thời gian ngắn. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng tốc độ tiêu hao đạn phòng không của Mỹ rất cao. Trong một số trường hợp, lực lượng Mỹ đã phóng tới 8 tên lửa Patriot để tiêu diệt một mục tiêu hoặc sử dụng tên lửa SM-6 trị giá khoảng 6 triệu đô la một quả để bắn hạ một drone Sa'ed có trị giá khoảng 70.000 đô la. Mức tiêu thụ này được đánh giá là khó duy trì lâu dài. Tuy thế, điều đó không có nghĩa quân đội Mỹ hết đạn, nhưng kho dự trữ các loại tên lửa phòng không chiến lược đang chịu sức ép lớn. Việc tiếp tục leo thang sẽ buộc Washington phải tiêu tốn thêm hàng tỷ đô la để bổ sung kho dự trữ vũ khí, đồng thời ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng chiến đấu ở các khu vực khác như châu Âu hay Ấn Độ Thái Bình Dương. Một yếu tố quan trọng khác đó là phần đông chính giới Mỹ đánh giá chiến tranh khó mang lại kết quả mong muốn. Theo ông Alan Ayer, nguyên là một nhà ngoại giao từng tham gia đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, thì không có dấu hiệu nào cho thấy gia tăng các cuộc không kích sẽ buộc Tehran từ bỏ lập trường về eo biển Hormuz hay về hồ sơ hạt nhân. Ngược lại, mỗi đợt tấn công mới chỉ khiến Iran đáp trả mạnh hơn, tạo thành một vòng xoáy leo thang khó kiểm soát. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng được cho là đã khuyên ông Trump hãm phanh vì cho rằng leo thang quân sự sẽ gây những tổn thất lớn hơn những lợi ích thu được. Mối lo lớn nhất là tác động đối với thị trường năng lượng thế giới khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn bắt đầu tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, nguy cơ xung đột vượt ra ngoài eo biển Hormuz ngày càng hiện hữu. Nếu tuyến hàng hải này bị gián đoạn trong thời gian dài, giá dầu có thể tăng mạnh kéo theo áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu. Theo ông Alan Ayer, điều mà thị trường quan tâm không phải là những tuyên bố chiến thắng của các chính trị gia, mà là số lượng tàu thương mại thực sự đi qua eo biển Hormuz. Trước chiến tranh, mỗi ngày có khoảng 100 đến 130 tàu lưu thông. Nếu con số này không sớm phục hồi, chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục chịu sức ép lớn. Việc tạm dừng tấn công không đồng nghĩa Washington từ bỏ giải pháp quân sự. Nhà Trắng vẫn tuyên bố Tổng thống Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng sẽ không loại trừ bất kỳ phương án nào nếu Iran tiếp tục các hoạt động bị Mỹ coi là đe dọa tại eo biển Hormuz hoặc nhắm vào các đồng minh trong khu vực. Việc ông Donald Trump quyết định ngừng leo thang quân sự không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất. Tuy nhiên, yếu tố mang tính quyết định dường như là nhận thức rằng một chiến dịch quân sự quy mô lớn khó có thể buộc Iran nhượng bộ, mà lại càng làm gia tăng nguy cơ chiến tranh khu vực, đẩy giá dầu tăng vọt và gây bất ổn cho kinh tế toàn cầu, và có thể kéo theo cả những hệ lụy chính trị nội bộ. Chính vì vậy, chính sách hiện nay của Nhà Trắng là vừa duy trì áp lực quân sự tối đa, vừa tìm kiếm một lối thoát ngoại giao, thay vì lựa chọn dứt khoát một trong hai hướng.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm Báo của Thụy My. Tiếp theo là Tạp chí Việt Nam. Thành Phương nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam tái hiện hành trình của các cao từ Trung Mỹ đến Việt Nam. Và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện, nhìn lại kỳ World Cup 2026, một mùa thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng ngày bây giờ là mục theo dòng thời sự do Trọng Thành thực hiện, về chủ đề hiện tượng cháy rừng gây bão lửa như tại Pháp rất khó ứng phó gia tăng là do biến đổi khí hậu.
3: Lực lượng cứu hỏa tại miền Nam nước Pháp trong những ngày vừa qua phải đối mặt với một hiện tượng được nhiều người xem là chưa từng có tại Pháp: cháy rừng do lửa dữ dội diễn ra bất thường và vượt quá khả năng ứng phó. Hiện tượng bão lửa đang ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu. Tình trạng cháy rừng bất thường ở miền Tây Nam nước Pháp cụ thể ra sao?
4: Tỉnh trưởng tỉnh Gironde, bà Sophie Brocas, sau cuộc họp với một nhóm chuyên gia quốc tế ngày hôm qua, đã mô tả tình trạng cháy rừng làm hư hại hơn 240 ngôi nhà và buộc 300.000 người phải sơ tán chỉ trong vòng 4 ngày là cơn bão lửa, điều chưa từng có tiền lệ tại Pháp. Chuyên gia về phòng chống cháy rừng tại Văn phòng Lâm nghiệp Quốc gia, ông Christophe Chantepi, người đang theo dõi sát diễn biến của đám cháy, cho biết là hiện tượng này rất nguy hiểm vì tự tạo ra các điều kiện thời tiết riêng, lửa lan đi mạnh hơn, diễn biến thất thường và do đó khó dự đoán, nguy cơ bùng phát các điểm cháy mới ở xa là rất cao do tàn lửa bị bắn ra từ cột khí đối lưu. Theo ông Jean-Baptiste Philippi, nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Khoa học Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS, được báo Le Monde dẫn lại, thì luồng khí nóng bốc lên phía trên đám cháy dần hình thành nên đám mây do cháy và mây tích vũ nhiệt là nguyên nhân của hiện tượng bão lửa được ghi nhận tại tỉnh Gironde. Chuyên gia Jean-Baptiste Philippi là người chuyên về mô hình hóa các vụ cháy rừng và tương tác giữa lửa và khí quyển, hiện đang hỗ trợ các lực lượng cứu hỏa, gọi công việc ông đang làm là dự báo khí tượng học thời chiến. Ông Philippi xác nhận, những gì đang diễn ra thực sự rất đặc biệt. Việc chứng kiến một đám mây có kích thước và độ cao lớn đến như vậy phía trên đám cháy là điều cực kỳ hiếm gặp. Trong vụ cháy ở Petrogal hồi năm 2017 ở Bồ Đào Nha khiến 60 người thiệt mạng, đã có hai đợt bão lửa kiểu như vậy xảy ra. Còn ở đây chúng ta đã ghi nhận tới 8 hoặc 10 đợt. Mặc dù đây là điều chưa từng có tiền lệ về cường độ và tần suất, nhưng theo chuyên gia này thì mây lửa đã từng được ghi nhận vài lần tại Pháp trong các vụ cháy tại rừng Fontainebleau mới đây hồi tháng 7, hay ở tỉnh Aude năm 2025 và tỉnh Gard năm 2019.
3: Bão lửa hình thành như thế nào?
4: Vị chuyên gia này mô tả quá trình hình thành các cơn bão lửa, so sánh chúng theo một cách đơn giản hóa với cơ chế hoạt động của nồi hơi ngưng tụ. Nhiệt lượng đẩy luồng khí chứa hơi nước bốc lên cao và hơi nước này ngưng tụ lại khi gặp lạnh. Quá trình ngưng tụ lại giải phóng nhiệt và thúc đẩy luồng khí bốc lên mạnh hơn nữa. Một đám mây tích nhiệt có thể hình thành và sau đó nếu khí quyển đủ bất ổn và đám cháy đủ dữ dội sẽ phát triển thành mây tích vũ nhiệt. Những đám mây tích vũ nhiệt này có đặc điểm tương tự như mây giông nhưng khác biệt lớn nhất là không gây mưa, có thể đi kèm với sấm sét và tạo ra các luồng khí bốc lên mạnh mẽ, sinh ra những cơn lốc xoáy được ghi nhận trong những ngày gần đây. Và điểm quan trọng hơn cả là chúng tạo ra một hiệu ứng ống khói khổng lồ giống như việc thổi vào một đống than hồng với cường độ cực mạnh. Đám cháy tự tạo ra luồng gió với lực và tốc độ mạnh gấp 3 đến 4 lần bình thường. Các cột gió có thể cuốn lên và hất văng cành cây hoặc thậm chí nhổ bật gốc cây và ném chúng đi xa tới 100 hay 200 mét, từ đó làm bùng phát các đám cháy mới. Những hiện tượng cực đoan này lý giải cho diễn biến khó lường của siêu đám cháy đang đe dọa khu vực đô thị Bóng Đô, cũng như những khó khăn to lớn mà lực lượng cứu hỏa gặp phải trong việc ngăn chặn sự lây lan của nó, bất chấp các hỗ trợ từ các phương tiện chữa cháy hùng hậu trên không. Theo chuyên gia Filippo thì tình trạng cháy rừng thảm khốc hiện nay đòi hỏi Pháp phải khẩn trương đầu tư vào nghiên cứu, giống như cách mà California và Úc đã thực hiện từ lâu.
3: Sự gia tăng của các hiện tượng bão lửa phải chăng là do biến đổi khí hậu?
4: Hiện tượng bão lửa là vấn đề còn rất mới tại Pháp. Một số phương tiện truyền thông Pháp dẫn lại nhận định của các nhà khí hậu học từ mạng lưới khí nghiên cứu về thời tiết và khí quyển thế giới World Weather Attribution thẩm định rằng biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm các đợt hạn hán. Mặc dù không trực tiếp gây ra hiện tượng mây tích vũ nhiệt, nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ cháy rừng cực đoan có khả năng hình thành nên loại mây là nguyên nhân trực tiếp của bão lửa. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy tình trạng nóng lên toàn cầu làm tăng các điều kiện thuận lợi cho việc dẫn đến các vụ cháy rừng cực lớn có khả năng tạo ra hệ thống thời tiết riêng gây bão lửa. Một nghiên cứu mới đây được đăng tải trên tạp chí Khoa học về Khí hậu và Khí quyển năm 2025 đã thống kê 761 sự kiện mây tích vũ nhiệt đã được xác nhận trên toàn cầu trong giai đoạn từ 2013 đến 2023. Kết quả cho thấy là mùa cháy rừng năm 2023 đã thiết lập các kỷ lục mới về số lượng mây tích vụ nhiệt với 169 sự kiện trên toàn cầu, nhưng riêng Canada là 142 vụ. Sự gia tăng này gắn liền với sự gia tăng của nhiệt độ trái đất. Dữ liệu thống kê về mây tích vụ nhiệt này được xem là đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực dự báo thời tiết liên quan đến cháy rừng nhằm hỗ trợ công tác chữa cháy cũng như cải thiện dự báo về bão lửa. Dữ liệu thống kê này cũng tạo nền tảng cho một bộ cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng để xác định các xu hướng dài hạn, các hoạt động của mây tích vụ nhiệt và những tác động của chúng. Theo báo Le Monde, chuyên gia khí tượng học thời chiến Jean-Baptiste Philippi, hiện đang có mặt hỗ trợ cứu hỏa tại miền Tây Nam nước Pháp, đã đồng chủ trì một đợt đánh giá khoa học tổng hợp do Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp thực hiện, tập trung vào khả năng chống chịu của các khu vực tiếp giáp đô thị trước nguy cơ cháy rừng do biến đổi khí hậu. Các kết quả nghiên cứu đã được công bố vào cuối tháng 5 vừa qua, ngay trước khi bắt đầu một mùa cháy rừng tại Pháp phá vỡ mọi kỷ lục.
1: RFI, Les Voix du Monde.
5: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI, Radio France Internationale.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt tại Trung Đông. Người Anh thích đêm thứ ba liên tiếp đêm mở cửa cho ngoại giao. Tân Thủ tướng Anh tiếp Tổng thống Ukraine thảo luận về thỏa thuận drone. Cháy rừng có nguy cơ trầm trọng hơn tại Pháp do một đợt nắng nóng mới trong tuần. Mỗi ngày một sự kiện. Donald Trump ngừng tấn công Iran vì muốn ưu tiên giải pháp ngoại giao hay là vì do lo thiếu đạn dược. Theo dòng thời sự, hiện tượng cháy rừng gây bão lửa tại Pháp gia tăng là do biến đổi khí hậu. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
6: Điểm báo.
7: Kính thưa quý vị, nạn cháy rừng ở Pháp và chiến tranh ở Trung Đông chiếm trọn nhiều bài báo trên các nhật báo Pháp hôm nay.
8: Về chiến tranh Trung Đông, Le Figaro nhận định Donald Trump ngừng tấn công Iran vì lo thiếu hỏa tiễn. Đối với Lexico, Trump trì hoãn, nhưng Ả Rập Xê Út và Yemen đối đầu. Sau 13 ngày Mỹ oanh tạc liên tiếp Iran, kể từ tối thứ Sáu, không thấy động tĩnh gì, dù Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng vẫn muốn oanh kích dữ dội hơn. Về phía Iran, cũng không tấn công các nước láng giềng vùng vịnh, chỉ là tạm nghỉ hay là một sự thay đổi chiến lược.
7: New York Times hôm thứ Bảy dẫn hai nguồn tin thân cận với chính quyền cho biết Donald Trump sau một cuộc họp kín với hai cố vấn chủ chốt và các thành viên quan trọng của nội các đã hoãn lại việc leo thang quân sự. Ông bị các cố vấn quân sự thuyết phục phần nào. Họ nhấn mạnh đến dự trữ hỏa tiễn đang cạn dần, nhất là tên lửa dành cho hệ thống Patriot cần thiết để bảo vệ lực lượng viễn chinh Mỹ ở Jordani, Kuwait, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Những căn cứ này đã hứng chịu hỏa lực dữ dội của Iran trong hai tuần qua. Tổng thống Mỹ và các phụ tá hàng đầu của ông cũng lo ngại về khả năng leo thang xung đột ở Trung Đông, sự rạn nứt với các đồng minh quan trọng ở vùng vịnh dễ bị Iran tấn công, một cú sốc kinh tế toàn cầu, khủng hoảng năng lượng và tị nạn. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Stephen Chung tuyên bố rằng Tổng thống luôn ưu tiên cho một giải pháp ngoại giao, đồng thời bảo lưu mọi khả năng nếu Iran xin trích tiếp tục các hoạt động khủng bố ở eo biển Hormuz hoặc chống lại các đồng minh của Mỹ. Về phía Iran cũng kiềm chế không trả đũa, đồng thời đe dọa chiến tranh sẽ lan rộng về địa lý.
8: Le Figaro trích dẫn báo chí Mỹ cho biết là Tổng tham mưu trưởng quân đội tướng Dan Ken nhấn mạnh việc quân đội Mỹ đã dùng đến rất nhiều hỏa tiễn đánh chặn Patriot đắt tiền. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng cho rằng leo thang chỉ dẫn đến ngõ cụt với việc kinh tế toàn cầu lại xáo động.
7: Nguy cơ này lại càng tăng lên với việc quân nổi dậy Houthi thân Iran tấn công các cơ sở dầu lửa ở Yanbu, cảng dầu chính của Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải, dùng để vòng tránh eo biển Hormuz. Allen Ai, nhà cựu ngoại giao Mỹ, từng đàm phán về Hiệp định Nguyên tử năm 2015 đánh giá việc leo thang khó thể buộc được các nhà lãnh đạo Iran thay đổi lằn ranh đỏ về eo biển Hormuz. Cho tới nay, giải pháp quân sự vẫn chưa thể phá vỡ được bế tắc. Theo ông Allen Ai, tốt nhất là nên thỏa hiệp bằng một trạng giám sát hay kiểm soát eo biển của Iran, ít nhất là trong ngắn hạn, có thể cùng với Oman. Cuối tuần qua, Cộng hòa Hồi giáo cũng đã đàm phán với Oman về vấn đề này. Hoa Kỳ cũng có thể chấm dứt thiệt hại bằng cách tuyên bố chiến thắng với việc phá hủy cơ sở hạ tầng nguyên tử của Iran như sau chiến dịch oanh tạc quy mô bằng pháo đài bay B-2 giữa năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường không dễ bị đánh lừa. Người ta theo dõi số lượng tàu đi qua eo biển. Trước chiến tranh, mỗi ngày có từ 100 tới 130 tàu đi qua. Nếu không quay lại được với con số này, sẽ phải dùng đến trữ lượng dầu lửa và chịu áp lực lạm phát.
3: Tuy nhiên, ông Trump chưa hoàn toàn loại trừ phương án quân sự. Quân đội Mỹ tại khu vực đã được tăng viện khẩn cấp và chưa dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, vẫn đang trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng tiến hành các chiến dịch quân sự mới.
7: Những mục tiêu tiềm tàng được nêu ra trong những ngày gần đây thường là các địa điểm nguyên tử như Biscay Mountain hay Taligan 2 đã được Tehran tu sửa sau cuộc chiến 12 ngày. Về phía đồng minh Israel thì đã chuẩn bị cho một đợt tấn công khác của Mỹ. Ông Trump nói rằng Israel sẽ tham gia, xin trích, trong vòng 2 phút nếu tôi yêu cầu. Và theo nhật báo Haaretz của Israel, nhà nước cho thấy dự đoán sẽ có leo thang. Trong khi chờ đợi, xung đột đã chuyển hướng với việc phiến quân Houthi ở Yemen đánh vào các nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco. Không quân Hy Lạp hiện đang vận hành hệ thống phòng thủ cho Ả Rập Xê Út, tuyên bố bắn hạ 2 hỏa tiễn và 1 drone từ Yemen. Ả Rập Xê Út cũng ném bom Hodeidah, một cảng cho Houthi kiểm soát ở duyên hải miền Tây Yemen. Lượng lưu thông qua eo biển Hormuz đang ở mức thấp nhất từ 2 tháng qua.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Đặc phái viên của La Croix tại Yemen cho biết, với đồng minh Iran, phe Houthi đang kẹt trong thế giữa hợp tác và quân tuân phục. Hai tàu dầu của Ả Rập Xê Út đã bị tấn công hôm 23 tháng 7 khi đang vượt qua eo biển Bab al-Mandab ở Hồng Hải. Sau eo biển Hormuz, đến lượt một trong những hành lang hàng hải nhộn nhịp nhất nối châu Âu với châu Á đã bị đóng cửa. Houthi quyết tâm giành quyền kiểm soát.
7: Nhật báo Công giáo gặp Trung tá Abdulaziz al-Magidid ở Taiz, thành phố Tây Nam Yemen, tại trụ sở quân đội quốc gia của chính phủ hợp pháp đóng ở miền Nam. 1/3 thành phố này do phe Houthi chiếm đóng, chiến tuyến chạy ngang các khu phố Taiz. Vị sĩ quan khẳng định, xin trích, Iran và các lực lượng ủy nhiệm rõ ràng đã giúp Houthi củng cố quyền lực ở Yemen. Phe này thi hành những gì được lệnh như phá rối giao thông hàng hải ở eo biển Bab al-Mandab. Hết lời chuẩn. Nhân dân ủng hộ Palestine, Houthi từng bắn mấy chục hỏa tiễn vào Israel kể từ tháng 11 năm 2023. Dù đưa ra luận điệu chống Do Thái và chống Mỹ, phe này rất lệ thuộc vào lịch trình của Tehran. Abdul Ahmed Awad, nguyên là chỉ huy quân nổi dậy ở Taiz trong 11 năm nhưng đã bỏ ngủ, nhấn mạnh Houthi không phải là bên quyết định nếu họ lại tấn công Ả Rập Xê Út là vì Tehran đã bật đèn xanh.
3: Viên cựu sĩ quan xác nhận là cấp trên của mình nhận lệnh từ vệ binh cách mạng thông qua các cố vấn được Tehran gửi sang Yemen. Ông nói, họ chỉ liên lạc với các thủ lĩnh Houthi được chỉ định như Al-Ghamari, người phụ trách hoạt động quân sự của Houthi đã bị chết trong trận bom của Israel vào năm ngoái. Thậm chí, họ còn không tin tưởng vào chính các chiến binh của mình.
7: Phe nổi dậy vô cùng lệ thuộc vào vũ khí của Iran, Abdul Ahmed Awad tiết lộ, Houthi hoàn toàn không có kỹ năng sản xuất. Iran sở hữu những nhà máy bí mật trong những khu vực họ kiểm soát ở Yemen, sản xuất ra drone, hỏa tiễn và cả những khẩu súng trường mà lực lượng nổi dậy phô ra, khoe rằng đã tự làm ra. Hết lời dẫn, những chuyến hàng vũ khí cũng được đưa sang từ chuyên hải Đông Phi. Làm thế nào giải thích việc Houthi không trả đũa sau đợt oanh tạc của Mỹ vào Iran năm ngoái? Tehran giữ lại lá bài Hồng Hải hay là Houthi tự kiềm chế để tồn tại? Ali al-Bukhaiti, cựu phát ngôn viên của Houthi từ 2013 tới 2015 cho biết Iran bắt đầu cung cấp hỏa tiễn drone và tiền bạc từ 2015. Phe nổi dậy không thể phủ nhận việc tuân lệnh Iran và Houthi không thể tồn tại nếu không có chiến tranh. Trả lời phỏng vấn của La Croix, chuyên gia Francis Dahan cảnh báo việc phong tỏa kéo dài eo biển Bab al-Mandab có thể làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng năng lượng.
8: Về thời sự nước Pháp, trang nhất của tất cả các báo hôm nay đỏ rực một màu lửa. Le Figaro chạy tít, cuộc chiến đấu gia tăng cường độ để chống lại những trận hỏa hoạn mang tầm vóc lịch sử. Cũng với hình ảnh lính cứu hỏa đang cố gắng chữa cháy, tờ Libération đưa tít lớn, cuộc chiến tranh tiêu hao. La Croix thì chạy tựa, bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Le Zico nói về tỉnh Gironde trước ngọn lửa thế kỷ. Le Monde nhấn mạnh đến việc nước Pháp đối mặt với những trận cháy không thể kiểm soát nổi.
7: Libération cho rằng hãy còn quá sớm để nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Việc khẩn cấp là dập tắt những đám cháy khổng lồ đã thiêu rụi 42.000 hecta rừng, đồng thời là việc cung cấp nơi trú ngụ, thức ăn nước uống cho hàng ngàn người sơ tán, vốn là những người cư ngụ, làm việc hay đến nghỉ hè tại đây, nhất là quan tâm đến những người hùng lính cứu hỏa đáng được ngưỡng mộ. Bên cạnh đó là nỗi xúc động, tình tương trợ của một xã hội đang trong nghịch cảnh, cũng là niềm hãnh diện khi nước Pháp chỉ trong vài ngày đã sơ tán được gần 240.000 người mà không xảy ra cảnh hỗn loạn, không một người dân nào thiệt mạng, trừ trường hợp đáng buồn của hai người lính chữa lửa. Nhưng nhật báo Thiên Tảo băn khoăn liệu bộ máy hành chính nhà nước đã rất hiệu quả trong việc xử lý tình trạng khẩn cấp trong 4 ngày qua, có nghĩ đến những thay đổi cần thiết, những biện pháp cho tương lai hay không. Còn nhật báo Le Figaro Thiên Hữu trong bài xã luận Một mùa hỏa ngục ngậm ngùi, loài người đã chinh phục vũ trụ, vượt qua nhiều bệnh tật và tạo ra một trí thông minh nhân tạo hiệu quả hơn cả chính mình. Nhưng khi đối mặt với lửa cũng như với nước trong những trận lũ lụt, hay là đất với những trận động đất, loài người bỗng nhiên trở nên nhỏ nhoi trước sức mạnh bùng phát của thiên nhiên, không thể nào chống chọi được, ít nhất là trong ngắn hạn. Vậy con người có bất lực hay không trước những hệ quả về sinh thái, kinh tế cũng như về con người?
0: Quý vị vừa theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo chương trình là một tạp chí Việt Nam, Thanh Phương nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam, tái hiện hành trình của cacao từ Trung Mỹ đến Việt Nam.
9: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
10: Sô-cô-la là một món ăn nay đã quá quen thuộc với người Việt Nam, nhưng chắc là không có mấy ai hiểu rõ về nguồn gốc của hạt cacao làm nên sô-cô-la, về lịch sử phát triển của sô-cô-la cũng như những đặc tính của cacao được trồng tại Việt Nam. Chính là nhằm mục đích quảng bá những kiến thức về sô-cô-la và cacao mà ông Francesco Trần Văn Liên, tổng giám đốc công ty cổ phần cacao Việt Nam Vinacacao, đã lập ra La Maison du Chocolat, viện bảo tàng sô-cô-la đầu tiên tại Việt Nam, nằm tại Bình Hưng, ngoại ô Sài Gòn, với diện tích khoảng 4.000 m2, được khai trương vào tháng 4 vừa qua. La Maison du Chocolat trước hết đưa chúng ta trở về nguyên thủy của cây cacao ở vùng Trung Mỹ, được thể hiện qua bức tượng của một vị thần. Hướng dẫn chúng tôi trong một chuyến tham quan riêng, ông Francisco Trần Văn Liên giải thích.
11: Đây là thần Achua, người Maya và Aztec ở Trung Mỹ đó, tự hào đây là thánh phù hộ cho ngành cacao của họ ngay từ đầu. Và thực chất thì cây cacao cũng xuất phát từ Trung Mỹ. Thì cái khu vực này á, là văn minh của người Maya cũng gắn liền với cái văn minh của cây cacao. Và họ tự hào đó là Food of the Gods, tức là thực phẩm trời cho. Họ cũng sống vui vẻ, hòa mình với thiên nhiên. Và họ cũng xây dựng một xã hội khá là vững vàng trên cái nền tảng là hạt cacao và văn hóa xung quanh cái hạt cacao đó. Câu chuyện nó sẽ bắt đầu khi mà Christophe Colombo sang. Thứ nhất là rõ ràng Christophe Colombo đi với tư cách là hòa bình. Nhưng thực sự cái hòa bình đó nó cũng ngắn hạn thôi. Thực tế là triều đình Tây Ban Nha đó là gửi một đoàn quân sang. Và cái cuộc diệt chủng đầu tiên trên thế giới là diệt chủng người da đỏ. Và bây giờ đó thì người da đỏ đã tản mát với Mexico, Honduras, Trung Mỹ hoặc thậm chí là ở Hợp Tương Chống Hoa Kỳ. Nhưng hạt cacao không bị khuất phục, hạt cacao sang châu Âu để tái chinh phục lại người châu Âu. Thì lúc đầu nó ở trong giới quý tộc và tăng lữ thôi. Tại vì cái hạt này nó ngon quá. Khi ăn cái thức ăn này người ta cảm thấy hưng phấn, vui vẻ. Nhưng nó giữ rất là kín cho đến khi cha con nhà Fry ở Anh bắt đầu làm ra cái thanh sô-cô-la đầu tiên. Thì khi làm được thanh sô-cô-la đầu tiên rồi thì giới bình dân mới tiếp cận. Và khi tiếp cận rồi thì nó bùng nổ thành một cái thức uống mà chinh phục cả châu Âu.
10: Theo dòng lịch sử của hạt cacao được tái hiện trên những bức tường, La Maison du Chocolat đưa khách tham quan đến những quốc gia tiêu biểu của ngành sô-cô-la thế giới để hiểu được tính chất phong phú, đa dạng của sản phẩm này. Ông Francesco Trần Văn Liên cho biết.
11: La Maison du Chocolat cố gắng tái hiện lại những cái mẫu sô-cô-la thời xưa hoặc là cận đại của các cái dân tộc trên thế giới. Ví dụ bắt đầu là mình thấy người Đan Mạch hay dùng cái gọi là creamy milk, người Đan Mạch rất là thích về sữa. Cho nên nhiều khi mình nói là ăn sô-cô-la hay ăn sữa thì cũng khó phân biệt. Ví dụ là mình sẽ đi tới gần Berlin của Bỉ. Berlin của Bỉ thì họ rất là hãnh diện vì đưa cái hạt vô và nó làm cho sô-cô-la trở nên ngon hơn, thơm hơn và có nhiều dinh dưỡng hơn. Đây thì mình sẽ thấy là người Thụy Sĩ đặc biệt rất là thích, ăn nó phải rất là mịn. Và đây là cái thanh sô-cô-la đầu tiên mà người ăn hay là gia đình nhà Fry. Ban đầu là nó không có ngon, nó rắn nét, tại vì nó hôn sữa. Thì đây là để cho khách tham quan hiểu được là trên thế giới không phải chỉ có một cách ăn, rất là nhiều cách ăn. Ví dụ như ở đây đó, Hà Lan có hot dog chocolate là họ tự hào, nhưng mà với pure, tức là rất là tinh túy về cái hương vị sô-cô-la. Pháp thì cũng là một cái nơi mà làm ra được praline giống như Bỉ. Tại Pháp, Bỉ thì văn hóa gần nhau. Và trong cái thế giới ẩm thực của Pháp thì quá nhiều sáng tạo. Đế quốc Ottoman nè, là một cái đế quốc huy hoàng của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng họ thích ăn với lại pistachio, là cái hạt dẻ cười. Thì hạt dẻ cười nó cũng là một cái vật phẩm rất là quý ở tại địa phương của họ. Italy thì tự hào là họ có cái Gianduja. Gianduja thì họ đi pha cái sô-cô-la với cái hạt hazelnut, và khi mà đưa vào đó thì nó ra một cái tên thương hiệu riêng, đó là Gianduja. Tôi muốn giới thiệu anh là khu vực Trung Mỹ. Đầu tiên nhất là cái chữ Socalat là do người Maya đặt ra, và họ cũng có một thức uống rất là điển hình thời đó. Và cách đây khoảng hàng năm đó là người Aztec. Và anh thấy lúc đó là công nghệ nó đâu có mạnh để nó nghiền quá mịn đâu. Họ chỉ là đập ra là uống. Nhưng mà nó là một thứ uống sức khỏe cho những cái đoàn binh lính gia đỏ để chiến đấu rất là mãnh liệt với người Tây Ban Nha.
10: Đến với La Maison du Chocolat, khách tham quan sẽ có dịp tìm hiểu về lịch sử của ngành cacao Việt Nam. Trước nhất để biết rằng loại cây này cũng chính là do người Pháp du nhập vào Việt Nam, theo lời ông Francesco Trần Văn Liên.
11: Đầu thế kỷ 20, 1900, thì có một người Pháp tên là Jean-Baptiste Louis Dier đem cây cacao vô thảo cầm viên, cùng thời với lại cà phê, với lại cây cao su.

0: để cải thiện sản phẩm. Và họ hiểu rằng là người châu Âu có cái truyền thống gọi là cả trăm năm nay lái xe hơi rồi, cho nên cái cách tạo cảm giác, tạo trải nghiệm bên trong xe và khi lái xe là những cái điều mà Trung Quốc còn phải học. Thế nhưng mà theo như ông ấy viết thì là phía Trung Quốc học rất nhanh và họ sẵn sàng khắc phục những cái lỗi sản xuất hay lỗi thiết kế như vậy. Chính vì thế cho nên hiện nay họ dùng nước Anh, xin nhắc lại, như một phòng thí nghiệm để sau đó cải thiện các cái sản phẩm xe hơi của mình và bán sang các nước khác trên thế giới.
1: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang từ London. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam tái hiện hành trình từ cacao ở Trung Mỹ cho đến Việt Nam.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
3: Sô-cô-la là một món ăn nay đã quá quen thuộc với người Việt Nam, nhưng chắc là không có mấy ai hiểu rõ về nguồn gốc của hạt cacao làm nên sô-cô-la, về lịch sử phát triển của sô-cô-la cũng như những đặc tính của cacao được trồng tại Việt Nam. Chính là nhằm mục đích quảng bá những kiến thức về sô-cô-la và cacao mà ông Francesco Trần Văn Liên, tổng giám đốc công ty cổ phần cacao Việt Nam Vinacacao, đã lập ra La Maison du Chocolat, viện bảo tàng sô-cô-la đầu tiên tại Việt Nam, nằm tại Bình Hưng, ngoại ô Sài Gòn, với diện tích khoảng 4.000 m2, được khai trương vào tháng 4 vừa qua. La Maison du Chocolat trước hết đưa chúng ta trở về nguyên thủy của cây cacao ở vùng Trung Mỹ, được thể hiện qua bức tượng của một vị thần. Hướng dẫn chúng tôi trong một chuyến tham quan riêng, ông Francesco Trần Văn Liên giải thích.
4: Đây là thần Achua, người Maya và Aztec ở Trung Mỹ đó, tự hào đây là thánh phù hộ cho ngành cacao của họ ngay từ đầu. Và thực chất thì cây cacao cũng xuất phát từ Trung Mỹ. Thì cái khu vực này á, là văn minh của người Maya cũng gắn liền với cái văn minh của cây cacao. Và họ tự hào đó là food of the gods, tức là thực phẩm trời cho. Họ cũng sống vui vẻ, hòa mình với thiên nhiên. Và họ cũng xây dựng một xã hội khá là vững vàng trên cái nền tảng là hạt cacao và văn hóa xung quanh cái hạt cacao. Và câu chuyện nó sẽ bắt đầu khi mà Christophe Colombo sang. Thứ nhất là rõ ràng Christophe Colombo đi với tư cách là hòa bình. Nhưng thực sự cái hòa bình đó nó cũng ngáo hạn thôi. Thực tế là triều đình Tây Ban Nha đó là gửi một đoàn quân sang và cái cuộc diệt chủng đầu tiên trên thế giới là diệt chủng người da đỏ. Và bây giờ đó thì người da đỏ đã tản mát ở Mexico, Honduras, Trung Mỹ hoặc thậm chí là ở Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng hạt cacao không bị khuất phục, hạt cacao sang châu Âu để tái chinh phục lại người cho. Thì lúc đầu nó ở trong giới quý tộc và tăng lữ thôi. Tại vì cái hạt này nó ngon quá. Khi ăn cái thức ăn này người ta cảm thấy hưng phấn vui vẻ. Nhưng nó giữ rất là kín cho đến khi cha con nhà Fry ở Anh bắt đầu làm ra cái thanh sô-cô-la đầu tiên. Thì khi làm được thanh sô-cô-la đầu tiên rồi thì giới bình dân mới tiếp cận. Và khi tiếp cận rồi thì nó bùng nổ thành một cái thức uống mà chinh phục cả cho.
3: Theo dòng lịch sử của hạt cacao được tái hiện trên những bức tường, La Maison du Chocolat đưa khách tham quan đến những quốc gia tiêu biểu của ngành sô-cô-la thế giới để hiểu được tính chất phong phú, đa dạng của sản phẩm này. Ông Francesco Trần Văn Liên cho biết.
4: La Maison du Chocolat cố gắng tái hiện lại những cái mẫu sô-cô-la thời xưa hoặc là cận đại của các cái dân tộc trên thế giới. Ví dụ bắt đầu là mình thấy người Á Đông hay dùng cái gọi là creamy milk. Người Đan Mạch rất là thích về sữa. Cho nên nhiều khi mình nói là ăn sô-cô-la hay ăn sữa thì cũng khó phân biệt. Ví dụ là mình sẽ đi lấy người Raleigh của Bỉ. Raleigh của Bỉ thì họ rất là hãnh diện vì đưa cái hạt vô và nó làm cho sô-cô-la trở nên ngon hơn, thơm hơn và có nhiều dinh dưỡng hơn. Đây thì mình sẽ thấy là người Thụy Sĩ đặc biệt rất là thích, ăn nó sẽ rất là mịn. Và đây là cái thanh sô-cô-la đầu tiên mà người Anh hay là gia đình nhà Fry. Ban đầu là nó không có ngon, nó rắn ngát, tại vì nó hô sữa. Thì đây là bài để cho khách tham quan hiểu được là trên thế giới không phải chỉ có một cách ăn, rất là nhiều cách ăn. Ví dụ như ở đây á, Hà Lan có hot dog chocolate là họ tự hào, nhưng mà với pure, tức là rất là tinh túy về cái hương vị sô-cô-la. Pháp thì cũng là một cái nơi mà làm được praline giống như Bỉ, tại Pháp Bỉ thì văn hóa gần nhau. Và trong cái thế giới ẩm thực của Pháp thì quá nhiều sáng tạo. Đế quốc Ottoman nè, là một cái đế quốc quý hoàng của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng họ thích ăn với lại pistachio, là cái hạt giả cười. Thì hạt giả cười nó cũng là một cái vật phẩm rất là quý ở tại địa phương của họ. Italy thì tự hào là họ có cái Gianluca. Gianluca thì họ đi pha cái sô-cô-la với cái hạt hazelnut, và khi mà đưa vào đó thì nó ra được cái tên thương hiệu riêng, đó là Gianluca. Tôi muốn giới thiệu anh là khu vực Trung Mỹ. Đầu tiên nhất là cái chữ sô-cô-la là do người Maya đặt ra, và họ cũng có một thức uống rất là điển hình.

0: đó, và cách đây cả ngàn năm đó là người ăn xét. Và anh thấy lúc đó là công nghệ nó đâu có mạnh để nó nghiền quá quá mịn, họ chỉ là đập đập đập dập dập dập ra là uống. Nhưng mà nó là một thứ uống sức khỏe cho những cái đoàn binh lính gia đoạn để chiến đấu rất là mãnh liệt với người Tây Ban Nha.
1: Đến với La Maison du Chocolat, khách tham quan sẽ có dịp tìm hiểu về lịch sử của ngành cacao Việt Nam. Trước nhất thì biết rằng loại cây này cũng chính là do người Pháp du nhập vào Việt Nam, theo lời ông Francisco Trần Văn Liên.
0: Đầu thế kỷ 20, 1900, thì có một người Pháp tên là Jean-Baptiste Louis Dier đem cây cacao vô thảo cầm viên, cùng thời với lại cà phê với lại cây cao su. Khi đưa vô thảo cầm viên thì thấy nó khá là ổn, và ông là tiếp tục phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long. Đất tốt, mưa nhiều, có nhiều tưới tiêu và không có nhiều biến cố như bão tố. Vậy cây cacao đó là nó rất là cao, lá rất là to, gió nhiều nó sẽ gãy. Nhưng miền Nam cũng là cái vùng mà có nhiều chiến tranh, có nhiều loạn lạc, người dân di cư rất là nhiều, cho nên cây cacao cũng không có phát triển mạnh vào đầu thế kỷ 20. Nhưng mà mãi tới khoảng chừng năm 2000 á, tức là người Hà Lan bắt đầu viện trợ lại cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long để tái lập lại các cái vườn cacao mà xen vườn dừa. Cây cacao á, thực ra nó là cây ăn trái, không phải là cây công nghiệp. Ví dụ mình thấy cà phê rồi cái thứ thì nó trồng là cây công nghiệp. Nhưng cacao trước mắt nó thành cái trái xong phải ủ, ủ xong mới lấy cái hạt nó ra làm sô cô la. Để cái trái nó tốt á thì đất phải tốt. Cho nên đồng bằng sông Cửu Long được xem như là rất tốt. Và thứ hai phải tưới tiêu rất là nhiều. Nhiều người lầm tưởng là cây cacao giống cà phê nhưng thực sự nó rất là khác. Cây cacao có thể sống tới 40 năm, thành cây cổ thụ rất là lớn như xoài, mít, mận ngổi. Đó là lý do tại sao mà miền Nam á có vẻ là thích hợp hơn. Với lại cây cacao mà bị khí hậu lạnh á thì nó chết. 18 độ thì nó sẽ đứng, rồi sau đó là nếu mà nhiệt độ xuống nữa thì nó có thể bắt đầu rụng lá rồi chứ.
1: Bảo tàng sô cô la cũng lưu giữ những dấu ấn của doanh nghiệp người Bỉ Isa Safarian, người đã thành lập công ty Puratos Remplace Việt Nam, hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994 đến đầu năm 2011. Puratos Remplace Việt Nam đã ra mắt loại sô cô la đầu tiên được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, từ khâu trồng cacao cho đến thành phẩm cuối cùng. Cho đến nay, đây là nhà sản xuất đầu tiên tại Việt Nam tích hợp chuỗi cung ứng cacao vào quy trình sản xuất của mình. Nhưng so với những cường quốc cacao như Cote d'Ivoire và Ghana, thế mạnh của cacao Việt Nam là ở những mặt nào? Ông Francisco Trần Văn Liên giải thích.
0: Thì hiện nay vẫn Cote d'Ivoire và Ghana, Phi Châu á, là chiếm khoảng chừng 75% sản lượng hạt cacao trên thế giới. Nhưng đất nước của Cote d'Ivoire, Ghana thì nó ít sông ngòi và nó ít màu mỡ. Cho nên cái hạt nó có cái hướng mùi của nó là cái mùi nutty. Ví dụ như mùi gỗ, mùi mật ong, rồi nó cũng ngon. Nhưng sô la Việt Nam thì nó là đồng bằng, nó có đất tốt, mưa nhiều, phù sa. Cho nên cái hạt nó to hơn, cơm nó bao nhiều hơn. Và hậu vị của nó là hơi chua ngọt. Giống như cà phê vậy, Arabica là hơi chua chút. Thì nó chua ngọt ở đây nó làm cho cái chuyện ăn nó mang tính chất là fruity. Và cái độ thơm của nó thì nó cũng phản ánh cái vùng đất. Cho nên cacao Việt Nam cũng khuynh hướng dùng để làm sô-cô-la. Còn cái cacao của Cote d'Ivoire, Ghana thì có khuynh hướng là nó nghiền ra để làm bột. Thì nói tóm lại là đặc Việt Nam nổi bật hơn ở những điểm sau đây nè. Là fruity, mùi sô-cô-la nhiều hơn, học hỏi được cái cách mà lên men của Bỉ, cho nên là cho cái vị men của nó thơm hơn. Nhưng mà bù lại thì sản lượng thấp hơn. Và vì cái vùng đất nó ít, thành ra sự phát triển nó chậm chạp hơn. Cho nên thống trị trên thế giới vẫn là Cote d'Ivoire, Ghana về số lượng. Nhiều cái người làm mà boutique, chocolate boutique ở Bỉ, ở Pháp, Hà Lan, thì họ mua hạt của Việt Nam để họ làm cái hương vị riêng của họ. Giá của hạt cacao Việt Nam luôn luôn giữ cao bởi nó cũng có nhu cầu. Việt Nam cao thì có những cái dòng rất là dễ ăn như là cốm gạo Hà Nội, sô-cô-la ngọt hoặc là sô-cô-la da ua. Cái dòng này ngoài organic nó còn gọi là single origin, tức là 100% sô-cô-la ở Việt Nam. Giống như rượu vang Pháp vậy. Nho trồng ở đâu thì nó quyết định cái rượu ngon đó. Hiện nay thì Việt Nam cao phát triển cái dòng gọi là mạnh nhất, vừa organic vừa có lợi cho sức khỏe, là không dùng đường, dùng zero chocolate này á thì mọi lứa tuổi đều ăn được. Ngoài cái sô-cô-la thì Việt Nam phát triển rất nhiều cái dòng bột để dễ uống, chỉ cần pha cà phê thôi. Và đặc biệt sản phẩm này là kết hợp với Hà Lan để ra một cái dòng gọi là bột tương đối là cao cấp cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu. Nhưng mà Việt Nam cũng bây giờ cũng nhiều cái khách sạn 5 sao resort, họ muốn làm bánh, họ cũng tìm cái loại bột mà chất lượng.
1: Khách tham quan đến với La Maison du Chocolat được tận mắt nhìn thấy những cây cacao được trồng trong vườn, biết hạt cacao được ủ như thế nào, được phơi ra sao. mọi người cũng sẽ có dịp thưởng thức những sản phẩm được chế biến từ cacao Việt Nam, trong đó có cả những thức uống. Đây cũng là nơi mà người lớn và trẻ em có thể đến để tự tay học cách chế biến những thanh sô-cô-la, còn các trường thì có thể gửi học sinh đến trong những buổi học ngoại khóa để các em tìm hiểu về loại thực phẩm đầy thú vị này.
2: Thưa quý thính giả, tạp chí Việt Nam khép lại chương trình hôm nay, nhưng trước khi chia tay chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine công du Hoa Kỳ để cố thuyết phục Donald Trump hỗ trợ chống Nga. Vấn đề nhân quyền gây sự cố ngoại giao giữa Pháp với Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Quan chức hải quan của Mỹ thanh tra các nhà máy liên kết với Trung Quốc tại Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Iran sẽ lún sâu vào khủng hoảng nếu chiến tranh với Mỹ tiếp diễn. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí nói về Vương quốc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với khủng hoảng. Tạp chí do thông tín viên Duy An từ Liège biên soạn. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế nói về các hãng xe hơi của Trung Quốc đang ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Napaphone đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai, vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thu Hằng, Phan Minh, Thụy My và Thùy Dương xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba 28 tháng 7, 2026. Tổng thống Ukraine công du Hoa Kỳ cố thuyết phục Donald Trump hỗ trợ chống Nga. Vấn đề nhân quyền gây sự cố ngoại giao giữa Pháp và Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Quan chức hải quan của Mỹ thanh tra các nhà máy liên kết với Trung Quốc tại Việt Nam. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Iran sẽ lún sâu vào khủng hoảng nếu như chiến tranh với Mỹ tiếp diễn. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine ông Zelensky đến Washington vào ngày hôm nay để hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với hy vọng nhận được sự hỗ trợ của chủ nhân Nhà Trắng trong cuộc chiến chống Nga, trong bối cảnh mà cả hai phe tham chiến đang gia tăng các cuộc oanh kích tầm xa và nỗ lực hòa bình của Mỹ vẫn gặp bế tắc.
1: Ông Zelensky công du Washington đúng ngày lễ tưởng niệm Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, vốn là một người đã nhiệt tình ủng hộ Ukraine chống Nga. Theo các nguồn thạo tin được Reuters trích dẫn, Tổng thống Ukraine dự chủ gặp riêng Donald Trump tại Nhà Trắng vào lúc 9 giờ 30 sáng giờ địa phương. Trên nguyên tắc, đây sẽ là một cuộc họp kín. Kiev nhấn mạnh ông Zelensky sẽ cố thuyết phục lãnh đạo Hoa Kỳ cho Ukraine trang bị hệ thống phòng không Patriot do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo, và đây sẽ là ưu tiên số 1 để cứu sống người dân Ukraine. Tại thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 7, ông Trump đã tuyên bố dự định cho phép chính quyền Kiev tự sản xuất tên lửa tầm xa Patriot nhằm bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tuyên bố nói trên được đưa ra vào lúc quan hệ giữa Washington và Moscow trở nên nguội lạnh, và thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska hồi tháng 8 năm ngoái đã không đem lại kết quả như Washington mong muốn. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, cho đến nay, Ukraine vẫn chưa thuyết phục được Hoa Kỳ cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình Tomahawk để chống lại sức mạnh quân sự của Nga. Tuần trước, bên lề hội nghị Ngoại trưởng khối ASEAN, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo đồng cấp Mỹ Marco Rubio về mọi ý đồ viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine. Vẫn trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần này, Tổng thống Zelensky dự chủ gặp gỡ một số thượng nghị sĩ Mỹ với hy vọng thuyết phục được Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ bật đèn xanh cho chương trình hỗ trợ Ukraine trị giá 400 triệu đô la. Chương trình do Lầu Năm Góc đề xuất vẫn bị Quốc hội Mỹ chặn lại từ đầu năm đến nay.
0: Trước khi Tổng thống Ukraine Zelensky đến Washington thì tại Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày hôm qua đã có bài phát biểu cứng rắn, nhấn mạnh là Điện Kremlin sẽ đạt được mục tiêu trong cuộc chiến với Ukraine và thông báo chuẩn bị huy động thêm quân. Từ Moscow, thông tín viên Anissa Enjabri tường trình.
2: C'est à Omsk, la ville marquée par la frappe la plus en profondeur de l'Ukraine en Russie, que le président.
3: Chính tại Omsk, thành phố vừa hứng chịu cuộc tấn công sâu nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga, Tổng thống Kazakhstan hôm 25 tháng 7 đã kêu gọi Vladimir Putin chấm dứt chiến tranh bằng cách giữ nguyên chiến tuyến hiện tại. Người hồi đáp lời kêu gọi này không phải là nguyên thủ Nga mà là phát ngôn viên của ông. Điều đó cho thấy Điện Kremlin không coi trọng lời kêu gọi đóng băng cuộc xung đột. Nói chung, câu trả lời đã được dự đoán từ trước, đó là Moscow không chấp nhận ngừng chiến. Và hôm qua, chính quyền Nga đã phát đi thêm hai tín hiệu cứng rắn. Trước hết là bài phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin trước các dân biểu Viện Duma, tức Hạ viện Nga. Chủ nhân Điện Kremlin một lần nữa khẳng định Nga sẽ đạt được các mục tiêu trong cuộc xung đột mà ông vẫn gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Tiếp đó, vào tối qua, Tổng thống Nga đã ký một sắc lệnh tăng thêm 27.000 quân nhân cho lực lượng vũ trang. Đây là sắc lệnh thứ ba kiểu này kể từ đầu năm. Theo sắc lệnh, tổng quân số của quân đội Nga sẽ được nâng lên thành 1.535.000 người. Nhiều khả năng con số này sẽ tăng thêm vào mùa thu tới đây sau cuộc bầu cử Hạ viện. Tại Nga, hiện giờ đang lan truyền tin đồn về một đợt động viên mới, ít nhất là động viên một phần. Trong những ngày gần đây, nhiều cơ quan tình báo phương Tây cũng đã đưa ra nhận định tương tự.
4: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
0: Về chiến sự, Ukraine đã phóng hơn 390 drone vào khu vực Moscow trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, theo như thông báo của thị trưởng thủ đô Nga Sergei Sobyanin. Cũng liên quan đến nước Nga, Phần Lan thông báo đóng cửa không phận và hải phận ở biên giới phía nam sát với nước Nga để phòng drone của Ukraine nhắm vào Nga. Các giới chức quân sự Phần Lan vào sáng nay giải thích Kiev gia tăng các chiến dịch tấn công Nga bằng drone tầm xa, một số drone quân sự của Ukraine bay lạc sang không phận của Phần Lan, của Estonia, Litva và Latvia, cho nên Helsinki tạm thời ra lệnh đóng cửa không và hải phận tại các vùng sát với lãnh thổ của Nga. Kiev và NATO tố cáo Moscow điều chỉnh đường bay của drone Ukraine để nhắm vào nhiều thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Vấn đề nhân quyền gây sự cố ngoại giao giữa Pháp và Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Đại diện của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc đã đột ngột rời khỏi cuộc họp chiều ngày hôm qua tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khi mà đại sứ Pháp đang phát biểu. Đây là một sự cố ngoại giao nghiêm trọng và hiếm thấy giữa hai thành viên thường trực Pháp và Mỹ. Tuần trước, phái đoàn của Pháp đã chỉ trích Hoa Kỳ chống đối việc triển hạn thêm một nhiệm kỳ cho cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Türk.
5: Tại cuộc họp ở Geneva, trụ sở nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 24 tháng 7, Hoa Kỳ đã cùng với 9 quốc gia khác, trong đó có Bắc Triều Tiên và Nga, đã bác bỏ đề xuất tiếp tục tín nhiệm cao ủy nhân quyền Volker Türk thêm một nhiệm kỳ 4 năm. Trên mạng xã hội X, phái bộ Pháp đã chỉ trích thái độ của Hoa Kỳ, xin trích. Trước kia, Mỹ từng là một tấm gương về nhân quyền, tình trạng này đã chấm dứt. Giờ đây, quốc gia này đứng về phía Bắc Triều Tiên, Nicaragua, Mali và Nga. Nước Mỹ này bị cô lập, thế giới không còn lắng nghe nước Mỹ từ trong nguyên văn. Ngày hôm qua, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Danny Greyer lên án thái độ đạo đức giả của Pháp, một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, luôn lên giọng dạy đời về những chủ đề như nhân quyền vốn không liên quan đến hòa bình, an ninh hay xung đột Ukraine. Do vậy, theo ông Danny Greyer, thì phái đoàn Mỹ không có bổn phận tiếp tục dự cuộc họp. Phó Đại sứ Mỹ đã rời khỏi phòng họp, đồng thời nhắc nhở Pháp rằng nước Mỹ vẫn là một tấm gương cho tự do trên thế giới.
0: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào ngày hôm nay trong bối cảnh mà quan hệ giữa hai đồng minh đang căng thẳng do những bất đồng liên quan đến Iran, Liban và chiến dịch quân sự ở dải Gaza. Nhằm xoa dịu những rạn nứt với Hoa Kỳ, chính phủ Israel vừa phê chuẩn kế hoạch triển khai một lực lượng quốc tế để duy trì sự ổn định tại vùng lãnh thổ Palestine này. Dù vậy, chuyến đi của ông Netanyahu đang vấp phải làn sóng chỉ trích tại Mỹ. Từ Jerusalem, thông tín viên Michel Paul tường trình.
6: Un départ dans la plus grande discrétion depuis une base aérienne.
1: Netanyahu khởi hành từ một căn cứ không quân một cách lặng lẽ, không có phóng viên đi cùng. Một chi tiết cho thấy rõ bầu không khí căng thẳng cực độ hiện tại. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Israel đã xấu đi rất nhiều trong những tuần gần đây do bất đồng về cách xử lý các vấn đề Iran và Liban. Tuy nhiên, ngay trước khi đặt chân đến Mỹ, Benjamin Netanyahu đã muốn thể hiện sự gắn kết trở lại với Tổng thống Trump. Thủ tướng Israel cho biết, xin trích, tôi đang trên đường tới Washington để gặp người bạn, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Đây là cuộc gặp thứ 8 của chúng tôi. Theo kinh nghiệm của tôi trong cương vị thủ tướng, trong những thời điểm phức tạp này, phải hành động một cách hết sức khôn ngoan và quyết đoán. Chúng tôi sẽ thảo luận về tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự, bắt đầu là Iran. Hết lời dẫn. Trên mạng xã hội X, ông Netanyahu viết thêm, mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, bảo vệ an ninh của Israel, củng cố sức mạnh của Israel và mở rộng mạng lưới hòa bình xung quanh. Lịch trình thượng đỉnh chớp nhoáng này được dự báo hết sức dày đặc. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel sẽ dự tang lễ thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một nhân vật quan trọng từng ủng hộ Israel, một nghi thức tưởng niệm trang trọng trước khi hai nhà lãnh đạo họp kín trong phòng bầu dục.
6: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Iran thảo luận với Oman và Ả Rập Xê Út về eo biển Hormuz. Oman vào ngày hôm nay đã trình bày một phương án mà dường như là đã được nhiều quốc gia trong khu vực ủng hộ. Theo một nguồn thạo tin được Reuters trích dẫn thì phương án này dựa trên nguyên tắc Iran không độc quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Đề xuất của Oman dựa theo mô hình quản lý eo biển Malacca giữa Malaysia và Indonesia. Trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhân viên Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới của Mỹ đã tiến hành kiểm tra đột xuất các nhà máy có liên hệ với Trung Quốc tại Việt Nam, theo hãng tin Bloomberg vào ngày hôm qua, trích dẫn nguồn tin thông thạo về hồ sơ này. Việt Nam đang bị Hoa Kỳ mở 3 cuộc điều tra riêng biệt theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
5: Theo Bloomberg, thì quan chức hải quan Mỹ đã xem xét các tài liệu, nguồn nguyên liệu thô và quy trình sản xuất để xác định giá trị gia tăng thực tế trước khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Các nhà điều tra Mỹ cũng tìm kiếm những vi phạm sở hữu trí tuệ tiềm tàng liên quan đến phần mềm. Tuy nhiên, tạm thời chưa có bằng chứng đáng kể nào về việc hàng hóa Trung Quốc được vận chuyển bất hợp pháp vào Hoa Kỳ thông qua Việt Nam. Đây là cuộc điều tra mới và có quy mô lớn theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, nhắm vào năng lực sản xuất công nghiệp dư thừa tại 16 đối tác thương mại chính, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Mexico và Liên hiệp châu Âu. Trả lời đài Fox News ngày hôm qua, đại diện thương mại Jameson Greer cho biết là sau cuộc điều tra, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ sẽ đưa ra đề xuất có thể dẫn đến việc áp dụng thuế bổ sung. Về lao động cưỡng bức, từ ngày 25 tháng 7, Mỹ áp dụng hai mức thuế mới là 10% và 12,5% đối với 60 nước đối tác thương mại bị xem là chưa thực thi đầy đủ các lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Riêng Việt Nam chịu mức thuế 12,5%. Trả lời báo giới ngày 25 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho rằng quyết định của Mỹ chưa phản ánh đầy đủ nỗ lực của Việt Nam về phòng ngừa và giảm thiểu lao động cưỡng bức.
0: Cũng về thương mại kinh tế, Hoa Kỳ chuẩn bị chi hàng trăm triệu đô la để ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc với toàn cầu. Cuối tuần trước, chính quyền Trump thông báo với Hạ viện Mỹ một kế hoạch hơn 175 triệu đô la để thay thế các tuyến cáp ngầm dưới biển trong vùng Caribe và Trung Mỹ. Mục tiêu của Washington là nhằm ngăn chặn Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực này. Theo tài liệu mà hãng tin AP có được hôm nay, một quan chức xin được giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các hoạt động kinh tế của Trung Quốc tại Tây Bán Cầu hiện nay là một mối đe dọa đối với an ninh, quốc gia và sự thịnh vượng của nước Mỹ. Chính quyền Trump từ lâu vẫn bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động của Trung Quốc tại châu Mỹ, phản đối việc các doanh nghiệp Trung Quốc sở hữu các cảng ở hai đầu kênh đào Panama. Ngoài ra, theo một tài liệu nội bộ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mà AP có được thì Washington cũng đang cân nhắc việc chi thêm gần 500 triệu đô la cho các chương trình để đối phó với Trung Quốc tại Tây Bán Cầu, Châu Phi và Châu Á. Liên quan đến tình hình nước Pháp, tại Pháp tính từ đầu năm đến nay, hơn 115.000 hectare rừng đã bị thiêu rụi vì hỏa hoạn. Chỉ từ ngày 22 tháng 7 đến nay, riêng tỉnh Gironde và Landes ở miền Tây Nam nước Pháp đã có hơn 42.000 hectare bị cháy, buộc hơn 220.000 người ở 22 thị trấn khác nhau phải sơ tán. Hỏa hoạn ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực doanh nghiệp.
5: Ngành du lịch địa phương đúng mùa cao điểm du lịch đã bị thất thu, cho dù chưa có thống kê chính xác thì tổng số thiệt hại được cho là thảm khốc. Mức độ thiệt hại nghiêm trọng được Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Roland Lescure miêu tả là một quả bom kinh tế. Ngày hôm qua, ông cho biết là hơn 13.000 doanh nghiệp lớn nhỏ đã được sơ tán ở tỉnh Gironde và rõ ràng là không thể hoạt động như bình thường. Tương tự, khoảng 130.000 người lao động không thể làm việc do các vụ cháy rừng. Chính phủ sẽ tổ chức một cuộc họp về khủng hoảng vào thứ năm tới đây. Một trong những biện pháp được thảo luận là khả năng sử dụng trợ cấp thất nghiệp một phần để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng.
0: Về thể thao, Zinedine Zidane chính thức được mời làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp.
1: Hôm nay 28 tháng 7, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo xác nhận việc bổ nhiệm huyền thoại từng vô địch World Cup 1998 làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp kế nhiệm Didier Deschamps. Sau nhiều tuần giữ im lặng, Zidane cuối cùng đã trở lại với bóng đá trên cương vị mới. Trong thời gian qua, ông vẫn xuất hiện tại một số trận đấu ở World Cup 2026 để cổ vũ con trai Luka Zidane, đồng thời có mặt trong trận chung kết nhưng luôn tránh đưa ra bình luận về tương lai của ông. Việc Zidane được chọn không gây bất ngờ vì ông luôn là ứng viên hàng đầu thay thế Deschamps. Chủ tịch Diallo từng tiết lộ đã biết danh tính người kế nhiệm Deschamps từ tháng 3 nhưng muốn giữ kín để không ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đội tuyển Pháp cho World Cup. Ở tuổi 54, Zidane đã có một sự nghiệp huấn luyện thành công tại câu lạc bộ Real Madrid của Tây Ban Nha, giúp đội bóng giành chức vô địch UEFA Champions League liên tiếp trong 3 năm từ 2016 đến 2018. Ông chưa từng che giấu tham vọng dẫn dắt đội tuyển Pháp. Zidane từng là đội trưởng và giành chức vô địch World Cup 98 và Euro 2000 cùng đội tuyển áo lam. Dù từng gây tranh cãi khi phải nhận thẻ đỏ sau khi húc đầu vào tuyển thủ Ý Marco Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006, Zidane vẫn giữ được hình ảnh tích cực nhờ phong cách kín đáo và thành công trong sự nghiệp. Tiếp quản đội tuyển Pháp, Zidane sẽ dẫn dắt một đội bóng có nhiều tài năng nhưng cũng chịu nhiều áp lực sau khi thua Tây Ban Nha ở bán kết World Cup. Gà trống Gaulois vẫn sở hữu hàng công đáng gờm với Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olise, nhưng cần tìm lại sự ổn định để hướng tới những mục tiêu mới. Lần ra quân đầu tiên của huấn luyện viên Zidane sẽ là trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 trong khuôn khổ UEFA Nations League. Ông sẽ tiếp tục làm việc với David Bettoni, từng là trợ lý của ông tại Real Madrid.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
5: Hàng không mẫu hạm USS George Washington hoạt động ở Biển Đông trên mạng X ngày 26 tháng 7, đại sứ Mỹ Lee Lipton tại Philippines khẳng định năng lực tiên tiến của nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington, bao gồm cả tiêm kích F-35, đang góp phần duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Chúng tôi phản đối các yêu sách hàng hải thái quá trên toàn thế giới, từ trong nguyên văn. Theo trang Navy Times, đội tàu sân bay đã đi qua eo biển Luzon ngày 22 tháng 7 sau khi được triển khai đến biển Philippines và tham gia các cuộc tập trận Chun Valian Shield với chiến hạm của Nhật Bản và Philippines kéo dài từ ngày 21 đến 25 tháng 7.
1: Bangladesh hợp tác với Trung Quốc xây khu kinh tế đặc biệt. Hai nước ngày hôm qua vừa khởi công xây dựng một khu kinh tế tại cảng Chittagong miền nam Bangladesh. Dự án do Trung Quốc đầu tư khoảng 500 triệu đô la, được kỳ vọng tạo ra 100.000 việc làm cho người dân địa phương. Dự án được hai nước công bố từ năm 2014, nhưng bị trì hoãn nhiều năm do các vấn đề hành chính. Việc khởi động lại diễn ra trong bối cảnh Bangladesh đang gặp khó khăn kinh tế sau giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 18 tháng. Tân chính phủ Bangladesh đang tích cực thu hút đầu tư nước ngoài, trong khi Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng tại Nam Á thông qua các dự án hạ tầng lớn.
0: Đài Loan chuẩn bị triển khai các tàu hải quân và lực lượng tuần duyên để bảo vệ các nguồn tiếp tế thiết yếu trong một cuộc diễn tập giả định tình huống Trung Quốc phong tỏa quân sự vùng biển phía đông hòn đảo này. Bộ Quốc phòng Đài Loan vào ngày hôm nay cho biết là cuộc diễn tập là một phần của chương trình tập trận thường niên Hàn Quang của Đài Loan sẽ bắt đầu vào tuần tới nhằm chuẩn bị cho quân đội và người dân trên hòn đảo đối phó với khả năng xảy ra một cuộc tấn công từ Trung Quốc. Các hoạt động sẽ được tiến hành bằng đạn thật với lực lượng và trang thiết bị thực tế từ trong nguyên văn nhằm tăng cường khả năng ứng phó và nâng cao hiệu quả của các chiến dịch phòng thủ.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, nổ súng tại lễ hội ẩm thực Seattle khiến 3 người chết. Cảnh sát Seattle hôm qua cho biết có ít nhất 3 nghi phạm tham gia vụ nổ súng tại Bight of Seattle gần tháp Space Needle, trong đó một nghi phạm 19 tuổi đã thiệt mạng tại hiện trường. Nghi phạm khác là một thiếu niên 15 tuổi đã bị tạm giữ. Cảnh sát nghi ngờ vụ việc xuất phát từ xung đột giữa các băng đảng.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, kinh tế của Iran sẽ lún sâu vào khủng hoảng nếu như chiến tranh với Hoa Kỳ tiếp diễn.
2: Sau nhiều ngày không có trận oanh kích nào, liệu có thể lại hy vọng vào một giải pháp ngoại giao cho xung đột Mỹ-Iran hay không? Mỹ đã tiêu tốn 37 tỷ đô la cho 5 tháng chiến tranh, nhưng Iran cũng phải đối mặt với những thiệt hại kinh tế khủng khiếp nếu xa lầy trong chiến tranh. Khủng hoảng kinh tế đã là nguyên nhân chính của những cuộc biểu tình đầu năm 2026. Nếu tiếp tục, chính quyền khó có thể thuyết phục được tinh thần đoàn kết của người dân để chống Mỹ. Những cảnh báo, nhận định về tình hình đen tối của nền kinh tế được các chuyên gia, cựu quan chức Iran đánh giá thẳng thắn trong một hội nghị kinh tế kéo dài 2 ngày tại Tehran và được trang mạng đối lập Iran International đưa tin ngày 21 tháng 7. Cho dù bất đồng về mức độ nghiêm trọng, giới chuyên gia có chung nhận định là kinh tế Iran rơi sâu vào khủng hoảng. Nguồn thu chủ yếu của Iran đến từ xuất khẩu dầu mỏ. Tạm thời, chế độ Tehran vẫn tự tin trụ được, bất chấp việc Mỹ phong tỏa hải cảng Iran. Bằng chứng là Iran thu về 18 tỷ đô la dầu mỏ kể từ khi chiến sự với Mỹ bùng phát vào ngày 28 tháng 2. Theo thống kê ngày 25 tháng 7 của Bộ Dầu mỏ Iran, thì số tiền này chiếm hơn 60% doanh thu dầu mỏ dự kiến trong ngân sách năm nay. Trong bối cảnh khủng hoảng, đội tàu dầu ở ngoài khơi, ngoài khu vực bị Mỹ phong tỏa, chở khoảng 100 triệu thùng dầu. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, thì nếu bị phong tỏa 4 đến 5 tháng, thu nhập dầu lượng của Iran sẽ là con số 0. Về lâu dài, Iran sẽ phải trữ dầu, khi các kho đầy thì sẽ phải ngừng sản xuất, và như vậy thì thu nhập sẽ bị giảm theo. Kinh tế Iran Hadi Khakanzadeh được trang Mond Afrik trích dẫn ngày 20 tháng 7 nhận định như sau. Tái lập phong tỏa sẽ làm trầm trọng thêm những khó khăn và khiến tiền mất giá, lạm phát, thiếu hụt, nhà máy đóng cửa, mất việc làm từ trong nhân văn. Thiếu ngoại tệ cũng khiến chính phủ khó nhập khẩu nhiều mặt hàng, ví dụ như là ô tô. Đồng rial của Iran đã mất giá nghiêm trọng. Một đô la Mỹ đổi được 1,9 triệu rial theo tỷ giá ngày 20 tháng 7 và đẩy lạm phát vào giai đoạn trượt dốc hơn, theo nhận định tại hội nghị kinh tế của ông Masoud Nili, nguyên cố vấn tổng thống. Viễn cảnh nguy hiểm này được kinh tế gia Hossein Tavakolian nêu ví dụ cụ thể. Đó là lạm phát hàng tháng trước đây là khoảng 3%, tương đương với khoảng 40% một năm, còn hiện nay là 10%. Mọi mặt hàng của người tiêu dùng đều đang rơi vào vùng đỏ. Chỉ có khoảng 3% hộ gia đình Iran giàu có nhất là có khả năng mua được những loại lương thực thực phẩm theo khuyến nghị của cơ quan dịch tễ. Những chương trình hỗ trợ và mạng lưới bảo hiểm xã hội không còn đủ để bảo vệ đời sống của các gia đình. Rất nhiều gia đình đã phải đi mua chịu gạo, thịt hay là mì. Bữa ăn của nhiều gia đình khác thì đã không còn thịt. Tổng thể ảm đạm của bức tranh kinh tế Iran được nhật báo kinh tế Donia Etisat liệt kê. Lạm phát kinh niên, tăng trưởng yếu và bất ổn, thâm hụt ngân sách triền miên, tỷ giá hối đoái chênh lệch quá lớn, sự phá sản của quỹ hưu trí, áp lực đối ngoại và sự gia tăng rủi ro địa chính trị. Truyền thông của chính phủ thì tập trung đến phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdonaseh Hemmati, thừa nhận tầm mức nghiêm trọng của tình hình kinh tế hiện nay nhưng kêu gọi không nên lo ngại. Ngoài những thách thức này, Iran sẽ phải chuẩn bị một khoản ngân sách khổng lồ để tái thiết đất nước. Theo thẩm định của kinh tế gia Mohammad Mehdi Bekis, thì sẽ cần tới khoảng 500 tỷ đô la đầu tư để khôi phục những công trình hạ tầng bị phá hủy, kích thích tăng trưởng kinh tế, hiện đại hóa ngành công nghiệp. Nguồn lực quốc gia sẽ không đủ để đáp ứng những nhu cầu này. Iran cần đầu tư của nước ngoài và cũng phải hội nhập mạnh mẽ hơn vào nền kinh tế thế giới. Chiến tranh tái bùng phát, khủng hoảng càng lớn càng cho thấy bất đồng ngày càng sâu sắc trong nội bộ chính quyền Tehran. Những chính trị gia trung dung lo ngại rằng việc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế. Những người chủ trương cứng rắn thì muốn tiếp tục sử dụng eo biển làm đòn bẩy chiến lược chống Donald Trump. Chính viễn cảnh bất ổn này là yếu tố nguy hiểm nhất cho kinh tế. Tình hình càng khó khăn, càng làm gia tăng nguy cơ người dân lại xuống đường biểu tình và gây bất ổn chính trị cho Iran.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế qua đề tài các hãng xe hơi Trung Quốc đang ồ ạt chiếm lĩnh thị trường tại Anh Quốc. Tạp chí do thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam tái hiện hành trình của cacao từ Trung Mỹ đến Việt Nam, Thanh Phương thực hiện. Thưa quý thính giả, nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự. Chủ đề ngày hôm nay, các phương tiện cứu hỏa của Pháp trong bối cảnh nạn cháy rừng ngày càng nghiêm trọng. Thùy Dương trình bày.
2: Thưa quý vị, nắng nóng khắc nghiệt, khô hạn gay gắt trong điều kiện biến đổi khí hậu khiến mùa cháy rừng tại Pháp năm nay đến sớm bất thường và đặc biệt là nghiêm trọng. Tính trên toàn quốc, từ đầu năm đến nay, Pháp đã mất hơn 116.000 hecta bằng diện tích Hồng Kông, mức cao lịch sử ở Pháp.
0: Câu hỏi được nhiều người đặt ra, nước Pháp có những phương tiện nào để phòng chống cháy rừng?
2: Nòng cốt trong đội máy bay chữa cháy của Pháp là đội bay chuyên dụng gồm 23 máy bay thuộc sở hữu của nhà nước. Trong số này, 12 máy bay Canadair, tuổi đời trung bình khoảng 30 năm, giữ vai trò chủ lực. Mỗi chiếc có thể lấy đầy 6.000 lít nước chỉ trong 12 giây bằng cách lướt trên mặt hồ hoặc mặt biển mà không cần hạ cánh, nhờ đó có thể liên tục thực hiện các đợt thả nước dập lửa. Trung bình, mỗi ngày một chiếc máy bay Canadair có thể thực hiện tới 60 lần bay thả nước dập lửa. Pháp cũng có 9 máy bay Dash, vừa được sử dụng để chữa cháy, vừa đảm nhiệm các chuyến tuần tra trên không tại những khu vực có nguy cơ cao. Các máy bay này mang theo nước hoặc chất chống cháy lan để có thể can thiệp ngay từ khi đám cháy mới bùng phát trước khi vượt khỏi tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, theo báo Pháp Le Monde, đội bay còn có 3 phi cơ Beechcraft chuyên thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và điều phối hoạt động chữa cháy, ví dụ truyền hình ảnh hiện trường về Trung tâm Điều phối cấp cao quốc gia về an ninh dân sự đặt tại thành phố Nîmes ở miền nam Pháp. Ngoài lực lượng của nhà nước, Pháp còn huy động khoảng 30 máy bay thuộc các sở cứu hỏa và cứu nạn cấp tỉnh, chủ yếu là các trực thăng chữa cháy hạng nhẹ. Theo cơ quan an ninh dân sự Pháp, các phương tiện này chủ yếu phục vụ công tác chữa cháy tại địa phương, nhưng cũng có thể được điều động sang hỗ trợ các tỉnh khác khi cần thiết. Bên cạnh đội bay của nhà nước, cơ quan an ninh dân sự Pháp còn thuê thêm máy bay của các doanh nghiệp tư nhân để tăng cường năng lực chữa cháy với chi phí rất cao. Hiện giờ Pháp có 27 căn cứ Pélicantrome, tức là các sân bay chuyên phục vụ máy bay chữa cháy, được trang bị các bồn chứa nước và chất chống cháy lan để tiếp tế nhanh cho máy bay. Kể từ năm 2022, Pháp đã xây dựng thêm 5 căn cứ cố định để tiếp nước. Ngoài ra, các căn cứ dã chiến cũng có thể được lắp đặt tạm thời khi cần. Trước các vụ cháy rừng ngày càng nghiêm trọng, cơ quan an ninh dân sự Pháp cũng đang nghiên cứu hiện đại hóa các phương tiện hiện có. Theo đó, các trực thăng Dragon, vốn chuyên thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, có thể sớm trở thành một trong những phương tiện chủ lực trong chữa cháy rừng, nhờ bộ thiết bị lắp ghép cho phép chuyển đổi sang nhiệm vụ chữa cháy chỉ sau 20 phút.
0: Loại máy bay A400M được nói tới nhiều, đó là máy bay gì?
2: A400M thực ra là một loại máy bay vận tải quân sự. Từ năm 2021, tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu đã phát triển phiên bản cải tiến dành cho loại máy bay vận tải quân sự chiến thuật này, vốn được đưa vào sử dụng tại nhiều quốc gia từ đầu những năm 2010. Theo báo kinh tế Le Seco, Pháp đã nhận được phi cơ A400M đầu tiên vào năm 2013. Trong số 50 máy bay A400M đã đặt mua, cho đến nay Pháp mới nhận được 25 chiếc. Trong bối cảnh việc chế tạo thế hệ máy bay tiếp theo thay thế cho Canada gặp nhiều khó khăn, tập đoàn Airbus đã phát triển một bộ thiết bị giải nước hoặc chất chống cháy lan mà không cần phải cải tạo kết cấu của máy bay. Theo báo Le Figaro, ông Xavier Tittelman, chuyên gia tư vấn về hàng không và quốc phòng giải thích, A400M vốn được thiết kế để chuyên chở các loại vật tư cần thả xuống mặt đất. Airbus đã phát triển hệ thống roll-on-roll-off, nghĩa là chỉ cần đưa thiết bị lên các thanh dây trong khoang hàng là có thể lắp đặt. Nhờ đó, 25 chiếc A400M hiện có của Pháp có thể nhanh chóng được huy động mà không mất nhiều thời gian chuyển đổi.
0: Ưu điểm nổi bật của máy bay vận tải quân sự A400M sau khi được cải tạo thành máy bay chữa cháy là gì?
2: Máy bay đã được triển khai ngay từ chiều thứ Bảy 25 tháng 7 tại tỉnh Gironde, thay vì đợi đến 29 tháng 7 theo kế hoạch ban đầu. Chiếc máy bay vận tải quân sự này được trang bị hệ thống xả nước hoặc chất chống cháy lan, hỗ trợ được các máy bay cứu hỏa chuyên dụng Canadair và Dash, vốn đã được lực lượng an ninh dân sự huy động. Thiết bị để hoán chuyển A400M từ một máy bay vận tải quân sự thành phương tiện chữa cháy chính là một bồn chứa có thể mang theo tới 20.000 lít nước hoặc chất chống cháy lan, tức là nhiều gấp khoảng 3 lần so với sức chứa của một máy bay chữa cháy chuyên dụng Canada do Canada chế tạo. Tuy nhiên, Canada vẫn có thể thực hiện nhiều lượt bay hơn trong cùng một giờ nhờ khả năng lấy nước trực tiếp trên mặt nước mà không cần phải hạ cánh. Nước hoặc chất chống cháy lan được thả khi máy bay đang bay bằng cách mở cửa khoang hàng ở đuôi máy bay, tạo ra một dải chất chống cháy lan dày đặc có thể dài tới 400 mét. Theo lực lượng không quân và không gian của Pháp, thì A400M chủ yếu sẽ được sử dụng để giải chất chống cháy lan ở trước đầu ngọn lửa nhằm làm chậm tốc độ lan rộng của đám cháy. Bồn chứa nước hay chất chống cháy lan phải được nạp lại dưới mặt đất bởi vì máy bay A400M không thể lấy nước trực tiếp trên mặt nước như các máy bay Canada. Tuy nhiên, không tính thời gian bay khứ hồi giữa khu vực cháy và sân bay được chọn để tiếp nhiên liệu, thì công đoạn tiếp nước hay chất chống cháy lan chỉ mất khoảng 10 phút nhờ hệ thống bơm thủy lực áp suất cao. Theo chuyên gia Xavier Tittenman, về lý thuyết, A400M có thể hạ cánh ở bất cứ nơi nào có khả năng nạp lại nước hoặc chất chống cháy lan, tức là tại các căn cứ tiếp nước dành cho máy bay chữa cháy hoặc bất kỳ sân bay dân dụng nào có lực lượng cứu hỏa. Airbus cũng nhấn mạnh là A400M có thể hoạt động từ những đường băng ngắn hoặc chưa được giải nhựa, điều mà về lâu dài có thể làm thay đổi cách thức chữa cháy rừng tại các khu vực hẻo lánh hoặc khó tiếp cận. Ngoài ra, A400M còn có thể bay làm nhiệm vụ vào ban đêm, khác với các máy bay Canada và Dash vốn phải ngừng hoạt động ngay sau khi mặt trời lặn.
0: Về nhân lực lượng cứu hỏa được bố trí và triển khai như thế nào?
2: Pháp hiện giờ có hơn 200.000 lính cứu hỏa tình nguyện, khoảng 44.300 lính cứu hỏa chuyên nghiệp và 13.370 quân nhân thuộc các đơn vị cứu hỏa của Paris và Marseille. Mỗi mùa hè, hơn 90% các vụ cháy được các sở cứu hỏa và cứu nạn cấp tỉnh khống chế trước khi lan rộng quá 1 hectare, trong khi dưới 3% số vụ cháy vượt quá 10 hectare. Theo báo Pháp Sud-Ouest, nếu diễn biến hỏa hoạn đòi hỏi phải tăng cường lực lượng, thì các đội chỉ viện sẽ lần lượt được điều động từ các đơn vị khác trong cùng khu vực phòng chống chữa cháy, rồi lên đến cấp quốc gia. Ví dụ, hàng trăm lính cứu hỏa thuộc Lữ đoàn Quân sự An ninh Dân sự được huy động bổ sung cho lực lượng ứng trực trong mùa hè này. Lực lượng cứu hỏa của Paris cũng tham gia tăng viện. Bên cạnh đó, quy chế phối hợp EFAISTOS còn quy định việc Bộ Quân lực hỗ trợ lực lượng cứu hỏa trong công tác phòng chống và chữa cháy rừng. Mỗi buổi sáng, dựa trên nhiều nguồn thông tin, đặc biệt là bản dự báo nguy cơ cháy rừng, Cơ quan An ninh Dân sự đánh giá những khu vực có nguy cơ cao nhất trên toàn lãnh thổ Pháp trong vòng 48 giờ tới. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng bố trí các phương tiện mặt đất và phương tiện đường không tại những khu vực phù hợp để sẵn sàng ứng phó.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine công du Hoa Kỳ để cố thuyết phục Donald Trump hỗ trợ chống Nga. Vấn đề nhân quyền gây sự cố ngoại giao giữa Pháp và Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Quan chức hải quan Hoa Kỳ thanh tra các nhà máy liên kết với Trung Quốc tại Việt Nam. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Iran sẽ lún sâu vào khủng hoảng nếu chiến tranh với Mỹ tiếp diễn. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, chiến tranh Ukraine nay giao thoa với chiến tranh Iran, Donald Trump dường như có vẻ đã ủng hộ Kiev hơn. Khủng hoảng Trung Đông không lối thoát, cháy rừng ở Pháp gây thiệt hại nặng. Trên đây là những chủ đề đáng chú ý trên báo chí Pháp hôm nay.
0: Le Figaro nhận xét, từ Ukraine đến Iran, sự hội tụ của các cuộc chiến, vụ tấn công của Ukraine vượt một tàu của Iran trên biển Caspi, khẳng định mối liên hệ mật thiết giữa hai cuộc xung đột.
4: Từ khi Nga xâm lăng Ukraine, các đồng minh của Kiev luôn ngăn cuộc chiến lan ra khỏi biên giới, sợ Putin leo thang. Châu Âu và Mỹ luôn ngần ngại không muốn trang bị quy mô cho Ukraine, cũng như không cho phép tấn công vào lãnh thổ Nga. Chiến lược kiềm hãm này đã chói tay quân đội Ukraine. Thoạt nhìn thì có vẻ thành công vì đại chiến thế giới đã không xảy ra, kể cả vũ khí nguyên tử cũng không được sử dụng đến. Nhưng thực tế, chiến tranh Ukraine từ lâu đã lan ra châu Âu khi Nga liên tục đe dọa và tấn công đa diện và đã pha trộn với chiến tranh Iran khi Kiev ngăn chặn các drone của Tehran đánh vào các quốc gia vùng vịnh. Hai cuộc chiến giờ đây đã chính thức chồng chéo lên nhau kể từ khi Ukraine đánh chìm một tàu buôn của Iran là một thủy thủ thiệt mạng hôm 25 tháng 7 trên biển Caspi. Le Figaro cho rằng ông Volodymyr Zelensky có rất nhiều lý do để nhắm vào các tàu Iran vốn thường xuyên qua lại với Nga. Hầm tàu chứa đầy thiết bị quân sự, trong đó có những loại bị phương Tây cấm vận. Từ đầu cuộc xâm lăng, Iran đã cung cấp hàng ngàn drone Shahed cho Nga để đánh phá Ukraine. Vệ binh cách mạng huấn luyện quân Nga tại các căn cứ ở Crimea và cho phép Kremlin tự sản xuất drone cũng như cải tiến.
0: Mục tiêu của Zelensky và các tướng lĩnh là cắt đứt mọi nguồn cung quân sự và năng lượng cho cuộc chiến của Nga để buộc Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Thế nên, các hoạt động hậu cần của Kremlin trên biển Caspia đương nhiên bị nhắm đến, nhưng cũng có thể hình dung là Tổng thống Ukraine tìm cách chứng tỏ thiện chí với Donald Trump.
4: Tổng thống Mỹ từ khi quân đội Ukraine giành đại thế chủ động, dường như từ phía Moscow đã quay sang phía Kiev. Một số nhà phân tích còn cho rằng vụ đánh chìm tàu vừa rồi đã được Mỹ bật đèn xanh vào lúc xung đột leo thang giữa Houthi và Ả Rập Xê Út với việc Iran kích hoạt mặt trận Bab al-Mandab, thì việc cản trở đường tiếp tế của Tehran ở biển Caspi có thể được coi là hỗ trợ Mỹ để bóp nghẹt kinh tế Iran. Từ nhiều tháng qua, Zelensky đã cảnh báo Nga cung cấp thông tin vệ tinh ở Trung Đông cho Tehran để tấn công các mục tiêu Mỹ. Và giờ đây, ông nhắc lại rõ ràng có mối tương quan. Tổng thống Ukraine còn khẳng định Bắc Triều Tiên chuẩn bị gửi thêm 30.000 lính để giúp Nga sau khi đã cung cấp 10.000 quân trong năm 2024. Trục chống phương Tây gồm Moscow, Tehran, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng ngày càng cứng rắn hơn với lòng căm thù chung đối với Hoa Kỳ và châu Âu và ý đồ áp đặt một mô hình mới lên trường quốc tế. Trong khi phương Tây suy yếu kể từ khi ông Trump quay lại, các nước độc tài này vừa có mưu đồ đế quốc vừa cần đối đầu với phương Tây. Zelensky nhắc lại, dù làm mọi cách để tránh mở ra một trận mặt trận mới, nhưng trên thực tế, xin trích, Iran và Bắc Triều Tiên đã tấn công chúng tôi rồi.
0: Cuộc chiến tranh Ukraine đẫm máu nhất kể từ đệ nhị thế chiến và chiến tranh Iran trải rộng nhất với 12 nước liên quan ở Trung Đông là những cuộc chiến tranh hiện đại hiện vẫn chưa thành một trận đại chiến thế giới mới. Nhưng những diễn biến mới ở biển Caspia cho thấy khi hai cuộc chiến này càng kéo dài thì sẽ chồng chéo lẫn nhau.
4: Chuyên gia Jean-Sylvestre Moncrenier của Viện Địa Chính trị Pháp đánh giá, xin trích, chiến tranh Ukraine nằm trong một cuộc xung đột toàn cầu và đa phương diện tại châu Âu, Trung Đông, châu Á, Thái Bình Dương. Đối với Moscow, phong tỏa eo biển Hormuz và đe dọa ở eo biển Bab al-Mandab là những cơ hội mang tính chiến lược. Hết đề dẫn, cuộc chiến đa chiều này sẽ còn đi đến đâu? Theo ông Moncrenier, điều này tùy thuộc vào việc Tehran trả thù Ukraine như thế nào và cũng tùy thuộc vào Kiev. Một nhà ngoại giao tự hỏi liệu Ukraine có ý định lặp lại Iran những gì họ đang thành công ở Nga như tấn công cơ sở hạ tầng. Liệu họ có muốn tham gia công khai hơn vào cuộc chiến của Mỹ chống Iran để đổi lấy sự hỗ trợ lớn hơn từ Washington hay không? Hay là vụ tấn công ở biển Caspi chỉ là một sự việc đơn lẻ?
0: Le Monde đã bình luận về sự chuyển biến ngoạn mục của người có tầm ảnh hưởng thuộc phong trào MAGA là Laura Loomer từ cái loa tuyên truyền cho Điện Kremlin trở thành người ủng hộ chính nghĩa của Ukraine. Nhân vật nổi tiếng cực hữu đã gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev và thay đổi hẳn cách suy nghĩ. Đây là diễn tiến quan trọng về ngoại giao tại Washington.
4: Ngôi sao của phong trào MAGA đã chia sẻ với 2 triệu người theo dõi trên mạng X về chuyến thăm Kiev hôm 23 tháng 7 rằng cô đã nói những điều tồi tệ nhất về Ukraine và khi mắt thấy tai nghe, cô bị sốc vì đã quá tin vào những lời dối trá của Kremlin. Hôm sau, Laura Loomer đăng tải bài phỏng vấn với ông Zelensky. Cuộc gặp với giáo sĩ Moshe Raven Atman, một trong những nhân vật chính của cộng đồng người Do Thái địa phương, có vẻ ảnh hưởng nhiều đến sự thay đổi của cô. Laura Loomer cho biết, xin trích, trước khi đến Ukraine, tôi tin rằng quân đội nước này toàn là phát xít như tiểu đoàn Azov. Phải thừa nhận là tôi đã bị tuyên truyền của Nga đánh lừa. Sự thay đổi của nhân vật nhiều ảnh hưởng 33 tuổi này không phải là sự kiện nếu cô không phải là tai mắt của ông Trump. Chính Laura Loomer năm ngoái đã khiến tướng Timothy Howe, giám đốc cơ quan an ninh quốc gia bị mất chức khi đến phòng bầu dục đưa cho ông Trump danh sách những gián điệp của dân chủ và những kẻ phản bội, theo cô.
0: Tổng thống Mỹ hoan nghênh cuộc phỏng vấn Volodymyr Zelensky, ông viết trên mạng xã hội, rất tốt, một dự luật gia hạn trừng phạt Nga được Quốc hội thảo luận.
4: Laura Loomer cho rằng cần tập hợp những tiếng nói, Nga tài trợ Iran và cung cấp chất nổ để sát hại các quân nhân Mỹ và Iran cũng kêu gọi ám sát Tổng thống Trump, Hoa Kỳ phải làm tê liệt nền kinh tế Nga đến khi nước này chấp nhận hòa bình. Laura Loomer không phải là người duy nhất trong phong trào MAGA thay đổi quan điểm về Ukraine. Tim Pool, một nhân vật cực hữu có 2,7 triệu người theo dõi, cũng đăng tải bài viết Ukraine chiến đấu vì sự tồn vong chống lại một nhà độc tài tàn ác. Kiev hiện đang tìm kiếm các đồng minh mới trong vòng thân cận của Tổng thống Mỹ sau khi ông Lindsey Graham qua đời. Vị thượng nghị sĩ Cộng hòa là người ủng hộ Ukraine rất nhiệt thành. Zelensky có mặt trong lễ vinh danh ông hôm nay và sau đó gặp ông Trump. Cuộc gặp này do Laura Loomer loan báo và đã được Nhà Trắng xác nhận.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Le Figaro cho biết thêm về Graham, con diều hâu Cộng hòa, thường thì thầm bên tai Trump, nhân vật từng chỉ trích dữ dội Donald Trump, đại diện cho phe tân bảo thủ thời Bush, muốn Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới với sử dụng vũ lực nếu cần thiết, theo với thời gian đã trở thành người thân thiết với Tổng thống Mỹ.
4: Graham là người kịch liệt ủng hộ viện trợ quân sự cho Kiev. Ngay từ khi Nga chiếm Crimea, ông đã cùng với thượng nghị sĩ John McCain đến Ukraine và từ đó tới nay đã thăm đất nước đang chiến tranh này 10 lần, lần cuối vào đầu tháng 7. Nhưng chính trong hồ sơ Iran mà ông đạt mục đích, Lindsey Graham còn muốn thuyết phục Tổng thống Mỹ cùng Israel tấn công cả Ebola ở Liban, nhưng chính ông Netanyahu đã ngăn lại.
0: Về chiến tranh Trung Đông, La Khoa trong bài xã luận đã phê phán đó là một cuộc chiến không mục đích. Cuộc xung đột với Iran đã phơi bày rõ ràng những hạn chế của siêu cường Mỹ.
4: Ngay từ đầu cuộc chiến, Trump khẳng định la bàn đạo đức của ông là điều quan trọng duy nhất. Giờ đây, Tổng thống Mỹ đang phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Bị lòng kiêu ngạo cầm tù, Trump đã gây ra cú sốc kinh tế toàn cầu mà thế giới sẽ phải trả giá trong thời gian dài. Tương tự, Liberation nói về Iran cuộc chiến không hồi kết. Đến lúc nào thì một cuộc chiến trở thành vũng lầy. Sự xa lầy này được đo lường bằng tháng năm số binh sĩ thiệt mạng hay nhiều tỷ đô la bị ngốn mất, hoặc là sự thiếu vắng một chiến tích vẻ vang. Từ Việt Nam đến Afghanistan hay Iraq, lịch sử của Hoa Kỳ, một siêu cường thường bị mờ mắt bởi ưu thế quân sự của mình, đầy rẫy những tiền lệ. Vũng lầy Iran có thể trở thành lâu dài, đối với một chuyên gia sớm muộn gì cũng phải thỏa hiệp. Ông cho rằng đó là hậu quả đáng tiếc của việc thua một cuộc chiến lẽ ra không bao giờ nên thua.
1: Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế. Chủ đề ngày hôm nay, các hãng xe hơi Trung Quốc đang ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh. Thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện, tạp chí từ London.
5: Tạp chí kinh tế.
1: Thị trường xe hơi và nay là xe điện của Anh Quốc có truyền thống bị quốc tế hóa với các cái tập đoàn của Nhật Bản, của Hàn Quốc, rồi của Pháp, Đức và giờ đây là Trung Quốc đã có mặt từ lâu. Thế nhưng gần đây hơn thì cái sự xuất hiện của xe Trung Quốc và xe nhãn hiệu châu Âu nhưng do công ty Trung Quốc đầu tư sản xuất đã trở thành một cái hiện tượng nổi bật. Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích với tạp chí Kinh tế của RFI Việt ngữ hôm nay vì sao mà xe hơi cũng như là xe điện của Trung Quốc đang lấn chiếm thị trường Anh. Xin chào nhà báo Nguyễn Giang. Đầu tiên xin được hỏi anh rằng các cái dòng xe Trung Quốc vào Anh hiện nay đã tăng nhanh tới cái mức độ nào và có những cái lý do kinh tế nào khiến người Anh họ ưa chuộng xe Trung Quốc ạ?
6: Vâng, đầu tiên tôi xin nêu ra vài con số. Theo các tạp chí chuyên ngành xe hơi xe máy ở Anh thì từ năm 2024 đến hết năm 2025, số xe hơi mới do Trung Quốc sản xuất và được đăng ký sử dụng ở Anh đã tăng lên gần gấp đôi, tức là từ khoảng 100.000 xe lên tới gần 200.000, chiếm khoảng 10% xe hơi đăng ký mới ở Anh, con số tổng là 2 triệu. Điều đáng nói là cái số bán rất ngoạn mục này thể hiện 3 điểm. Một là các nhãn hiệu xe Trung Quốc mấy năm trước không ai biết đến thì nay đã rất phổ biến nhờ giá rẻ hơn hẳn. Và các tạp chí xe máy, xe hơi, chương trình, TV, mạng xã hội đều tham gia quảng cáo xe hơi Trung Quốc rất là mạnh. Điểm thứ nhì là xe Trung Quốc đa dạng về cả chủng loại cũng như là nhãn hiệu, chứ không phải là chỉ có một vài loại, nhưng mà các loại xe Trung Quốc ngay lập tức có tới 25-26 loại được nhiều tập đoàn khác nhau bán vào Anh. Và điểm thứ ba là Trung Quốc đang dẫn đầu về số xe điện. Trung Quốc đã đón sẵn cái cuộc cách mạng chuyển đổi xanh, chọn năng lượng điện thay cho xe chạy xăng và dầu diesel ở nước Anh. Còn nếu tính số xe Trung Quốc và cũng như là các dòng xe châu Âu như thực tế là được sản xuất và lắp ráp hay là đặt pin ở Trung Quốc, thì tới gần 28% xe động cơ điện bán ở Anh hiện đang đến từ Trung Quốc, tức là một con số rất là lớn.
1: Các dòng xe Trung Quốc đang ồ ạt vào Anh là thuộc cái loại nào thưa Nguyễn Giang, và họ cạnh tranh nhờ cái giá rẻ hơn so với các loại xe của những quốc gia khác hay là còn có cái gì nổi trội hơn nữa?
6: Vâng, cái tạp chí Motorpoint mà tôi đọc có bài nêu ra tới 26 nhãn hiệu xe Trung Quốc hàng đầu đã vào hoặc là sắp vào Anh. Trong đó có tới 18 nhãn hiệu hiện nay đã có mặt. Và trong đó thì trong số 18 nhãn hiệu này thì nổi bật nhất là có 4 đến 5 loại, chẳng hạn như là xin liệt kê ra đây, tức là như là Chery Tiggo 8. Đây là loại xe được trang Car World ở Anh bình luận là xe của năm. Hay là xe MG4 EV được trang World Car khen là loại xe điện nhỏ tiện dụng nhất và phạm vi sử dụng pin khá là rộng. Rồi cái dòng xe nổi tiếng của Trung Quốc là BYD Dolphin Surf được trang Auto Express nhấn mạnh đây là một trong những dòng xe điện đô thị hàng đầu có cabin khá là rộng và trang thiết bị phong phú, mà giá khởi điểm xin nhắc là chưa tới 19.000 bảng Anh, tức là thấp hơn một cái loại xe điện của các công ty các nước khác bán vào Anh là giá trung bình là 26-27.000, thậm chí 30.000, thì chiếc xe BYD này chỉ có 19.000 thôi. Rồi một loại nữa là xe JQ7. Trước đây thì nó bị phê phán trên các tạp chí xe hơi xe máy của Anh. Thế nhưng mà gần đây thì nó lại được thiết kế lại với kiểu dáng rất là sắc nét và cái khoang cabin có rất nhiều cái phụ kiện công nghệ cao. Ngoài ra thì có thể nói đến các loại xe như Xpeng 6 này, hay là Chang'an tức là Trường An, hay là Skywell là các cái nhãn hiệu khác của Trung Quốc đang dần dần bước vào thị trường xe hơi của Anh. Điểm dễ nhận thấy là xe Trung Quốc cạnh tranh tốt nhờ giá thấp hơn cái loại xe mới cùng hạng của các nước khác là từ 3 đến 5 nghìn bảng. Đây là một con số rất lớn. Và tôi cũng phải nói là nhờ cái năng lực sản xuất đại trà rất là tốt ở bên Trung Quốc, cho nên hiện nay ở thị trường Anh nói chung ấy thì các loại hàng hóa khác ấy, không tính ô tô. Ví dụ như hàng điện tử này, loa đài, điện thoại thông minh, đồ gia dụng của Trung Quốc bán ở Anh đều rẻ hơn mức bình thường hàng của các nước khác từ 10 đến 15%, đôi khi khuyến mãi họ còn bán rẻ tới 20%, rẻ hơn tới 20% hàng của châu Âu. Xe hơi và xe điện thì cũng như vậy thôi.
1: Vậy thì những cái lý do kinh tế nào đã thôi thúc ngành ô tô điện Trung Quốc bắt rễ vào Anh?
6: Lý do đầu tiên là cuộc thương chiến. Anh là nước duy nhất không áp dụng thuế cao lên xe điện của Trung Quốc. Cho nên khi bán vào Anh thì các hãng Trung Quốc có một cái biên độ lợi nhuận khác hẳn so với việc bán vào Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Ví dụ như là Liên minh châu Âu áp đặt cái thuế nhập khẩu với xe điện của Trung Quốc tới 35,3% tùy vào cái phần trăm vật liệu và công nghệ. Còn ở Anh thì thuế chỉ có 10% thôi. Lý do thứ nhì là ngành xe hơi ở Anh hiện nay có giá trị thị trường là 100 tỷ bảng, tuyển dụng hơn 700.000 người, thì từ lâu nay đã được quốc tế hóa rất nhiều. Ví dụ các tập đoàn của Nhật, của Đức, của Pháp đầu tư vào đây và sản xuất, cho nên sự có mặt của các công ty Trung Quốc là chuyện rất là bình thường. Chỉ có điều là các công ty xe hơi Trung Quốc vào đây quá nhanh và họ bán quá tốt. Lý do thứ ba cũng cần phải nói là các công ty Trung Quốc lâu nay đã làm chủ một số cái dòng xe châu Âu, chẳng hạn như là MG hay là Lotus của Anh hay là Volvo của Thụy Điển. Bản thân tôi đi xe Volvo nên cho nên biết rằng là cái công ty Geely từ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc làm chủ cái hãng này. Thế nhưng mà xe thì được sản xuất ở Bỉ, sau đó thì lắp cái vô lăng tay lái nghịch theo hệ của Anh để bán vào Anh. Thì cái điều này cho thấy là tiền đầu tư của Trung Quốc vào thị trường châu Âu, thị trường xe hơi châu Âu thì đã từ lâu nay đã có mặt rồi. Tới đây thì được biết là Geely của Trung Quốc còn bán vào Anh các dòng xe mới như là Zeekr hay là Farizon. Và bên cạnh đó thì họ đã có những cái loại xe khác cũng đã có mặt. Một dòng xe nữa tức là MG là một tập đoàn xe truyền thống ở Anh thì đã được một công ty Trung Quốc sở hữu và triển khai khá nhiều nhãn hiệu tại ngay Anh Quốc. Điều này khiến cho một số tạp chí xe của Anh không coi MG là xe Trung Quốc nữa mà họ xếp vào hạng mục xe Made in the UK, tức là sản xuất tại Vương quốc Anh.
1: Chiến lược tới đây của các cái tập đoàn xe Trung Quốc với nước Anh ra sao thưa Nguyễn Giang?
6: Vâng, thị trường Anh được cho là một cái phòng thí nghiệm cho xe hơi động cơ điện của Trung Quốc. Lý do về thuế quan thấp như tôi đã nói, thì ngoài ra xe hơi Trung Quốc họ vào đây với hai chiến lược rất là lớn. Một là họ muốn làm chủ các thương hiệu mạnh, nhấn mạnh vào tính truyền thống, tạo cái cảm giác họ đã là một phần của văn hóa xe hơi ở Anh. Ví dụ như là xe MG thì bán xe theo phong cách Anh, hay là Leap Motor, một công ty khác của Trung Quốc, thì trình bày hình ảnh họ là một bộ phận của một cái đại tập đoàn xe hơi châu Âu gồm cả Vauxhall, rồi Peugeot, rồi Citroën, rồi Fiat, để họ bán những cái loại xe quen thuộc với người Anh. Thế từ đó thì họ sẽ dựa vào cái dòng thông tin tiếng Anh, rồi truyền thông báo chí tiếng Anh toàn cầu, họ sẽ từ đây họ sẽ vươn ra các cái thị trường khác nói tiếng Anh bằng cái chiến lược marketing. Một chiến lược nữa là họ đem vào Anh rất nhiều cái dòng xe mới. Họ đặt hẳn tiền vào tương lai của ngành xe điện và đưa ra các sản phẩm xe mới. Ví dụ họ quảng cáo là bán được pin có thời gian chạy lâu. Họ đã nhắm vào cái chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở Anh như tôi đã nói ở trên. Và xin nhắc là hiện nay thì thị trường xe điện mới chiếm tới chưa tới 50% xe hơi bán ra ở Anh, cho nên tiềm năng còn rất là lớn.
1: Như thế thì có các cái ý kiến trái chiều nào nói về xe của Trung Quốc ở Anh hay không ạ?
6: Cũng có một số bài bình luận nói rằng xe điện của Trung Quốc khi trời lạnh thì pin bị hao nhanh hơn là quảng cáo. Có một số loại xe bị chê là vỏ quá mỏng, sơn thì chưa đạt theo tiêu chuẩn châu Âu cho nên chóng hoen dỉ. Thế nhưng mà theo như nhà báo Stuart Mason viết trên một cái trang chuyên về xe hơi ấy, thì nhiều xe của Trung Quốc bán vào Anh đã từng bị chê là có quá nhiều màn hình, rồi màu sắc nhấp nháy, rồi thiếu cái cảm giác châu Âu khi mà lái. Ví dụ vô lăng của xe nó hơi giống như là bộ phận đồ chơi điện tử hơn là cái vô lăng của người châu Âu hay người Anh yêu thích. Rồi có nhiều cái tính năng giải trí bên trong vân vân. Thì những cái này hóa ra lại không được người Anh ưa chuộng vì họ thấy nó quá phiền phức. Vì thế cho nên theo ông Mason thì là Trung Quốc họ đã thu thập ý kiến khách hàng

0: trước khi lan rộng quá 1 hecta, trong khi dưới 3% số vụ cháy vượt quá 10 hecta. Theo báo Pháp Sud-Ouest, nếu diễn biến hỏa hoạn đòi hỏi phải tăng cường lực lượng, thì các đội chỉ viện sẽ lần lượt được điều động từ các đơn vị khác trong cùng khu vực phòng chống chữa cháy, rồi lên đến cấp quốc gia. Ví dụ, hàng trăm lính cứu hỏa thuộc Lữ đoàn Quân sự An ninh Dân sự được huy động bổ sung cho lực lượng ứng trực trong mùa hè này. Lực lượng cứu hỏa của Paris cũng tham gia tăng viện. Bên cạnh đó, quy chế phối hợp EFAISTOS còn quy định việc Bộ Quân lực hỗ trợ lực lượng cứu hỏa trong công tác phòng chống và chữa cháy rừng. Mỗi buổi sáng, dựa trên nhiều nguồn thông tin, đặc biệt là bản dự báo nguy cơ cháy rừng, Cơ quan An ninh Dân sự đánh giá những khu vực có nguy cơ cao nhất trên toàn lãnh thổ Pháp trong vòng 48 giờ tới. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng bố trí các phương tiện mặt đất và phương tiện đường không tại những khu vực phù hợp để sẵn sàng ứng phó.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine công du Hoa Kỳ để cố thuyết phục Donald Trump hỗ trợ chống Nga. Vấn đề nhân quyền gây sự cố ngoại giao giữa Pháp và Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Quan chức hải quan Hoa Kỳ thanh tra các nhà máy liên kết với Trung Quốc tại Việt Nam. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Iran sẽ lún sâu vào khủng hoảng nếu chiến tranh với Mỹ tiếp diễn. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là một điểm báo do Thụy My phụ trách.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, chiến tranh Ukraine nay giao thoa với chiến tranh Iran, Donald Trump dường như có vẻ đã ủng hộ Kiev hơn. Khủng hoảng Trung Đông không lối thoát, cháy rừng ở Pháp gây thiệt hại nặng. Trên đây là những chủ đề đáng chú ý trên báo chí Pháp hôm nay.
4: Le Figaro nhận xét, từ Ukraine đến Iran, sự hội tụ của các cuộc chiến, vụ tấn công của Ukraine vượt một tàu của Iran trên biển Caspi, khẳng định mối liên hệ mật thiết giữa hai cuộc xung đột.
3: Từ khi Nga xâm lăng Ukraine, các đồng minh của Kiev luôn ngăn cuộc chiến lan ra khỏi biên giới, sợ Putin leo thang. Châu Âu và Mỹ luôn ngần ngại không muốn trang bị quy mô cho Ukraine, cũng như không cho phép tấn công vào lãnh thổ Nga. Chiến lược kiềm hãm này đã chói tay quân đội Ukraine. Thoạt nhìn thì có vẻ thành công vì đại chiến thế giới đã không xảy ra, kể cả vũ khí nguyên tử cũng không được sử dụng đến. Nhưng thực tế, chiến tranh Ukraine từ lâu đã lan ra châu Âu, khi Nga liên tục đe dọa và tấn công đa diện và đã pha trộn với chiến tranh Iran khi Kiev ngăn chặn các drone của Tehran đánh vào các quốc gia vùng vịnh. Hai cuộc chiến giờ đây đã chính thức chồng chéo lên nhau kể từ khi Ukraine đánh chìm một tàu buôn của Iran làm một thủy thủ thiệt mạng hôm 25 tháng 7 trên biển Caspi. Le Figaro cho rằng ông Volodymyr Zelensky có rất nhiều lý do để nhắm vào các tàu Iran vốn thường xuyên qua lại với Nga. Hầm tàu chứa đầy thiết bị quân sự, trong đó có những loại bị phương Tây cấm vận. Từ đầu cuộc xâm lăng, Iran đã cung cấp hàng ngàn drone Shahed cho Nga để đánh phá Ukraine. Vệ binh cách mạng huấn luyện quân Nga tại các căn cứ ở Crimea và cho phép Kremlin tự sản xuất drone cũng như cải tiến.
4: Mục tiêu của Zelensky và các tướng lĩnh là cắt đứt mọi nguồn cung quân sự và năng lượng cho cuộc chiến của Nga để buộc Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Thế nên, các hoạt động hậu cần của Kremlin trên biển Caspia đương nhiên bị nhắm đến, nhưng cũng có thể hình dung là Tổng thống Ukraine tìm cách chứng tỏ thiện chí với Donald Trump.
3: Tổng thống Mỹ từ khi quân đội Ukraine giành đại thế chủ động, dường như từ phía Moscow đã quay sang phía Kiev. Một số nhà phân tích còn cho rằng vụ đánh chìm tàu vừa rồi đã được Mỹ bật đèn xanh vào lúc xung đột leo thang giữa Houthi và Ả Rập Xê Út với việc Iran kích hoạt mặt trận Bab al-Mandab, thì việc cản trở đường tiếp tế của Tehran ở biển Caspi có thể được coi là hỗ trợ Mỹ để bóp nghẹt kinh tế Iran. Từ nhiều tháng qua, Zelensky đã cảnh báo Nga cung cấp thông tin vệ tinh ở Trung Đông cho Tehran để tấn công các mục tiêu Mỹ. Và giờ đây, ông nhắc lại rõ ràng có mối tương quan. Tổng thống Ukraine còn khẳng định Bắc Triều Tiên chuẩn bị gửi thêm 30.000 lính để giúp Nga sau khi đã cung cấp 10.000 quân trong năm 2024. Trục chống phương Tây gồm Moscow, Tehran, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng ngày càng cứng rắn hơn với lòng căm thù chung đối với Hoa Kỳ và châu Âu và ý đồ áp đặt một mô hình mới lên trường quốc tế. Trong khi phương Tây suy yếu kể từ khi ông Trump quay lại, các nước độc tài này vừa có mưu đồ đế quốc vừa cần đối đầu với phương

0: đây, Zelensky nhắc lại, dù làm mọi cách để tránh mở ra một trận mặt trận mới, nhưng trên thực tế, xin trích, Iran và Bắc Triều Tiên đã tấn công chúng tôi rồi.
1: Cuộc chiến tranh Ukraine đẫm máu nhất kể từ đệ nhị thế chiến và chiến tranh Iran trải rộng nhất với 12 nước liên quan ở Trung Đông là những cuộc chiến tranh hiện đại, hiện vẫn chưa thành một trận đại chiến thế giới mới. Nhưng những diễn biến mới ở biển Caspia cho thấy khi hai cuộc chiến này càng kéo dài thì sẽ chồng chéo lẫn nhau.
0: Chuyên gia Jean-Sylvestre Montagnier của Viện Địa Chính trị Pháp đánh giá, xin trích, chiến tranh Ukraine nằm trong một cuộc xung đột toàn cầu và đa phương diện tại châu Âu, Trung Đông, châu Á, Thái Bình Dương. Đối với Moscow, phong tỏa eo biển Hormuz và đe dọa ở eo biển Ban Ahmadat là những cơ hội mang tính chiến lược. Hết đề dẫn, cuộc chiến đa chiều này sẽ còn đi đến đâu? Theo ông Montagnier, điều này tùy thuộc vào việc Tehran trả thù Ukraine như thế nào và cũng tùy thuộc vào Kiev. Một nhà ngoại giao tự hỏi liệu Ukraine có ý định lặp lại Iran những gì họ đang thành công ở Nga như tấn công cơ sở hạ tầng. Liệu họ có muốn tham gia công khai hơn vào cuộc chiến của Mỹ chống Iran để đổi lấy sự hỗ trợ lớn hơn từ Washington hay không? Hay là vụ tấn công ở biển Caspi chỉ là một sự việc đơn lẻ?
1: Le Monde đã bình luận về sự chuyển biến ngoạn mục của người có tầm ảnh hưởng thuộc phong trào MAGA là Laura Loomer từ cái loa tuyên truyền cho Điện Kremlin trở thành người ủng hộ chính nghĩa của Ukraine. Nhân vật nổi tiếng cực hữu đã gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev và thay đổi hẳn cách suy nghĩ. Đây là diễn tiến quan trọng về ngoại giao tại Washington.
0: Ngôi sao của phong trào MAGA đã chia sẻ với 2 triệu người theo dõi trên mạng X về chuyến thăm Kiev hôm 23 tháng 7 rằng cô đã nói những điều tồi tệ nhất về Ukraine và khi mắt thấy tai nghe, cô bị sốc vì đã quá tin vào những lời dối trá của Kremlin. Hôm sau, Laura Loomer đăng tải bài phỏng vấn với ông Zelensky. Cuộc gặp với giáo sĩ Moshe Raven Atman, một trong những nhân vật chính của cộng đồng người Do Thái địa phương, có vẻ ảnh hưởng nhiều đến sự thay đổi của cô. Laura Loomer cho biết, xin trích, trước khi đến Ukraine, tôi tin rằng quân đội nước này toàn là phát xít như tiểu đoàn Azov. Phải thừa nhận là tôi đã bị tuyên truyền của Nga đánh lừa. Sự thay đổi của nhân vật nhiều ảnh hưởng 33 tuổi này không phải là sự kiện nếu cô không phải là tai mắt của ông Trump. Chính Laura Loomer năm ngoái đã khiến tướng Timothy Howe, giám đốc cơ quan an ninh quốc gia bị mất chức khi đến phòng bầu dục đưa cho ông Trump danh sách những gián điệp của dân chủ và những kẻ phản bội, theo cô.
1: Tổng thống Mỹ hoan nghênh cuộc phỏng vấn Volodymyr Zelensky. Ông viết trên mạng xã hội, rất tốt, một dự luật gia hạn trừng phạt Nga được Quốc hội thảo luận.
0: Laura Loomer cho rằng cần tập hợp những tiếng nói Nga tài trợ Iran và cung cấp chất nổ để sát hại các quân nhân Mỹ và Iran cũng kêu gọi ám sát Tổng thống Trump. Hoa Kỳ phải làm tê liệt nền kinh tế Nga đến khi nước này chấp nhận hòa bình. Laura Loomer không phải là người duy nhất trong phong trào MAGA thay đổi quan điểm về Ukraine. Tim Pool, một nhân vật cực hữu có 2,7 triệu người theo dõi, cũng đăng tải bài viết Ukraine chiến đấu vì sự tồn vong chống lại một nhà độc tài tàn ác. Kiev hiện đang tìm kiếm các đồng minh mới trong vòng thân cận của Tổng thống Mỹ sau khi ông Lindsey Graham qua đời. Vị thượng nghị sĩ Cộng hòa là người ủng hộ Ukraine rất nhiệt thành. Zelensky có mặt trong lễ vinh danh ông hôm nay và sau đó gặp ông Trump. Cuộc gặp này do Laura Loomer loan báo và đã được Nhà Trắng xác nhận.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Le Figaro cho biết thêm về Graham, con diều hâu Cộng Hòa, thường thì thầm bên tai Trump. Nhân vật từng chỉ trích dữ dội Donald Trump, đại diện cho phe tân bảo thủ thời Bush, muốn Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới với sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Theo với thời gian đã trở thành người thân thiết với Tổng thống Mỹ.
0: Graham là người kịch liệt ủng hộ viện trợ quân sự cho Kiev. Ngay từ khi Nga chiếm Crimea, ông đã cùng với thượng nghị sĩ John McCain đến Ukraine và từ đó tới nay đã thăm đất nước đang chiến tranh này 10 lần, lần cuối vào đầu tháng 7. Nhưng chính trong hồ sơ Iran mà ông đạt mục đích, Lindsey Graham còn muốn thuyết phục Tổng thống Mỹ cùng Israel tấn công cả Ebola ở Liban, nhưng chính ông Netanyahu đã ngăn lại.
1: Về chiến tranh Trung Đông, La Khoa trong bài xã luận đã phê phán đó là một cuộc chiến không mục đích. Cuộc xung đột với Iran đã phơi bày rõ ràng những hạn chế của siêu cường Mỹ.
0: Ngay từ đầu cuộc chiến, Trump khẳng định la bàn đạo đức của ông là điều quan trọng duy nhất. Giờ đây, Tổng thống Mỹ đang phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Bị lòng kiêu ngạo cầm tù, Trump đã gây ra cú sốc kinh tế toàn cầu mà thế giới sẽ phải trả giá trong thời gian dài. Tương tự, Liberation nói về Iran cuộc chiến không hồi kết. Đến lúc nào thì một cuộc chiến trở thành vũng lầy. Sự xa lầy này được đo lường bằng tháng năm số binh sĩ thiệt mạng hay nhiều tỷ đô la bị ngốn mất, hoặc là sự thiếu vắng một chiến tích vẻ vang. Từ Việt Nam đến Afghanistan hay Iraq, lịch sử của Hoa Kỳ, một siêu cường thường bị mờ mắt bởi ưu thế quân sự của mình, đầy rẫy những tiền lệ. Vũng lầy Iran có thể trở thành lâu dài, đối với một chuyên gia sớm muộn gì cũng phải thỏa hiệp. Ông cho rằng đó là hậu quả đáng tiếc của việc thua một cuộc chiến lẽ ra không bao giờ nên thua.
3: Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế. Chủ đề ngày hôm nay, các hãng xe hơi Trung Quốc đang ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh. Thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện, tạp chí từ London.
4: Tạp chí kinh tế.
3: Thị trường xe hơi và nay là xe điện của Anh Quốc có truyền thống bị quốc tế hóa với các cái tập đoàn của Nhật Bản, của Hàn Quốc, rồi của Pháp, Đức và giờ đây là Trung Quốc đã có mặt từ lâu. Thế nhưng gần đây hơn thì cái sự xuất hiện của xe Trung Quốc và xe nhãn hiệu châu Âu nhưng do công ty Trung Quốc đầu tư sản xuất đã trở thành một cái hiện tượng nổi bật. Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích với tạp chí Kinh tế của RFI Việt ngữ hôm nay vì sao mà xe hơi cũng như là xe điện của Trung Quốc đang lấn chiếm thị trường Anh. Xin chào nhà báo Nguyễn Giang. Đầu tiên xin được hỏi anh rằng các cái dòng xe Trung Quốc vào Anh hiện nay đã tăng nhanh tới cái mức độ nào và có những cái lý do kinh tế nào khiến người Anh họ ưa chuộng xe Trung Quốc ạ?
5: Vâng, đầu tiên tôi xin nêu ra vài con số. Theo các tạp chí chuyên ngành xe hơi xe máy ở Anh thì từ năm 2024 đến hết năm 2025, số xe hơi mới do Trung Quốc sản xuất và được đăng ký sử dụng ở Anh đã tăng lên gần gấp đôi, tức là từ khoảng 100.000 xe lên tới gần 200.000, chiếm khoảng 10% xe hơi đăng ký mới ở Anh, con số tổng là 2 triệu. Điều đáng nói là cái số bán rất ngoạn mục này thể hiện 3 điểm. Một là các nhãn hiệu xe Trung Quốc mấy năm trước không ai biết đến thì nay đã rất phổ biến nhờ giá rẻ hơn hẳn. Và các tạp chí xe máy, xe hơi, chương trình, TV, mạng xã hội đều tham gia quảng cáo xe hơi Trung Quốc rất là mạnh. Điểm thứ nhì là xe Trung Quốc đa dạng về cả chủng loại cũng như là nhãn hiệu, chứ không phải là chỉ có một vài loại, nhưng mà các loại xe Trung Quốc ngay lập tức có tới 25-26 loại được nhiều tập đoàn khác nhau bán vào Anh. Và điểm thứ ba là Trung Quốc đang dẫn đầu về số xe điện. Trung Quốc đã đón sẵn cái cuộc cách mạng chuyển đổi xanh, chọn năng lượng điện thay cho xe chạy xăng và dầu diesel ở nước Anh. Còn nếu tính số xe Trung Quốc và cũng như là các dòng xe châu Âu như thực tế là được sản xuất và lắp ráp hay là đặt pin ở Trung Quốc thì tới gần 28% xe động cơ điện bán ở Anh hiện đang đến từ Trung Quốc. Tôi làm con số rất là lớn.
3: Các dòng xe Trung Quốc đang ồ ạt vào Anh là thuộc cái loại nào thưa Nguyễn Giang? Và họ cạnh tranh nhờ cái giá rẻ hơn so với các cái loại xe của những quốc gia khác hay là còn có cái gì nổi trội hơn nữa?
5: Vâng, cái tạp chí Motorpoint mà tôi đọc có bài nêu ra tới 26 nhãn hiệu xe Trung Quốc hàng đầu đã vào hoặc là sắp vào Anh. Trong đó có tới 18 nhãn hiệu hiện nay đã có mặt. Và trong đó thì trong số 18 nhãn hiệu này thì nổi bật nhất là có 4-5 loại, chẳng hạn như là xin liệt kê ra đây, tức là như là Chery Tiggo 8. Đây là loại xe được trang Car World ở Anh bình luận là xe của năm. Hay là xe MG4 EV được trang World Car khen là loại xe điện nhỏ tiện dụng nhất và phạm vi sử dụng pin khá là rộng. Rồi cái dòng xe nổi tiếng của Trung Quốc là BYD, Dolphin Surf, được trang Auto Express nhấn mạnh đây là một trong những dòng xe điện đô thị hàng đầu, có cabin khá là rộng và trang thiết bị phong phú, mà giá khởi điểm xin nhắc là chưa tới 19.000 bảng Anh, tức là thấp hơn một cái loại xe điện của các công ty các nước khác bán vào Anh là giá trung bình là 26-27.000, thậm chí 30.000, thì chiếc xe BYD này chỉ có 19.000 thôi. Rồi, một loại nữa là xe JQ7. Trước đây thì nó bị phê phán trên các tạp chí xe hơi xe máy của Anh. Thế nhưng mà gần đây thì nó lại được thiết kế lại với kiểu dáng rất là sắc nét, và cái khoang cabin có rất nhiều cái phụ kiện công nghệ cao. Ngoài ra thì có thể nói đến các loại xe như Xpeng 6 này, hay là Chang'an tức là Trường An, hay là Skywell là các cái nhãn hiệu khác của Trung Quốc đang dần dần bước vào thị trường xe hơi của Anh. Điểm dễ nhận thấy là xe Trung Quốc cạnh tranh tốt nhờ giá thấp hơn cái loại xe mới cùng hạng của các nước khác là từ 3 đến 5 nghìn bảng. Đây là một con số rất lớn. Và tôi cũng phải nói là nhờ cái năng lực sản xuất đại trà rất là tốt ở bên Trung Quốc, cho nên hiện nay ở thị trường Anh nói chung ấy, thì các loại hàng hóa khác không tính ô tô. Ví dụ như hàng điện tử này, loa đài, điện thoại thông minh, đồ gia dụng của Trung Quốc bán ở Anh đều rẻ hơn mức bình thường hàng của các nước khác từ 10 đến 15%. Đôi khi khuyến mãi họ còn bán rẻ tới 20%, rẻ hơn tới 20% hàng của châu Âu. Xe hơi và xe điện thì cũng như vậy thôi.
3: Vậy thì những cái lý do kinh tế nào đã thôi thúc ngành ô tô điện Trung Quốc bắt rễ vào Anh?
5: Lý do đầu tiên là cuộc thương chiến. Anh là nước duy nhất không áp dụng thuế cao lên xe điện của Trung Quốc. Cho nên khi bán vào Anh thì các hãng Trung Quốc có một cái biên độ lợi nhuận khác hẳn so với việc bán vào Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Ví dụ như là Liên minh châu Âu áp đặt cái thuế nhập khẩu với xe điện của Trung Quốc tới 35,3% tùy vào cái phần trăm vật liệu và công nghệ. Còn ở Anh thì thuế chỉ có 10% thôi. Lý do thứ nhì là ngành xe hơi ở Anh hiện nay có giá trị thị trường là 100 tỷ bảng, tuyển dụng hơn 700.000 người, thì từ lâu nay đã được quốc tế hóa rất nhiều, ví dụ các tập đoàn của Nhật, của Đức, của Pháp đầu tư vào đây và sản xuất. Cho nên sự có mặt của các công ty Trung Quốc là chuyện rất là bình thường. Chỉ có điều là các công ty xe hơi Trung Quốc vào đây quá nhanh và họ bán quá tốt. Lý do thứ ba cũng cần phải nói là các công ty Trung Quốc lâu nay thì đã làm chủ một số cái dòng xe châu Âu, chẳng hạn như là MG hay là Lotus của Anh hay là Volvo của Thụy Điển. Bản thân tôi đi xe Volvo nên cho nên biết rằng là cái công ty Geely từ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc làm chủ cái hãng này. Thế nhưng mà xe thì được sản xuất ở Bỉ, sau đó thì lắp cái vô lăng tay lái nghịch theo hệ của Anh để bán vào Anh. Thì cái điều này cho thấy là tiền đầu tư của Trung Quốc vào thị trường châu Âu, thị trường xe hơi châu Âu thì đã từ lâu nay đã có mặt rồi. Tới đây thì được biết là Geely của Trung Quốc còn bán vào Anh các dòng xe mới như là Zeekr hay là Farizon. Và bên cạnh đó thì họ đã có những cái loại xe khác cũng đã có mặt. Một dòng xe nữa tức là MG là một tập đoàn xe truyền thống ở Anh thì đã được một công ty Trung Quốc sở hữu và triển khai khá nhiều nhãn hiệu tại ngay Anh Quốc. Điều này khiến cho một số tạp chí xe của Anh không coi MG là xe Trung Quốc nữa, mà họ xếp vào hạng mục xe Made in the UK, tức là sản xuất tại Vương quốc Anh.
3: Chiến lược tới đây của các cái tập đoàn xe Trung Quốc với nước Anh ra sao, thưa Nguyễn Giang?
5: Vâng, thị trường Anh được cho là một cái phòng thí nghiệm cho xe hơi, động cơ điện của Trung Quốc. Lý do về thuế quan thấp, như tôi đã nói, thì ngoài ra xe hơi Trung Quốc họ vào đây với hai chiến lược rất là lớn. Một là họ muốn làm chủ các thương hiệu mạnh, nhấn mạnh vào tính truyền thống, tạo cái cảm giác họ đã là một phần của văn hóa xe hơi ở Anh. Ví dụ như là xe MG thì bán xe theo phong cách Anh, hay là Leapmotor, một công ty khác của Trung Quốc, thì trình bày hình ảnh họ là một bộ phận của một cái đại tập đoàn xe hơi châu Âu gồm cả Vauxhall, rồi Peugeot, rồi Citroën, rồi Fiat, để họ bán những cái loại xe quen thuộc với người Anh. Thế từ đó thì họ sẽ dựa vào cái dòng thông tin tiếng Anh rồi truyền thông báo chí tiếng Anh toàn cầu. Họ sẽ từ đây họ sẽ vươn ra các cái thị trường khác nói tiếng Anh bằng cái chiến lược marketing. Một chiến lược nữa là họ đem vào Anh rất nhiều cái dòng xe mới. Họ đặt hẳn tiền vào tương lai của ngành xe điện và đưa ra các sản phẩm xe mới. Ví dụ họ quảng cáo là bán được pin có thời gian chạy lâu. Họ đã nhắm vào cái chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở Anh như tôi đã nói ở trên. Và xin nhắc là hiện nay thì thị trường xe điện mới chiếm tới chưa tới 50% xe hơi bán ra ở Anh, cho nên tiềm năng còn rất là lớn.
3: Như thế thì có các cái ý kiến trái chiều nào nói về xe của Trung Quốc ở Anh hay không ạ?
5: Cũng có một số bài bình luận nói rằng xe điện của Trung Quốc khi trời lạnh thì pin bị hao nhanh hơn là quảng cáo. Có một số loại xe bị chê là vỏ quá mỏng, sơn thì chưa đạt theo tiêu chuẩn châu Âu cho nên chóng hoen rỉ. Thế nhưng mà theo như nhà báo Stuart Mason viết trên một cái trang chuyên về xe hơi ấy, thì nhiều xe của Trung Quốc bán vào Anh đã từng bị chê là có quá nhiều màn hình, rồi màu sắc nhấp nháy, rồi thiếu cái cảm giác châu Âu khi mà lái. Ví dụ vô lăng của xe nó hơi giống như là bộ phận đồ chơi điện tử hơn là cái vô lăng của người châu Âu hay người Anh yêu thích. Rồi có nhiều cái tính năng giải trí bên trong vân vân. Thì những cái này hóa ra lại không được người Anh ưa chuộng vì họ thấy nó quá phiền phức. Vì thế cho nên theo ông Mason thì là Trung Quốc họ đã thu thập ý kiến khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và họ hiểu rằng là người châu Âu có cái truyền thống gọi là cả trăm năm nay lái xe hơi rồi. Cho nên cái cách tạo cảm giác, tạo trải nghiệm bên trong xe và khi lái xe là những cái điều mà Trung Quốc còn phải học. Thế nhưng mà theo như ông ấy viết thì là phía Trung Quốc học rất nhanh và họ sẵn sàng khắc phục những cái lỗi sản xuất hay lỗi thiết kế như vậy. Chính vì thế cho nên hiện nay họ dùng nước Anh, xin nhắc lại, như một phòng thí nghiệm để sau đó cải thiện các cái sản phẩm xe hơi của mình và bán sang các nước khác trên thế giới.
3: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang từ London. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam tái hiện hành trình từ cacao ở Trung Mỹ cho đến Việt Nam.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Sô-cô-la là một món ăn nay đã quá quen thuộc với người Việt Nam, nhưng chắc là không có mấy ai hiểu rõ về nguồn gốc của hạt cacao làm nên sô-cô-la, về lịch sử phát triển của sô-cô-la cũng như những đặc tính của cacao được trồng tại Việt Nam. Chính là nhằm mục đích quảng bá những kiến thức về sô-cô-la và cacao mà ông Francesco Trần Văn Liên, tổng giám đốc công ty cổ phần cacao Việt Nam Vinacacao, đã lập ra La Maison du Chocolat, viện bảo tàng sô-cô-la đầu tiên tại Việt Nam, nằm tại Bình Hưng, ngoại ô Sài Gòn, với diện tích khoảng 4.000 m2, được khai trương vào tháng 4 vừa qua. La Maison du Chocolat trước hết đưa chúng ta trở về nguyên thủy của cây cacao ở vùng Trung Mỹ, được thể hiện qua bức tượng của một vị thần. Hướng dẫn chúng tôi trong một chuyến tham quan riêng, ông Francesco Trần Văn Liên giải thích.
7: Đây là thần Achua, người Maya và Aztec ở Trung Mỹ đó, tự hào đây là thánh phù hộ cho ngành cacao của họ ngay từ đầu. Và thực chất thì cây cacao cũng xuất phát từ Trung Mỹ. Thì cái khu vực này á, là văn minh của người Maya cũng gắn liền với cái văn minh của cây cacao. Và họ tự hào đó là food of the gods, tức là thực phẩm trời cho. Họ cũng sống vui vẻ, hòa mình với thiên nhiên. Và họ cũng xây dựng một xã hội khá là vững vàng trên cái nền tảng là hạt cacao và văn hóa xung quanh cái hạt cacao. Và câu chuyện nó sẽ bắt đầu khi mà Cristóbal Colombo sang. Thứ nhất là rõ ràng Cristóbal Colombo đi với tư cách là hòa bình. Nhưng